тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Бағдарламамызды жалғастырайық. Соңғы жылдардан бері Нылқауданы Көкқұтқор ауылы Жырынтоғай қыстағының тұрғыны Хуюн Лян есек бағуға сүйеніп ауқаттану жолына түсті.

Эшек бағу кәсібімен құлшына шұғылданған Хуюң Лян ғылыми бағымшылыққа тыңғылықты басқаруға бастан аяқ табанды болды. Алғашқы 28-ті шағын көлемде сынақ ретінде бағудан қазіргі 110 есекке көбейтіп, бағу көлемін кеңейткенге дейін, ол ұзақ уақыттағы әмәлет барысында тәжірибелерді үздіксіз қорытындылап, бағу деңгейін жоғалатып, есекке жем беру, құртсыздандырып, басқару, қорғау. Індеттен сақтану және оны дізгіндеу, тұқымын сапаландыру сияқты қолданылмалы технологияларды жетік игеріп, кемелденген жүйелі бағымшылық үлгісін біртіндеп қалыптастырды. Сондай-ақ табандылық пен шаруашылық жүргізу және базарды дәл игеріп арқылы бағымшылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатты.

Хойюнляң ең маңыздысы есектөлдеген алғашқы мезгілде қағанағын сүртіп тазалауға шынайы кепілдік етіп, құдықтың аузындағы қағанақты тазалау керек. Одан соң кіндік бауын зарарсыздандыру, ең жақсы 2 сағат ішінде оған уыз беру керек. Мұндай болғанда құдықтың дене қуаты ерекше күшті болып, шығын болу мөлшері жоғары болмайды. Орнықты бағымшылық көлеміне сүйенген Хойюнляңның экономикалық өнімділігі күн сайын көрнектіленді. 2025 жылы ол тек әңгі сатып 150 мың юань кіріс кіргізді. Есек бағымшылық оның отбасы кірісін орнықты арттырумен бірге, оның да маңыздысы ерекше бағымшылықты дамыту сенімін де бекемдеді.

Хуньлянь есек бағудан түскен пайда осы бірнеше жылда басқа малдан жақсы болды. Былтыр есектің бағасы салыстырмалы біршама жоғары болғандықтан, бір еркек қодықтың өзін былтыр 10 000 юаньға саттық деді.

Жарынтоғай қыстағының кәдірі Олжас Мәлігұлы, Хойыңлиан қыстақтағы бағымшылық кәсібінің бастамашысы. Ол табанды жұмысқа шөгіл, бағымшылық технологиясы да барған сайын кемелденді. Келесі қадамда қыстақ тұрғындар комитеті оны технологиялық жақтан жетекшілік ету, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет етумен үздіксіз қамдайды. Сонымен бірге оны үлгі көрсету, жетекте орылын сәулелендіріп, бағымшылық тәжірибесімен ортақтасып, тіпті де көп қыстақ тұрғынын есек бағымшылығы кәсібіне атсалысып, бірге ауқаттануға бастауға ынталандырады, деді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысында, Тарбағатай аймағында, оңтүстік Шинжаның батысы, Көлінің тауының солтүстік бөктері, Алтай аймағындағы тау өңірі, шығыс өрімжі қалаларында, Санжа облысы, Байынғолин облысындағы тау өңірде аз жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы тау өңірде, Тарбағатай аймағындағы тау өңірде, Санжа облысының батысындағы тау өңірде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі және батысында, Байынғолин облысындағы тау өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Ойпатты өңірлерде құмды боран соғады. Тарбағатай аймағында Санжа облысының шығысында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Сегізі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында

Қазақстанның солтүстігінде Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігі және батысындағы таулы өңірде, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде және шығыс Синжанда батыс солтүстікте 5-6 балл боран соғады. Шығыс Синжанда 37-де 39-да 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. 9-ы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның көп санды жерлерінде, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерде қалың нөсер жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Бораталының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжа облысы, Байынғұлин облысы, шығыс Синжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Қотанай аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылуы мүмкіншілігі біршама зор дәрежеде, 3-ші дәрежеде. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-30 градустық ыстық болады. 3 балдай жел бар.

Ауыл шаруашылығы аулық-сақ шаруаларға қатысты хабарларды тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Құтыбай ауданы ашық ауа райы мықты игеріп үлгергенде кейінде 1400 мың жерге келетін сары бұршақтың тұқымын сіңірді. Синьян Дубау азық-түлік ғылым технология шекті серіктестігінің іршілігінен қалашығы Шаутоқыл қыстағындағы 500 мұлық сары бұршақ егу базасында бейлеу жасанды серік бағдар нұсқау жүйесі орнатылған тұқымды дәлме-дәл сіңіру машинасы жұмыс істеп, сүлеу жарғақ төсеу тамшылатып, суару белдеуін орнату, тұқым сіңіру, топырақ пен жабу жұмысын бір жолда орындауда. Алтынын сары түсті торсиған сары бұршақ тұқымы машинаның айналуымен атызға біркелкі тегіс сіңірілді, тұтас парыз тәртіпті болды.

Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Ян Чау, біз биыл 1400 мың жерге сары бұршақ егуді жоспарлап отырмыз. Екі топқа бөліп егеміз. Бірінші топта 500 мың жерге егеміз. Екінші топтағы бұршақты 7-ші айдың 2-ші күні айналасында егуді жоспарлап отырмыз, деді.

таяуда Тоқсын ауданы Иланлық қалашығы Әнши қыстағының жылыжайындағы Майлыш Абдол адамды өзіне баурап қып қызыл жеміс бұтақтарда самсып тұрды. Қыстақ тұрғындары өзімен сұрыптау мен жәшіктеумен әбігер болып, мол өнім көрінісі жарыққа шықты. Қазір Әнши қыстағының Майлыш Абдол кәсібінің даму беталысы жақсы. Жылдық өнім мөлшері 40 тоннадан асып, сатылу сомасы 570 мың юаньға жетіп, өнімдері бүкіл Шинжаң базарында өтімді болып отыр. Сонымен бірге кооператив 200-ден астам еңбек күшті жақын маңда жұмыстандырып, Майлыш Абдолды бұқараның кірісін арттырудағы балдай тәтті кәсіпке айналдырды.

таяуда Жемсар ауданы Чуэнзігей қалашығы Куңшын қыстағындағы ақжүрек егу базасында 320 мың жердегі үшіл өскен ақжүректен мол өнім алынды. Жергілікті орында қыстақ тұрғындар егіс уақытын мықты игеріп, жинап алумен қарбылас болды.

Ақжүрек үнемі қолданылатын жұңғы үй дәрі материалы ол ыстықты қайтарып өкпені жұмсарту қақырықты түсіріп жөтелді тию сияқты дәрілік ролға ие базардың қажетсінің мөлшері зор экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті соңғы жылдары жемсар ауданы чуанзигай қалашығы жергілікті жағдайға қарай ерекше жұңғы шөп дәрі егіншілігі кәсібін дамытты қазір ақжүрек ләләгүлі мақсары сияқты көп түрлі жергілікті дәрі материалдарын көлемдендіріп егуді жүзеге асырып көптеген қыстақ тұрғынының кірісін арттырып ауқаттануын жебеді.

Радио тыңдаушылары, Алтын Арқа бағдарламамыздың бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіке жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 8 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 23 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады. Температура 19-27 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Үздіксіз қажымай күш салу арқылы Синьцзян үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын өртті сойдағыдай жүргізіп, құмды торлап жасылды кеңейтіп, чөл даланың экологиясын қайта жаңартты.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29-шы топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, халықтың құтырысын артырды.
2: Табанчың жел электр алаңы жаңа кезекті жел электр машина жабдықтарын жаңалау қызметін бастап, жеке генератордың сыйымдылығы бұрынғыдан ең көп болғанда 20 есе жоғарылады.
0: Жоғары мектеп емтиханының алғашқы күні жер-жер тараулар бір ниетпен селбесіп, қызмет өтеу қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеді.
2: Құмыл қаласы 100 жылдық цогын талдарын тақтылып қорғап, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат істеуді жүзеге асырды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгірлейік. 2023 жылы 6 айдың 6 күні бас жүзі Си Цзиньпин үш терістік сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ішкерлей ілгірлету, жаңа дәуірдегі жүнгоның құмайттанудан сақтанудағы құмды тізгіндеудегі жаңа кереметін құлшына жарату сынды дәуір үндеуін алға қойды. Синьцзян бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, Тәкілімекін шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасын экологиялық құрылыстағы маңдайалды орынға қойып, тиекті торлап құмды бөгеу, жасылды кеңейтіп, сапаны жоғарылату, жасылдандыру мен баюды бірге күлдендіру сынды шырт жаңа ой желісі арқылы дәлме-дәл шара қолданып, жан жақты күш салып, Синьцзянның іш жүзіндік жағдайына үйлесетін құмды тізгіндеу жолын ашты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Лоб ауданында шие сияқты жеміс-жидектер де пісіп, атыздарда шөп қаулай өсіп, жай қалған қара бидайдың дәні толық болды. Хотан ауданы Таваккол ауылында 1500 мулық құмды шөлдегі алақаты алғашқы теру жинау мезгіліне өтті. Екінші егілгені межемен 9 айдың соңынан 10 айға дейін пысады. Осы бірнеше жылдағы сынақ ретінде егуден көлемді тамуға дейінгі кешірмелерді тілге тиек еткенде, Хотан ауданы Таваккол ауылындағы егінші Сүмбинг Чуан ерекше әсерлене, ең алғашқы шағын аумақта сынақ ретінде егуден біртіндеп тамып, қазір көлемі 400 муға жақындады. Бүкіл елдің жер-жеріне сатылады деді. Жергілікті жағдайға қарай істеп қылымы оңады. Үш жылдан бері жер-жер құмды тізгіндеу технологиясы мен оңа үлгісінде үздіксіз жаңалық ашты. Не ауданы инженериялық жолмен құмды тізгіндеу мен биологиялық жолмен құмды тізгіндеуді ұштастыру арқылы әр сүйем құмды жерді барынша үйлесімді оңады. Кере ауданының сатылы атыз арқылы құмды тізгіндеуі биік құм төбешіктерде құмды тізгінде өзінді құнын барынша төмендетті. Шаяр ауданы фотоволттық электр тарату арқылы су насосымен ащы суды тартып, құмды жерді суаруға пайдаланылатын су мәселесін шешті. Үш жылдан бері Синьцзян құмды тізгіндеу жаңа технологиясы, жаңа машиналары, жаңа сорттар сынды 89 түрді өртіс жалпыластырып, Хотан, Ақсу, Байынғолин облысы сияқты құм тізгіндеу үш тәжірибе пунктіне сүйеніп, шешуші технологиялардан қамал алып, жергілікті орынның 234 экологиялық құрылыс өлшемін белгілеп, 283 түрлі ғылым технология жетістігін қалыптастырды. 14-ші 5 жылдықтан бері Синьцзян жиыны 63,850,000 му үш терістік қамал алу шайқасы міндетін орындады. Бұл жобадағы жалпы міндеттің 63,8% иеледі. 2024 жылдың соңында жалпы ұзындығы 3046 километр келетін Тәкіләмәкан шөлінің жиегіндегі жасыл құмды бөгеу қорғаныс белдеуі жиегін торлап, тұтастыруды жүзеге асырды. 2025 жылы Шинжан қорғаныс белдеуінің кеңдігін 110 метрден 7500 метр аралығына дейін кеңейтті. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі парткомының шужиі орынбасар мекеме бастығы жаң-жаған тілшіге, тұтастыру тек бірінші қадам ғана, нағыз сынақ әлі артта дей келіп, тұтастыруда құмды шөлдің жиегіндегі ең қиын жерді тұтастырғанымызбен, жиекті қорғаудағы ең тар аралық не бар 60 неше метр ғана болып, мұны бір рет құмды боран соқса бүлдіріп кетеді. Сондықтан 15-ші 5 жылдықта істейтініміз, жиекті торлап тұтастырудан жиекті кеңейтіп, жасылдықты арттыруға бұрылыс жасау деді. Биыл Шинжан тағы үш терістік инженериясы бойынша 10 миллион мұлдан астам жерге орман отырғызуды жоспарлады. Мұнда орман отырғызу міндеті 1 миллион мұл. Енді ғана өткен көктем маусымында 675600 мұл жерге ағаш отырғызылды. Қазір маусымдық тасқынға байланысты жер-жер орайды мықты игеріп, тасқын суын бастап жасылдандырды. Нияуданы Яуа Тұңғыз ауылы Ланчын қыстағында көпшілік тоспа жасап, тоған қазып, әрбір түп тораңғының суарылуына күш салды. Нияудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі тораңғы орманын басқару пункінің бастығы Тұрсын Мәмітімін су бастап суарудан туындаған өзгеріске куә болды. Ол биыл жиыны 45 мың мұ тораңғы орман суарылды. Суарғаннан кейін кейбір тораңғы орманы қалпына келіп, жаңа тораңғылар өсіп шықты деді. Көптеген тарам-тарам ұзыннан ұзаққа созылған жасыл қалтқы Тәкіләмәкан шөлінің төңірегіндегі экологиялық жүйені үздіксіз қалпына келтірді. 14-ші 5 жылдықтан бері солтүстік Шинжан мен оңтүстік Шинжандағы жауын-шашын мөлшері жеке-жеке 12,3 мм және 5,5 мм артып, құмды боранды ауа райының туылу жиілігі үрдіс төмендеді.
0: Құмды тізгіндеу инженериясының ілгерілетілуі мекенді қорғап қана қоймай, бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Яркен ауданы Құбатұз кәсіп саласы бақшасында құмды жерге келген Жіншіңго, Майлы Шаптол іркес-тіркес пісіп бұрынғы чөл дала өлінім алатын жеміс бағына айналуда. Яркен ауданы Құбатұз кәсіп саласы бақшасындағы егінші Яң Шуай 58 жыл жайдың тең жартысына жыншыңго егілді. Жыншыңго негізінен әр түптен 8-де 10 тал жеміс береді деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында үштерістік инженериясынан қамалалу шайқасын ойдағдай жүргізіп, үшілген белгі сипатты шайқастың чешуші жеңісіне қол жеткізуді ілгерлету ортаға қойылды. Автономиялы район 2030 жылға барғанда Тәкіләмәкан шөлінің негізгі құмды боран аузындағы жасыл қалқының кеңдігін 1000 метрге, тіпті онан да артық кеңейтуді, бүкіл районның орманмен көмкерілу мөлшерін 5.96%-ға жеткізуді жоспарлады. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі парткомының шужиі орынбасар мекеме бастығы Жаң Джиган 5 жылдан кейін құмды боранның күн саны тағы да 30%-дан астам азаяды. Тәкіләмәкан шөлінің жасыл чәрпісі мемлекет дәрежелі экологиялық саяхат көрініс жолына айналады. Жол бойы жеміс бақшасы, қалықты қоналқы, фотоолтты көрініс тамашалау текшесі болады. Міне бұл біздің өрістететін жасыл картинамыз болмақ деді.
2: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 7-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29-ші топта мәлімдеген 65 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 43, әшкерлеу хаты 22. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 42, түйінді назар аударылатыны біреу. Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 5-еу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 3-еу, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 1-еу. Түйінді назар аударылатыны біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 26, экологияны бүлдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятын 6, судың ластануына саятын 2, басқа ластануға саятын 6. 6 айдың 7 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы бұқараның арыздарман әшкерлеу делуларынан жиыны 29 топта 1529 делоны түйінді назар аударылатыны 104 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1233, әшкерлеу қаты 296. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5 айдың 29 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 20 топта бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған, талап бойынша осы топтағы бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
2: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужие, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық стратегиялық кен байлығы комитетінің меңгерушісі Еркін Тоныяз, автономиялы райондық стратегиялық кен байлығы комитетінің 2026 жылғы 1-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас Шужи Си Цзиньпиннің мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды баяндаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекеті жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша кен байлығын барлау ашу қызметінің ілгерілеу жағдайын тыңдап, қатысты құжаттарды ақылдасып қарап, келесі қадамдағы түйінді міндеттерді орналастырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар саяси деңгейді жоғарлатып, партия орталық комитеті Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, идеяны онан ары азат етіп, бүкіл районның кен саласындағы келелі нысандар құрылысының аяғалысын заң ереже бойынша ілгерілетіп, кәсіп саласы тізбегін ұзарту, барлаудан ашуға өтуді жеделдету, жергілікті орынды бақытқа кенелту, бұқараға тиімділік жасау жағына үздіксіз күш салып, мемлекеттің энергия, байлық қауіпсіздігін қорғауға шын мәнінде ана ғұрлым зор үлес қосу керек. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Стратегиялық кендерді геологиялық барлау қызметін күш салағыны қайтып, тіпті де көп кен іздеу нысаны аумақтарын қоршап белгілеп, тіпті де көп кен іздеуде қамал алу керек. Геология жақтан Шинжанға көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесін мәлімдеу, технологиялық жабдықтарды бірге жасау, дарындылар қосының баулы сияқты жақтарда селбестікті тереңдету керек. Мемлекеттің саясатынан жанды ойдағыдай пайдаланып, энергия байлығы кәсіп саласындағы келелі нысандар бойынша жерден, энергиядан пайдалану, жұмыс істету, қоршаған ортаны қорғау, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қамтамасыздық механизмін ақаусыздандырып, бір топ барлау бөліктерін жоспарлы түрде таңдап және жалпыластырып, кәсіп саласы деңгейі жоғары, қуатты кәсіпорындарды енгізіп, кен байлығы артықшылығын жоғары өнімді кәдеге жаратуды ілгерілету керек. Жоғары орта төменгі буындағы район іші сыртындағы кәсіпорындардың селбестігін жеделдетіп, кен байлығын барлау, ашу, қорыту, жентіктей өңдеу сияқтыларды бір тұлғаландырған жасыл кен кәсібінің тұтас кәсіп саласы тізбегін жетілдіріп, зорайту керек. Кен құқығын бақылау басқарудың баянды механизмін жедел кемелдендіріп, белгілемеге қайшы тексеріп бекіту, қоршап алғаны мен барламау, жауапкершілікпен сатып жіберу сияқты мәселелерден қатаң сақтану керек.
0: Мәжіліс мұналарды талап етті. Жасанды серде ірі санды мәлімет модель сияқты жаңалық ашу технологиясын қолдану, жалпыластыру тебін арттырып, зерделіккеннен үлгі көрсету нысандарынан бір тобын жедел құру керек. Орта Азия елдерімен кен кәсібі саласындағы ғылым-технология селбестігін күшейтіп, бір топ жоғары деңгейлі мамандарды, дарындыларды жетілдіріп, кілтең технологиялық жабдықтардан қамал алуды жеделдету керек. Өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау. тең игеріп, бірге басқару. Міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыру және үш басқару үш сөзсіз талабын батыл тиянақтандырып, кен қауіпсіздігіндегі 8 қатаң шараны қатаң тиянақтандырып, назарды жерасты кені, ашық кен, қалдық кен қоймасы сияқтыларға шоғырландырып, бірінші шепке дейін барып көмескі кінараттарды бір-бірден тексеріп, күні бұрын сақтануды батыл орындау керек. Қауіпсіздікті бақылау

0: басқаруды заң атқаруды күшейтіп, заңсыз жасырын қазу, қазу жұмыс көлемін жасыру сияқты әрекеттерге заң ереже бойынша қатаң соққы беріп, қатаң біржақты ету керек. Мәжіліс 2025 жылдан бергі автономиялы районның кен байлығын барлау ашу қызметін ілгерілету жағдай жөніндегі мәліметті тыңдады. Автономиялы райондық даму және реформа комитетіндегі өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесіндегі, сондай-ақ Тарбағатай аймағындағы Бингтуан жаратылыстық байлық мекемесінде қатысты жауапты жолдастары пікір ауыстырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет, Шүйебин қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, қала ауыл негізді құрылғыларындағы олқылықтарды бүтіндеп, халықтың құтырысын арттырды. 6-7 үшінші күні ИРУ 750 киловольттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясының 220 киловольттық сөресін кіремен құрастыру қызметі ресми басталды. Бұл инженерия Құмыл қаласының ИРУ районына орналасқан. Жалпы 1 миллиард 100 миллион юандай қаржы қосылған. Жаңадан бір керіне өзгерту станциясын салып, жалпы ұзындығы 51,8 километр келетін 750 киловольттық алты электр желісін тартып, Шысан Дианфаң 750 киловольттық керіне өзгерту станциясына тіке жалғап, электр қайнары жағы, көтерімділік жағы жоғары өнімді, ықпалдасқан электр жеткізу арнасын қалыптастырды. Бұл нысан жоспар бойынша 2027 жылы іске қосылып, Құмылдың оңтүстігіндегі жел электр, фотоволт базаларының электр жеткізу арнасын өнімді ашып, жел бойындағы кәсіпорындар мен тұрғындардың өндіріс, тұрмыс электрін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімшесі серіктестігі ИРУ 750 киловольттық кернеу ауыстыру станциясы нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Рейбо былай деп таныстырды. Жұмыс басындағы негізгі құрылым сөресін кіреммен құрастыру орындалды. Қазір жалпы тұлғалық аяғалысы 30%-ға таяды. Жабдық жұмыс басына жеткеннен кейін тексеріп өткізіп алынады, іле-шала кең көлемді электр жабдықтарын құрастыру сатысына өтеді. Дәл қазір Нылқа ауданында жоғары өлшемді егіс сатысының жоғары өнімді су үнемдеу, жаңалау дәрежесін жоғарылату нысаны шұғыл салыну үстінде. Нысан іске қосылғаннан кейін су байлығының пайдаланылу мөлшерін барынша жоғарылатады. Қазір жергілікті орын 26 жоғары өлшемді егіс сатысын тиянақтандырып, арнаулы құрылыс нысанын атқарып, салынған аумағы 315.600 мың болып, биыл жыл соңына дейін аудан бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жалпы аумағы 450 мың мудан асады. Нылқа аудандық ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ мекемесінің бастығы Барлық Ақмашұлы, жерді тегістеу, топырақты құнарландыру, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, зерделі ауыл шаруашылық құрылғы құрылысы сияқты шешуші инженерияларды сәйкестілгерлетіп, ауыл шаруашылық негізді құрылғыларындағы олқылықтарды қайнарынан толықтаудамыз деді. Манас ауданы өңірлік емдеу ортақ тұлғасының емдеу, денсаулық сақтауға қызмет ету қабілетін жоғарылату нысан құрылысы да жедел ілгерілетілді. Нысанда 5 ауыл қалашық шипаханасы қамтылып, жалпы 48 миллион 10 мың юан қаржы қосылды. Межемен биыл 10-шы айда пайдалануға беріледі. Манас аудандық бас шипахана Лян Руху қалашығы бөлімше шипаханасының атқарушы бастығы Уаң Яже нысан салынып болғаннан кейін негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін өнімді жоғарылатады дей келіп, дағдылы тексеру, тәрістету, күтімдеу, жоңы шипагерлігі, физикалық емдеуі сияқты сәйкестік кәсіптерді жетектеп, шипахананың жалпылық қуатын жоғарылаттық деді.
0: Кен шанты мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Жаңсудың 11-ші топтағы ілеге бағыттамалы көмектесу ұжымы Шинжанға келген 3 жылдан бері, кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу халықты ауқаттандырып, Шинжанды гүлдендіруді өзегі етіп, қаржы, технология, дарынды, ұстанымды Іле-Қазақ автономиялы облысына үздіксіз енгізіп, жергілікті орынның абзалдыққа ие кәсіп салаларының тұтас тізбекті дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданның тоқыма кәсіпбақшасына барсаңыз, бұрынғы жапантағы шөл далада қазір зауыт үйлері бой көтеріп, тоқу машиналарының көрілдеп тұрғанын көресіз. Тоқыма цехында кездеме тоқу машинасы жоғар қарқынмен жұмыс істейді. Жұмысшы Рашидан Мамут тоқу машинасының арасында әбігерге түсетіндігін, бір адам бір уақытта 9 кездеме тоқу машинасын басқара алатындығын айтып, тәуір ақша табамыз. Онан соң отбасымызға, баламызға, әке-шешемізге де қарайласа аламыз деді. Чаңсудың ілеге көмектесу нән

0: тоң қызмет группасы Нантоңның 15 тоқма кәсіпорнының бақшаға ірге тебуін ілгерілетіп, ұдайыланған технологиялық жетекшілікпен дарындыларды тәрбиелеуді өрістетті. Қазір Құлжауданның тоқма кәсіп бақшасына жиыны 3 миллиард 700 миллион иван қаржы қосылып, жылына 1 миллион 100 мың ұршық жіп өндіру, 390 миллион метр кездеме өндіру өндіріс қуаты көлемі қалыптасып, өнім құны 3 миллиард иваннан асып, 5 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Нылқаудандағы Шинжан, Тяньюн органикалық ауыл шаруашылық чек серіктестігінің бағымшылық базасында дөңгелек торап сандығы кең көсіліп тұтасып жатыр. Жаңсудың ілегі көмектесу Чанчжу, Ужин қызмет группасының қолдауында бұл арада салмон балығының тұтас кәсіп тізбегі құрылып, жылына 40 миллион шабақ өсіріп, өндіріс қуаты 12 мың тоннаға жетті. Серіктестік әкімшілік бөлімінің бас меңгерушісі Хоң Йонган, Чанчжу, Ужин, Шинжанға көмектес қызмет группасы ілгерінді кейінді 15 миллион иван қаржы қосып, 5 дарындылар жатақханасын салып, ғылыми зерттеу құрылымдарының дарындыларын енгізіп, кәсіпорынның орнықты дамуына көмектесті деп таныстыра келе. Ерекше тапшы балық шаруашылығы кәсіптік дарындыларын енгізуімізге көмектесті. Біз денсаулық сақтау, балық майы, биологиялық белок, пептид сияқты өнімдерді ашып, биыл топ-топмен өндіруді жоспарладық деді. Қорғас қаласы Ишакашан Сібе ауылында Жаңсудың ілеге көмекке келген су жоу қызмет группасы 10 миллион иван қаржы қосып салған жеміс жидектерді сұрыптау қорапта орталығы жергілікті жеміс жидектерді сұрыптаудың автоматтану дәрежесі төмен болу, тауар жеміс жидек өнімі жоғары болмау, сапасының орнықтылығы жетерсіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жеміс жидек базарының құнын жоғарылатты. Ишакашан Сібе ауылы Қаратас қыстағындағы егінші Жаң Чингжун, былтыр 400 мың иванға саттым. Осы сұрыптау машинасы арқылы біздің өнімдеріміздің сапасы айрылды. Сондықтан бағасы қымбат болды деді. 3 жылдан бері Жаңсудың 11-ші топтағы ілеге бағыттама көмектесу ұжымы ілеге тамыр тартып, Жаңсудың ілеге көмекке келген 9 кәсіп бақшасын күшейтіп, бақшаны бірге құруды, кәсіп саласын бірге жоспарлауды, дамудан бірге игіліктенуді ілгерілетті. Жаңсудың үлетегі 60 неше кәсіп орны 9 мыңнан астам адамды жұмысқа қабылдап, үле облысы экономикасының жоғар сапалда мұна дем берді.
1: Еліміздегі жел энергиясын ең ерте кең көлемді ашқан базалардың бірі болған Даванчин жел электр алаңы таяуда жаңа кезекті, кішкенесінің орнына үлкенін ауыстыру жел электр генераторын жаңалау қызметін бастап, көне шағын генератор агрегаттарын елімізде өндірілген үлкен мегаваттық генератор агрегаттарына ауыстырып тәржесін жоғарлатып, көне Даванчин жел электр алаңына тың өміршен күш қосты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Үрімжі қаласы Даванчин районы Лоң Юан жаңа энергиялы жел электр алаңында кәсіпорынның көне жел электр генераторына кішкенесінің орнына үлкенін ауыстыру жаңалауы орнықты ілгерілеуде. Қазір 750 киловаттан төмен 124 жел электр генераторының дәрежесі жоғарылатылды. Тағы 1500 киловаттық 66 жел электр генераторын ауыстырып, көне жел электр алаңының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын, жоғары өнімді жасыл электрге тиіп жаңалауын жаппай ілгерілетеді. Мемлекеттік энергия тобы Шинжан Лоң Юан жаңа энергия шекті серіктестігінің жел электр бас технигі Ниу Юйшин тілшіге жаңа жел электр генераторы бір рет айналғанда 9 киловатт сағат электр таратады. Бұл көне жабдықтың 30 есесіндей. Бір күндік толық нормалы электр тарату мөлшері 240 мың киловатт сағатқа жетеді деді. Даванчин жел электр алаңы Джунго жел электр істерінің бесігі деп аталған. 1989 жылы бірінші мерзімдік нысан тораптанып электр таратып, Шинжанның жасыл электрді дамытуының шымылдығын ашқан. Қазір ел ішіндегі жел электр технологиясының тез қарқынмен жаңарып, дәрежесінің жоғарылауына байланысты, ерте кезде өндіріске қосылған көне жел электр генератор агрегаттарының технологиялық олқылықтары үздіксіз көрнектіленіп, ұқсас жұмыс жағдайында көне жел электр генераторы бір айналғанда небары 0,3 киловатт сағат электр таратып, толық көтерімдікпен электр тарату мөлшері 7000 киловатт сағат қана болып келді. Сонымен бірге бұрынғы завод запас бөлшектерді өндіруді негізінен тоқтатып жөндеу қиындығымен өзіндік құны жоғарылады. Ал жаңа генератор агрегаттарына елімізде өндірілген үлкен мегаваттық зерделі жел электр генератор агрегаты қолданылды. Жеке жел генератор сыйымдылығы бұрынғымен салыстырғанда 10-20 есе жоғарылады. Сондай-ақ айналымды қорғау зердел жүйесі орнатылып, аз адам күзету, кезекші адам болмау сынды осы замандағы жоғары өнімді айналымды қорғауды жүзеге асыруға болады. Нью-Йорк тілшісіне мынадай есеп көрсете келіп, қазіргі үрімжі тұрғындарының электр пайдалану өлшемі бойынша жаңалаудан бұрынғы бір жел электр генераторы небары 200-ден астам отбасының бір күндік электрден пайдалану қажетін қанағаттандыра алады. Ал жаңаланғаннан кейінгі осы жаңа тұрпатты жабдық 6000-нан астам отбасының тұтас күндік электрден пайдалануын қамтамасыздандыра алады. Артық электр мөлшері әлеуметтік құрылғыларға пайдаланылады деді. Оғысуға қарағанда 2022 жылы Үрімжі қаласы Табанчын жел электр алаңын жаңалау, дәрежесін жоғарылату қызметін жаппай бастағаннан бері, қазірге дейін жел электр алаңының 4 түрлі жаңалау нысаны сәтті орындалып, 367 мың киловаттық жел электр генератор агрегаты сыйымдылығы тыңнан артты. Биыл жел электр технологиялық жаңалау инженериясы орындалғаннан кейін, межемен 201 мың киловаттық жел электр генератор агрегаты сыйымдылығы тыңнан қосылады.
0: Алтыншы айдың 7-ші күні, 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының бірінші күні. Районымыздың жер-жері, қатысты тараулары сәйкесе қимылдап, қызмет өтеу, қамтамасыздандыру шараларын жаппай тиянақтандырып, жоғары мектеп емтиханын бар күшпен қорғап, емтиханның тұтас барысының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таңертеңгі сағат 8-ден 15 минут өткенде Үрімжі қалалық 9-шы орта мектеп емтихан түйіні емтихан берушілердің алаңға кіру уақытын қарсы алды. Емтихан алаңының жұмыс барысы жүйелі, тәртібі ретті болып, емтихан берушілер реті бойынша қауіпсіздік тексеруінен өткеннен кейін емтихан алаңына кірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Цайлинг емтихан түйініне ерте келіп, ұлының емтихан алаңына кіргенін көріп тұрды. Ол тілшіге, таңертең келгенімізде жол не дәуір іркіліссіз, автокөліктер тәртіпті орналастырылыпты. Меніңше балалардың жоғары мектеп емтиханына ерекше мән берілген, әлеуметтік аумақтағы қоғам қауіпсіздігі орындарда ерекше күш қосты, көңілімізді орнықтырды деді. Қалың емтихан берушілердің ата-аналарының жүріс-тұрысының қолайлы болуы үшін Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өту орталығы бүкіл қаладағы автокөлік тоқтату байлығын алдын ала саралап, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі автотұрақтарды бір тұтас жоспарлап, жоғары мектеп емтиханында автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өту орталығы басқару бірінші бөлімінің бастығы Лю Вейджи, қала басқару тараулары бүкіл қалада 70-неше автокөлік тоқтатып алаңын 7000-нан астам автотұрақты саралап шықты. Жоғары мектеп емтиханы кезінде қатысты автокөліктерді емтихан рұқсат куәлігі бойынша тегін тоқтатуға болады деп таныстыра келіп, емтихан алаңында автокөлік тоқтату орналастыруы сол күнгі қатынас сақшыларының үстінде нұсқауын өлшемедеді. Көпшілікке қол телефон арқылы жол нұсқап сұрастыру нысанасын, емтихан түйіндерінің сәйкесті көлік тоқтату орнын алдын ала жобалап, сапар уақыты мен жолын алдын ала жобалап, көлік орнын іздеу себебінен емтиханға кешігуден сақтануды ұсыныс етеміз деді. Емтихан беретін оқушыларды емтихан түйініне тез қауіпсіз жеткізу үшін жер-жердегі еріктілер такси, жекелік автокөліктерді жүргізіп, мейір жеткізу автокөлік атыретін ұйымдастырып, үлкенді кішілік көшелерде емтихан беретін оқушыларды алып, емтихан алаңына жеткізді. Маралбас аудандық қатынас тасымал мекемесінің 4-ші дәрежелі ұйымдастырушысы Халмұрат Құрбан тілшіге, аудан бойынша 211 мейір жеткізу автокөлігін жинап, емтихан берушілерге ақысыз автокөлікке отыру, белгіленген орында қабылдау жеткізу, қол бұлғаса дереу тоқтату, шұғыл жағдайға төтеп беру, емтиханға көмектесу сияқты қызмет өтумен қамдадық дегел былай деді. Аудан көлеміндегі емтихан түйіндерінің түйінді жол бөліктерін жаппай қамтуын жүзеге асыру үшін Біз жоғары мектеп емтиханы кезіндегі қатынасты қамтамасыздандыру қызметін бастан аяқ қадағалап, жол бетін шарлап тексеруді, тасымал қуатын орналастыруды, шұғыл жағдайға төтеп беруді, біржақты етуді күшейтіп, емтихан беруге қызмет ету өлшемін арнаға түсіріп, емтихан берушілердің жүріс-тұрысындағы қиын мәселелерді бар күшпен шешеміз.
1: Емтихан алаңынан сырт мейір жеткізу қызметі өтеуін кез келген жерден көруге болады. Бүкіл районымыздағы әрқайсы ірі емтихан түйіндерінің төңірегінде мейір жеткізетін саудагерлер, кәсіпорындар және қатысты орындар іркес-тіркес ерікті қызмет ету тобын құрып, емтихан берушілердің ата-аналарын ауыз су, қағаз орамал, емтиханға пайдаланатын жазу, сызу жабдықтар сияқты заттармен тегін қамдады. Әрқайсы емтихан түйіндеріне кәсіптік шипагер, сестралар мен шұғыл құтқару жабдықтар толықтанып, түрлі тосын жағдайларды кез келген уақытта бір жақты етті. Манас ауданындағы емтихан берушінің ата-анасы Лю Шаочун аудан ұйымдастырған мейір жеткізіп емтихан алаңына жеткізу және ерікті қызмет етуге ерекше алғыс айтамын. Сыртқа шыға қалсақ болғаны автокөлікке отыра аламыз. Емтихан түйіндерінің сыртында су және демалыс орны бар, мейірге тол деді. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Тяньшан райондық қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесі, Синьхуа солтүстік жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің бастығы Жэн Лянлян емтихан кезінде емтихан берушілерге запас емтихан жабдықтарын дайындап, уақыттық азаматтық куәлікті тез бітіру терезесін ашып, шұғыл жағдайға төтеп беру дәрі-дәрмектері, ыстықты қайтаратын сусын сияқтыларды дайындадық. Сонымен бірге айғай-шу шығарып, халықты мазалайтын, жолды иелеп сауда жүргізетін, емтихан алаңының тәртібін былықтыратын кейбір әрекеттерді қатаң тексеру тебінін арттырдық деді.
0: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде ілгерілеу. Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясының бас тармағы әтіреті, Чунго қалғазаттық армиясының көп әскери түрінің құрылуы мен дамуының іргетасы. Синьцзянда қалған төңкерістік от ұшқыны мен рухани байлығы уақыт пен кеңістіктен енді өтіп, уақыт өткен сайын жаңарып, кейінгілерді үдіре алға тартуға шабыттандыратын қызыл күшке айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 1936 жылы 10-ші айда Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясының үш үлкен негізгі күші Гансудың Хуйниңында кездесіп, ұзақ жорықтың жеңіспен аяқтағанын жариялады. Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті мен орталық әскери істер комитетінің бұйрығы бойынша қызыл армия 4-ші бағыт армиясының бас штабы және оған қарасты 9-ші жүні, 30-ші жүні мен қызыл армия 5-ші жүні Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясының батыс бағыт армиясы болып құрылып, Синьцзян бағытында халықараны тұтастыру және Хэши базасын құру міндетін атқарды. Төтенше қиын қыстау жағдайда батыс бағыт армиясы қанды шайқас жүргізіп, ең соңында Ли Шэньнян, Ли Чуаньның бастауында 400 неше адам Синьцзянның Дихуасына жетті, яғни бүгінгі Үрімжі қаласына жетті. Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармағы әдіреті ескерткіш сарайының түсіндірушісі Лу Чжэн былай деп таныстырды. Дихуаға келгеннен кейін олар алдымен Сидачау көпірінің маңындағы Фумин жіп иіру зауытына барып, тынығып реттеледі. Онан соң Дуңмэннің сыртындағы казармаға көшіп барады. Жапоншыларына қарсы соғыс жаппай басталған кейін командир жауынгерлер сол жердің өзінде мәдениет, саясат және әскери тактика үйренді. Кірпіштен салынған осы қарапайым әскери тұрақтар Чунго коммунистік партиясының тұңғыш ерекше әскерлер әскери мектебіне айналды. Лу Чжэн Чунго қалғазаттық армиясына тұңғыш топтағы ауясия әскерлері, зеңбірекші әскерлер, танкі әскерлері дарындыларын тәрбиелеп беріп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыста, азаттық соғысында, Америка жаһангерлеріне қарсы тұрып, Чаушанға көмектесу соғысында айрықша маңызды рол атқарды деді. Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармағы әдіреті ескерткіш сарайындағы сарғыш тауал сұрғылт кірпіштен қаланып топырақпен сыланған төрткіл аула батыс бағыт армиясы денсаулық сақтау әдіреті тұрған орынның әуелгі бейнесіне ұқсатып жасалған. 17 көрме залына 200-ден астам көне сурет, 70-ден астам нақты зат қойылған. Көрермен Дон Хуйхуй Осында сейілдеп жүрсеңіз, көңіліңіз көлдей толқып кетеді екен дей келіп, аға буындарының жапал ортада қамал алып, қиыншылықтарды жеңген хикаясы адамды ерекше әсерлендіреді. Төңкерістік ұлы істің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан көмнестер

0: халықтың үздіксіз күрес жүргізуінен келгендігін шынайы сезіндім деді. Көрме залында сол жылдары Ауясия әтіретінің мүшелері пайдаланған парашют ерекше көзге түседі. Заттық материалдар кемшіл болғандықтан жер бетінде парашют жинау, сөгу құрастыру жаттығу кезінде әтірет мүшелері группаларға бөлініп парашютты кезектесіп ортақ пайдаланып жаттықты. Бұл да партиямыздың алғашқы кездегі Ауясия істерін дамытуындағы бағалы тарихи дәлел. Үрімжі қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Эльфира Ильяр, олар жапа машақаттан құрбан беруден қорықпады. Есей бер жетіп және үйрену барысында олардан үйренемін деді. Джунго жұмышы тиқан қызыл армиясы, батыс бағыт армиясы, бас тармақ әдіреті, ескерткіш сарайының менгерушісі Гүлмира Патжан, батыс солтүстік халықаралық қызыл қатынас желісін мықтап сақтап, қысқа ғана 5 жылда Тяньшан алабында төңкеріс ұшқынын шашу партияның Шинжаңдағы алғашқы төңкерісінің маңызды айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы қарасты өңірдегі 100 жылдық соғын талдарына қорғау үгіт тақтасын іліп, егжей-тегжейлі басқару, қорғау арқылы байырғы ағаштарға экологиялық қалт орнатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл өзені саздығының өзен арнасының екі жағалауын бойлап өскен, жасы 100 жылдан асқан зоғын талдарының бұтақтары жасыл желек жамылыпты. Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шужиі менгеруші Сұң Жанши тілшіге, қазір диаметрі 4 метр және одан үлкен 31 түп үлкен зоғын талы тексеріліп анықталды дей келіп, 10 түп байырғы талға маңдайшалық астық. Қалған міндеттеріміз күнделікті шарлаумен ұштастырылып, іркес-тіркес орындалады. Қазір Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасы өңірінде жиыны 2379 түп зоғын талы бар. Мұның ішінде жасы 100 жылдан асқан байырғы талдан 209 түп бар деді. Құмыл зоғын талдары Чин патшалығының соңғы кезіндегі білікті уәзір Зозоң Таң Шинжаңда қайтарып алған кезде әскери бөлімді бастап жол бойы еккен шөлдегі талдан қалған мұра. Отан сүйіспеншілігінің нақты айғағы. Құмыл Шинжаңға кіріп шығатын маңызды өткел ретінде зоғын талдары ең шоғырлы егілген, ең кемелді сақталған өңірлердің бірі. Соңғы жылдары Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы 1 миллион юан арнаулы қорғау қаржысына белсене қол жеткізіп, бір ағашқа бір шара бойынша дәлме-дәл қалпына келтіру жобасын атқарып, тұқымы құрып бара жатқан 41 түп зоғын талына қарата жүйелі құтқару қызметін өрістетіп, бұтап, толықтап шұңқыр қазып, дерттер біздермен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты ғылыми тәсілдер арқылы ағаштың тозуы, құмды боранның жеміруі, өсуі бәсеңдеу сияқты көмескі қатерлерді өнімді шешті. Бұдан сырт Құмыл тағы қазір сақталып отырған зоғын талдарына бір-бірлеп арқып тұрғызып, қорғап, зоғын әлеуметтік мәдениет бақшасын құрып, байырғы ағаштарды қорғау мен отаншылдық тәрбиені ұштастырып, арлы-берлі өткен жүргіншілердің Құмылдан өткенде 100 жылдан асқан осы ағаштарды көру арқылы бұрынғылардың Шинжаңды қорғаудағы әуелгі мақсатын түсінуіне мүмкіндік жасады. Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шужиі менгеруші Сұң Жанши, келесі қадамда біз күнделікті шарлау қорғау қызметімен ұштастырып, өзен арнасының жағалауындағы үйлесімді өңірлерде зоғын талдарын толықтап егеміз. Сонымен бірге зоғын талдарын егуді, қорғауды, ауылықстақты жасылдандыру мен көріктендірумен ұштастырып, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат істеуді жүзеге асырып, осы 100 жылдық байырғы талдардың саздықта үздіксіз тың өміршеңді күшке ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 2026 жылғы тілектес сауытта Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы қысқа уақыттық демалыс мезгіліне өтті. Жер-жері жарыс істеріне сүйеніп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау үлкен тартуын ден қоя шығарып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұратала Моңғол автономиялы облысында футбол әуескерлері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының билет түбіріне сүйеніп, Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетін 20% арзандату тиімділігінен игіліктене алса, Алатау сағасы мемлекет қақпасы Мұттар Құмды шөл көрініс өңірінің есік билеті алынбайды. Жергілікті сауда сарайындағы ерен базарлар, ерекше ас-су, тізбекті мейман сарай бір уақытта сәйкесті арзандату шарасын атқарды. Алтай қаласы 5-ші

0: көптеген тиімділіктерден игіліктен аламын. Қамту көлемі өте кең, өте жақсы деді. Тұрпан қаласы негізгі алаң жарысы арқылы бүкіл қаланың тұтынуына дем беріп, қала районы мен негізгі көрініс өңірлерінде жиыны 30 орында үлкен экранда жарыстың екінші негізгі алаңын орналастырып, дәмді тағамдар мен дене тәрбиенің тоғысуы жұт жаңа кешкі саяхат түні ортасын жаратты. Саяхатшы Дай Чен бір жағынан кептер сорпасын ішіп, палау жеп, енді бір жағынан командаға медет бере аламыз. Дәмді тағамдардан дәм татып, доп жарысын көрген түн ерекше мәнді өтті деді. Үрімжі қаласының тұрғыны Суи Нұр Абілекім апта соңында Тұрпанға саяхаттай барды. Ол тіршілік тынысы мен жарыс алаңының өзгеше сезімі тоғысып, ерекше тұманға бөлендік. Саяхат шаттығы да арта түсті деді. Баянгүлін Мұңғыл автономиялы облысы жарысты тамашалайтын саяхатшыларға және жарысқа қатынасқан допшыларға асу тұтынуы, жатнорын қызмет өтеуі, саяхат көрініс өңірі, зат сатып алу тұтынуы, мәдениет саяхат кешірмелер сынды бес үлкен түрдегі арнаулы тиімділікті шығарып, футбол әуескерлер мен саяхатшылардың футболдың әсерлі сезімінен ләззаттанумен бірге Алмұрт қаласының тіршілік тынысымен Баянгүл облысының мәдениет саяхат құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасады. Корла Алмұрт қаласы түнгі асу мәдениетін басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Тун Чи: біз билет түбірі 9 юан 90 фындық, халыққа тиімділік жасау тиімді қимылын алға қойдық. Мұндағы мақсат жарыс мөлшерін мәдениет саяхат тұтынуының қозғаушы күшіне айналдыру. Сонымен бірге жарыстың таралым өрлеуінен пайдаланып, Баянгүл облысының ерекше дәмді тағамдар мәдениетін жалпыластырып, Корла мәдениет саяхат танысқысын жарқыратып, дене тәрбие жарысы арқылы жергілікті мәдениет саяхатпен кешкі экономиканың сапасын жоғарылатып, тұманды болуына дем береміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасы жарияланғаннан бері қазіргі дейін қауын, ақөрік, синмей, сиыр, қой еті сияқты 12 жас өнім түрі әйгілі маркаға енгізілді. Бұл әйгілі маркаларды Шинжан пошта басқару мекемесі сияқты жеті тарау бірге тұлғалап, жедел жеткізу, электронды сауда, тіке тарату, ауыл шаруашылық өнімдерін бірлестірудің ішкерлік тоғысу арқылы анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің Шинжаннан шығып, бүкіл елге сатылуына мүмкіндік жасады.
0: 6 айдың 7-ші күні 28-ші кезекті Чунго Құлтемір және жасанды зерде жарысының Синжан жарыс районының таңдау жарысы Үрімжіде басталып, бүкіл Синжандағы 26 жоғары мектептен келген 538 командадағы 1400-ден астам адам 15 жарыс түрі бойынша жарысқа қатынасты. Бұл зерделі отбасы электр жабдықтары, зерделі көлік жүргізу, өнеркәсіптік көру түйсігі сияқты салаларды қамтады.
1: Таяуда Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің тақы көу су айдынында еліміз бойынша балық қоя беру күнімен бір уақытта көбейтіп қоя беру қимылын өрістетіп, 60 мыңнан астам қазанбас балық пен 50 мыңнан астам экономикалық балық шабағы Бағыраш көліне салынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап барып ашылады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-23 Цельсий градус.
1: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-25 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-20 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Назар Қасымұлы,

0: Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұртыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұртыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңкілентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.

Ендігі тыңдайтындарыңыз Тоқтақымет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының «Әлі де ұмытпадым» әні. Бұл әнді Берік Тоқтарға жауылы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырай Молраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамтамасыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады. Және Синжаң ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында емтиханнан бұрын жарым стакан солғын тұзды су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыру және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру дәрі-дәрмек тізімдігі және саудалық саламаттық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу қызмет жобасы сияқты қатысты құжаттар жариялады. Бұл мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің 409 жылы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеуі болды. Сондай-ақ 2025 жылғы тұңғыш басталған саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігі тиянақтандырып атқарылғаннан кейінгі екінші кезекті қос тізімдікті селбестікті реттеуі болды. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен 6 айдың 10-ші күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің мемлекеттік емдеу қамсыздандыруына қызмет ету тұғыры торапта өтініш ету жүйесін ашады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мынаны білдірді. Осы ретке тізімдікті реттеуде олқылықтар толықтау, құрылымды сапалландыру, жаңалық ашуды шабыттандыру сынды реттеу ой желісіне табанды болып, емдеу қамсыздандыруының стратегиялық сатып алу және құнына қарай сатып алу ерекшелігін толық сәулелендіріп, назарда клиникалық қажетке шоғырландыру сынды айқын беталыс игеріп, шамасының келісінше істеу, шама шарқына қарау қызмет принципіне табанды болып, дәрі-дәрмек кәсібінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, емдеу қамсыздандыруының жалпылық құнын анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек.

Таяуда Синжаң Уйғыр автономия райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп оқытыру басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыт күтімдеушілерді 15 мың адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыт күтімдеуші дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді. Емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ететін дарындылардың сапасын жоғарылату, сиымдылығын арттыру қажетін қанағаттандыруды алға қойды. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Тәрбиелеу қызметі ұзақ уақыт күтімдеуді арқау етіп, зейнеткерлікке қызмет ету, емдеу күтімдеу сияқты салаларды арқау етіп, технология арқылы болашақты нұрландыру тәрбиелеу қимылын атқаруды жетекшетіп, кәсіптік технология дәрежесін бағалау қызметін үздіксіз тереңдетіп және арнаға түсіріп, сапасы таңдаулы технологияға жеттік. Ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ететін дарындылар қосынын күш сала құрып, халық санының қарттануына төтеп беруге, қарттар экономикасын дамытуға, халық тұрмысының құтырысын күшейтуге берік дарындылар тірегін әзірлеу керек. Тәрбиелеу мазмұны қарттар, қуатынан айырылғандар және қуатынан жартылай айырылғандар, ауыр дәрежеде мүгедек болғандар сияқты қауымның күнделікті тұрмысына қарайласу, емдеу күтімдеу денсаулығын қалпына келтіруге көмектесу, психикалық жақтан қолдау, алаңсыз емделу мен күтімдеу сияқтарды түйінеткен. Бұл нақты істейтін технологияны, қауіпсіздік өлшемін, кәсіптік сапаны және гуманитарлық қамқорлықты қамтиды. Сондай-ақ зерделі зейнеткерлік әлеуметтік аумақта және өз отбасында күтімдеу, танымдық ауруға шалдыққандарды күтімдеу сияқты жаңадан гүлденген қажетке үйлесетін тәрбиелеу моделін ашуға дем беріп, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет етудің арнайылануын, тыңғылықты болуын және ыңғайлы болуға қарай дамуын ілгерілетеді.

Аталған айдарда жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Жазда құрғақ ыстыққа төзе алмай көптеген адам мұзды су ішу немесе балмұздақ жеу арқылы дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда мейлі жоңи шипагерлігі әлде осы заманғы медицинада болсын, ыстық шай ішу арқылы дененің ыстығын қайтаруды дәріптейді. Ендеше ыстық шай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Ыстық шай қаншалықты ыстық болса, дене температурасын төмендетуге көмегін тигізеді. Денсаулық зор байлық бағдарламасы бүгін сіздерге ыстық шайдың ыстықты қайтару қағидасын түсіндіреді. Әрі мынадай төрт түрлі адамның суық сусынды абайлап ішуін ескертеді. Ыстық шай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Температура жоғарылап тұрып алған кезде көптеген адам мұздай суық сусындарды ішіп дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда ортаның ылғалдығы онша жоғары болмаған жағдайда ыстық сусын ішу керісінше денені шын мәнінде салқындатады. Адам денесінің дене температурасын реттеу механизмін ұзақ уақыт зерттеген бір маман ыстық сусынның дене температурасын төмендетуі естір құлаққа тіке түйсікке қайшы сияқты болғанымен, алайда адамзат барлық тұрақты температуралық қайбанаттар сияқты денесіндегі өзекті температураны үздіксіз реттеп отырады.

Ыстық сусын адам денесінің нерптеріндегі TRPV1, яғни иондық арна биологы деп аталатын қабылдағыш денешікті жандандырады. Бұл қабылдағыш денешік үлкен миға температураны төмендету қажет деген сигнал беріп, осы арқылы денеден тер шығарады. Тер сұйықтығы терінің сыртқы бетіне таралып, ауа ағысының көмегінде буланып, жылу энергиясын ала кетеді. Құрғақ ыстық ортада тер шығару механизмі адамзаттың жер шарында естелік алынған ең жоғары температура жағдайында өмір сүруіне көмектескен. Алайда ылғалдығы жоғары ортада ауадағы су буы қанығуға таяп, тердің өнімді булануы қиынға түсіп, жылудың тарату өнімділігі барынша төмендейді. Міне бұл не үшін ылғалдық қаншалық жоғары болса, адам денесі төзе алатын ең жоғары температураның керісінше соншалық төмен болатындығының себебі болмақ. Ендеше қанша градустық ыстық шай ішсе, ыстықтан ағырылып ойдағыдай қайтарады. Чонгы шипагерлігі назариясында ыстық шай тердің шығуына пайдалы болып, жылу тарату өнімділігіне жетуге болады деп қаралады. Оның үстіне шай көк бауыр мен асқазанның тасымал қуатын жоғарылатып, суды бүкіл денеге жеткізеді. Суық сусының ыстықты қайтару өнімі табанда ақ табысты болғанымен, бірақ сол кездегі ыстық ауаны ғана біржақты етіп, адам денесінің температурасын қысқа уақыт төмендетеді. Бірақ шөлді шын мәнінде баспайды.

Жазда ішетін қайнаған судың температурасы 25-те 30 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. Бықтырған шайдың температурасы 70-те 80 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. 30-да 40 Цельсий градусқа дейін салқындатып ішсе ыстықты қайтарып, температураны төмендетуге ең тиімді болады екен. Көңіл бөлуге тиістісі шайды тым қою бықтырса болмайды. Қою шайдың құрамында біршама жоғары қоюлықтағы кофеин мен чай сілтісі болып, несепті қыстырып шығаруы және жүрек ритмін тездетуі мүмкін. Бұл керісінше дененің сусыздануын асқындырады, немесе жүректің қобалжуын тудырады. Бұл ыстықты таратып, ыстықты қайтаруға тиімсіз. Бұдан сырт зерттеушілер мұнан ескертеді. Адамдар сыртта қызмет істегенде немесе ыстық өту жағдайы туылған кезде ыстық шай ішсе болмайды. Шіліңгір ыстықта балмұздақ немесе жеміс шырындайыра тұтынса шыныменен дереу температураны төмендетуге болады. Бірақ денеге су толықтауға болмайды. Жылы су немесе солғын тұзды су ішіп, су толықтаса болады. Мынадай төрт түрлі адам жазда суық сусын абайлап тұтыну қажет. Жоғары температурада қанша жұқа кинсек те, денемізде біртүрлі от жанып тұрғандай сезім пайда болады. Сондықтан сәл суықтау азықты жесек кемінде денеміз сәл рақаттанғандай болады. Десе де мамандар ішінара адамдардың суық сусынды абайлап тұтынуын ескертеді.

Бірінші жүрек ми қан тамыр науқасына шалдыққандар. Бұл қан қысымы жоғары тәжі-тәжі артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы. Артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюысында ауруы бар адамдарды меңзейді. Мұндай адамдардың қан тамырының өзін өз реттеу қуаты салыстырмалы нашар болады. Сонымен аяқ астынан пайда болған шұғыл суық қан тамырды шұғыл жиырылтып, жүрек жаншуы, жүрек бұлшықетінің өлеттенуі, ми қан тамырларының тосылуы сияқты жағдайлар тудыруы мүмкін. Екінші күшті әрекет жасағаннан кейін адамдар. Күшті әрекет жасап алты айырығынан тер аққанда балмұздақ жесе болмайды. Үйтпегенде қан тамыр тез жиырылып, жүрек ми қан тамыр аурулары оңай туылады. Дұрыс әдісі мынадай. Әрекет жасағаннан кейін алдымен 5-10 минут демалып, аз мөлшерде қалыпты температурадағы солғын тұзды су немесе электролитті сусындарды ішу керек. Үшінші басының сақинасы бар адамдар. Мұздай суық тағамдар ауыз уысына тосыннан кіргенде, кілегей қабықты қатты тітіркендіретіндіктен бас пен беттегі қан тамырлар шұғыл жиырылып, самай артериясының түйілуін тудырып, онан соң үлкен миға жетеді. Бұл кезде адамдардың маңдайының орта бөлігі немесе шекесінің маңы қатты ауырғандай болады. Кейбіреулер тіпті көңіл айнып құсады. Яғни миға мұз қату құбылысы туылады. Мұндай ауырсыну әдетте неше 10 секундқа, тіпті онан да ұзақ уақытқа жалғасады. Бас сақинасы бар адамдарда мұндай жағдай анағұрлым оңайтылады. Төртінші асқазан ішек қызметі әлсіз адамдар. Суық сусынды көп тұтыну тағы ішек жонын зақымдап асқазанды құрыстырады. Асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуы мөлшері азайып, асқорытудың нашарлауы, тамаққа тәбет тартпау, іш ауру сияқты аурулардың тууына мұрындық болып, қоректік жетіспеуді асқындырады. Тіпті ішек қабынуы, дизентерия сияқты аурулар пайда болады. Денсаулығы жақсы адамдар жөнін алғанда бір жолда екі талдан артық балмұздақ немесе мұзғалдақ жемеуі, құмырадағы сусынды бір жолда жарым құмырадан асырып ішпеу керек. Сұйық күйдегі суық сусын ішкенде ең жақсы аз-аздан баяу ішу тәсілін қолдану керек. Қатты күйдегі тоңазытылған азықтар жегенде алдымен таңдайдың алдыңғы жағымен сорып, дене температурасына жақындағаннан кейін барып баяу жұтып, үлкен ми қан тамырларын, жұтқыншақ көмекке және қан тамыр жолдарын тітіркендіруді азайту керек. Ескерте кетуге тиістісі, суық сусын ішкенде бас ауырып жайсызданса, тілі арқылы үстіңгі жақты біраз уақыт тіреп тұру керек. Осылайша үстіңгі жақтың қалыпты температурасын қалпына келтіруге көмектесуге болады. Сондай ақ ауыз бен мұрынды қолмен басып, тез арада үстіңгі жаққа кіретін ыстық ауа ағысын арттырып, бастың ауруын бәсейту қажет. Егер жалғасты көңіл айнып құсса, бас ауырса, дереу шипагерге көрініп емделу керек.

Аталған айдарда емтиханнан бұрын жарым стакан солғын тұзды су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейінгі ең соңғы емтихан алаңына кіруден 30 минут бұрын жарым стакан жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 100 миллилитр суға бір шымшым, яғни шамамен 0,3 грамм тұз қосу қажет. Жоғары мектеп емтиханының екінші күні емтихан берушілердің дене қуаты, ақыл ойы өте көп сарп болады. Оның үстіне күннің ыстығы қосылғандықтан көп терлеп, қан қысымы оңай төмен деп бас айналып, зейін зердесі шоғырланбайды. Тек жалаң су ғана ішсе, қандағы натрий ионы сұйылады. Бұл керісінше шаршауды асқындырады. Солғын тұзды су электролитті тез арада толықтап, нерв пұлшықетінің қалыпты жандануын сақтап, емтихан алаңында кенет ештеңе ойына түспей қалу жағдайының туылуының алдын алады. Нақты істеу әдісі мынадай. Өзі алып жүрген стаканға 100 миллилитр жылы су құйып, бір шымшым азықтық тұзды, шамамен 0,3 грамм көк бұршақтың үлкендігіндей, қысып алып араластырғаннан кейін ішу керек. Егер тұзы күшті болғандай білінсе, бір тамшы бал немесе лимон шырынын қосып дәмін жақсартса болады. 30 минут бұрын ішіп, дененің сіміруіне орай беру қажет. Емтихан алаңына кіргенде ішсе де, тым көп ішсе де болмайды. Көңіл бөлетін істер, қан қысымы жоғары немесе бүйрек ауруы бар емтихан берушілер алдымен шипагерден кеңес сұрау қажет. Бүгін түстен кейін емтихан алаңына кіруден бұрын осы жарым стакан солғын тұзды суды ішіп алыңыз. Ол сізді әдеттегі деңгейіңізден асыра, ролыңызды сәулелендіруіңізге септігін тигізбеуі мүмкін. Бірақ басыңыздың айналмауына, сасқалақтамауыңызға, алдын ала шаршамауыңызға көмектеседі. Көңіліңіз орнықты болса, жеңіске жетесіз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Slow Shooting клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Азат Сағжанұлының орындауында Тұрсын Кәдейұлының әні «Қарақатты» тыңдаңыздар.

Анар қызарды деген әнді тыңдаңыздар.

Ендігі тыңдайтындарыңыз Тоқтақмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының «Әлі де ұмытпадым» әні. Бұл әнді Берік Тоқтарға жауылы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Бейжин уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген мазмұндағы хабарды. Ал арындаған Шинжаң айдарында Янжи өнеркәсіп бақша аумағы селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрды деген мазмұнда хабар тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында қыстақ тұрғындарын бастап кірісті бірге арттырып бірге ауқаттануға жетекшілік еткен Нұртай Байдәулетұлымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адам рухымыз, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда Кішім Айтау Күшар тас жолы деген атағы бар. Өлке тас жолы 237-ші линиясының Құлжа-Мұңғыл-Күре тас жолында маусымдық қатынас қалпына келіп, іле аңғарындағы жазғы саяхаттың жандануына түрткі болды. Құлжа-Мұңғыл-Күре тас жолының жалпы ұзындығы 120 км-ден асады. Жол бойы Тияншан тау сілемінен асып, Қарлы тау, Шалғындық, Тау аңғары, Қалың орман, Жайылым сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырады.

Осы күнгі автокөлік қатынау салтынан кейін алғашқы топтағы өз көлігімен саяхаттайтын автокөлік отряды тәртіппен жолға шығып, Үйсін тауының қойнауына кірді. Бейжіңдік саяхатшы Пан Лей бір таудан төрт маусымды тамашалау, жарым күнде қыс пен жазды қатар бастан кешіру қызығын сезінуге арнайы келіпті. Ол: «Бұл Шинжанға екінші рет келуім, тұңғыш рет Құлжа-Мұңғыл-Күре тасжолымен жүруім өте көркем екен», деді.

Чапчал Сибе автономиялы аудандық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ван Ли Мэй Құлжа Мұңғылкүре тасжолында автокөлік қатынаудың қалпына келуін қарсы алу үшін жергілікті орынның линия бойындағы саяхат құрылғыларының дәрежесін жоғарылатқандығын таныстыра келіп, автокөлік қатынаудан бұрын біз линия бойындағы көрініс тамашалау тұғыры, демалыс аялдамасы, дәретхана және автокөлік тоқтату орны сияқты халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жаппай орындап, қалың саяхатшыларға қауіпсіз, жайлы, қолайлы сапар ортасын күш сала әзірледік деді. Құлжа Мұңғылкүре тасжолында автокөлік қатынаған кезде Чапчал ауданындағы міндет өтеп жатқан халық сақшылары, жолды қорғап күтімдеушілер, бөліктерге бөліп, одайланған шарлау тексеру, кезекшілік істеу міндетін өтеп, жол жағдайын ескерту, саяхатшыларға ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу сияқты халыққа қолайлы қызметтерді өтейді. Чапчал аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы, Құлжа Мұңғылкүре тасжолында уақытқа бөліп қатынату басқару атқарылады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынады. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң мойысынып, қауіпсіз өркениетті жол жүру керек деді.

2026 жылғы жүнгө таш жолу велосипед кәсіптік бірлескен жарысы, Бағыраш көлі бекеті жарысы және тұңғыш кезекті жүнгө Сихай Бағыраш көлін айналу велосипед саяхат жиналысы таяуда өткізілді. Жарыс жоғары дәрежелі кәсіптік бірлескен жарыс пен жалпы халықтық велосипед саяхатын ішкерлей тоғыстырып, бәсеке арқылы жетекшілік ететін, жалпы халық атсалысатын, мәдениет дене тәрбие саяхаты бір тұлғаланған велосипед міну салтанатын қалыптастырды. Жарыс алаңында бүкіл еліміздің жер жерінен келген 17 кәсіптік велосипед командасындағы 127 спортшы тұнық су көк аспанды сергітіп, көлді айналу жарыс жолында қиян кескі белдеседі. Жарыс жолының жалпы ұзындығы 202,6 километр. Жарыс жолы Бағыраш көлін айналған тас жолды бойлай орналастырылған. Шеберлер саздық, көл, құмды шөл сияқты көріністерді кесіп өтіп, жергілікті орынның көркем көрінісін мейлінше тамашалады. Лиінің жұлдызы құрлық аралық жарыс командасының шебері Сүнвін Тау. Осы ретке жарыстың жалпы жолы өте ұзақ, қиындық дәрежесі де өте жоғары. Бұл жарыс жолы өзіндік ерекшелікке ие. Жартысы жасыл алқап, жартысы құмды шөл, әйтеуір көрінісі ерекше көркем сезіледі деді.

кәсіптік бірлескен жарысының батыс-солтүстік райондағы мемлекеттік картасын кемелдендірумен бірге велосипедті дәнекер етіп бүкіл елімізге, тіпті дүниежүзіне Бағыраш көлінің экологиялық көркемдігін әйгілейтіндігін айта келіп, осы кәсіптік бірлескен жарысты бұқаралық велосипедпен органикалы тоғыстырып, жергілікті орынның осы түрдегі дене тәрбие саяхатын, велосипед міну тұтынуын тебедік деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеруге назар аударған нысан Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына жаңа қала районына ірге теуіп жұмыс жүргізіп өңірлік кәсіп саласындағы бостықты толтырып автокөліктердің қауіпсіз жүру күтімдеру деңгейін жоғарылатып Шинжаңның жаңа энергиялы автокөлік кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Жаңа энергиялы автокөліктердің қозғаушы күш батареясы, қозғалтқыш электр моторы, тұтас автокөлікті электрмен меңгеру жүйесі жалпылай үш түрлі электр жүйесі деп аталады. Бұл тұтас автокөліктің өзекті бөлшегі болып, автокөліктің тоқтаусыз жүру қуатын, қозғаушы күш қуатын және қатынау қауіпсіздігін тікелей белгілейді. Бұл нысанның ресми іске қосылуы Шинжаңның жаңа энергиялы автокөліктерінің сатылымынан кейінгі қызмет өтеуіндегі олқылықтарын толықтап, өңірлік жаңа энергияны тексеру базарының бостығын толтырды. Нысанды көтермеге алушы жақ Шыдай Жұңсин Шинжаң энергия серіктестігінің алқа бастығы Хы Шыкай таныстыра келіп, дәстүрлі тексеру өлшеу пунктімен салыстырғанда біз желіде бақылау өлшеу, желіде бағалау, желіден тысқары тексеріп өлшеу сынды екі жақты ұштастыру үлгісін қалыптастыруға күш саламыз. Тексеру санды мәліметі тіпті де дәлме-дәл болады. Бастысы автокөліктің алдыңғы 90 қызмет күніндегі күнделікті қатынау санды мәліметін алып саралау жүргіземіз. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерде автокөліктің торапқа жалғанған жүйесі бар. Біз автокөліктің торапқа жалғанған жүйесіне негізделіп желіде бақылау өлшейтін осы бақылау өлшеу текшесін және желіде тұжырым жасау текшесін құрамыз деді.

Нұсан жаңа энергиялы автокөліктердің үш түрлі электр жүйесінің қауіпсіздігін тексеру, кінәраттарды бір-бірлеп анықтау, сапасын тексеру сияқты өзекті қызмет өтеуді қамтып, жаңа энергиялы автокөліктерді өндіру, айналымға салу, жүргізу, күтімдеу, өткерме автокөлік саудасы сияқты тұтас тізбекті буындарға кәсіптік жоғары өнімді қызмет етеді. ХШКай, біз бір тексеру желісі шамамен 5-10 минутта бір автокөлікті тексеріп болады. Біздің осы тексеру желісі сияқты бір тексеру желісі әр күні шамамен 80-100 автокөлікке қызмет ете алады. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерді мұнда қала әлеуметтік қатынасын, тасымал кәсіпорындарының тіркемелі автокөліктерін, сондай-ақ отбасында пайдаланылатын шағын тұрпатты жеңіл автокөліктерді де түгел тексеруге болады деді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Чан Лун. Келесі қадамда біз назарды жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет ету, зерделі біріккен тұрап, тағы сатылымнан кейінгі қызмет ету сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, кәсіп саласының жаңа абзалдылығын қалыптастыруға үздіксіз күш саламыз. Жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет ету саласында зарядтау айналымы, батареяны қайталай жинап алып пайдалану, жөндеу, күтімдеу ұласпалы жұмыс жүргізу орындары сияқты сәйкестік кәсіпорындарды түйінді енгізіп, тұтас тізбекті қызмет ету жүйесін кемелдендіреміз деді.

Арындаған Шинжаң айдарына кезек береміз. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Янжи өнеркәсіп бақша аумағының селенді ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрғанымен танысатын боламыз. Қазір Янжи өнеркәсіп бақша аумағында орналасқан Байынғолин облысы Мингю азық-түлік шектес серіктестігінің 10 тарта өндіріс цехында автоматтандырылған

жабдықтар тәртіппен жұмыс жүргізіп, көп жұмыс тәртібінен өтіп мәнерленген селенді Сюйхуа ұны пешеттеліп болып, өндіріс желісін бойлап баяу жеткізіліп желіден шығарылды. Ұн толтыра тиелген көптеген автокөлік дайын ұнды Синжаңның сыртындағы базарларға жеткізуге сақадай сайланды. Мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Байынғолин облысы Мингъеу азық-түлік шекті серіктестігі мәнерленген ұн, Сюйхуа ұны сияқты 20 неше түрлі азықтық май өнімдерін зерттеп шығарып өндіреді. Кәсіпорынның жылдық бидай мәнерлеу қуаты 120 мың тоннаға жетеді. Осы серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжан Вэй Чун, қазірге дейін кәсіпорын өнімдерінің сатылу мөлшері 40 мың тоннадан асып, өнім құны 102 мың миллион юаньға жеткізілді.

Янцзи ойпатындағы 810 мың молық селенді жер байлығы абзалдығына сүйенген Янцзи өнеркәсіп ақшаумағы жуық жылдардан бері ерекше жетекші кәсіпкерді дәлме-дәл тұрақтандырып, назарды пигментті қызыл бұрыш, өнеркәсіптік қызанақ, бидай, қант қызылшасы сияқты ерекше абзалдылыққа ие өнімдерге аударып, Чунгуаң био ғылым технология тобы, Янцзи шекті серіктестігін бастамашы, орталық астық тобы, Түнхі қызанақ шекті серіктестігі, Хунфан био ғылым технология серіктестігі сияқтылары тірегеткен кәсіп шоғырын қалыптастырып, кәсіп саласының шоғырлану әсерін үздіксіз жарыққа шығарды. Бақша аумағындағы кәсіп саласының салыстырмасынан қарағанда, қазір ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндіктен мәнерлеу кәсібінің көлемінен асқан өнеркәсіп жалпы өнім құрындағы салыстырмасы 75% асып, бақша аумағындағы өзекті тіректі кәсіп болып отыр.

Селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құру үшін Янзи өнеркәсіп бақша аумағы кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, кәсіп тізбегін ұзартып, қызанақ, қызылбұрыш, жүзімді жетекші еткен қызанақ, қызылбұрыш, жүзім ерекше ауыл шаруашылығы және жіндіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін жетілдірді. Янзи ойпатындағы помидор мәнерлейтін өзекті өндіріс өңірінің абзалдылығын сәулелендіру үшін бақша аумағы қызанақ, жүзім ұрығы, қызылбұрыш сияқты ерекше байлықтардан жаппай пайдалануды ілгерілетті. Мұның ішінде Хунфан биоғылым технология серіктестігі, Чинғуаң биоғылым технология тобы, орталық астық тобы, қызанақ шек серіктестігі, Чинфан жеміс-жидек көкөніс серіктестігі сияқты кәсіпорындардың қызанақ қабығы қалдығынан қызанақ қызыл затын айырып, жасыл сөл алу технологиясынан пайдаланып қатысты денсаулық сақтау өнімдері, азық-түлік қоспасы сияқты өнімдерді өндіреді. Қазір Хунфан биоғылым технология серіктестігі, Чинғуаң биоғылым технология тобы жылына 60 миллион қызанақ қызыл заты жұмсақ капсуласын, 30 тонна құрамы 10%-дық қызанақ қызыл заты майы смоласын өндіруді жүзеге асырды. Қызылбұрышты жіндіктей мәнерлеу нысанын жетілдіру барысында бақша аумағы, қызылбұрыш егу, пигмент айыру, қоқыр қоқыстан пайдалану сынды тұтас кәсіп тізбегінің түйік айналымын қалыптастырып, жылына 460 мың тонна құрғақ қызылбұрышты мәнерлеп, 15 мың тонна қызылбұрыш майы смоласын, 5 мың тонна қызылбұрыш тосабын айырып алды. Далап, азық-түлік бояуы сияқты салаларға пайдаланылатын табиғи қызылбұрыш қызыл заты, қызылбұрыш селтісін айырып алғаннан кейін, қалған қызылбұрыш қалдығы ішкерлей мәнерлеу арқылы жем-шөп шикізатына айналады. Қазір қызылбұрыш кәсібі жергілікті орындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының отбасы сайын кірісін 100 мың юаннан асырды. Янжи Хуйзу автономиялы ауданы мемлекеттік органикалық ауыл шаруашылығынан шара баштарын жүзім үлгі көрсету базасының абзалдылығына сүйеніп, Синжаң Хайришың биоинженерия шекті жаңа

ғана серіктестігі жүзім шарабы өндірісінің қосымша өнімдерінен антоциан айырып алып тотығуға қарсы денсаулық сақтау өнімдерін, тері қорғау өнімдері шикізатын өндірді. Қазір кәсіпорынның жобалау мәнерлеу қуаты 35 мың тоннаға жетіп, жылына 12 мың тоннадан астам жүзім ұрығын пайдаланады.

Чинкуаң биоғылым технология тобы шекті жаңа серіктестігі өсімдіктердің өнімді құрамын алуға ден қойған жоғары ғылым технологиялық кәсіпорын. Соңғы жылдардан бері ілгерінді кейінде 1 миллиард юан қаржы қосып, ЕНЖИ өнеркәсіп бақша аумағындағы қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш майысы молласы сияқты өсімдіктердің өнімді құрамын жан жақты алуы бір тұлғаланған нысаны. Қызанақ өнімдерін өндіру нысаны және мақта шетінен фенол белогын айыру мәнерлеу нысанын құрды. Осы серіктестікке қарасты Чинкуаң биоғылым технология тобы ЕНЖИ шекті серіктестігі жергілікті орның сапалы қызылбұрыш және қызанақ байлығына сүйеніп, қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш майысы молласы және қызанақ қызылзатын өндіреді. Әрі сөл алу, мәнерлеу, теңгеру біртұлғаланған өндірісті жүзеге асырды. Қазір бұл кәсіпорын дүниежүзіндегі ең үлкен қызылбұрыш түйіршігін айыру өндіріс желісі мен қызылбұрыш қызылзатын сұрыптау өндіріс желісін құрып, күндік өндіріс қуаты жеке-жеке 1600 тоннаға және 80 тоннаға жетті. Нысан жергілікті орынның 400 мың мұдан астам жерге қызылбұрыш егуіне тікелей жетекшілік етіп, 15 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді. Ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін мәнерлеуде жіндіктей мәнерлеуге, әйгілі маркаландыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілету үшін, биыл ЕНЖИ өнеркәсіп бақша аумағы бастамашы кәсіпорындар мен тізбектің жетекші кәсіпорындарының бастау жетектеу ролын күшейту арқылы жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегінің олқылықтарын толықтап, селенді ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құнын анағұрлым жоғарылатады.

Жарқын есімдер айдарында қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетектеген Нұртай Байдәулетұлымен танысамыз. Биыл 62 жастағы Нұртай Байдәулетұлы Жаңа ауданы Күлертен қалашығы күрті мал шаруашылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдары ол бастанайға әкесімен бірге мал баққан, кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9 айда жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бурылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті, базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әйелімен осы іс жөнінде ақылдасып, азырақ сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолына түседі. Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп, жетекшілік етуге ұсыныс еткенмен, Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы: «Әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі, түйенің азықтану әдетіне, тынығу заңдылығына қанық болмағандықтан бағу барысында қайта-қайта сәтсіздік туып, түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін әкем екеуіміз бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтадық. Сонымен бағымшылық көлемі де біртіндеп дамып ұлғайды», деді. Түйенің қолда бар санының өртіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындар мен малшылар түйе бағымшылығына атсалысу ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, бағатын орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыру қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін

көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы Қыстақ партия секасы мен Қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жың ауданы Күлертең қалашығының Баян ерекше бағымшылық кооперативін құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жарна қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, міндеттеп басқару, өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативпе қабылдайды. 2015 жылы ол 1 миллион 200 мың юан қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына келіп береді. Кооператив бір тұтас шоғырлы бағып басқарады. Нұртай қызым мен күйеу баласын сыртқа шығып, базармен түйелісуге орналастырып, алдарман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен нарықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйесінің біразын сатып алушы саудагерлерге, енді біразын төңіректегі сауда сарайындағы ерен базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі. Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстануына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүгейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасында қарттар мен балаларына қарайласады. Екімің 23 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік тағам жай салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай тағам жай ашылғаннан кейін біз бір аспаз және 3 қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орында қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбегі қалады деді. Жаңа ауданы Күлертең қалашығы Тодық қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы: «Мен бір қалықты қоналқа аштым. Жайшылықта өте қарбаласыппын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде тағамжайға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қос арналы кірістің арқасында отбасының тұрмысы да барған сайын жақсара түсті», деді. Күлертең қалашығының орынбасар бастығы Тасқын Тілебалдыұлы: «Соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайыланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді», деді. Қазір Нұртайдың баққан түйесінің саны 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығымен тағамжай ашуға сүйеніп, 400 мың юан кіріс кіргізеді. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге, қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарының кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік етпекші болып отыр.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Күнлін тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде ерекше қатты қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның ішінара өңірлерінде сондай-ақ Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады.

мезеттік жел 8-де 9 болға жетеді. Шығыс Шинжаның ішінара орындарында 37 Цельсий градустан жоғары температуралы орай жарыққа шығады. Шинжаның орындарда ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағы, Санжо облысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының оңтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 8-9 бал айналасында жел соғады. Шығыс Шинжаң сондай-ақ Тяньшаньның тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтын чайдың 10-шы күні күндізден түнге дейін іле аңғары, бұраталау облысының таулы өңірлері, тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, алтай аймағының таулы өңірлері, үрімжі қаласының таулы өңірлері, санжа облысының таулы өңірлері, қашқар аймағы, қызылсу облысы, қотанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, ақсу аймағының таулы өңірлері, байынғолин облысы, құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Синжанның батысында таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжан, оңтүстік Синжанның батысы, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Синжанның ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 8-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 23-ші күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады. Температура 19-27 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Үздіксіз қажымай күш салу арқылы Синьцзян үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын өрті сойдағыдай жүргізіп, құмды торлап жасылды кеңейтіп, чөл даланың экологиясын қайта жаңартты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29-ші топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
2: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, халық тұрмысы нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, халықтың құтырысын артырды.
0: Табанчың жел электр алаңы жаңа кезекті жел электр машина жабдықтарын жаңалау қызметін бастап, жеке генератордың сыйымдылығы бұрынғыдан ең көп болғанда 20 есе жоғарылады.
2: Жоғары мектеп емтиханының алғашқы күні жер-жер тараулар бір ниетпен селбесіп, қызмет өтеу қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеді.
0: Құмыл қаласы 100 жылдық цогың талдарын тақтылып қорғап, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат істеуді жүзеге асырды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгірлейік. 2023 жылы 6 айдың 6 күні бас Шузи Си Цзиньпин үш терістік сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ішкерлей ілгірлету, жаңа дәуірдегі жүнгоны құмайттанудан сақтанудағы, құмды тізгіндеудегі жаңа кереметін құлшына жарату сынды дәуір үндеуін алға қойды. Синьцзян бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, Тәкілімекін шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасын экологиялық құрылыстағы маңдайалды орынға қойып, тиекті торлап құмды бөгеу, жасылды кеңейтіп, сапаны жоғарылату, жасылдандыру мен баюды бірге күлдендіру сынды шырт жаңа ой желісі арқылы дәлме-дәл шара қолданып, жан жақты күш салып, Синьцзянның іш жүзіндік жағдайына үйлесетін құмды тізгіндеу жолын ашты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Лоба ауданында шие сияқты жеміс-жидектер де пісіп, атыздарда шөп қаулай өсіп, жай қалған қарабидайдың дәні толық болды. Хотан ауданы Таваккол ауылында 1500 мулық құмды шөлдегі алақаты алғашқы теру жинау мезгіліне өтті. Екінші егілгені межемен 9 айдың соңынан 10 айға дейін пысады. Осы бірнеше жылдағы сынақ ретінде егуден көлемді тамуға дейінгі кешірмелерді тілге тиек еткенде, Хотан ауданы Таваккол ауылындағы егінші Сүмбинг Чуан ерекше әсерлене, ең алғашқы шағын аумақта сынақ ретінде егуден біртіндеп тамып, қазір көлемі 400 муға жақындады. Бүкіл елдің жер-жеріне сатылады деді. Жергілікті жағдайға қарай істеп қылым оңады. Үш жылдан бері жер-жер құмды тізгіндеу технологиясы мен оңа үлгісінде үздіксіз жаңалық ашты. Не ауданы инженериялық жолмен құмды тізгіндеу мен биологиялық жолмен құмды тізгіндеуді ұштастыру арқылы әр сүйем құмды жерді барынша үйлесімді оңады. Кере ауданының сатылы атыз арқылы құмды тізгіндеуі биік құм төбешіктерде құмды тізгінде өзіндік құнын барынша төмендетті. Шаяр ауданы фотоволттық электр тарату арқылы су насосымен ащы суды тартып, құмды жерді суаруға пайдаланылатын су мәселесін шешті. Үш жылдан бері Синьцзян құмды тізгіндеу жаңа технологиясы, жаңа машиналары, жаңа сорттар сынды 89 түрді өртіс жалпыластырып, Хотан, Ақсу, Байынғолин облысы сияқты құм тізгіндеу үш тәжірибе пунктіне сүйеніп, шешуші технологиялардан қамал алып, жергілікті орынның 234 экологиялық құрылыс өлшемін белгілеп, 283 түрлі ғылым технология жетістігін қалыптастырды. 14-ші 5 жылдықтан бері Синьцзян жиыны 63 миллион 850 мың му үш терістік қамал алу шайқасы міндетін орындады. Бұл жобадағы жалпы міндеттің 63.8% еледі. 2024 жылдың соңында жалпы ұзындығы 3046 километр келетін Тәкілімекін шөлінің жиегіндегі жасыл құмды бөгеу қорғаныс белдеуі жиегін торлап, тұтастыруды жүзеге асырды. 2025 жылы Шинжан қорғаныс белдеуінің кеңдігін 110 метрден 7500 метр аралығына дейін кеңейтті. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі парткомының шужиі орынбасар мекеме бастығы жаң-жаған тілшіге, тұтастыру тек бірінші қадам ғана, нағыз сынақ әлі артта дей келіп, тұтастыруда құмды шөлдің жиегіндегі ең қиын жерді тұтастырғанымызбен, жиекті қорғаудағы ең тар аралық не бар 60 метр ғана болып, мұны бір рет құмды боран соқса бүлдіріп кетеді. Сондықтан 15-ші 5 жылдықта істейтініміз, жиекті торлап тұтастырудан жиекті кеңейтіп, жасылдықты арттыруға бұрылыс жасау деді. Биыл Шинжан тағы үш терістік инженериясы бойынша 10 миллион будан астам жерге орман отырғызуды жоспарлады. Мұнда орман отырғызу міндеті 1 миллион бу. Енді ғана өткен көктем маусымында 675600 му жерге ағаш отырғызылды. Қазір маусымдық тасқынға байланысты жер-жер орайды мықты игеріп, тасқын суын бастап жасылдандырды. Нияуданы Яуа Тоңғыз ауылы Ланчын қыстағында көпшілік тоспа жасап, тоған қазып, әрбір түп тораңғының суарылуына күш салды. Нияудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі тораңғы орманын басқару пункетінің бастығы Тұрсын Мәмітімін су бастап суарудан туындаған өзгеріске куә болды. Ол биыл жиыны 45000 му тораңғы орман суарылды. Суарғаннан кейін кейбір тораңғы орманы қалпына келіп, жаңа тораңғылар өсіп шықты деді. Көптеген тарам-тарам ұзыннан ұзаққа созылған жасыл қалтқы тәкіләмекен шөлінің төңірегіндегі экологиялық жүйені үздіксіз қалпына келтірді. 14-ші 5 жылдықтан бері солтүстік Шинжан мен оңтүстік Шинжандағы жауын-шашын мөлшері жеке-жеке 12.3 мм және 5.5 мм артып, құмды боранды ауа райының туылу жиілігі үрдіс төмендеді.
2: Құмды тізгіндеуі инженериясының ілгерілетілуі мекенді қорғап қана қоймай, бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Еркен ауданы Құбатуз кәсіп саласы бақшасында құмды жерге келген Жіншіңго, Майлы Шаптол оркестр кесіп пісіп, бұрынғы чөл дала өлеңім алатын жеміс бағына айналуда. Еркен ауданы Құбатуз кәсіп саласы бақшасындағы егінші Яң Шуай 58 жыл жайдың тең жартысына жыншыңго егілді. Жыншыңго негізінен әр түптен 8-де 10 тал жеміс береді деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында үш терістік инженериясынан қамалалу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, үш үлкен белгі сипатты шайқастың чешуші жеңісіне қол жеткізуді ілгерілету ортаға қойылды. Автономиялы район 2030 жылға барғанда Такеламакан шөлінің негізгі құмды боран аузындағы жасыл қалқының кеңдігін 1000 метрге, тіпті онан да артық кеңейтуді, бүкіл районның орманмен көмкерілу мөлшерін 5.96%-ға жеткізуді жоспарлады. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі парткомының шужиі орынбасар мекеме бастығы Жаң Жыган 5 жылдан кейін құмды боранның күн саны тағы да 30%-дан астам азаяды. Такеламакан шөлінің жасыл чәрпісі мемлекет дәрежелі экологиялық саяхат көрініс жолына айналады. Жол бойы жеміс бақшасы, қалықты қоналқы, фотоволтты көрініс тамашалау текшесі болады. Міне бұл біздің өрістететін жасыл картинамыз болмақ деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 7 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29 топта мәлімдеген 65 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 43, әшкерлеу хаты 22. Осы 65 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 42, түйінді назар аударылатыны біреу. Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 5-еу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 3-еу, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 1-еу. Түйінді назар аударылатыны біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 26, экологияны бүлдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6 айдың 7-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы бұқараның арыздарман әшкерлеу делоларынан жиыны 29 топта 1529 делоны түйінді назар аударылатыны 104 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1233, әшкерлеу қаты 296. Жоғарыда айтылған арыздарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
2: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 29-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 20-ші топта бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған, талап бойынша осы топтағы бұқара арыздарман айтқан әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзяң Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 4-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы, автономиялы районның стратегиялық кен байлығы комитетінің меңгерушісі Еркін Тоныяз, автономиялы районның стратегиялық кен байлығы комитетінің 2026 жылғы 1-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас Шужие Си Цзиньпиннің мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды баяндаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекеті жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша кен байлығын барлау ашу қызметінің ілгерілеу жағдайын тыңдап, қатысты құжаттарды ақылдасып қарап, келесі қадамдағы түйінді міндеттерді орналастырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді:

0: стратегиялық кендерді геологиялық барлау қызметін күш сала нығайтып, тіпті де көп кен іздеу нысаны аумақтарын қоршап белгілеп, тіпті де көп кен іздеуде қамал алу керек. Геология жақтан Шинжанға көмектесуді тыңғылықты
1: тіпті орналастырылыпты. Меніңше балалардың жоғары мектеп емтиханына ерекше мән берілген. Әлеуметтік аумақтағы қоғам қауіпсіздігі орындарда ерекше күш қосты, көңілімізді орнықтырды деді. Қалың емтиқан берушілердің ата-аналарының жүріс-тұрысының қолайлы болу үшін Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өту орталығы бүкіл қаладағы автокөлік тоқтату байлығын алдын ала саралап, емтиқан түйіндерінің төңірегіндегі автотұрақтарды бір тұтас жоспарлап, жоғары мектеп емтиқанында автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өту орталығы басқару бірінші бөлімінің бастығы Люи Джи, қала басқару тараулары бүкіл қалада 70-неше автокөлік тоқтату алаңын 7000-нан астам автотұрақты саралап шықты. Жоғары мектеп емтиханы кезінде қатысты автокөліктерді емтихан рұқсат куәлігі бойынша тегін тоқтатуға болады деп таныстыра келіп, емтихан алаңында автокөлік тоқтату орналастыруы сол күнгі қатынас сақшыларының үстінде нұсқауын өлшемедеді. Көпшілікке қол телефон арқылы жол нұсқап сұрастыру нысанасын, емтихан түйіндерінің сәйкесті көлік тоқтату орнын алдын ала жобалап, сапар уақыты мен жолын алдын ала жобалап, көлік орнын іздеу себебінен емтиханға кешігуден сақтануды ұсыныс етеміз деді. Емтихан беретін оқушыларды емтихан түйініне тез, қауіпсіз жеткізу үшін жер-жердегі еріктілер такси, жекелік автокөліктерді жүргізіп, мейір жеткізу автокөлік әтіретін ұйымдастырып, үлкенді кішілік көшелерде емтихан беретін оқушыларды алып, емтихан алаңына жеткізді. Маралбас аудандық қатынас тасымал мекемесінің 4-ші дәрежелі ұйымдастырушысы Халмұрат Құрбан тілшіге, аудан бойынша 211 мейір жеткізу автокөлігін жинап, емтихан берушілерге ақысыз автокөлікке отыру, белгіленген орында қабылдау жеткізу, қол бұлғаса дереу тоқтату, шұғыл жағдайға төтеп беру, емтиханға көмектесу сияқты қызмет өтумен қамдадық дейіл былай деді. Аудан көлеміндегі емтихан түйіндерінің түйінді жол бөліктерін жаппай қамтуын жүзеге асыру үшін біз жоғары мектеп емтиханы кезіндегі қатынасты қамтамасыздандыру қызметін бастанай қадағалап, жол бетін чарлап тексеруді, тасымал қуатын орналастыруды, шұғыл жағдайға төтеп беруді бір жақты етуді күшейтіп, емтихан беруге қызмет ету өлшемін арнаға түсіріп, емтихан берушілердің жүріс-тұрысындағы қиын мәселелерді бар күшпен шешеміз.
0: Емтихан алаңынан сырт мейір жеткізу қызметі өтеуін кез келген жерден көруге болады. Бүкіл районымыздағы әрқайсы ірі емтихан түйіндерінің төңірегінде мейір жеткізетін саудагерлер, кәсіпорындар және қатысты орындар іркес-тіркес ерікті қызмет ету тобын құрып, емтихан берушілердің ата-аналарын ауызсу, қағаз орамал, емтиханға пайдаланатын жазу, сызу жабдықтар сияқты заттармен тегін қамдады. Әрқайсы емтихан түйіндеріне кәсіптік шипагер, сестралар мен шұғыл құтқару жабдықтары толықтанып, түрлі тосын жағдайларды кез келген уақытта бір жақты етті. Манас ауданындағы емтихан берушінің ата-анасы Лю Шаочун аудан ұйымдастырған мейір жеткізіп емтихан алаңына жеткізу және ерікті қызмет етуге ерекше алғыс айтамын. Сыртқа шыға қалсақ болғаны автокөлікке отыра аламыз. Емтихан түйіндерінің сыртында су және демалыс орны бар, мейірге толы деді. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Тяньшан районы қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесі, Синьхуа солтүстік жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің бастығы Жэн Лянлян емтихан кезінде емтихан берушілерге запас емтихан жабдықтарын дайындап, уақыттық азаматтық куәлікті тез бітіру терезесін ашып, шұғыл жағдайға төтеп беру дәрі-дәрмектері, ыстықты қайтаратын сусын сияқтыларды дайындадық. Сонымен бірге айғайшу шығарып, халықты мазалайтын, жолды иелеп сауда жүргізетін, емтихан алаңының тәртібін былықтыратын кейбір әрекеттерді қатаң тексеру тебінін арттырдық деді.
1: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде ілгерілеу. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясының бас тармағы атыреті, Джунго қалғазаттық армиясының көп әскери түрінің құрылуы мен дамуының іргетасы. Синьцзянда қалған төңкерістік от ұшқыны мен рухани байлығы уақытпен кеңістіктен енді өтіп, уақыт өткен сайын жаңарып, кейінгілерді үдіре алға тартуға шабыттандыратын

0: қызыл күшке айналды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 1936 жылы 10 айда Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясының үш үлкен негізгі күші Гансудың Хуйниңында кездесіп, ұзақ жорықтың жеңіспен аяқтағанын жариялады. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті мен орталық әскери істер комитетінің бұйрығы бойынша қызыл армия 4-ші бағыт армиясының бас штабы және оған қарасты 9-ші жүні, 30-ші жүні мен қызыл армия 5-ші жүні Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясының батыс бағыт армиясы болып құрылып, Синьцзян бағытында халықараны тұтастыру және Хэши базасын құру міндетін атқарды. Төтенше қиын-қыстау жағдайда батыс бағыт армиясы қанды шайқас жүргізіп, ең соңында Ли Сяньнян, Ли Чуаньның бастауында 400 неше адам Синьцзянның Дихуасына жетті, яғни бүгінгі Үрімжі қаласына жетті. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармаға тіреті ескерткіш сарайының түсіндірушісі Лу Чжэн былай деп таныстырды. Дихуаға келгеннен кейін олар алдымен Сидачау көпірінің маңындағы Фумин жіп иіру зауытына барып, тынығып реттеледі. Онан соң Дуңмэннің сыртындағы казармаға көшіп барады. Жапоншыларына қарсы соғыс жаппай басталған кейін командир жауынгерлер сол жердің өзінде мәдениет, саясат және әскери тактика үйренді. Кірпіштен салынған осы қарапайым әскери тұрақтар Джунго Коммунистік партиясының тұңғыш ерекше әскерлер әскери мектебіне айналды. Лу Чжэн Джунго халық азаттық армиясына тұңғыш топтағы ауясия әскерлері, зеңбірекші әскерлер, танкі әскерлері дарындыларын тәрбиелеп беріп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыста, азаттық соғысында, Америка жаһангерлеріне қарсы тұрып, Чаушенға көмектесу соғысында айрықша маңызды рөл атқарды деді. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармаға тіреті ескерткіш сарайындағы сарғыш тауал, сұрғылт кірпіштен қаланып топырақпен сыланған төрткіл аула, батыс бағыт армиясы денсаулық сақтау отряды тұрған орынның әуелгі бейнесіне ұқсатып жасалған. 17 көрме залына 200-ден астам көне сурет, 70-ден астам нақты зат қойылған. Көрермен Дуң Хуйхуй осында сейілдеп жүрсеңіз көңіліңіз көлдей толқып кетеді екендей келіп, аға буындарының жапал ортада қамал алып, қиыншылықтарды жеңген хикаясы адамды ерекше әсерлендіреді. Төңкерістік ұлы істің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан коммунистердің үздіксіз күрес жүргізуінен келгендігін шынайы сезіндім деді. Көрме залында сол жылдары ауясия әтіретінің мүшелері пайдаланған парашют ерекше көзге түседі. Заттық материалдар кемшіл болғандықтан жер бетінде парашют жинау, сөгу құрастыру жаттығу кезінде отряд мүшелері группаларға бөлініп, парашютты кезектесіп, ортақ пайдаланып жаттықты. Бұл да партиямыздың алғашқы кездегі ауясия істерін дамытуындағы бағалы тарихи дәлел. Үрімжі қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Эльфира Ильяр, олар жапа машаққаттан құрбан беруден қорықпады. Есей бер жету және үйрену барысында олардан үйренемін деді. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармаға тіреті ескерткіш сарайының меңгерушісі Гүлмира Патжан, батыс солтүстік халықаралық қызыл қатынас желісін мықтап сақтап, қысқа ғана 5 жылда Тяньшан алабында төңкеріс ұшқынын шашу партияның Синьцзяндағы алғашқы төңкерісінің маңызды айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы қарасты өңірдегі 100 жылдық зоогүң талдарына қорғау үгіт тақтасын іліп, егжей-тегжейлі басқару қорғау арқылы байырғы ағаштарға экологиялық қалтқы орнатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл өзені саздығының өзен арнасының екі жағалауын бойлап өскен, жасы 100 жылдан асқан зоогүң талдарының бұтақтары жасыл желек жамылыпты. Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шу жиі меңгеруші Сұң Жанши тілшіге қазір диаметрі 4 метр және одан үлкен 31 түп үлкен зоогүң талы тексеріліп анықталды дей келіп, 10 түп байырғы талға маңдай шалғастық. Қалған міндеттеріміз күнделікті шарлаумен ұштастырылып, іркес-тіркес орындалады. Қазір Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасы өңірінде жиыны 2379 түп зоогүң талы бар. Мұның ішінде жасы 100 жылдан асқан байырғы талдан 209 түп бар деді. Құмыл зоғың талдары Чин патшалығының соңғы кезіндегі білікті уәзір Зозун Таң Шинжаңда қайтарып алған кезде әскери бөлімді бастап жол бойы еккен шөлдегі талдан қалған мұра отан сүйіспеншілігінің нақты айғағы. Құмыл Шинжаңға кіріп шығатын маңызды өткел ретінде зоғың талдары ең шоғырлы егілген, ең кемелді сақталған өңірлердің бірі. Соңғы жылдары Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы 1 миллион юан арнаулы қорғау қаржысына белсене қол жеткізіп, бір ағашқа бір шара бойынша дәлме-дәл қалпына келтіру жобасын атқарып, тұқымы құрып бара жатқан 41 түп зоғың талына қарата жүйелі құтқару қызметін өрістетіп, бұтап, толықтап шұңқыр қазып, дерттер біздер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты ғылыми тәсілдер арқылы ағаштың тозуы, құмды боранның жеміруі, өсуі бәсеңдеу сияқты көмескі қатерлерді өнімді шешті. Бұдан сырт құмыл тағы қазір сақталып отырған зоғың талдарына бір-бірлеп арқып тұрғызып, қорғап, зоғың әлеуметтік мәдениет бақшасын құрып, байырғы ағаштарды қорғау мен отаншылдық тәрбиені ұштастырып, арлы-берлі өткен жүргіншілердің құмылдан өткенде 100 жылдан асқан осы ағаштарды көру арқылы бұрынғылардың Шинжаңды қорғаудағы әуелгі мақсатын түсінуіне мүмкіндік жасады. Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шужиі, меңгеруші Сун Жанши, келесі қадамда біз күнделікті шарлау қорғау қызметімен ұштастырып, өзен арнасының жағалауындағы үйлесімді өңірлерде зоғың талдарын толықтап егеміз. Сонымен бірге зоғың талдарын егуді, қорғауды, ауылқыстақты жасылдандыру мен көріктендірумен ұштастырып, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат істеуді жүзеге асырып, осы 100 жылдық байырғы талдардың саздықта үздіксіз тың өміршеңдік күшке ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 2026 жылғы тілектес сауатта Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы қысқа уақыттық демалыс мезгіліне өтті. Жер-жері жарыс теріне сүйеніп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау үлкен тартуын ден қоя шығарып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұратала Монғол автономиялы облысында футбол әуескерлері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының билет түбіріне сүйеніп, Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетін 20% арзандату тиімділігінен игіліктене алса, Алатау сағасы мемлекет қақпасы Мұттар Құмды шөл көрініс өңірінің есік билеті алынбайды. Жергілікті сауда сарайындағы ерен базарлар, ерекше асу, тізбекті мейман сарай бір уақытта сәйкесті арзандату шарасын атқарды. Алтай қаласы 5-ші айдың 30-ші күннен бастап, бір айлық кәсіп аралық, халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, май құю, азық-түлік, жатын орын, сауда сарайындағы ерен базар сияқты көп негізді көріністерді тұтастырып, футбол әуескерлері, саяхатшылар арнаулы игілікті жаймаласа болғаны, барлық тиімділікті сұрастыруына болады. Жаңсулық саяхатшы Тун Ру Чиан тілшіге игілікті жаймалау арқылы Алтайдың көптеген ерекше асуын жылқы фермасын көруге болады. Мен тағы жатын орын сипатына сүйеніп көптеген тиімділіктерден игіліктен аламын. Қамту көлемі өте кең, өте жақсы деді. Тұрпан қаласы негізгі алаң жарысы арқылы бүкіл қаланың тұтынуына дем беріп, қала районы мен негізгі көрініс өңірлерінде жиені 30 орында үлкен экранды жарыстың екінші негізгі алаңын орналастырып, дәмді тағамдар мен дене тәрбиенің тоғысуы жұрт жаңа кешкі саяхат тыны ортасын жаратты. Саяхатшы Дай Чен бір жағынан кептер сорпасын ішіп, палау жеп, енді бір жағынан командаға медет бере аламыз. Дәмді тағамдардан дәм татып, доп жарысын көрген түн ерекше мәнді өтті деді. Үрімші қаласының тұрғыны Суи Нұр Абілекім апта соңында Тұрпанға саяхаттай барды. Ол тіршілік тынысы мен жарыс алаңының өзгеше сезімі тоғысып, ерекше думанға бөлендік. Саяхат шаттығы да арта түсті деді. Баянгүлін Мұңғыл автономиялы облысы жарысты тамашалайтын саяхатшыларға және жарысқа қатынасқан допшыларға асу тұтынуы, жатын орын қызмет өтеуі, саяхат көрініс өңірі, зат сатып алу тұтынуы, мәдениет саяхат кешірмелер сынды бес үлкен түрдегі арнаулы тиімділікті шығарып, футбол әуескерлер мен саяхатшылардың футболдың әсерлі сезімінен ләззаттанумен бірге Алмұрт қаласының тіршілік тынысымен Баянғол облысының мәдениет саяхат құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасады. Корла Алмұрт қаласы түнгі асу мәдениетін басқару чекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Тонг Чи Біз билет түбірі 9 юан 90 фындық, қалыққа тиімділік

0: жасау тиімді қимылын алға қойдық. Мұндағы мақсат – жарыс мөлшерін мәдениет саяхат тұтынуының қозғаушы күшіне айналдыру. Сонымен бірге жарыстың таралым өрлеуінен пайдаланып, Баянғол облысының ерекше дәмді тағамдар мәдениетін жалпыластырып, көрлі мәдениет саяхат танысқысын жарқыратып, дене тәрбие жарысы арқылы жергілікті мәдениет саяхатпен кешкі экономиканың сапасын жоғарылатып, думанды болуына дем береміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Синжан өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасы жарияланғаннан бері қазіргі дейін қауын, ақөрік, шинмей, сиыр, қой еті сияқты 12 жас өнім түрі әйгілі маркаға енгізілді. Бұл әйгілі маркаларды Синжан пошта басқару мекемесі сияқты жет тарау бірге тұлғалап, жедел жеткізу, электронды сауда, тіке тарату, ауыл шаруашылық өнімдерін бірлестірудің ішкерлік тоғысу арқылы анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің Синжаннан шығып, бүкіл елге сатылуына мүмкіндік жасады.
0: 6 айдың 7 күні 28 кезекті Чунго Култемір және жасанды зерде жарысының Синжан жарыс районының таңдау жарысы Үрімжіде басталып, бүкіл Синжандағы 26 жоғары мектептен келген 538 командадағы 1400-ден астам адам 15 жарыс түрі бойынша жарысқа қатынасты. Бұл зерделі отбасы электр жабдықтары, зерделі көлік жүргізу, өнеркәсіптік көру түйсігі сияқты салаларды қамтады.
1: Таяуда Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің тақы көу су айдынында еліміз бойынша балық қоя беру күнімен бір уақытта көбейтіп қоя беру қимылын өрістетіп, 60 мыңнан астам қазанбас балық пен 50 мыңнан астам экономикалық балық шабағы Бағыраш көліне салынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты пар башылады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-23 Цельсий градус.
1: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-39 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 24-32 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-25 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-27 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-20 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңкелентін түсіріп алыңыз.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясында қамал алынып, солтүстік шекара өңірде 10,000 шақырымдық жасыл қалтқы бекемделді. Ұлы жорық ұшқыннан жалын қаулайды. Жер-жер көп жақ бірлесіп қимылдап, қамтамасыздандыруды күшейтіп, тыныш жоғары мектеп емтихан ортасын ден қоя зор мейірмен қорғады. Еліміздің теңіз суын тұщыландырудағы күндік өндіріс қуаты 3 миллион тоннадан асты. Иран төңкерісті қорғаушылар қосыны Израильдің әуе базасына ескерту сипатты соққы бергендігін, Израиль жақ барлық шабуылдаушы басқарылмалы бомбаны тосқандығын пәрменді жауап қайтаратындығын айтты. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы еліміздің экологиялық

үкімет құрылысындағы маңызды белгі сипатты инженерия. Үш жылдың алдында басшы Си Цзиньпин үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізуге жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялап, үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясын иқуаты кемелді, солтүстік шекара өңірдің бұзылмас жасыл қорғаны экологиялық қауіпсіздік қалтқысы етіп құрып шығу керек деп алға қойды. Үш жылдан бері әрқайсы тараулар мен үштерістік өңірі тау, су, орман, атыз, көл, жайлым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі оңауға табанды болып, құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеуді негізгі қамал алу бағыт етіп, солтүстік өңір экологиялық қауіпсіздік қалтқысын жедел бекемдеді. Үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасы нысаны өңірінде құмайттанған көлем үздіксіз тарайып, өсімдік жамылғы көмкеру салыстырмасы орнықты жоғарылап, экологиялық иқуаты үздіксіз күшейді. Көзалда Ішкі Мұңғылдың Шилінғол аймағы Чыңлан ауданында көшпелі құмды алқапты оңау шешуші шайқас кезеңіне өтті. Инженерия өзекті өңірінде жерлікті орын, кеңістік пен жерді бір тұлғаландыру техникасын қолданып, көшпелі құмды өңір санды мәліметін дәлме-дәл анықтап, сондай-ақ бейдоу бағдар нұсқау жүйесі орнатылған арық тоған қазу, егу бір тұлғаланған машинадан пайдаланып, жедел жұмыс жүргізіп, биыл жыл соңына дейін өңір ішіндегі ең соңғы 119,500 мұ көшпелі құмды алқапты оңауды толық орындауды кепілдендіруге күш салуда. Үш жылдан бері жалпы жер ауданы 4,486,000 шаршы километр келетін үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңірінде әр жылы шамамен 2,000 шаршы километр аумақ жасылданды. Инженерия районының орман мен көмкерілу салыстырмасы 40.76%-ке, құмайттанған жерлерді оңау салыстырмасы 67.82%-ке жетіп, жеке-жеке 1.13% және 12.78% жоғарылады. Еліміз дүние жүзіндегі шөлейттену ең ауыр елдердің бірі. Шөлейттенген жерлер негізінен үш солтүстік өңірге, яғни шығыс солтүстікке, солтүстік жүнгоға және батыс солтүстікке таралған. Басшы Си Цзиньпин бастан аяқ еліміздің солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысы құрылысына көңіл бөліп, үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңіріне талай рет барып, нақ майдан тексеру жүргізді. Ол былай деп баста дәріптеді. Шөлейттенуді универсал оңауды күшейтіп, үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ішкерлей ілгерілету еліміздің экологиялық қауіпсіздігіне, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына жұңқауылтының баянды дамуына саятын, бүгінге еңбек сіңіріп, болашаққа игілік жеткізетін өскелеңіз. 2023 жылы 6 айда шөлейттенуді универсал оңауды күшейту және үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ілгерілету әңгіме мәжілісінде басшы Си Цзиньпин жұңқа ұлтының баянды дамуы мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру тұрғысынан үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженерия құрылысын мемлекеттің келелі стратегиясы деңгейіне көтеріп, 10 жылдай уақыт жұмсап, үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасын жүргізуге күш салу керек деп алға қойды. Басшы Си мыналарды талап етті. Тау, су, орман, сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шөл дала экологиялық жүйесінің сапасы мен орнықтылығын жалпы сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шөл дала экологиялық жүйесінің сапасы мен орнықтылығын жалпы беттік жоғарылату керек. Үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы еліміздің құрлықтық жер аумағының тең жарымына жуығын қамтиды. Қалай жүргізуді, қайда жүргізуді, нені жүргізуді төңіректеп, мемлекет үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясының жалпы тұлғалық жобасына өзгеріс енгізіп, тараулардың селбесуін, саясаттың сәйкесуін күшейтті. Үш жылдан бері орталық жиыны 88,900,000,000 қаржы босатып, 544 түйінді нысан атқарды. Хуанхэ өзеніндегі таға тәрізді өңір экологиясын оңаудан қамал алу шайқасы, Хуршин мен Көнсадақ сынды екі үлкен құмды алқапты жасылдандыру шайқасы, Хэши дәлізі Тахламакан шөлінің жиегіндегі құм тізгіндеу тосқауыл шайқасы сияқты үш үлкен белгі сипатты шайқас жалпы беттік ілгерілетілді. Орман өсіру, шөп егу жасылдандырылатын өңірлерге қарай үздіксіз кеңеюмен бірге нысан районында жер-жерлер жеке дара істемей әкімшілік район

0: шекара шектемесінен алқып өтіп, бірлесіп тізгіндеу бірлесіп оңау бір тұтас жоспарын атқарды. Бадам Ширин Тенгір шөлінің ортасына орналасқан Гансудың Минчин ауданында ішкі мұңғылмен Гансу шекараласқан өңір орман шөп белдеуін бірлесіп құрып, екі өлкенің шекараласқан жеріндегі құмды тізгіндеудің үздік райондарды жасыл қорғаныс шебіне үздіксіз айналдырып, Бадам Ширин Тенгір сынды екі үлкен құмды шөлдің кеңеюін өнді түрде тосты. Инженерия құрылысының қиын түйіндеріне, бөгелу түйіндеріне бағыттай биыл мемлекет бойынша 18 ғылым техника биік белесі белгіленіп, шақпақтап шөбегу машинасы, құм тізгіндеу роботы сияқты бір топ жаңа жабдықтар сәтті зерттеліп жасалды, әрі құм тізгіндеудің бірінші шебінде қолданылып. Құм тізгіндеу өнімділігі 3 еседен астам жоғарылады. Қазір үштерсі қорғаныс орман белдеуі зейіндестірілген құм тізгіндеу жүйесі үлкен моделін реттеу кезеңіне қадам тастады. Құмайттанудың алдын алу құмайт жерлерді оңау зейіндестірілген үлкен ми арқылы жүргізіледі. Таяуда көптеген халықаралық құрылымдар ұйымдастырған шөлейттенуді тізгіндеу оңау білім асыру курсы Ниңсяда ашылды. Он неше мемлекет пен районнан келген курсанттар жұңғоның тәжірибелерін үйренді. Үштерсі қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамалалу шайқасы басталған 3 жылдан бері 244 миллион му жерді оңау міндеті орындалды. Шығыс бөліктегі жойқын шайқас райондарында жасыл желек шамылған алқап кеңейіп, құмды алқап тарайу ауқымы көрнекті тездеді. Орта бөліктегі қамалалу шайқасы райондарында Хуанху өзеніне құйылатын лай құм мөлшері зор мөлшерде азайды. Батыс бөліктегі тосқауылдап тізгіндеу шайқасы райондарында құм қайнарының таралуымен құмды шөлдің кеңеюі өнімді түрде тізгінделді. 15-ші 5 жылдық жоба программасы бойынша 2030 жылға барғанда үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңірінде орманмен көмкерілу салыстырмасын 40.9%-ке, құмайттанған жердің шамылғы өсімдіктермен көмкерілу салыстырмасын 22%-ке жеткізу жүзеге асырылады.
1: Өз хабарымыз. 1 тамыз Наншан көтерілісінен қарулы күшпен қарсылық көрсетудің бірінші оғын атуға, Джинганшан төңкерістік базасын құруға дейін Гутен мәжілісінде партияны идеялық жақтан құру, саяси жақтан құру принципін орнатудан Жұңхуа Советтік Республикасын құруға дейін жер төңкерісі кезеңінде жұңғу коммунистері жапамашы қатты бастан кешіріп, құрбан беруден қорықпай, ауыл қыстақ арқылы қаланы қоршауға алу, әкімиятты қарулы күшпен тартып алу дұрыс жолын ашып, мәңгілік рухани ескерткіш орнатты. Төменде ұлы жорық атты берілімде ұшқыннан жалын қаудаған сол бір шұғылалы жылдар еске түсіріледі. Асқар таулары көк түреген асқақ Джинган сынды осынау төңкеріс бесігінде желбіреген биіктігі 19,127 метр келетін нарт қызыл ту мүсіні даңқты жылдарды еске берік орнатумен бірге ұлы рух шұғыласын шашып тұр. 1927 жылы Гоминдан кертартпашылары кері төңкерістік саяси өзгеріс қозғады. Ақ террорлық астында Жұңғу коммунистік партиясы қарулы күрес жолына батыл аттанды. Наншанда қарулы қарсылықтың бірінші оғы атылды. Бұл Жұңғу коммунистік партиясы дербес басшылық еткен төңкерістік соғыстың, халық армиясын құрудың және әкімиятті қарулы күшпен тартып алудың басталғандығынан дерек береді. Бір айдан астам уақыттан кейін Маузудың басшылық еткен күзгі жиын терін көтерілісі бұрқ ете түсті. Көтерілісші қосын тұңғыш рет жұмысшы диқан төңкерістік армиясы туын көтерді. Көтерілісші қосын Маузудыңның бастауында Джинганшанға барып тұңғыш ауыл қыстақ төңкерістік базасын құрды. Наншан көтерілісінен және күзгі жиын терін көтерілісінен кейін 12-ші айда Гуанчжу көтерілісі бұрқ ете түсті. Осыдан кейін жер-жерде бірқыдыру қарулы көтеріліс қозғалды. Партия Қызыл армия құрудың жаңа тәуіріне қадам тастады. 1928 жылы 4-ші айда Наншан көтерілісші қосыны мен Гуанчжу көтерілісінің бір бөлім қосындары Джинганшанда күзгі жиын-терін көтерілісші қосыны мен жеңіспен кездесіп, Қызыл 4-ші армия құрылды. Лешала, Пенджан көтерілісі қатарлы көптеген көтерілісші қосындар арт-артынан қатарға қосылды. Джинганшан төңкерістік базасында үздіксіз орайған Қызыл армия жаудың көп ретке шабуылын тойтарды. Хуаньян шекарасында Қызыл армия тек бір ғана көнілгідегі миномет пен бір тал зеңбірек оғы мен жау армиясының қолбасшылық штабына соққы беріп, гүрсілдеді Хуаньянда.

шомбал шойын зеңбірек, қабар келді жау түнде қашты деген тентіреп деген аңыз өлең осылай дүниеге келді. Сегіз бұрыш үйде майшам жарығында маузудың, жұңғының қызыл әкмияті не үшін өмір сұралады. Жинганшандағы күрес қатарлы 3-5 шығармалар жазылды. Яшайка Ленда құрылып, үш үлкен тәртіп алты сақтық белгіленіп, әр дәрежелі жұмысшы дейқан әскер

0: құру, армияны саяси жақтан құру принципі тұрақтандырылып, партияның армияға сөзсіздік басшылық ұқығы бекемделді. Бұл партия мен халық армиясы құрылысы тарихындағы маңызды белес. Мәжілістің көне жұртындағы соғыс жылдарының дерегі ретінде қағазы сарғайған қаулы нұсқасы, Қызыл армияның тұңғыш жүйелі әскери киімі, тұңғыш қорғасын басып әскери газеті жаңаша халық армиясының қайта түлегендігін әйгілейді. Осыдан кейін Маузудың «Ұшқыннан жалын қаулайды» деген мақала жазып, жұңғы төңкерісі өрлеуге бет алды деп батыл тұжырым жасады. Қызыл армия және ауыл қыстақ төңкерістік базаларының құрылуына дамуына байланысты 1931 жылы 11 айдың 7 күнінен 20 күніне дейін Жұңха Советінің мемлекеттік бірінші құрылтайы Жаңшидің Рөжен қаласында ашылып, Жұңха Советтік Республикасы уақыттық орталық өкіметі құрылғандығы жарияланып, негізгі заң программасы және еңбек, жер, үйлену заң сияқты жақтардағы заңдық құжаттар жасалды. Жұңха Советтік Республикасы жұңғы тарихындағы тұңғыш мемлекеттік сипат алған жұмысшы дейхан демократиялық үкіметі. Партияның шынары райондарда билік жүргізудегі маңызды сынағы болып, жер төңкөріс шайқасында жаңа жағдай жаратты. Сонау соғыс жылдарында қанды шайқас жүргізген, бүгінгі күнде гүлденіп көркейген Жұңхада Жеңганшан рухы мен Советтік район рухы жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышын арқалап, уақыт пен кеңістіктен аттап өтіп, жаңа дәуірде осынау рухты үздіксіз сәулелендіріп, Жұңха ұландарын мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты көркейтудің жаңа жорығында ерлік пен алға басуға шабыттандыруда.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы мемлекет бойынша бір тұтас алынатын жоғары мектеп емтиханы 6 айдың 8 күні 2 күнге өтті. Жер-жер емтихан істерін қатаң егжей-тегжейлі ұйымдастырып, емтихан берушілерге ойдағыдай жан-жақты қызмет өтеп, жоғары мектеп емтиханының сәтті алынуын бар күшпен қорғады. Бейжің педагогикада жүйесіне қарасты тәжірибе орта мектеп емтихан түйінінің сыртында нопосқа қызмет өтеу белгісі жазылған қызмет өтеу текшесі ерекше көз тартты. Бейжің қаласы, Шишің районы, Арлун көшесі сақшы бөлімшесіндегі нопос істерін басқаратын халық сақшысы Хан Шаоин кезекшілік жұмыс атқаруда. Ол былай деді. Бейжің қаласында биыл жоғары мектеп емтиханына 84900 оқушы тізімделді. Жиыны 120 емтихан түйіні бар. Әрбір емтихан түйінінің алдында осындай қызмет өту орны бар. Азаматтық куәліктерінің мерзімі толған, жоғалған, бүлінген, сақшы бөлімшесіне дер кезінде барып қатысты рәсімиеттерді өтеуге шарасыз оқушыларға азаматтық куәлікті тез арада беріп, емтиханына сәтті қатынасуына кепілдік етеміз. Биыл Тянжин қаласы жоғары мектеп емтиханын тапсыратын мүгедек 47 оқушыға үйлесімді қолайлы орта жаратып берді. Бұдан тыс, қажетке мұқтаж емтихан берушілерді тыңдау жабдығымен, электронды көру аспабымен, үлкен әріптік емтихан қағазымен қамдады. Шетел тілін тыңдау қабілеті емтиханын кешірмепті. Емтихан уақытын ұзартты, емтихан түйіндеріне, емтихан майдандарына алдымен кіруге қолайлық жаратты. Тянжин қаласы, Шишің районы, Чингу орта мектебінің емтихан түйініндегі Камасия Уаңжиндан былай деді. Емтихан түйінінде мүгедек оқушыларға арнаулы қамтамасыздандыру жобасы жасалып, тұтас барыста кедергісіз емтихан беру қызмет өтеуі белгіленді. 6 айдың 7 күні Чунсин қаласы, Хэчуан районында нөсер қойып, бір бөлім жол бөліктерінде су жиналды. 6 айдың 7 күні сағат 20-ға дейін қатысты тараулар түрлі шара қолданып, іркінді суды шұғыл ығыстырып, су жиналған 18 орындағы жолда қатынас қалпына келді. Ауырайы мәліметіне қарағанда, Хэчуан районында 6 айдың 8 күні жаңбыр әлі де толастамайды. Жергілікті орын бақылау тексеруді сақтандыруды үздіксіз күшейтіп, сақтандыру информациясын үздіксіз жариялап, бүкіл райондағы 3 жоғары мектеп емтихан түйінімен төңіректегі жол бойындағы түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді жаппай бір-бірлеп тексереді. Хэчуан райондық оқу-ағарту комитетінің меңгерушісі У Жэсюн былай деді. Біз ауырайына алдын әлі мәліметке қадағалай назар аударып, емтихан берушілерді қабылдау жөнелту жолдарын іркілсіздендіреміз. Зат сапасында молайтамыз, әсіресе осындай сүркейлі ауырайына қарата Хэчуан орта мектебіне уақытша 1000 дана қорапты тамақ үстемеледік. Уақытша 400 шатыр әкеліп, жаңбырдан сақтану жолын салып, емтихан берушілердің емтихан түйініне төте баруына жағдай жасадық.
0: Өз хабарымыз 6

0: шайдың 8-ші күні дүниежүзілік теңіз мұхит күні. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, еліміздің теңіз суын тұщыландырудағы күндік өндіріс қуаты 3 миллион тоннадан асып, 15 миллион адамның күнделік тұрмысына қажетті су мөлшерімен барабар болып, теңіз жағалау райондарындағы бұқараның тұрмыс қажетін пәрменді қамтамасыздандырды. Қазір жердің теңіз суын тұщыландыру нысаны құрылысы орнықты ілгерілеуде. Салынып жатқан Хэбэй, Сангру, Боту жаңа су қайнары, теңіз суын жан-жақты пайдалануды бір тұлғаландыру инженериясында фотоволт пилос энергия сақтау пилос теңіз суын тұщыландырудай даму үлгісі жасампаздықпен атқарылды. Хэбэй Боту жаңа су қайнары теңіз суын бір жақты ету шекті серіктігі бас директорының орынбасары Ху Шаоже былай деп таныстырды. Бірінші мерзімдік инженерияда күніне 70 мың тонна су тұщыландырылады. Нысан арқылы теңізге таяу Сангрудың су тапшы болу қиын мәселесі шешіліп, тұзды суды байлық айналдырып пайдалану қатар жүзеге асырылып, өңірлік су байлығын орналастыру пәрменді сапаландырылады. Теңіз суын тұщыландыру кәсібі арқылы халық тұрмысына қажетті суды қамтамасыздандырумен бірге порттағы келелі кәсіп нысандарының дамуын күш сала жебеуге қуат істеуге болады. Жәжең өлкесінің Джушан қаласындағы жасыл мұнай химия базасы сумен қамдау бөлімінің меңгерушісі Гуай былай деп таныстырды. Джушан қаласының Юшан аралындағы жылына 40 миллион тонналық өңдеу бір тұлғаландыру кәсіп базасының судан пайдалану қажеті зор. Сол жерде дүниежүзі бойынша ең үлкен мұнай химия сәйкесті теңіз суын тұщыландыру инженерия шоғыры құрылып, дербес зерттеп тапқырланған қос қабат тұщыландыру техникасы қолданылып, күндік сумен қамдау ең зор мөлшері 515 мың тоннадан, жылдық тұщы сумен қамдау мөлшері 140 миллион тоннадан асып, тұщыландырылған су сапасы жоғары деңгейде өнеркәсіп өндіріс өлшеміне жетті. Гой былай деді. Теңіз суын тұщыландыру біздің кәсіп саласын дамытуымыздың өзекті кепілі. Орнықты қамдалған жоғары сапалы тұщыландырылған су нысанының өндіріс технологиясы талабын толық қанағаттандырып, теңіз аралындағы келелі кәсіп нысандарына су істету қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. Бүгінгі таңда Шандунг, Джэджиан, Хайнан сияқты көптеген жер теңіз суын тұщыландыру құрылғыларын жалпыластырды. Тек осы үш өлкенің өзінде 30-дан астам шалғай теңіз аралында сумен қамдау толық жалпыласып, кезінде кеме тасымалына сүйеніп су жеткізу, сумен қамдау уақыты шекті болудай қиыншылықтар түбегейлі шешілді. Жаратылыстық байлық министрлігі Тянжин теңіз суын тұщыландыруды және универсал пайдалануды зерттеу орының бастығы Шиан Уэнши былай деді. Еліміздің теңіз суын тұщыландыру кәсібі ішкі қажетті қанағаттандырудан, техникалық жабдықтарды экспорт етуге дейін дербес жаңалық жаратудан, халықаралаған дамуға бет алған секірісті жүзеге асырып, өз еліміздің су байлығы тапшы болу мәселесі шешілумен бірге, дүние жүзіндегі су тапшы елдер мен райондарды кемелді, жарамды шешу жобасымен қамдап, жұңғының жоғары деңгейлі өңдеу кәсібінің дүние жүзіне бет алуындағы маңызды танысқыға айналды.
1: Өз хабарымыз. Еліміздегі тұңғыш жалаң түр атымен аталған мемлекеттік бақша ретінде Мысығаю мемлекеттік бақшасы Гансу, Сычуан, Шанши өлкелерін шарпып, 70%-дан астам жабайы Мысығаюдың әуелгі мекенін қорғап, Мысығаю өңірлік түр тобының 13 экологиялық дәлізін тұтастырып, жабайы мысығаюлардың өсіп өрбуіне экологиялық қорғаныш шебін бекемдеп, жабайы мысығаюлардың орнықты өсіп өрбуін қамтамасыз етті. Мысығаю мемлекеттік бақшасы Жұңғыдағы мысығаюлардың өсіп өрбейтін өзекті районы. Бұл мемлекеттік бақша 2021 жылы ресми құрылған, жалпы ауданы 22 мың шаршы километр. Мұның ішінде Сычуан аумағындағы ауданы бақша жалпы аумағының 88%-не жуығын ұстайды. 1227 жабайы мысығаю Сычуан аумағында тіршілік етеді. Сычуан аумағындағы мысығаюлар мемлекеттік бақшадағы жабайы мысығаю жалпы санының 92%-ін ұстайды. Қазіргі дейін Сычуан аумағында жаңадан 5639 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатылып, жабайы мысығаюлардың кескіні 1909 рет алынды. Мысығаю, сабалақ маймыл, қабылан сияқты 8000 түрден астам сирек кездесетін бағалы хайуанаттар мен өсімдіктер айтарлықтай қорғалып, түздегі саны орнықты көбейді. Жаратылыстық экологиялық жүйесінің әуелгі қалпы мен тұтастығын қорғау мемлекет бақшасын құрудағы басқарудағы маңдай алды міндет. Еліміз қазір мемлекет бақшасын негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел құрып, жаратылыстық экологиялық жүйесіндегі ең маңызды табиғи көрінісі ең өзгеше, жаратылыстық мұрасы ең құнды, организмдердің алуан түрлілігі ең мол алаптарды мемлекет бақшасы жүйесіне біртіндеп енгізуде.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 6 айдың 7 күні жариялаған санақта мыналар көрсетілді. Биыл 5 айдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасы запасының көлемі 3 триллион 442 миллиард 200 миллион Америка доллары болып, 4 айдың соңындағыдан 31 миллиард 700 миллион Америка доллары жоғарылап, арту мөлшері 0,93% болған.
1: Өз хабарымыз, орталық ауа райы станциясы 6 айдың 8 күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбырдың қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6 айдың 8 күні сағат 8-ден 6 айдың 9 күні сағат 8-ге дейін Гуаңсидің басым көп бөлігі, Гуандун Хайнан аралының солтүстігі, Хунанның оңтүстігі, Жиаңсидің оңтүстігі және шығыс бөлігі, Жызяңның оңтүстігі, Фудзян, Тайван аралы және Юннанның орта батыс бөлігі қатарлы жерлердің Шынара райондарында нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз. Тілші шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен мыналарды ұсынды. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қоғамшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 7 күні Гуаңшиге бағытталған тасқыннан сақтану 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Чунчинг мен Гуйжуға бағытталған тасқыннан сақтану 4 дәрежелі сақтық сигналын сақтады. Сондай-ақ қызмет группасын Чунчинге жіберіп, қал ішіндегі су басқан жерлерді тазалау және геолог геологиялық апаттардан сақтану, төтеп беру қызметін ойдағыдай істеуге жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз, 6 айдың 7 күні кеште өткізілген дүниежүзілік әйелдер волейбол бірлеспе жарысының Нанжиңдегі жарысында жұңғы командасы бірге қарсы 3 ұпаймен Еуропаның күшті командасы Польша командасын жеңіп, тамаша нәтижеге қол жеткізді. Нанжиңдегі жарыс ақырласқаннан кейін жұңғы әйелдер волейбол командасы Түркиядағы жарысқа қатынасып, 6 айдың 17 күнінен 21 күніне дейін Германия, Франция, Бразилия және Түркия командасымен қиян-кескі бәсекеге түседі.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 6 айдың 7 күні кеште былай деп мәлімдеме жариялады. Төңкерістік қорғаушылар қосынының әуе армиясы бөлімдері сол күні кеште оқ жолындық басқарылмалы бомба атып, Израильдің солтүстік бөлігіндегі Раммат Дауид әуе армия базасын соққылады. Мәлімдемеде былай деп айтылды. Бұл ретке әрекеттің мақсаты Израильдің таяуда Ливанның оңтүстігіндегі көп жерде және Астана Бейруттың оңтүстік қаламаңында әскери әрекет жүргізуіне жауап қайтару. Иран жақ сол күні кеште Израильға басқарылмалы бомба атып, соққы беруі ескерту сипатына жатады дегенді айтты. Иран қарулы қосынына Хатам Әмге орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы 6 айдың 7 күні кеште былай деп мәлімдеме жариялады. Егер Израиль Ливандағы әскери әрекетін жалғасты өдетсе, Иран оған тіпті де сұрапыл соққы береді. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы жағы 6 айдың 7 күні кеште былай деп хабарлады. Иран сол күні кеште Израильға аз дегенде 3 рет басқарылмалы бомба атты. Израиль армиясы барлық шабуылдаушы басқарылмалы бомбаны тосты. Израильдің бір мәнсаптысы былай деді. Израиль жақ пәрменді жауап қайтарады.
1: Өз хабарымыз, Египет қауіпсіздік тарауының мәлімдемешісі 6 айдың 7 күні былай деп хабарлады. Сол күні Египеттің астанасы Кайрода Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың басшылық жік уәкілдері үйірмесі Египет, Катар және Түркия қатарлы соғыс тоқтатуды жарастырушы жақтармен Газа өңірінде соғыс тоқтату келіссөзін қайта бастады. Хамастың Газаны басқару құқығын Палестин техникалық төрелік комитетіне өткізіп беру майданы осы ретке келіссөздің маңызды түйініне айналды.
0: Өз хабарымыз. Италия ақпарат құралдарының 6 айдың 7 күнгі хабарына қарағанда 60 заңсыз көшпенді отырған шекарадан ұрланып өткен кеме Малтаның маңындағы теңіз айдынында аударылып, 10 адам өліп, кемінде 2 адам дерексіз кеткен. Уақиға туылған теңіз айдынындағы бір балықшы кемесіндегілер 48 адамды құтқарып қалған. Қазір дерексіз кеткендерді іздеу қызметі Малтаның қатысты тарауларының сәйкесінде жалғасты жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Ирак денсаулық сақтау министрлігі 6 айдың 7 күні Ирактың оңтүстік бөлігіндегі Д-3 Дехишар өлкөсінде ауыр қатынас шырғалаңы туылды.

0: болып, кемінде 21 адамның өліп, 19 адамның жараланғандығын жариялады. Жарғаланға тап болған үлкен жолаушылар автобусы қарқыны шектен тыс тез болғандықтан жоғар қарқынды тас жолда май таситын көлікке соғылған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Серік Рақымұлы.
3: Араб елдері парламентінің бастығы Мұхаммед Ахмед Ямаш таяуда Жұңғо тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдері мен Жұңғоның серіктестік қатынасы өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкісіне араласпау, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу ұстанымы негізінде орнаған. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бастан аяқ бірін-бірі батыл қолдап келеді.
2: 2025 жылы 6 айда Жұңғо экологиялық ортаны зерттеу орны Бангкок қалалық үкіметпен, Тайланд өнеркәсіп бірлестігімен, Лейхы ғылым техника тобы Хунань шекті жарна серіктігімен бірлікте Бангкок ауаны тазарту нысаны селбестік ниет хатына қол қойды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен араб елдері мен Жұңғоның селбестігі дүниежүзі оңтүстіктегілер селбестігінің үлгісіне айналды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Араб елдері парламентінің бастығы Мұхаммед Ахмед Ямаш таяуда Жұңғо тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдері мен Жұңғоның серіктестік қатынасы өзара құрмет ету, бір-бірінің ішкісіне араласпау, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу ұстанымы негізінде орнаған. Екі жақ бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бастан аяқ бірін-бірі батыл қолдап келеді. Араб елдері мен Жұңғоның селбестігі дүниежүзі оңтүстіктегі елдер селбестігінің үлгісіне айналды. Ямаш былай деді. Биыл Жұңғо мен араб елдерінің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Екі жақ болашаққа бет алған ұзақ болашақтық серіктестік қатынас орнатуға күш салуда. Жұңғоның араб елдерімен селбестігі тең мүдде тұрғысынан ғана жасалған емес, қайта әділ даму серіктестік қатынасын орнатуды көздеп ұстап, даму үстіндегі елдерге экономиканы арттыру орайын көбейту мәні бар. Ямаш былай деді, Жұңғо, Египет, Тайда, Суэш, экономика, сауда, серіктестік районы сияқты бір белдеу бір жолды бірге құру нысандарын мысалға алсақ, бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі әр елдің даму стратегиясымен шекерлей ұштасып, араб елдері мен Жұңғоның серіктестігінің дәстүрлі саудадан әуесия, ғарыш, жасанды жерде, таза энергия, цифрланған дамуға бұрылыс жасау сияқты озық салаларға үздіксіз кеңеюін ілгерілетеді. Білдеу бір жол жүлгесінде араб елдері мен Жұңғоның селбестігі араб елдерінің өңірлік стратегиялық орнын нақты экономикаға және даму құнына айналдырды. Екі жақ бірге құрған порт, селбестік районы, қатынас торабы және зат айналымы жүйесі араб елдерінің өңірлік саудадағы, қаржы қосудағы және халықаралық қамдау тізбегіндегі маңызды торапқа айналуына дем беруде. Ямаш былай деді. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесінде өзара құрмет ету негіз, өзара пайда жеткізіп теңелікке кенелу нысана етілген. Бір белдеу бір жол жүлгесінде араб елдері мен Жұңғоның селбестігі кәсіп саласының терең тоғысуын пәрменді ілгерілетіп, өңірдің баянды дамуына дем беріп, өзара ұласқан тұтасқан даму картинасы сызылды. Араб елдері өздерінің даму қажетімен стратегиялық нысанына негізделіп, шынайы игілікке кенеліп, дүниежүзінің экономикалық жүлгесіндегі орнын онан әрі жоғарылатуына болады. Ямаш былай деді, араб елдері мен Жұңғо жаңа дәуірге бет алған, араб елдері мен Жұңғоның тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса сомдауда. Бұл екі жақтың бірге дамуды ілгерілету, баянды орнығып пен гүлденуді жүзеге асыру ортақ тілегін әйгіледі. Сондай ақ әр елдің астық қауіпсіздігі, энергия қауіпсіздігі, климат өзгерісі, цифрлануға бұрылыс жасау, баянды даму сынды әлемдік сын-сайыстарға төтеп беруіне әрекет көрсеткішін әзірледі. Ямаш биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Жұңғоның Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын шалпет атқарғандығын айрықша ауыз қалды. Ол былай деді, кезекте қорғанпаздықтың сая асқындаған жағдайда кеден бажысын алмау шарасы Африка құрлығындағы кейбір араб елдері кәсіпорындарының

0: жүнгоның кең базарына кіруіне септігін тигізіп, осыдан жергілікті кәсіптенуге дем беріп, жұмыстану орайын жаратады. Әрі дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдердің экономика сауда серіктестігін күшейтеді. Ямаш араб елдері мен жүнгоны жастар ауыс күйсін күшейтуге шабыттандырды. Ол былай деді: жастар болашаққа уәкілдік етеді. Екі жақ жастарының қарсы жақ мәдениетіне ақыл парасат қабылдауын үміт етеміз. Жастардың ақыл парасаты араб елдері мен жүнгоның тарлан тарихы мен мәйекті мәдениетімен ұштасса, екі жақтың бірге гүлденуді жүзеге асыруын ілгерілетуге, араб елдері мен жүнгоның анағұрлым шұғылалы достығының тыңдастан жазуға тиімді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жүнго Тайланд селбестігі асқын бақылау пункті Бангоктың шаңытты ауа райына дәлме-дәл төтеп беруіне дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Бангоктың солтүстігіндегі Тайланд ауыл шаруашылық тәшесінің оқыту ғимаратының төбесінде ақ түсті сандық тұлғасы тып-тыныш күйде тұр. Төбесіндегі жеті үлгі алу құрылғысы күндіз-түні тоқтаусыз ауа үлгісін жинайды, әрі санды мәліметтерді талдау текшесіне жеткізеді. Ғимараттың төбесінен Бангоктың қала орталығына көз салғанда биналар көк түреп, аспалы көпірлерде автокөліктер тоқтаусыз зулап жатқаны көрінеді. Жүнго Тайланд селбестігі Бангок ауа тазарту нысанындағы маңызды кезеңдік табыс ретінде биыл 4-ші айда іске қосылған осы атмосфера ортасын ерекше бақылау өлшеу функиті ауадағы түйіршік заттар құрамын, газ күйдегі ластаушы заттарды және ауа райы өзгерісін дер кезінде бақылау өлшеу арқылы Бангоктың ауасының ластануын дәлме-дәл тексеруге және ғылыми төтеп беруге тірек болуда. Таяу жылдардан бері ауаның ластануы Бангоктың көрнекті орта мәселесіне айналды. Моторлы көліктердің жарақсыз газ шығаруы, өнеркәсіп қимылдары, сондай-ақ төңіректегі райондардағы биологиялық заттар жануы сияқты көп түрлі ластану қайнары өзара қабаттасып, Бангоктың ауасының ластануында келу қайнары күрделі, маусымның өзгерісіне қарай көрнекті болуы сияқты жайттер жарыққа шықты. Әр жылғы ластану жәйттері көп туылатын мезгілде Бангок қалалық үкімет мектептерде сабақ тоқтату, әлеуметтік қатынас ақысыз болу, маска тарату, үйде отырып қызмет істеуге шабыттандыру сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру шараларын қолдануға мәжбүр болады. Бангоктың ауасының ластануы көп түрлі ластану қайнарының ортақ әсерінен қалыптасады, дейді атмосфера ортасын ерекше бақылау функтінің Тайланд жақ жауаптысы. Тайланд ауыл шаруашылық тәшесі орта шөянның профессоры Суат Бол былай дейді: ластану қайнарына талдау жасау Бангоктың ауасының ластануын жөнге салудағы маңызды міндет. Бұрын бір реткі ұсақ түйіршік заттар ластану қайнарына талдау жасауға шамамен 6 ай уақыт кететін еді. Қазір бақылау функтінің дер кезінде талдау жасау техникасына пайдаланып, бірнеше сағат ішінде нәтижеге қол жеткізуге болады. Ластануды бақылау және қайнарын қозастыру өнімділігі барынша жоғарылады. Ол былай деді: қазір бақылау функиті 2 айға жуық санды мәлімет жинады. Кейбір параметрлер біртіндеп реттелуде. Болашақта бақылау функиті Бангоктың қазіргі ауа сапасын бақылау торабы мен санды мәліметтен ортақ игіліктенуді жүзеге асырып, ауа сапасын тексерудегі дәлдік және нақты уақыт жағындағы өнімділікті онан ары жоғарылатып, үкіметтің жүнге салу саясатын белгілеуін анағұрлым толық ғылыми негізбен қамдайды. Жабдықтармен қамдаушы жақ Жүнго, Лейхы ғылым техника тобы, Хунан шекті жарна серіктігі шетел істері бөлімінің Шығыс оңтүстік Азия бөлімінің техникалық меңгерушісі Уаң Бінла былай деп таныстырды: бұл бақылау тексеру функті бақылау тексеру жабдықтарынан санды мәліметтерді жинау жұмсақ бөлшегінен текшеге дейін дербес зерттеп жасалды. Нақты уақыттағы түйіршік заттардың құрамына талдау жасау қабілетіне жетті. Лазерлі радар арқылы түйіршік заттардың кеңістіктегі орналасуын бақылау тексеру жүзеге асырылып, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің ластану қайнарын тез арада парықтауына негіз болады. 2026 жылы 6-шы айда Жүнго экологиялық орта зерттеу орны Бангок қалалық үкімет пен Тайланд өнеркәсіп бірлестігімен, Лейхы ғылым техника тобы Хунан шекті жарна серіктігімен бірлікте Бангок ауаны тазарту нысаны селбестік ниет хатына қол қойды. Атмосфера ортасын ерекше бақылау функиті осы нысандағы маңызды буын болды. таныстыруға қарағанда, нысан техникасының бастамашысы ретінде Жұңғы экологиялық орта зерттеу орны бақылау функтінен пайдаланып ластану себебіне талдау жасауда және қайнарын дәлме дәл анықтайды, әрі үш өлшемді ауа сапасы моделін зейіндестірілген межелеу және бағалау шараларының өнімділігімен ұштастырып, Бангоктың ластанудан сақтану және оны тізгіндеу шешімінің жасалуы мен атқарылуын негізбен қамдап, Бангоктың атмосфера ортасын анағұрлым ғылыми бақылау, бағалау және сақтандыру жүйесін орнатуына көмектесуде. Бұл бақылау функциясы Жұңғы мен Тайландтың экологиялық орта қорғау селбестігінің үздіксіз тереңдеуінің ықшам көрінісі. Бангоктан сырт Тайландтың солтүстік бөлігі мен шығыс солтүстік бөлігі де таяу жылдардан бері ауаның ластануының мазалауына ұшырады. Ол былай деді. Тайландта ауаның ластануын жөнге салудың анағұрлым кемелді жүйесі жедел құрылуда. Ал Жұңғы ауа сапасын бақылау тексеру ластану қайнарына талдау жасау, санды мәліметке талдау жасау және жөнге салу техникасы сияқты жақтарда мол тәжірибелер топтаған. Бұл Тайландтың үлгі алуына татиды. Ол былай деді. Болашақта екі жақ ауаның ластануын жөнге салу саласында селбестікті тереңдетумен бірге экологиялық орта қорғау селбестігін, су ортасын жөнге салу, көмір қышқыл газын пайда қылуды азайту сияқты анағұрлым көп жаққа дейін кеңейтеді. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Қара қосым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Алмат Өкілқанұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпханқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.

Құшағыңда қыр гүлі. Сөзі Адал Қалиұлынікі, музыкасы Сейтәлі Қанағатұлынікі, аспаптаған Шалқар Төлеуқанұлы, орындаған Болат Құмарбекұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Атуш қаласы Азақ қалашығы Тіжен қыстағы әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналды. Хотан ауданындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Әбдуақып Мәтнияз ауылында қой бағып, ауыл қыстақтың дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертіп жазды. Бингтөннің сор судағы балық шаруашылығының бағымшылық аумағы 12000 муға жетті деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

жуықта мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің ой желісі нысанасын, түйінді міндеттерін және саясаттық шараларын айқындап, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың осы замандануын жеделдетіп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуге әрекет бағдарламасын әзірледі. Жобада 15-ші 5 жылдық кезінде ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің жалпы тұлғалық талабы ортаға қойылып, 2030 жылға барғанда астық қауіпсіздігінің негізі үздіксіз бекемделіп, ауыл шаруашылығының сапасы, өнімділігі және бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктері үздіксіз бекемделіп, кеңейіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру деңгейі барынша жоғарылап, ауыл шаруашылығын осы замандаған ірі кәсіп саласы етіп құрып шығуға маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізіп, шаруалардың кірісі үрдіс біршама тез артып, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақ жедел құрылып, қала мен ауылдың тоғыспалы дамуынан тың қамал алынып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуында көрнекті өнімділікке қол жетеді. Назар негізгі нысана көрсеткіштерге шоғырландырылып, жеті жақтағы түйінді міндетті салаларға айырып орналастыру жобаланады. Яғни, ауыл шаруашылығының жалпы өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп және кеңейтіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы мен жабдық тілегін күшейтіп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығының дамуында жаппай жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, ауыл қыстаққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясатының өнімділігін жоғарылату керек. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыздандыру қуаты орнықты жоғарылап, астықтың жалпы өндіріс қуаты

триллион 450 миллиард чың айналасына жеткізіледі. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің санына да, сапасына да, алуан түрлілігіне де кепілдік етіледі. Жобада астық сорты құрылымы мен өңірлік орналастыруды үйлесімді сапалыландырып, қоректік жақсы, ақаусыз, дәмді ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдауды арттырып, ерекше жақсарту сипатындағы қажеттілікті анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамдау мен қажетсінудің үйлесімді болуын, құрылымның сапалылануын, сапалы бағасының үйлесімді болуын жебеу ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауға кепілдік ету негізінде ауыл шаруашылығының сапасын, өнімділігін жоғарлатуға анағұрлым мән беру керек деді.

Жобада ірі азықтықты ашу инженериясын жасампаздықпен атқарып, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілетіп, халық бұқарасының азық-түлік тұтынуы мен қоректік саламаттығы қажетін қанағаттандыру жолға қойылды. Нәнжин ауыл шаруашылығы дәшесі Джин Шанбао ауыл шаруашылығын осы замандандыру дамыту зерттеу орнының аға зерттеушісі Чу Тунвей астықпен қамдауға кепілдік етумен бірге азық-түліктің тікелей және жанамалай келу қайнарын кеңейтіп, жаңаша азық-түлік байлығын ашып, түрлі азық-түлікпен өнімді қамдауды қамтамасыздандыру керек деді. Ауыл шаруашылығының шығар жолы осы замандануда. Ауыл шаруашылығын осы замандандырудың тетігі ғылым технология, алғабастарлық мен жаңалық ашуда. Ғылым технологияда жаңалық ашу жағында жобада жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін дамытуды анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойып, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақтық кәсіптерді жетілдіру, зорайту тұңғыш рет ортаға қойылды.

кезекте осы заманғы информация технологиясы, биологиялық технология сияқтылардың жаңалғаша қолданылуына байланысты. Ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштері кең болашақтық беталысына игіледі. Жасанды зерде ауыл шаруашылығының тұқым жетілдіру, осы заманғы егіншілік, бағымшылық сияқты салаларында тиянақтанып, қолданылып, тәжірибеге сүйеніп, егін егуден, санды мәліметке сүйеніп, шаруашылық жүргізуге, есептеу әдісіне сүйеніп, өнімділікті арттыруға дейін, ауыл шаруашылығының цифрланып, зерделенуге қарай бұрылыс жасауына қуат түстеуі жеделдетілді. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының дамуына меңзес жобада 2030 жылға барғанда ауыл шаруашылығы ғылым технология алғабастарлығының үлес мөлшерін 67%-ға жеткізу алға қойылды. Жобада зерделі жобалап сорт жетілдіру, жаңа энергиялы ауыл шаруашылығы машиналары, ауыл шаруашылығының төмен кеңістік экономикасы, ауыл шаруашылығындағы биологиялық жасау, жаңаша азық-түлік сияқты анағұрлым көп жетекші кәсіптерді көлемдендіріп, дамыту күш сала ілгерілетіліп, ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының жоғары сапалы дамуы, ауыл шаруашылығының биологиялық жасау деңгейін жоғарылату, жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру сияқты әрекеттер бағыттамалы жобаланып, атқарылып, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына тірек болды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы. Жобада саясатты қолдау, қамтамасыздандыруға баса мән беріліп, ғылым технологияда жаңалық ашуға шабыттандыратын бажы саясатын тиянақтандыру жаңалық аша ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш желілес, тұңғыш топтағы қолданылмалы саясаттар тиянақтандырылып,

ұлттау инженериясын атқаруды жасампаздықпен алға қойып, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайын негізінен әзірлеуін ілгерілетіп, ауыл қыстақтың сапалы тұрмыс кеңістігін әзірледі. Негіздік құрылғыларды арқа өтіп, мөлшерін арттыру, дәрежесін жоғарлатуға баса мән беріліп, ауыл қыстақтың негіздік құрылғылар құрылысы мен басқарылу қорғалуын күшейту алға қойылды. Әрі іркінді қорды жандандыруға да мән беріліп, ауыл қыстақтағы бос тұрған негіздік құрылғыларды кәдеге жаратып пайдалануды, қайталамалы құрылыс жүргізуден, ысырапшылдықтың туылуынан сақтану алға қойылды.

әлеуметтік қызмет өтеуді арқау етіп, шаруалар бұқарасының тілегімен көңіл бөліп отырған мәселелеріне жауап қайтарып, емдеу, қамсыздандыру қорының аудан, ауыл, қыстақ, емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарында пайдалану салыстырмасын орнықты жоғарылатып, қала ауыл тұрғындарының негіздік зейнетақысын біртіндеп жоғарылату сияқты саясаттық шаралар ортаға қойылып, ауыл қыстақтағы оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты әлеуметтік қызмет өтеумен қамдау деңгейін жоғарылатты.

Қала мен ауылдың тоғыспалы дамуын арқау етіп, аудан өңірін маңызды кірісу түйін етіп, аудан өңіріндегі халықты ауқаттандыру кәсібін дамытып, аудан өңірі негізді құрылғылар құрылысы мен негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, тұрақты орында нобысқа қондыруды негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдау тізімін атқарып, диқан жұмыскерлердің қала-қалашық жұмысшы қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыруына қатынасу салыстырмасын орнықты жоғарылатып, тіпті де көп қаланың шартқа үйлесетін нобысқа қондырылмаған тұрақты халықты әлеуметтік жалға берілетін үймен қамтамасыздандыру көлеміне енгізуін ілгерілету сияқты саясаттық шаралар ілгерілетілді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осымандандыруды жеделдету жүйесі инженерия стратегиялық міндет саясатты кемелдендіріп, механизмді ақаусыздандырып, біріккен күш топтап, ауыл шаруашылығының негізін анағұрлым бекемдеп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар жағындағы олқылықтарды анағұрлым шынайы толықтау қажет деді. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осымандандыруды жеделдетудің 15-5 жылдық жобасын басып таратты деген мақаланы тыңдадыңыздар.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: 做固有盼不自然的暗自喜欢

Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында жалғасты Атүш қаласы Азақ қалашығы Тіжен қыстағының әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналу барысын баяндаймыз. Атүш қаласының Азақ қалашығында тиімсіз жағдайға қарсы ұмтылыс жасап, әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналған бір қыстақ бар, ол Тіжен қыстағы. Бұлара қала өңірінен небәрі 3 километр қашықтыққа орналасқан Атүш әнжірінің өзекті егіншілік өңірінде. Бұрын қыстақтағы әнжір жақсы болғанымен, диқандар бөлек салақ бытыранды егіп, өз алдарына тара чауатын. Бір тұтас өлшем, тұрақты сату жолы жоқ болып, бағада толқы зор болғандықтан, жақсы жеміс ойдағыдай бағада сатылмайтын. Қыстақтың коллектив шаруашылығы да жоқтың қасиеті. Осы жағдайды өзгерту үшін қыстақ партия яшекасы бастамашылдықпен ізденіс жасап, яшека кәсіпорын шаруалар отбасы бірлескен жолмен жүрді. Қыстақ коллективі жарнаны меңгеріп, Вэньчжан Тяньюэн ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігін құрып, төңіректегі 14 қыстақпен бірлесіп, жарна қосып, бытыранды шаруа отбасыларын жұдырықтай жұмылдырып, ұсақ түйек шағын көлемді айналымды тұтас тізбекті кәсіп саласы айналымы дәрежесіне көтерді. Серіктестіктің бастамашылдықпен өлшемденген егіншілік базасын құрып, ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарын қыстақ тұрғындарына тыңайтқыш беруді, бұтауды, баптап басқаруды қолма-қол үйретуге ұсыныс етіп, бұрынғы ұтымсыз егуге қош айтып, әнжірдің тіпті де біркелкі егілуіне, дәмінің тіпті де жақсы сапасының тіпті де орнықты болуына мүмкіндік жасады. Жеміс егетін бағбандарды уайымнан арылту үшін қыстақ ең төменгі бағаға кепілдік етіп, нарқының қымбат бағамен сатып алу механизмін орнатып, жемісті сатудан алаңдатпай, бағаны қамтамасыздандырды. Қыстақ тұрғыны Аминиса Зибиболла 3.5 мың жерге әнжүректі ол күліп тұрып, бұрын базарға өзім тасып апарып сататынмын. Баға кейде жоғары кейде төмен болатын, көңілімде сан болмайтын, қазір серіктестік жоғары бағада сатып алады, кірісіміз тұрақты, сату жолынан енді қара алаңдамайтын болдық дейді. Әнжірдің жас күйінде сақталу мерзімі қысқа, бұрын тек жергілікті орында ғана сатылып, бағасы төмен болатын, қазір Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысы мен технологияның арқасында қыстақ азот газын толтырып, жас күйінде сақтау технологиясын енгізіп, жас күйінде сақтау қамбасын жүнтіктей мәнерлеу өндіріс желісін құрып, жас күйін сақталу мерзімін 3-5 күннен 15-20 күнге ұзартты. Сонымен сату жолы бірден ашылып, электрондық сауда барысындағы тіке таратудың, сауда сарайындағы ерен базарларды тіке қамдаудың, Орта Азияға экспорт етудің арқасында Атүш әнжірі Шинжаннан шығып, бүкіл елімізге бет алып, төмен бағада сатылуға, сатылмай басылып қалуға түбегейлі қош айтты. Қыстақ тек жеміс сатумен ғана тынбай, бау-бақша көрінісімен шекара өңірдің ұлттық салт-санасын ұштастырып, ұлттық салт-сана шағына ұласын, өзіп теру бақшасын, ауыл саяжайын құрып, әр жылы әнжір үзу теру мерекесін, дәмді тағамдар мерекесін өткізіп, саяхатшыларды ат басын бұруға баурағандықтан жылдық саяхат кірісі 150 мың юанға жетті. Кәсіп саласы дамығаннан кейін жұмыстану да орнықты бола түсті. 60-неші адамды орнықты жұмыстануға жетектеді. Олардың айлық еңбек ақысы 300-4500 юан болды. Маусымдық жұмысшы істетуін мөлшері 1000 адам реттен асып, қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табалатын болды. Бұрынғы елеусіз әнжір аты затына сай баю жемісіне айналды. 2024 жылы қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 1 миллион юаннан асып, 2025 жылы тіпті

1,212,900 юанға жетті. Әнжүр шаруашылығы бір қыстақты жандандырды, бір кәсіп тізбегі, бір өңірді байытты. Тіжен қыстағының хикаясы Атыш қаласының ауыл қыстақты гүлдендіруінің жанды ықшам көрінісі. Атыш қаласы Азақ қалашығы тіжен қыстағының әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналу барысын баяндадық.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хотан ауданы Жаңарық ауылының Лангар қыстағындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Әбдіуақап Мәтнияздың ауылында қой баққан әңгімесін баяндайық. Лангар қыстағында туып өскен Әбдіуақап таш өні бітіргеннен кейін отбасының бағымшылық кәсібін батылдықпен өткізіп алды. Ауылында жайылым байлығым мол, бағымшылық негізі берік болғанымен, бірақ диқандар ұзақ уақыт ұтымсыз далаға жайып бытыранды бағу үлгісін қолданғандықтан жұқпалы індет көп туылу, жем-жөп ысырап болу, төлшеңдігі төмен болу сияқты мәселелер орын деуіп, бағымшылықтың пайдасын жоғарылату қиынға соққан болатын. Әбдіуақап оқып жүрген кезінен бастап ауылының кәсіп саласының дамуына көңіл бөлетін, оған жергілікті орнын ауылына қайтып шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатын шығару қосылды. Бұл оның ауылына қайтып ақыл парасатына сүйеніп бағымшылықты гүлдендіру ойын бекемдеді. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде туыс-туған дос-жарандар оның талғамын түсінбей қиналып жүріп әрең оқып ауыл қыстақтан шықты дегенде ауылға қайтып келіп қой бағудың оқыған еңбегінің өтілмегендігі деп қарады. Алайда Әбдіуақап ауыл қыстақ жастардың шаруашылық құрудағы құнарлы топырағы деп қарады. Ол мал шаруашылығы кәсіптік білімдерінен пайдаланып жергілікті орынның бағымшылығындағы олқылықтарды толықтап, өзінің кірісін арттырумен бірге ауылына қарымжы қайтарғысы келді. Дәстүрлі бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешу үшін ол жергілікті орынның климатымен және жайылым ерекшелігімен ұштастырып, кәсіптік нәзіремен жергілікті бағымшылық тәжірибелерін тоғыстырып, өлшемденген бағымшылық жүйесін құрды. Қой қорасы жағында көне тозған үсті ашық қораны тастап, қораны өсіру, бордақылау, ауашылау арнаулы аумақтарына бөліп, қораға бөліп тыңғылықты бағуды атқарды. Удайланған зарарсыздандыру және жүйелі вакцина егу қызметін кенақтандырып, қойда болатын індеттерден ту бастан бастап сақтанды және оны тізгіндеді. Жем-чөп беру жағында жалаң жем-чөп беру тәсілін өзгертіп, жергілікті орындағы чөп пен егіс дақылдарының сабанына сүйеніп, сойыс қойлардың өсу сатысы бойынша жем-чөпті ғылыми сәйкестіріп беріп, бағымшылықтың өзіндік құнын өнімді төмендетіп, сойыс қойлардың қатарға қосылу мөлшері мен қорадан шығарылу сапасын жоғарылатты. Қазір оның бағымшылық алаңындағы сойыс қойдың қолда бар саны 200-ге жетіп, түрлі бағымшылық көрсеткіштері жергілікті орынның дәстүрлі далаға жайып бытыранды бағуының орташа деңгейінен әлдеқайда асып кетті. Кәсіп дұрыс арнаға түскеннен кейін Әбдіуақап төңіректегі шаруа отбасылармен ғылыми бағымшылық, індеттен сақтану және оны тізгіндеу, жем-чөп салыстырмасы сияқты технологиялармен ортақтастырып, ауылдастарының бағымшылық үлгісін жоғарылатып, кірісті бірге арттыруына жетекшілік етті. Әбдіуақап, бұдан былай бағымшылық көлемін кеңейтіп, сәйкесті негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды жоспарлап отырмын. Сондай-ақ төңіректегі бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын бірлесіп қимылдап топтаса дамып, кәсіп байлығын біріктіріп, жергіліктенген шағын сойыс қой бағымшылығы кәсіп тізбегін қалыптастырып, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын игілікке кенелтемін деді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бұл шаруашылыға ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдармен онан ары жалғастырамыз. Соңғы жылдардан бері Пеңтуанның су өнімдері бағымшылығы ғылми зерттеу ұжымы жердің су сапасы ерекшелігін тиянақ етіп, түрліше сор судың сапасына бағыттай отырып, бағымшылыққа үйлесетін сорттарды таңдады. Қазірге дейін Пеңтуанның сор су балық шаруашылығы бағымшылығының жалпы көлемдік аумағы 12 мың муға жетіп, бағымшылық түрлері Африка табан балығы, Калифорния алабұғасы, Оңтүстік Америка қосақты ақ су чаяны, көк қысқыш сияқты 10 неше түрді қамтыды. 2025 жылы Пеңтуанның сор су өнімдерінің өнім мөлшері 10 мың тоннадан асып, өнім құны 200 миллион юаньға жетті. Таяуда шағын Майтау Күшар тас жолы атанған өлке тас жолы 237 линиясындағы Құлжа Мұңғылгүре тас жолында маусымдық аптекөл қатынау қалпына келіп, Іле өзені аңғарындағы жазғы саяхаттың өрлеуін көтерді. Шапчал аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы. Құлжа Мұңғылгүре тас жолында уақытқа бөліп қатынауды басқару атқарылып, әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз өркениетті көлік жүргізу керек деді.

Таяуда Чику қаласы екінші кезекті егінші малшылардың әңгіме айту жарысын өткізді. Бүкіл қаладан келген 10 егінші малшы немесе ауыл шаруашылығымен шұғылданушы ең қарапайым тілмен, ең шынайы сүйіспеншілікпен күрес хикаясын әңгімелеп, бақытты тұрмыстан бірге игіліктеніп, ұлы дәуірге алғыс айтты. Жарыста жастар группасы, орта жастағылар группасы, қарттар группасы сынды үш группа құрылды. Жарыста әңгімелеумен үстінде сұрау қойып жауап беру бірлескен ықпалдастық формасы қолданылды. Шеберлер өздерінің кешірмелеріне немесе көрген білгендеріне негізделіп, ауыл қыстақтың өзгерісі, ұлттардың ынтымағы, ауыл шаруашылығының дамуы, отбасының бақыты, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы нақты әңгімелерден бірге естіп сусындады. Бағалау комиссиясы әңгіме мазмұны тілдік бейнелеу, қимылдағы бейнесі, сұрау-жауап беру буынысында төрт жақты арқау етіп, жан жақты нөмір қойып, ең соңында Бұқара ішіндегі чешен, ең әдемі ауыл әуені және ауыл қыстақтың жаңа өні сыйлығын бағалап шықты. Екі сағатқа жуық қиян кескі белдесу арқылы Башы Сыху ауылынан, Шидагу қалашығынан, Шигошор қалашығынан келген үш шебер Бұқара арасындағы чешен сыйлығын алды. Тутай ауылынан Бәйенгу қалашығынан келген үш шебер ең әдемі ауыл әуені сыйлығын алды. Басқа шеберлер ауыл қыстақтың жаңа өні сыйлығына ие болды.

0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 6 айдың 8-ші күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 23-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады. Температура 19-27 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Үздіксіз қажымай күш салу арқылы Синьцзян үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын өртті сойдағыдай жүргізіп, құмды торлап жасылды кеңейтіп, чөл даланың экологиясын қайта жаңартты.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 29-шы топта мәлімдеген 65 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, халық тұрмысы нысандары құрылысын жеделгерлетіп, халықтың құтырысын артырды.
3: Табанчың желелектір алаңы жаңа кезекті желелектір машина жабдықтарын жаңалау қызметін бастап, жеке генератордың сыйымдылығы бұрынғыдан ең көп болғанда 20 есе жоғарылады.
1: Жоғары мектеп емтиханының алғашқы күні жер-жер тараулар бір ниетпен селбесіп, қызмет өтеу қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеді.
3: Құмыл қаласы 100 жылдық цоғын талдарын тақтылып қорғап, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат істеуді жүзеге асырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгірлейік. 2023 жылы 6 айдың 6-шы күні бас жүзей Си Цзиньпин үш терістік сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын шекерлей ілгірлету, жаңа дәуірдегі жүнгоның құмайттанудан сақтанудағы құмды тізгіндеудегі жаңа кереметін құлшына жарату сынды дәуір үндеуін алға қойды. Синьцзян бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, Тәкілімекен шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасын экологиялық құрылыстағы маңдайалды орынға қойып, тиекті торлап құмды бөгеу, жасылды кеңейтіп, сапаны жоғарылату, жасылдандыру мен байуды бірге күлдендіру сынды шырт жаңа ой желісі арқылы дәлме-дәл шара қолданып, жан жақты күш салып, Синьцзянның іс жүзіндік жағдайына үйлесетін құмды тізгіндеу жолын ашты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Лоба ауданында шие сияқты жеміс-жидектер де пісіп, атыздарда шөп қаулай өсіп, жай қалған қара бидайдың дәні толық болды. Хотан ауданы Таваккол ауылында 1500 мулық құмды шөлдегі алақат алғашқы теру жинау мезгіліне өтті. Екінші егілгені межемен 9 айдың соңынан 10 айға дейін пісады. Осы бірнеше жылдағы сынақ ретінде егуден көлемді тамуға дейінгі кешірмелерді тілге тиек еткенде, Хотан ауданы Таваккол ауылындағы егінші Сүмбин Чуан ерекше әсерлене, ең алғашқы шағын аумақта сынақ ретінде егуден біртіндеп тамып, қазір көлемі 400 мұға жақындады. Бүкіл елдің жер-жеріне сатылады.

0: деді. Жергілікті жағдайға қарай істеп қылмай оңады. Үш жылдан бері жер-жер құмды тізгіндеу технологиясы мен оңау үлгісінде үздіксіз жаңалық ашты. Не ауданы инженериялық жолмен құмды тізгіндеу мен биологиялық жолмен құмды тізгіндеуді ұштастыру арқылы әр сүйем құмды жерді барынша үйлесімді оңады. Кере ауданының сатылы атыз арқылы құмды тізгіндеуі биік құм төбешіктерде құмды тізгіндеу өзіндік құнын барынша төмендетті. Шаяр ауданы фотоволттық электр тарату арқылы су насосымен ащы суды тартып, құмды жерді суаруға пайдаланылатын су мәселесін шешті. Үш жылдан бері Синжан құмды тізгіндеу жаңа технологиясы, жаңа машиналары, жаңа сорттар сынды 89 түрді өртіс жалпыластырып, Хотан, Ақсу, Байынғолин облысы сияқты құм тізгіндеу үш тәжірибе пунктіне сүйеніп, шешуші технологиялардан қамал алып, жергілікті орынның 234 экологиялық құрылыс өлшемін белгілеп, 283 түрлі ғылым технология жетістігін қалыптастырды. 14-ші бесжылдықтан бері Синжан жиыны 63 миллион 850 мың му үш терістік қамал алу шайқасы міндетін орындады. Бұл жобадағы жалпы міндеттің 63.8% еледі. 2024 жылдың соңында жалпы ұзындығы 3046 километр келетін Тәкіләмәкан шөлінің жиегіндегі жасыл құмды бөгеу қорғаныс белдеуі жиегін торлап, тұтастыруды жүзеге асырды. 2025 жылы Синжан қорғаныс белдеуінің кеңдігін 110 метрден 7500 метр аралығына дейін кеңейтті. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі парткомының шужиі, орынбасар мекеме бастығы жаң-жаған тілшіге, тұтастыру тек бірінші қадам ғана, нағыз сынақ әлі артта дей келіп, тұтастыруда құмды шөлдің жиегіндегі ең қиын жерді тұтастырғанымызбен, жиекті қорғаудағы ең тар аралық не бар 60 метр ғана болып, мұны бір рет құмды боран соқса бүлдіріп кетеді. Сондықтан 15-ші бесжылдықта істейтініміз жиекті торлап тұтастырудан жиекті кеңейтіп, жасылдықты арттыруға бұрылыс жасау деді. Биыл Синжан тағы үш терістік инженериясы бойынша 10 миллион мудан астам жерге орман отырғызуды жоспарлады. Мұнда орман отырғызу міндеті 1 миллион му. Енді ғана өткен көктем маусымында 675600 му жерге ағаш отырғызылды. Қазір маусымдық тасқынға байланысты жер-жер орайды мықты игеріп, тасқын суын бастап жасылдандырды. Нияуданы Яуа Тұңғыз ауылы Ланчын қыстағында көпшілік тоспа жасап, тоған қазып, әрбір түп тораңғының суарылуына күш салды. Нияудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі тораңғы орманын басқару пункетінің бастығы Тұрсын Мәмітімін су бастап суарудан туындаған өзгеріске куә болды. Ол биыл жиыны 45000 му тораңғы орман суарылды. Суарғаннан кейін кейбір тораңғы орманы қалпына келіп, жаңа тораңғылар өсіп шықты деді. Көптеген тарам-тарам ұзыннан ұзаққа созылған жасыл қалтқы Тәкіләмәкан шөлінің төңірегіндегі экологиялық жүйені үздіксіз қалпына келтірді. 14-ші бесжылдықтан бері солтүстік Синжан мен оңтүстік Синжандағы жауын-шашын мөлшері жеке-жеке 12.3 мм және 5.5 мм артып, құмды боранды ауа райының туылу жиілігі өртіс төмендеді.
1: Құмды тізгіндеуі инженериясының ілгерілетілуі мекенді қорғап қана қоймай, бұқараның кірісін арттыру арнасында кеңейтті. Яркен ауданы Құбатөз кәсіп саласы бақшасында құмды жерге келген Жіншіңго, Майлы Шаптол іркестір кеспісі бұрынғы чөл дала, өлінім алатын жеміс бағына айналуда. Яркен ауданы Құбатөз кәсіп саласы бақшасындағы егінші Яң Шуай, 58 жыл жайдың тең жартысына жыншыңго егілді. Жыншыңго негізінен әр түптен 8-де 10 тал жеміс береді деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, үш үлкен белгі сипатты шайқастың шешуші жеңісіне қол жеткізуді ілгерілету ортаға қойылды. Автономиялы район 2030 жылға барғанда Тәкіләмәкан шөлінің негізгі құмды боран аузындағы жасыл қалқының кеңдігін 1000 метрге, тіпті онан да артық кеңейтуді, бүкіл районның орманмен көмкерілу мөлшерін 5.96%-ға жеткізуді жоспарлады. Автономиялы райондық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі парткомының шужиі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Жыган, 5 жылдан кейін құмды боранның күн саны тағы да 30%-дан астам азаяды. Тәкіләмәкан шөлінің жасыл чәрпісі мемлекет дәрежелі экологиялық саяхат көрініс жолына айналады. Жол бойы жеміс бақшасы, халықты қоналқы, фотоволттық көрініс тамашалау текшесі болады. Міне бұл біздің өрістететін жасыл картинамыз болмақ деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 7 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған. Бұқара 29 топта мәлімдеген 65 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 43, әшкерлеу хаты 22. Осы 65 телоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 42, түйінді назар аударылатыны 1. Санжы Хүйзу автономиялы болысына қатыстысы 5, Қашқар аймағына қатыстысы 5, Байынғолин Мұңғыл автономиялы болысына қатыстысы 4, Құмыл қаласына қатыстысы 3, Әле Қазақ автономиялы болысына қатыстысы 2, Бұратала Мұңғыл автономиялы болысына қатыстысы 2, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1. Түйінді назар аударылатыны 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына саятыны 26, экологияны бүлдіруге саятыны 13, шуылдың ластауына саятыны 12, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 6, судың ластануына саятыны 2, басқа ластануға саятыны 6. 6 айдың 7 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арыз арман әшкерлеу делоларынан жиыны 29 топта 1529 делоны түйінді назар аударылатыны 104 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1233, әшкерлеу хаты 296. Жоғарыда айтылған арыз арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтыл етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 29 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 20 топта Бұқара арыз арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз арман айтқан әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзяң Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық стратегиялық кен байлығы комитетінің меңгерушісі Еркін Тоныяз, автономиялы райондық стратегиялық кен байлығы комитетінің 2026 жылғы 1-ші жалпы мәжілісін басқарып ашып, бас Шужие Си Цзиньпиннің мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды баяндаулары мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, партия орталық комитетінің, мемлекеттік кеңестің жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекеті жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша кен байлығын барлау ашу қызметінің ілгерілеу жағдайын тыңдап, қатысты құжаттарды ақылдасып қарап, келесі қадамдағы түйінді міндеттерді орналастырды. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулар саяси деңгейді жоғарлатып, партия орталық комитеті Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, идеяны онан ары азат етіп, бүкіл районның кен саласындағы келелі нысандар құрылысының аяғалысын заң ереже бойынша ілгерілетіп, кәсіп саласы тізбегін ұзарту, барлаудан ашуға өтуді жеделдету, жергілікті орынды бақытқа кенелту, Бұқараға тиімділік жасау жағына үздіксіз күш салып, мемлекеттің энергия, байлық қауіпсіздігін қорғауға шын мәнінде ана ғұрлым зор үлес қосу керек. Мәжілісте бұлай деп аса дәріптелді. Стратегиялық кендерді геологиялық барлау қызметін күш салағыны қайтып, тіпті де көп кен іздеу нысаны аумақтарын қоршап белгілеп, тіпті де көп кен іздеуде қамал алу керек. Геология жақтан Шинжанға көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, Бингтуан мен жергілікті орынның сәйкесуін күшейтіп, ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесін мәлімдеу, технологиялық жабдықтарды бірге жасау, дарындылар қосынының баулы сияқты жақтарда селбестікті тереңдету керек. Мемлекеттің саясатынан жанды ойдағыдай пайдаланып, энергия байлығы кәсіп саласындағы келелі нысандар бойынша жерден, энергиядан пайдалану, жұмыскер істету, қоршаған ортаны қорғау, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қамтамасыздық механизмін ақаусыздандырып, бір топ барлау бөліктерін жоспарлы түрде таңдап және жалпыластырып, кәсіп саласы деңгейі жоғары, қуатты кәсіпорындарды енгізіп, кен байлығы артықшылығын жоғары өнімді кәдеге жаратуды ілгерілету керек. жоғары орта төменгі буындағы район іші сыртындағы кәсіби орындардың селбестігін жеделдетіп, кен байлығын барлау, ашу, қорыту, жентіктей өңдеу

0: топ жоғары деңгейлі мамандарды, дарындыларды жетілдіріп, кілтең технологиялық жабдықтардан қамал алуды жеделдету керек. Өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалау, тең игеріп, бірге басқару. Міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыру және үш басқару үш сөзсіз талабын батыл тиянақтандырып, кен қауіпсіздігіндегі 8 қатаң шараны қатаң тиянақтандырып, назарды жерасты кені, ашық кен, қалдық кен қоймасы сияқтыларға шоғырландырып, бірінші шепке дейін барып көмескі кінараттарды бір-бірден тексеріп, күні бұрын сақтануды батыл орындау керек. Қауіпсіздікті бақылау басқаруды заң атқаруды күшейтіп, заңсыз жасырын қазу, қазу жұмыс көлемін жасыру сияқты әрекеттерге заң ереже бойынша қатаң соққы беріп, қатаң бір жақты ету керек. Мәжіліс 2025 жылдан бергі автономиялы районның кен байлығын барлау ашу қызметін ілгерілету жағдай жөніндегі мәліметті тыңдады. Автономиялы райондық даму және реформа комитетіндегі өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесіндегі, сондай-ақ Тарбағатай аймағындағы Бингтуан жаратылыстық байлық мекемесінде қатысты жауапты жолдастар пікір ауыстырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет, Шүйебин қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, халық тұрмыс нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, қала ауыл негізді құрылғыларындағы олқылықтарды бүтіндеп, халықтың құтырысын арттырды. 6 айдың 3-ші күні ИРУ 750 киловольттық электр жеткізу керне өзгерту инженериясының 220 киловольттық сөресін кіреммен құрастыру қызметі ресми басталды. Бұл инженерия Құмыл қаласының ИРУ районына орналасқан. Жалпы 1 миллиард 100 миллион юандай қаржы қосылған. Жаңадан бір керне өзгерту станциясын салып, жалпы ұзындығы 51,8 километр келетін 750 киловольттық 6 электр желісін тартып, Шысандианфан 750 киловольттық керне өзгерту станциясына тіке жалғап, электр қайнары жағы, көтерімділік жағы жоғары өнімді, ықпалдасқан электр жеткізу арнасын қалыптастырды. Бұл нысан жоспар бойынша 2027 жылы іске қосылып, Құмылдың оңтүстігіндегі жел электр, фотоволт базаларының электр жеткізу арнасын өнімді ашып, жел бойындағы кәсіпорындар мен тұрғындардың өндіріс, тұрмыс электрін қамтамасыз етеді. Мемлекеттік электр турабы Шинжан құрылыс бөлімшесі серіктестігі ИРУ 750 киловольттық кернеу ауыстыру станциясы нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ван Рейбо былай деп таныстырды. Жұмыс басындағы негізгі құрылым сөресін кіреммен құрастыру орындалды. Қазір жалпы тұлғалық аяғалысы 30%-ға таяды. Жабдық жұмыс басына жеткеннен кейін тексеріп өткізіп алынады, іле-шала кең көлемді электр жабдықтарын құрастыру сатысына өтеді. Дәл қазір Нылқы ауданында жоғары өлшемді егіс сатыларының жоғары өнімді су үнемдеу, жаңалау, дәрежесін жоғарылату нысаны шұғыл салыну үстінде. Нысан іске қосылғаннан кейін су байлығының пайдаланылу мөлшерін барынша жоғарылатады. Қазір жергілікті орын 26 жоғары өлшемді егіс сатысын тиянақтандырып, арнаулы құрылыс нысанын атқарып, салынған аумағы 315.600 мың болып, биыл жыл соңына дейін аудан бойынша жаңадан салынған және жаңаланған жалпы аумағы 450 мың мұдан асады. Нылқы аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің бастығы Барлық Ақмашұлы, жерді тегістеу, топырақты құнарландыру, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру, зерделі ауыл шаруашылық құрылғы құрылысы сияқты шешуші инженерияларды сәйкестілгерлетіп, ауыл шаруашылық негізді құрылғыларындағы олқылықтарды қайнарынан толықтаудамыз деді. Манас ауданы өңірлік емдеу ортақ тұлғасының емдеу, денсаулық сақтауға қызмет ету қабілетін жоғарылату нысан құрылысы да жедел ілгерілетілді. Нысанда 5 ауыл қалашық шипаханасы қамтылып, жалпы 48 миллион 10 мың юан қаржы қосылды. Межемен биыл 10 айда пайдалануға беріледі. Манас аудандық бас шипахана Лян Руху қалашығы бөлімше шипаханасының атқарушы бастығы Уан Яже нысан салынып болғаннан кейін негізгі сатының емдеу қызмет өтеу қабілетін өнімді жоғарылатады дей келіп, дағдылы тексеру, тәрістету, күтімдеу, жоңын шипагерлігі, физикалық емдеуі сияқты сәйкестік әсіптерді жетектеп, шипахананың жалпылық қуатын жоғарылаттық деді.
0: Кен шанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Жаңсудың 11-ші топтағы ілеге бағыттамал көмектесу ұжымы Шинжанға келген 3 жылдан бері кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу халықты ауқаттандырып, Шинжанды гүлдендіруді өзек етіп, қаржы, технология, дарынды, ұстанымды іле қазаға

0: автономиялы облысына үздік сөз енгізіп, жергілікті орынның абзалыққа ие кәсіп салаларының тұстас тізбекті дамуына дем берді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданның тоқыма кәсіп бақшасына барсаңыз, бұрынғы жапандағы шөл далада қазір завод үйлері бой көтеріп, тоқу машиналарының көрілдеп тұрғанын көресіз. Тоқыма цехында кездеме тоқу машинасы жоғары қарқынмен жұмыс істейді. Жұмысшы Рашидан Мамут тоқу машинасының арасында әбігерге түсетіндігін, бір адам бір уақытта 9 кездеме тоқу машинасын басқара алатындығын айтып, тәуір ақша табамыз. Онан соң отбасымызға, баламызға, әке-шешемізге де қарайласа аламыз деді. Жансудың іліге көмектесуі Нәнтон қызмет группасы Нәнтонның 15 тоқыма кәсіпорнының бақшаға ірге тебуін ілгерілетіп, ұдайыланған технологиялық жетекшілікпен дарындыларды тәрбиелеуді өрістетті. Қазір Құлжауданның тоқыма кәсіп бақшасына жиыны 3 миллиард 700 миллион иван қаржы қосылып, жылына 1 миллион 100 мың ұршық жіп өндіру, 390 миллион метр кездеме өндіру өндіріс қуаты көлемі қалыптасып, өнім құны 3 миллиард иваннан асып, 5 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Нылқаудандағы Шинжан, Тенюн органикалық ауыл шаруашылық серіктестігінің бағымшылық базасында дөңгелек торап сандығы кең көсіліп тұтасып жатыр. Жансудың ілегі көмектесу Чанчжу, Ужин қызмет группасының қолдауында бұл арада салмон балығының тұтас кәсіп тізбегі құрылып, жылына 40 миллион шабақ өсіріп, өндіріс қуаты 12 мың тоннаға жетті. Серіктестік әкімшілік бөлімінің бас меңгерушісі Хун Йонган, Чанчжу Ужин, Шинжанға көмектесу қызмет группасы ілгерілегенде 15 миллион иван қаржы қосып, 5 дарындылар жатақханасын салып, ғылыми зерттеу құрылымдарының дарындыларын енгізіп, кәсіпорынның орнықты дамуына көмектесті деп таныстыра келе. Ерекше тапшы балық шаруашылығы кәсіптік дарындыларын енгізуімізге көмектесті. Біз денсаулық сақтау, балық майы, биологиялық белок, пептид сияқты өнімдерді ашып, биыл топ-топмен өндіруді жоспарладық деді. Қорғас қаласы Ишакашан Сібе ауылында Жансудың іліге көмекке келген Сучу қызмет группасы 10 миллион иван қаржы қосып салған жеміс жидектерді сұрыптау қорапта орталығы жергілікті жеміс жидектерді сұрыптаудың автоматтану дәрежесі төмен болу, тауар жеміс жидек өнімі жоғары болмау, сапасының орнықтылығы жетерсіз болу сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жеміс жидек базарының құнын жоғарылатты. Ишагашан Сібаулы Қаратас қыстағындағы егінші Жан Чингжун: «Былтыр 400 мың иванға саттым. Осы сұрыптау машинасы арқылы біздің өнімдеріміздің сапасы айрылды. Сондықтан бағасы қымбат болды», деді. 3 жылдан бері Жансудың 11-ші топтағы ілеге бағыттама көмектесу ұжымы ілеге тамыр тартып, Жансудың ілеге көмекке келген 9 кәсіп бақшасын күшейтіп, бақшаны бірге құруды, кәсіп саласын бірге жоспарлауды, дамудан бірге игіліктенуді ілгерілетті. Жансудың ілетегі 60 неше кәсіпорны 9 мыңнан астам адамды жұмысқа қабылдап, іле облысы экономикасының жоғар сапалы дамуына дем берді.
1: Еліміздегі жел энергиясын ең ерте кең көлемді ашқан базалардың бірі болған Даванчин жел электр алаңы таяуда жаңа кезекті, кішкенесінің орнына үлкенін ауыстыру жел электр генераторын жаңалау қызметін бастап, көне шағын генератор агрегаттарын елімізде өндірілген үлкен мегаваттық генератор агрегаттарына ауыстырып тәржесін жоғарылатып, көне Даванчин жел электр алаңына тың өміршен күш қосты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Үрімжі қаласы Даванчин районы Лоң Юэн жаңа энергиялы жел электр алаңында кәсіпорынның көне жел электр генераторына кішкенесінің орнына үлкенін ауыстыру жаңалауы орнықты ілгерілеуде. Қазір 750 киловаттан төмен 124 жел электр генераторының дәрежесі жоғарылатылды. Тағы 1500 киловаттық 66 жел электр генераторын ауыстырып, көне жел электр алаңының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын, жоғары өнімді жасыл электрге тиіп жаңалауын жаппай ілгерілетеді. Мемлекеттік энергия тобы Шинжан Лоң Юэн жаңа энергия шекті серіктестігінің жел электр бас технигі Ниу Юйсин тілшіге жаңа жел электр генераторы бір рет айналғанда 9 киловатт сағат электр таратады. Бұл көне жабдықтың 30 есесіндей. Бір күндік толық нормалы электр тарату мөлшері 240 мың киловатт сағатқа жетеді деді. Даванчин жел электр алаңы Джунго жел электр істерінің бесігі деп аталған. 1989 жылы бірінші мерзімдік

0: нысан тораптанып, электр таратып, Шинжаңның жасыл электрді дамытуының шымылдығын ашқан. Қазір ел ішіндегі жел электр технологиясының тез қарқынмен жаңарып, дәрежесінің жоғарылауына байланысты, ертегізде өндіріске қосылған күні жел электр генератор агрегаттарының технологиялық олқылықтары үздіксіз көрнектіленіп, ұқсас жұмыс жағдайында күні жел электр генераторы бір айналғанда небары 0,3 кВт-сағат электр таратып, толық көтерімдікпен электр тарату мөлшері 7000 кВт-сағат қана болып келді. Сонымен бірге бұрынғы завод запас бөлшектерді өндіруді негізінен тоқтатып жөндеу қиындығымен өзіндік құны жоғарылады. Ал жаңа генератор агрегаттарына елімізде өндірілген үлкен мегаваттық зерделі жел электр генератор агрегаты қолданылды. Жеке жел генератор сыйымдылығы бұрынғымен салыстырғанда 10-20 есе жоғарылады. Сондай-ақ айналымды қорғау зерделі жүйесі орнатылып, аз адам күзету, кезекші адам болмау сынды осы заманданған жоғары өнімді айналымды қорғауды жүзеге асыруға болады. Нью-Йорк тілшіге мынадай есеп көрсете келіп, қазіргі Үрімжі тұрғындарының электр пайдалану өлшемі бойынша жаңалаудан бұрынғы бір жел электр генераторы небары 200-ден астам отбасының бір күндік электрден пайдалану қажетін қанағаттандыра алады. Ал жаңаланғаннан кейінгі осы жаңа тұрпатты жабдық 6000-нан астам отбасының тұтас күндік электрден пайдалануын қамтамасыздандыра алады. Артық электр мөлшері әлеуметтік құрылғыларға пайдаланылады деді. Оғысуға қарағанда 2022 жылы Үрімжі қаласы Табанчың жел электр алаңын жаңалау, дәрежесін жоғарылату қызметін жаппай бастағаннан бері, қазірге дейін жел электр алаңының 4 түрлі жаңалау нысаны сәтті орындалып, 367 мың киловаттық жел электр генератор агрегаты сыйымдылығы тыңнан артты. Биыл жел электр технологиялық жаңалау инженериясы орындалғаннан кейін, межемен 201 мың киловаттық жел электр генератор агрегаты сыйымдылығы тыңнан қосылады.
1: 6 айдың 7 күні 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханының 1 күні. Районымыздың жер-жері, қатысты тараулары сәйкесе қимылдап, қызмет өтеу, қамтамасыздандыру шараларын жаппай тиянақтандырып, жоғары мектеп емтиханын бар күшпен қорғап, емтиханның тұтас барысының қауіпсіз, орнықты, тәртіпті болуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таңертеңгі сағат 8-ден 15 минут өткенде Үрімжі қалалық 9-шы орта мектеп емтихан түйіні емтихан берушілердің алаңға кіру уақытын қарсы алды. Емтихан алаңының жұмыс барысы жүйелі, тәртібі ретті болып, емтихан берушілер реті бойынша қауіпсіздік тексеруінен өткеннен кейін емтихан алаңына кірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Цайлин емтихан түйініне ерте келіп, ұлының емтихан алаңына кіргенін көріп тұрды. Ол тілшіге, таңертең келгенімізде жол не дәуір іркіліссіз, автокөліктер тәртіпті орналастырылыпты. Меніңше балалардың жоғары мектеп емтиханына ерекше мән берілген, әлеуметтік аумақтағы қоғам қауіпсіздігі орындарда ерекше күш қосты, көңілімізді орнықтырды деді. Қалың емтихан берушілердің ата-аналарының жүріс-тұрысының қолайлы болуы үшін Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өте орталығы бүкіл қаладағы автокөлік тоқтату байлығын алдын ала саралап, емтихан түйіндерінің төңірегіндегі автотұрақтарды бір тұтас жоспарлап, жоғары мектеп емтиханында автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету қызметін жан-жақты жақсы деді. Үрімжі қалалық автокөлік тоқтату алаңы қызмет өте орталығы басқару 1-ші бөлімінің бастығы Лю Вейджи, қала басқару тараулары бүкіл қалада 70-неше автокөлік тоқтатып алаңын 7000-нан астам автотұрақты саралап шықты. Жоғары мектеп емтиханы кезінде қатысты автокөліктерді емтихан рұқсат куәлігі бойынша тегін тоқтатуға болады деп таныстыра келіп, емтихан алаңында автокөлік тоқтату орналастыруы сол күнгі қатынас сақшыларының үстінде нұсқауын өлшемедеді. Көпшілікке қол телефон арқылы жол нұсқап сұрастыруын санасын, емтихан түйіндерінің сәйкесті көлік тоқтату орнын алдын ала жобалап, сапар уақыты мен жолын алдын ала жобалап, көлік орнын іздеу себебінен емтиханға кешігуден сақтануды ұсыныс етеміз деді. Емтихан беретін оқушыларды емтихан түйініне тез, қауіпсіз жеткізу үшін жер-жердегі еріктілер такси, жекелік автокөліктерді жүргізіп, мейір жеткізу автокөлік әтіретін ұйымдастырып, үлкенді кішілі көшелерде емтихан беретін оқушыларды алып, емтихан алаңына жеткізді. Маралбас аудандық қатынас тасымал мекемесінің 4-дәрежелі

0: желі ұйымдастырушысы Халмұрат Құрбан тілшіге аудан бойынша 211 мейір жеткізу автокөлігін жинап, емтихан берушілерге ақысыз автокөлікке отыру, белгіленген орында қабылдау жеткізу, қол бұлғаса дереу тоқтату, шұғыл жағдайға төтеп беру, емтиханға көмектесу сияқты қызмет өтумен қамдадық деген былай деді. Аудан көлеміндегі емтихан түйіндерінің түйінді жол бөліктерін жаппай қамтуын жүзеге асыру үшін біз жоғары мектеп емтиханы кезіндегі қатынасты қамтамасыздандыру қызметін бастана қадағалап, жол бетін шарлап тексеруді, тасымал қуатын орналастыруды, шұғыл жағдайға төтеп беруді бір жақты етуді күшейтіп, емтихан беруге қызмет ету өлшемін арнаға түсіріп, емтихан берушілердің жүріс-тұрысындағы қиын мәселелерді бар күшпен шешеміз.
1: Емтихан алаңынан сырт мейір жеткізу қызметті өтеуін кез келген жерден көруге болады. Бүкіл районымыздағы әрқайсы ірі емтихан түйіндерінің төңірегінде мейір жеткізетін саудагерлер, кәсіпорындар және қатысты орындар іркес-тіркес ерікті қызмет өтеу тобын құрып, емтихан берушілердің ата-аналарын ауыз су, қағаз орамал, емтиханға пайдаланатын жазу, сызу жабдықтар сияқты заттармен тегін қамдады. Әрқайсы емтихан түйіндеріне кәсіптік шипагер, сестралар мен шұғыл құтқару жабдықтары толықтанып, түрлі тосын жағдайларды кез келген уақытта бір жақты етті. Манас ауданындағы емтихан берушінің ата-анасы Лю Шаочун аудан ұйымдастырған мейір жеткізіп емтихан алаңына жеткізу және ерікті қызмет өтеуге ерекше алғыс айтамын. Сыртқа шыға қалсақ болғаны автокөлікке отыра аламыз. Емтихан түйіндерінің сыртында су және демалыс орны бар, мейірге толы деді. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Тяньшан районы қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесі, Синьхуа солтүстік жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің бастығы Жэн Лянлян емтихан кезінде емтихан берушілерге запас емтихан жабдықтарын дайындап, уақыттық азаматтық куәлікті тез бітіру терезесін ашып, шұғыл жағдайға төтеп беру дәрі-дәрмектері, ыстықты қайтаратын сусын сияқтыларды дайындадық. Сонымен бірге айғай-шу шығарып, халықты мазалайтын, жолды иелеп сауда жүргізетін, емтихан алаңының тәртібін былықтыратын кейбір әрекеттерді қатаң тексеру тебінін арттырдық деді.
0: Әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, гүлдендіру жорығында екпінде ілгерілеу. Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясының бас тармағы атыреті, Чунго қалғазаттық армиясының көп әскери түрінің құрылуы мен дамуының іргетасы. Синьцзянда қалған төңкерістік от ұшқыны мен рухани байлығы уақытпен кеңістіктен енді өтіп, уақыт өткен сайын жаңарып, кейінгілерді үдіре алға тартуға шабыттандыратын қызыл күшке айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 1936 жылы 10 айда Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясының үш үлкен негізгі күші Гансудың Хуйниңында кездесіп, ұзақ жорықтың жеңіспен аяқтағанын жариялады. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті мен орталық әскери істер комитетінің бұйрығы бойынша қызыл армия 4-ші бағыт армиясының бас штабы және оған қарасты 9-ші жүні, 30-ші жүні мен қызыл армия 5-ші жүні Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясының батыс бағыт армиясы болып құрылып, Синьцзян бағытында халықараны тұтастыру және Хэши базасын құру міндетін атқарды. Төтенше қиын қыстау жағдайда батыс бағыт армиясы қанды шайқас жүргізіп, ең соңында Ли Шэньнян, Ли Чуаньның бастауында 400 неше адам Синьцзянның Дихуасына жетті, яғни бүгінгі Үрімжі қаласына жетті. Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясы батыс бағыт армиясы бас тармағы атыреті ескерткіш сарайының түсіндірушісі Лу Чжэн былай деп таныстырды. Дихуаға келгеннен кейін олар алдымен Шидачау көпірінің маңындағы Фумин жіп иіру зауытына барып тынығып реттеледі. Онан соң Дуңмэннің сыртындағы казармаға көшіп барады. Жапоншыларына қарсы соғыс жаппай басталған кейін командир жауынгерлер сол жердің өзінде мәдениет, саясат және әскери тактика үйренді. Кірпіштен салынған осы қарапайым әскери тұрақтар Чунго Коммунистік партиясының тұңғыш ерекше әскерлер әскери мектебіне айналды. Лу Чжэн Чунго қалғазаттық армиясына тұңғыш топтағы Ауясия әскерлері, зеңбірекші әскерлер, танкі әскерлері дарындыларын тәрбиелеп беріп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыста, азаттық соғысында, Америка жаһангерлеріне қарсы тұрып, Чаушенға көмектесу соғысында айрық

0: айрықша маңызды рол атқарды деді. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы, батыс бағыт армиясы, бас тармақ атыреті ескерткіш сарайындағы сарғыш тауал, сұрғылт керпіштен қаланып топырақпен сыланған төрткіл аула, батыс бағыт армиясы денсаулық сақтау атыреті тұрған орынның әуелгі бейнесіне ұқсатып жасалған. 17 көрме залына 200-ден астам көне сурет, 70-ден астам нақты зат қойылған. Көрермен Дон Хуйхуй, осында сейілдеп жүрсеңіз көңіліңіз көлдей толқып кетеді екендей келіп, аға буындарының жапал ортада қамал алып, қиыншылықтарды жеңген хикаясы адамды ерекше әсерлендіреді. Төңкерістік ұлы істің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан коммунистердің үздіксіз күрес жүргізуінен келгендігін шынайы сезіндім деді. Көрме залында сол жылдары Ауясия әтіретінің мүшелері пайдаланған парашют ерекше көзге түседі. Заттық материалдар кемшіл болғандықтан жер бетінде парашют жинау, сөгу құрастыру жаттығу кезінде әтірет мүшелері группаларға бөлініп парашютты кезектесіп, ортақ пайдаланып жаттықты. Бұл да партиямыздың алғашқы кездегі Ауясия істерін дамытуындағы бағалы тарихи дәлел. Үрімжі қаласындағы бастауыш мектеп оқушысы Эльфира Ильяр, олар жапа машақаттан құрбан беруден қорықпады. Есей бер жетіп және үйрену барысында олардан үйренемін деді. Джунго жұмысшы диқан қызыл армиясы, батыс бағыт армиясы, бас тармақ атыреті, ескерткіш сарайының меңгерушісі Гүлмира Патжан, батыс солтүстік халықаралық қызыл қатынас желісін мықтап сақтап, қысқа ғана 5 жылда Тяньшан алабында төңкеріс ұшқынын шашу партияның Шинжаңдағы алғашқы төңкерісінің маңызды айғағы деді.
1: Таяуда Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы Қарасты өңірдегі 100 жылдық соғың талдарына қорғау үгіт тақтасын іліп, егжей-тегжейлі басқару, қорғау арқылы байырғы ағаштарға экологиялық қалт орнатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл өзені саздығының өзен арнасының екі жағалауын бойлап өскен, жасы 100 жылдан асқан зоғын талдарының бұтақтары жасыл желек жамылыпты. Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шұжиы, меңгеруші Сұң Жанши тілшіге қазір диаметрі 4 метр, және одан үлкен 31 түп үлкен зоғын талы тексеріліп анықталды дей келіп, 10 түп байырғы талға маңдай шалғастық. Қалған міндеттеріміз күнделікті шарлаумен ұштастырылып, іркес-тіркес орындалады. Қазір Құмыл өзені мемлекеттік саздық бақшасы өңірінде жиыны 2379 түп зоғын талы бар. Мұның ішінде жасы 100 жылдан асқан байырғы талдан 209 түп бар деді. Құмыл зоғын талдары Чин патшалығының соңғы кезіндегі білікті уәзір Зозун Таң Шинжаңда қайтарып алған кезде әскери бөлімді бастап жол бойы еккен шөлдегі талдан қалған мұра. Отан сүйіспеншілігінің нақты айғағы. Құмыл Шинжаңға кіріп шығатын маңызды өткел ретінде зоғын талдары ең шоғырлы егілген, ең кемелді сақталған өңірлердің бірі. Соңғы жылдары Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы 1 миллион юан арнаулы қорғау қаржысына белсене қол жеткізіп, бір ағашқа бір шара бойынша дәлме-дәл қалпына келтіру жобасын атқарып, тұқымы құрып бара жатқан 41 түп зоғын талына қарата жүйелі құтқару қызметін өрістетіп, бұтап, толықтап шұңқыр қазып, дерттер біздер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты ғылыми тәсілдер арқылы ағаштың тозуы, құмды боранның жеміруі, өсуі бәсеңдеу сияқты көмескі қатерлерді өнімді шешті. Бұдан сырт Құмыл тағы қазір сақталып отырған зоғын талдарына бір-бірлеп арқып тұрғызып, қорғап, зоғын әлеуметтік мәдениет бақшасын құрып, байырғы ағаштарды қорғау мен отаншылдық тәрбиені ұштастырып, арлы-берлі өткен жүргіншілердің Құмылдан өткенде 100 жылдан асқан осы ағаштарды көру арқылы бұрынғылардың Шинжаңды қорғаудағы әуелгі мақсатын түсінуіне мүмкіндік жасады. Құмыл өзен мемлекеттік саздық бақшасын басқару басқармасы партия ячейкасының шұжиы, меңгеруші Сұң Жанши, келесі қадамда біз күнделікті шарлау қорғау қызметімен ұштастырып, өзен арнасының жағалауындағы үйлесімді өңірлерде зоғын талдарын толықтап егеміз. Сонымен бірге зоғын талдарын егуді, қорғауды, ауылқыстақты жасылдандыру мен көріктендірумен ұштастырып, экологияны қорғау, мәдениетті жалғастыру сынды көп түрлі қуат істеуді жүзеге асырып, осы 100 жылдық байырғы талдардың саздықта үздіксіз тың өміршеңді күшке ие болуына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 2026 жылғы тілектес сауатта Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы қысқа уақыттық демалыс мезгіліне өтті.

0: жер-жері жарыс дерне сүйеніп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау үлкен тартуын ден қоя шығарып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бұратала Монғол автономиялы облысында футбол әуескерлері Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының билет түбіріне сүйеніп, Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетін 20% арзандату тиімділігінен игіліктене алса, Алатау сағасы мемлекет қақпасы Мұттар Құмды шөл көрініс өңірінің есік билеті алынбайды. Жергілікті сауда сарайындағы ерен базарлар, ерекше ас-су, тізбекті мейман сарай бір уақытта сәйкесті арзандату шарасын атқарды. Алтай қаласы 5-ші айдың 30-шы күннен бастап, бір айлық кәсіп аралық, халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, май құю, азық-түлік, жатын орын, сауда сарайындағы ерен базар сияқты көп негізді көріністерді тұтастырып, футбол әуескерлері, саяхатшылар арнаулы игілікті жаймаласа болғаны, барлық тиімділікті сұрастыруына болады. Жаңсулық саяхатшы Тун Ру Чиан тілшіге игілікті жаймалау арқылы Алтайдың көптеген ерекше ас-суын жылқы фермасын көруге болады. Мен тағы жатын орын сипатына сүйеніп көптеген тиімділіктерден игіліктен аламын. Қамту көлемі өте кең, өте жақсы деді. Тұрпан қаласы негізгі алаң жарысы арқылы бүкіл қаланың тұтынуына дем беріп, қала районы мен негізгі көрініс өңірлерінде жиені 30 орында үлкен экранды жарыстың екінші негізгі алаңын орналастырып, дәмді тағамдар мен дене тәрбиенің тоғысуы жұрт жаңа кешкі саяхат тұтыну ортасын жаратты. Саяхатшы Дай Чен бір жағынан кептер сорпасын ішіп, палау жеп, енді бір жағынан командаға медет бере аламыз. Дәмді тағамдардан дәм татып, доп жарысын көрген түн ерекше мәнді өтті деді. Үрімші қаласының тұрғыны Суи Нұр Абілекім апта соңында Тұрпанға саяхаттай барды. Ол тіршілік тынысы мен жарыс алаңының өзгеше сезімі тоғысып, ерекше тұманға бөлендік. Саяхат шаттығы да арта түсті деді. Баянгүлін Мұңғыл автономиялы облысы жарысты тамашалайтын саяхатшыларға және жарысқа қатынасқан допшыларға ас-су тұтынуы, жатын орын қызмет өтеуі, саяхат көрініс өңірі, зат сатып алу тұтынуы, мәдениет саяхат кешірмелер сынды бес үлкен түрдегі арнаулы тиімділікті шығарып, футбол әуескерлер мен саяхатшылардың футболдың әсерлі сезімінен ләззаттанумен бірге Алмұрт қаласының тіршілік тынысымен Баянгүл облысының мәдениет саяхат құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасады. Корла Алмұрт қаласы түнгі ас-су мәдениетін басқару чекті жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Тоң Чи. Біз билет түбірі 9 юан 90 фындық, халыққа тиімділік жасау тиімді қимылын алға қойдық. Мұндағы мақсат жарыс мөлшерін мәдениет саяхат тұтынуының қозғаушы күшіне айналдыру. Сонымен бірге жарыстың таралым өрлеуінен пайдаланып, Баянгүл облысының ерекше дәмді тағамдар мәдениетін жалпыластырып, көрлі мәдениет саяхат танысқысын жарқыратып, дене тәрбие жарыс арқылы жергілікті мәдениет саяхатпен кешкі экономиканың сапасын жоғарылатып, тұманды болуына дем береміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасы жарияланғаннан бері қазіргі дейін қауын, ағырік, синмей, сыйыр, қой еті сияқты 12 жас өнім түрі әйгілі маркаға енгізілді. Бұл әйгілі маркаларды Синьцзян пошта басқару мекемесі сияқты жеттіру бірге тұлғалап, жедел жеткізу, электронды сауда, тіке тарату, ауыл шаруашылық өнімдерін бірлестірудің ішкерлей тоғысу арқылы анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің Синьцзяннан шығып, бүкіл елге сатылуына мүмкіндік жасады.
0: 6-шы айдың 7-ші күні 28-ші кезекті Чунго Құлтемір және жасанды зерде жарысының Синьцзян жарыс районының таңдау жарысы Үрімжіде басталып, бүкіл Синьцзяндағы 26 жоғары мектептен келген 538 командадағы 1400-ден астам адам 15 жарыс түрі бойынша жарысқа қатынасты. Бұл зерделі отбасы электр жабдықтары, зерделі көлік жүргізу, өнеркәсіптік көру түйсігі сияқты салаларды қамтады.
1: Таяуда Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің тақы көу су айдынында еліміз бойынша балық қоя беру күнімен бір уақытта көбейтіп қоя беру қимылын өрістетіп, 60 мыңнан астам қазанбас балық пен 50 мыңнан астам экономикалық балық шабағы Бағыраш көліне салынды. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 19-27 градус.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура

0: температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Шәуешікті күн бұлтты, температура 18-де 29 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 23 Цельсий градус.
1: Боратырда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 30 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-де 30 Цельсий градус, 4-де 5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-де 39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 24-де 32 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 20-де 25 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 19-де 27 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-де 20 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңкілентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің «Ана сүті ақ бұлақ» әнін ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

сұлулық және мейір махаббаттың бұлағы болған сұлу әйел затына арналған «Сен менің перизатымсың, сен менің махаббат бірімсің, сен жарық әлемнің жартысысың, отбасымның ұйтқысысың» деп шырқалатын мұңғылша «Жан жарым» деген әнді Сайдың Доржының орындауында тыңдаңыздар.

Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Ырымханұлының әні «Бір үйдің әсем қыздар-ай» деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Мұлрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамтамасыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады. Және Синжан ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында емтиханнан бұрын жарым стакан солғын тұзды су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыру және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру дәрі-дәрмек тізімдігі және саудалық саламаттық қамсыздандыруындағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу қызмет жобасы сияқты қатысты құжаттар жариялады. Бұл мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің 409 жылы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеу болды. Сондай-ақ 2025 жылғы тұңғыш басылған саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігі тиянақтандырып атқарылғаннан кейінгі екінші кезекті қос тізімдікті селбестікті реттеу болды. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен 6 айдың 10-ші күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің мемлекеттік емдеу қамсыздандыруына қызмет ету тұғыры торапта өтініш ету жүйесін ашады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мынаны білдірді. Осы ретке тізімдікті реттеуде олқылықтар толықтау, құрылымды сапалландыру, жаңалық ашуды шабыттандыру сынды реттеу ой желісіне табанды болып, емдеу қамсыздандыруының стратегиялық сатып алу және құнына қарай сатып алу ерекшелігін толық сәулелендіріп, назарда клиникалық қажетке шоғырландыру сынды айқын беталысты игеріп, шамасының келісінше істеу, шама шарқына қарау қызмет принципіне табанды болып, дәрі-дәрмек кәсібінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, емдеу қамсыздандыруының жалпылық құнын анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек.

Таяуда Синьцзян ұйғыр автономия райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп оқытыру басып таратып, 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыт күтімдеушілерді 15 мың адам рет тәрбиелеп, ұзақ уақыт күтімдеуші дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді. Емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ететін дарындылардың сапасын жоғарылату, сиымдылығын арттыру қажетін қанағаттандыруды алға қойды. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Тәрбиелеу қызметі ұзақ уақыт күтімдеуді арқау етіп, зейнеткерлікке қызмет ету, емдеу күтімдеу сияқты салаларды арқау етіп, технология арқылы болашақты нұрландыру тәрбиелеу қимылын атқаруды жетекшетіп, кәсіптік технология дәрежесін бағалау қызметін үздіксіз тереңдетіп және арнаға түсіріп, сапасы таңдаулы технологияға жеттік. Ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ететін дарындылар қосынын күш сала құрып, халық санының қарттануына төтеп беруге, қарттар экономикасын дамытуға, халық тұрмысының құтырысын күшейтуге берік дарындылар тірегін әзірлеу керек. Тәрбиелеу мазмұны қарттар, қуатынан айырылғандар және қуатынан жартылай айырылғандар, ауыр дәрежеде мүгедек болғандар сияқты қауымның күнделікті тұрмысына қарайласу, емдеу күтімдеу денсаулығын қалпына келтіруге көмектесу, психикалық жақтан қолдау, алаңсыз емделу мен күтімдеу сияқтарды түйінеткен. Бұл нақты істейтін технологияны, қауіпсіздік өлшемін, кәсіптік сапаны және гуманитарлық қамқорлықты қамтиды. Сондай-ақ зерделі зейнеткерлік әлеуметтік аумақта және өз отбасында күтімдеу, танымдық ауруға шалдыққандарды күтімдеу сияқты жаңадан гүлденген қажетке үйлесетін тәрбиелеу моделін ашуға дем беріп, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет етудің арнайылануын, тыңғылықты болуын және ыңғайлы болуға қарай дамуын ілгерілетеді.

Аталған айдарда жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Жазда құрғақ ыстыққа төзе алмай көптеген адам мұзды су ішу немесе балмұздақ жеу арқылы дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда мейлі жоңи шипагерлігі әлде осы заманғы медицинада болсын, ыстық шай ішу арқылы дененің ыстығын қайтаруды дәріптейді. Ендеше ыстық шай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Ыстық шай қаншалықты ыстық болса, дене температурасын төмендетуге көмегін тигізеді. Денсаулық зор байлық бағдарламасы бүгін сіздерге ыстық шайдың ыстықты қайтару қағидасын түсіндіреді. Әрі мынадай төрт түрлі адамның суық сусынды абайлап ішуін ескертеді. Ыстық шай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Температура жоғарылап тұрып алған кезде көптеген адам мұздай суық сусындарды ішіп дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда ортаның ылғалдығы онша жоғары болмаған жағдайда ыстық сусын ішу керісінше денені шын мәнінде салқындатады. Адам денесінің дене температурасын реттеу механизмін ұзақ уақыт зерттеген бір маман ыстық сусынның дене температурасын төмендетуі естір құлаққа тіке түйсікке қайшы сияқты болғанымен, алайда адамзат барлық тұрақты температуралық хайуанаттар сияқты денесіндегі өзекті температураны үздіксіз реттеп отырады.

Ыстық сусын адам денесінің нерптеріндегі TRPV1, яғни иондық арна биологы деп аталатын қабылдағыш денешікті жандандырады. Бұл қабылдағыш денешік үлкен миға температураны төмендету қажет деген сигнал беріп, осы арқылы денеден тер шығарады. Тер сұйықтығы терінің сыртқы бетіне таралып, ауа ағысының көмегінде буланып, жылу энергиясын ала кетеді. Құрғақ ыстық ортада тер шығару механизмі адамзаттың жер шарында естелік алынған ең жоғары температура жағдайында өмір сүруіне көмектескен. Алайда ылғалдығы жоғары ортада ауадағы су буы қанығуға таяп, тердің өнімді булануы қиынға түсіп, жылудың тарату өнімділігі барынша төмендейді. Міне бұл не үшін ылғалдық қаншалық жоғары болса, адам денесі төзе алатын ең жоғары температураның керісінше соншалық төмен болатындығының себебі болмақ. Ендеше қанша градустық ыстық шай ішсе, ыстықтан ағырылып ойдағыдай қайтарады. Чонгы шипагерлігі назариясында ыстық шай тердің шығуына пайдалы болып, жылу тарату өнімділігіне жетуге болады деп қаралады. Оның үстіне шай көк бауыр мен асқазанның тасымал қуатын жоғарылатып, суды бүкіл денеге жеткізеді. Суық сусының ыстықты қайтару өнімі табанда ақ табысты болғанымен, бірақ сол кездегі ыстық ауаны ғана біржақты етіп, адам денесінің температурасын қысқа уақыт төмендетеді. Бірақ шөлді шын мәнінде баспайды.

Жоғарыдағы зерттеуде тағы мыналар байқалған. Жазда ішетін қайнаған судың температурасы 25-30 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. Бақтырған шайдың температурасы 70-80 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. 30-40 Цельсий градусқа дейін салқындатып ішсе ыстықты қайтарып, температураны төмендетуге ең тиімді болады екен. Көңіл бөлуге тиістісі шайды тым қою бықтырса болмайды. Қою шайдың құрамында біршама жоғары қоюлықтағы кофеин мен чай сілтісі болып, несепті қыстырып шығаруы және жүрек ритмін тездетуі мүмкін. Бұл керісінше дененің сусыздануын асқындырады, немесе жүректің қобалжуын тудырады. Бұл ыстықты таратып, ыстықты қайтаруға тиімсіз. Бұдан сырт, зерттеушілер мұнан ескертеді. Адамдар сыртта қызмет істегенде немесе ыстық өту жағдайы туылған кезде ыстық шай ішсе болмайды. Шіліңгір ыстықта балмұздақ немесе жеміс шырын дайран тұтынса шыныменен дереу температураны төмендетуге болады. Бірақ денеге су толықтауға болмайды. Жылы су немесе солғын тұзды су ішіп, су толықтаса болады. Мынадай төрт түрлі адам жазда суық сусын абайлап тұтыну қажет. Жоғары температурада қанша жұқа киінсек те денемізде біртүрлі от жанып тұрғандай сезім пайда болады. Сондықтан сәл суықтау азықты жесек кемінде денеміз сәл рақаттанғандай болады. Десе де мамандар ішінара адамдардың суық сусынды абайлап тұтынуын ескертеді.

Бірінші, жүрек ми қан тамыр науқасына шалдыққандар. Бұл қан қысымы жоғары тәж-тәж артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы. Артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюсында ауруы бар адамдарды меңзейді. Мұндай адамдардың қан тамырының өзін өз реттеу қуаты салыстырмалы нашар болады. Сонымен аяқ астынан пайда болған шұғыл суық қан тамырды шұғыл жиырылтып, жүрек шаншуы, жүрек бұлшықетінің өлеттенуі, ми қан тамырларының тосылуы сияқты жағдайлар тудыруы мүмкін. Екінші, күшті әрекет жасағаннан кейін адамдар. Күшті әрекет жасап, алты айырығынан тер аққанда балмұздақ жесе болмайды. Үйтпегенде қан тамыр тез жиырылып, жүрек ми қан тамыр аурулары оңай туылады. Дұрыс әдісі мынадай. Әрекет жасағаннан кейін алдымен 5-10 минут демалып, аз мөлшерде қалыпты температурадағы солғын тұзды су немесе электролитті сусындарды ішу керек. Үшінші, басының сақинасы бар адамдар. Мұздай суық тағамдар ауыз уысына тосыннан кіргенде, кілегей қабықты қатты тітіркендіретіндіктен бас пен беттегі қан тамырлар шұғыл жиырылып, самай артериясының түйілуін тудырып, онан соң үлкен миға жетеді. Бұл кезде адамдардың маңдайының орта бөлігі немесе шекесінің маңы қатты ауырғандай болады. Кейбіреулер тіпті көңіл айнып құсады. Яғни, миға мұз қату құбылыс туылады. Мұндай ауырсыну әдетте неше 10 секундқа, тіпті онан да ұзақ уақытқа жалғасады. Бас сақинасы бар адамдарда мұндай жағдай анағұрлым оңайтылады. Төртінші, асқазан ішек қызметі әлсіз адамдар. Суық сусынды көп тұтыну тағы ішек жонын зақымдап асқазанды құрыстырады. Асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуы мөлшері азайып, асқорытудың нашарлауы, тамаққа тәбет тартпау, іш ауру сияқты аурулардың тууына мұрындық болып, қоректік жетіспеуді асқындырады. Тіпті ішек қабынуы, дизентерия сияқты аурулар пайда болады.

Денсаулығы жақсы адамдар жөнін алғанда, бір жолда екі талдан артық балмұздақ немесе мұзғалдақ жемеуі, құмырадағы сусынды бір жолда жарым құмырадан асырып ішпеу керек. Сұйық күйдегі суық сусын ішкенде ең жақсы аз-аздан баяу ішу тәсілін қолдану керек. Қатты күйдегі тоңазытылған азықтар жегенде алдымен таңдайдың алдыңғы жағымен сорып, дене температурасына жақындағаннан кейін барып баяу жұтып, үлкен ми қан тамырларын, жұтқыншақ көмекей және қан тамыр жолдарын тітіркендіруді азайту керек. Ескерте кетуге тиістісі, суық сусын ішкенде бас ауырып жайсызданса, тілі арқылы үстіңгі жақты біраз уақыт тіреп тұру керек. Осылайша үстіңгі жақтың қалыпты температурасын қалпына келтіруге көмектесуге болады. Сондай-ақ ауыз бен мұрынды қолмен басып, тез арада үстіңгі жаққа кіретін ыстық ауа ағысын арттырып, бастың ауыруын бәсейту қажет. Егер жалғасты көңіл айнып құсса, бас ауырса, дереу шипагерге көрініп емделу керек.

Аталған айдарда емтиханнан бұрын жарым стакан солғын тұзды су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейінгі ең соңғы емтихан алаңына кіруден 30 минут бұрын жарым стакан жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 100 миллилитр суға бір шымшым, яғни шамамен 0,3 грамм тұз қосу қажет. Жоғары мектеп емтиханының екінші күні емтихан берушілердің дене қуаты, ақыл ойы өте көп сарп болады. Оның үстіне күннің ыстығы қосылғандықтан көп терлеп, қан қысымы оңай төмен деп бас айналып, зейін зердесі шоғырланбайды. Тек жалаң су ғана ішсе, қандағы натрий ионы сұйылады. Бұл керісінше шаршауды асқындырады. Солғын тұзды су электролитті тез арада толықтап, нерв пульсінің қалыпты жандануын сақтап, емтихан алаңында кенет ештеңе ойына түспей қалу жағдайының туылуының алдын алады. Нақты істеу әдісі мынадай. Өзі алып жүрген стаканға 100 миллилитр жылы су құйып, бір шымшым азықтық тұзды, шамамен 0,3 грамм көк бұршақтың үлкендігіндей, қысып алып араластырғаннан кейін ішу керек. Егер тұзы күшті болғандай білінсе, бір тамшы бал немесе лимон шырынын қосып дәмін жақсартса болады. 30 минут бұрын ішіп, дененің сіміруіне орай беру қажет. Емтихан алаңына кіргенде ішсе де, тым көп ішсе де болмайды. Көңіл бөлетін істер, қан қысымы жоғары немесе бүйрек ауруы бар емтихан берушілер алдымен шипагерден кеңес сұрауы қажет. Бүгін түстен кейін емтихан алаңына кіруден бұрын осы жарым стакан солғын тұзды суды ішіп алыңыз. Ол сізді әдеттегі деңгейіңізден асыра, ролыңызды сәулелендіруіңізге септігін тигізбеуі мүмкін. Бірақ басыңыздың айналмауына, сасқалақтамауыңызға, алдын ала шаршамауыңызға көмектеседі. Көңіліңіз орнықты болса, жеңіске жетесіз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тәпті де көп тартымды мазмұндарды Slow Shooting клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген мазмұндағы хабарды. Ал арындаған Шинжаң айдарында Янжи өнеркәсіп бақша аумағы селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрды деген мазмұндағы хабар тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында қыстақ тұрғындарын бастап кірісті бірге арттырып бірге ауқаттануға жетекшілік еткен Нұртай Байдәулетұлымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда кіші Майтау Күшар тас жолы деген атағы бар. Өлке тас жолы 237 линиясының Құлжа-Мұңғыл-Күре тас жолында маусымдық қатынас қалпына келіп, іле аңғарындағы жазғы саяхаттың жандануына түрткі болды. Құлжа-Мұңғыл-Күре тас жолының жалпы ұзындығы 120 км-ден асады. Жол бойы Тянь-Шань тау сілемінен асып, Қарлы тау, Шалғындық, Тау аңғары, Қалың орман, Жайылым сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырады. Осы күнгі автокөлік қатынау салтынан кейін алғашқы топтағы өз көлігімен саяхаттайтын автокөлік отряды тәртіппен жолға шығып, Үйсін тауының қойнауына кірді. Бейжіңдік саяхатшы Пан Лей бір таудан төрт маусымды тамашалау, жарым күнде қыс пен жазды қатар бастан кешіру қызығын сезінуге арнайы келіпті. Ол: «Бұл Шинжанға екінші рет келуім, тұңғыш рет Құлжа-Мұңғыл-Күре тас жолымен жүруім, өте көркем екен», деді.

Чапчал Сибе автономиялы аудандық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ваң Ли Мэй Құлжа-Мұңғыл күре тас жолында автокөлік қатынаудың қалпына келуін қарсы алу үшін жергілікті орынның линия бойындағы саяхат құрылғыларының дәрежесін жоғарылатқандығын таныстыра келіп автокөлік қатынаудан бұрын біз линия бойындағы көрініс тамашалау тұғыры демалыс аялдамасы дәретхана және автокөлік тоқтату орны сияқты халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды жаңалауды жаппай орындап қалың саяхатшыларға қауіпсіз жайлы қолайлы сапар ортасын күш сала әзірледік деді Құлжа-Мұңғыл күре тас жолында автокөлік қатынаған кезде Чапчал ауданындағы міндет өтеп жатқан халық сақшылары жолды қорғап күтімдеушілер бөліктерге бөліп ұдайыланған шарлау тексеру кезекшілік істеу міндетін өтеп жол жағдайын ескерту саяхатшыларға ақыл кеңес беру шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару көмектесу сияқты халыққа қолайлы қызметтерді өтейді Чапчал ауданындағы қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен отрядының халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы Құлжа-Мұңғыл күре тас жолында уақытқа бөліп қатынату басқару атқарылады әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынады арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып қауіпсіз өркениетті жол жүру керек деді

2026 жылғы Джунго тас жолы велосипед кәсіптік бірлескен жарысы, Бағыраш көлі бекеті жарысы және тұңғыш кезекте Джунго, Сихай, Бағыраш көлін айналу велосипед саяхат жиналысы таяуда өткізілді. Жарыс жоғары дәрежелі кәсіптік бірлескен жарыспен жалпы халықтық велосипед саяхатын ішкерлей тоғыстырып, бәсеке арқылы жетекшілік ететін, жалпы халық атсалысатын, мәдениет және тәрбие саяхаты бір тұлғаланған велосипед міну салтанатын қалыптастырды. Жарыс алаңында бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 17 кәсіптік велосипед командасындағы 127 спортшы тұнық су, көк аспанды сергітіп, көлді айналу жарыс жолында қиян-кескі белдеседі. Жарыс жолының жалпы ұзындығы 202,6 км. Жарыс жолы Бағыраш көлін айналған тас жолды бойлай орналастырылған. Шеберлер саздық, көл, құмды шөл сияқты көріністерді кесіп өтіп, жергілікті орынның көркем көрінісін мейлінше тамашалады. Лининг жұлдызы құрлық аралық жарыс командасының шебері Сүн Вин Тау осы ретке жарыстың жалпы жолы өте ұзақ, қиындық дәрежесі де өте жоғары. Бұл жарыс жолы өзіндік ерекшелікке ие. Жартысы жасыл алқап, жартысы құмды шөл, әйтеуір көрінісі ерекше көркем сезіледі деді.

Осымен бір уақытта өткізілген тұңғыш кезекті Бағыраш көлін айналып велосипед саяхаты жиналысында ерлер егейлер группасы, ерлер жария группасы, әйелдер жария группасы және бұқаралық велосипед группасы құрылып, кәсіппен сыртқы велосипед мініп әуескерлердің кең көлемде қатынасуға баурады. Ерлер жария группасының аға жүлдегері У Ин Лянг жол бойы жол шетіндегілер бізге қайраттаныңдар деп демеу берді, шаршағанымызбен көңілді болдық деді. Жарысты ұйымдастырушы жақ Джунго Олимпиада дене тәрбие тобының байланыс бас алқасы Ван Лихуа осы ретке жарыстың сәтті өткізілуі Джунго тасжол велосипед кәсіптік бірлескен жарысының батыс солтүстік райондағы мемлекеттік картасын кемелдендірумен бірге велосипедті дәнекер етіп бүкіл елімізге тіпті дүниежүзіне Бағыраш көлінің экологиялық көркемдігін әйгілейтіндігін айта келіп, осы кәсіптік бірлескен жарысты бұқаралық велосипедпен органикалы тоғыстырып, жергілікті орынның осы түрдегі дене тәрбие саяхатын велосипед мініп тұтынуын жебердік деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеруге назар аударған нысан Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына жаңа қала районына ірге теуіп жұмыс жүргізіп өңірлік кәсіп саласындағы бостықты толтырып автокөліктердің қауіпсіз жүру күтімдеру деңгейін жоғарылатып Шинжаңның жаңа энергиялы автокөлік кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Жаңа энергиялы автокөліктердің қозғаушы күш батареясы, қозғалтқыш электр моторы, тұтас автокөлікті электрмен меңгеру жүйесі жалпылай үш түрлі электр жүйесі деп аталады. Бұл тұтас автокөліктің өзекті бөлшегі болып, автокөліктің тоқтаусыз жүру қуатын, қозғаушы күш қуатын және қатынау қауіпсіздігін тікелей белгілейді. Бұл нысанның ресми іске қосылуы Шинжаңның жаңа энергиялы автокөліктерінің сатылымынан кейінгі қызмет өтеуіндегі олқылықтарын толықтап, өңірлік жаңа энергияны тексеру базарының бостығын толтырды. Нысанды көтермеге алушы жақ Шыдай Жоңсин Шинжаң энергия серіктестігінің алқа бастығы Хшкай таныстыра келіп, дәстүрлі тексеру өлшеу пунктімен салыстырғанда біз жерде бақылау өлшеу, желіде бағалау, желіден тысқары тексеріп өлшеу сынды екі жақты ұштастыру үлгісін қалыптастыруға күш саламыз. Тексеру санды мәліметі тіпті де дәлме-дәл болады. Бастысы автокөліктің алдыңғы 90 қызмет күніндегі күнделікті қатынау санды мәліметін алып саралау жүргіземіз. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерде автокөліктің торапқа жалғанған жүйесі бар. Біз автокөліктің торапқа жалғанған жүйесіне негізделіп желіде бақылау өлшейтін осы бақылау өлшеу текшесін және желіде тұжырым жасау текшесін құрамыз деді.

Нысан жаңа энергиялы автокөліктердің үш түрлі электр жүйесінің қауіпсіздігін тексеру, кінәраттарды бір-бірлеп анықтау, сапасын тексеру сияқты өзекті қызмет етуді қамтып, жаңа энергиялы автокөліктерді өндіру, айналымға салу, жүргізу, күтімдеу, өткірме автокөлік саудасы сияқты тұтас тізбекті буындарға кәсіптік жоғары өнімді қызмет етеді. ХШКай, біз бір тексеру желісі шамамен 5-10 минутта бір автокөлікті тексеріп болады. Біздің осы тексеру желісі сияқты бір тексеру желісі әр күні шамамен 80-100 автокөлікке қызмет ете алады. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерді мұнда қала әлеуметтік қатынасын, тасымал кәсіпорындарының тіркемелі автокөліктерін, сондай-ақ отбасында пайдаланылатын шағын тұрпатты жеңіл автокөліктерді де түгел тексеруге болады деді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Чан Лун. Келесі қадамда біз назарды жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет ету, зерделі біріккен тұрап, тағы сатылымнан кейінгі қызмет ету сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, кәсіп саласының жаңа абзалдылығын қалыптастыруға үздіксіз күш саламыз. Жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет ету саласында зарядтау айналымы, батареяны қайталай жинап алып пайдалану, жөндеу, күтімдеу ұласпалы жұмыс жүргізу орындары сияқты сәйкестік кәсіпорындарды түйінді енгізіп, тұтас тізбекті қызмет ету жүйесін кемелдендіреміз деді.

Арындаған Шинжан айдарына кезек береміз. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында Янжи өнеркәсіп бақша аумағының селенді ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрғанымен танысатын боламыз. Қазір Янжи өнеркәсіп бақша аумағында орналасқан Байынғолин облысы Мингю азық-түлік шекті серіктестігінің ұн тарту өндіріс цехында автоматтандырылған жабдықтар тәртіппен жұмыс жүргізіп, көп жұмыс тәртібінен өтіп мәнерленген селенді Сюйхуа ұны пешеттеліп болып, өндіріс желісін бойлап баяу жеткізіліп желіден шығарылды. Ұн толтыра тиелген көптеген автокөлік дайын ұнды Шинжанның сыртындағы базарларға жеткізуге сақадай сайланды. Мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Байынғолин облысы Мингю азық-түлік шекті серіктестігі мәнерленген ұн, Сюйхуа ұны сияқты 20 неше түрлі астық азықтық май өнімдерін зерттеп шығарып өндіреді. Кәсіпорынның жылдық бидай мәнерлеу қуаты 120 мың тоннаға жетеді. Осы серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжаң Вэй Чжоң қазірге дейін кәсіпорын өнімдерінің сатылу мөлшері 40 мың тоннадан асып, өнім құны 102 миллион юаньға жеткізді.

Янцзи ойпатындағы 810 мың молық селенді жер байлығы абзалдығына сүйенген Янцзи өнеркәсіп ақшаумағы жуық жылдардан бері ерекше жетекші кәсіпкерді дәлме-дәл тұрақтандырып, назарды пигментті қызыл бұрыш, өнеркәсіптік қызанақ, бидай, қант қызылшасы сияқты ерекше абзалдылыққа ие өнімдерге аударып, Чунгуан био ғылым технология тобы, Янцзи шекті серіктестігін бастамашы, орталық астық тобы, Түнхы қызанақ шекті серіктестігі, Хунфан био ғылым технология серіктестігі сияқтылары тірек еткен кәсіп шоғырын қалыптастырып, кәсіп саласының шоғырлану әсерін үздіксіз жарыққа шығарды. Бақша аумағындағы кәсіп саласының салыстырмасынан қарағанда, қазір ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеу кәсібінің көлемінен асқан өнеркәсіп жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 75% пайыздан асып, бақша аумағындағы өзекті тіректі кәсіп болып отыр.

Селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құру үшін Янджи өнеркәсіп бақша аумағы кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, кәсіп тізбегін ұзартып, қызанақ, қызылбұрыш, жүзімді жетекші еткен қызанақ, қызылбұрыш, жүзім ерекше ауыл шаруашылығы және жіндіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін жетілдірді. Янджи ойып атындағы помидор мәнерлейтін өзекті өндіріс өңірінің абзадылығын сәулелендіру үшін бақша аумағы қызанақ, жүзім ұрығы, қызылбұрыш сияқты ерекше байлықтардан жаппай пайдалануды ілгерілетті. Мұның ішінде Хунфан биоғылым технология серіктестігі, Чунгуаң биоғылым технология тобы, орталық астық тобы, қызанақ шек серіктестігі, Чунфан жеміс-жидек көкөніс серіктестігі сияқты кәсіпорындардың қызанақ қабығы қалдығынан қызанақ қызыл затын айырып, жасыл сөл алу технологиясынан пайдаланып қатысты денсаулық сақтау өнімдері, азық-түлік қоспасы сияқты өнімдерді өндіреді. Қазір Хунфан

Биоғылым технология серіктестігі Чинғуан биоғылым технология тобы жылына 60 миллион қызанақ қызыл заты жұмсақ капсуласын, 30 тонна құрамы 10% қызанақ қызыл заты майы смоласын өндіруді жүзеге асырды. Қызыл бұрышты жіндіктей мәнерлеу нысанын жетілдіру барысында бақша аумағы, қызыл бұрыш егу, пигмент айыру, қоқыр қоқыстан пайдалану сынды тұтас кәсіп тізбегінің түйік айналымын қалыптастырып, жылына 460 мың тонна құрғақ қызыл бұрышты мәнерлеп, 15 мың тонна қызыл бұрыш майы смоласын, 5 мың тонна қызыл бұрыш тосабын айырып алды. Далап, азық-түлік бояуы сияқты салаларға пайдаланылатын табиғи қызыл бұрыш қызыл заты, қызыл бұрыш селтісін айырып алғаннан кейін, қалған қызыл бұрыш қалдығы ішкерлей мәнерлеу арқылы жем шөп шикізатын айналады. Қазыл қызыл бұрыш кәсібі жергілікті орындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының отбасы сайын кірісін 100 мың юаннан асырды. Янжи Хуйзу автономиялы ауданы мемлекеттік органикалық ауыл шаруашылығынан шарап аштарын жүзім үлгі көрсету базасының абзадылығына сүйеніп, Синжаң Хайришың биоинженерия шекті жарна серіктестігі жүзім шарабы өндірісінің қосымша өнімдерінен антоциан айырып алып тотығуға қарсы денсаулық сақтау өнімдерін, тері қорғау өнімдері шикізатын өндірді. Қазір кәсіпорынның жобалау мәнерлеу қуаты 35 мың тоннаға жетіп, жылына 12 мың тоннадан астам жүзім ұрығын пайдаланады.

Чинкуанг биоғылым технология тобы шекті жаңа серіктестігі өсімдіктердің өнімді құрамын алуға ден қойған жоғары ғылым технологиялық кәсіпорын. Соңғы жылдардан бері ілгерінді кейінде 1 миллиард юан қаржы қосып, ЕНЖИ өнеркәсіп бақша аумағындағы қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш майы смолласы сияқты өсімдіктердің өнімді құрамын жан жақты алуы бір тұлғаланған нысаны. Қызанақ өнімдерін өндіру нысаны және мақта шетінен фенол белогын айыру мәнерлеу нысанын құрды. Осы серіктестікке қарасты Чинкуанг биоғылым технология тобы ЕНЖИ шекті серіктестігі жергілікті орның сапалы қызылбұрыш және қызанақ байлығына сүйеніп, қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш майы смолласы және қызанақ қызылзатын өндіреді. Әрі сөл алу, мәнерлеу, теңгеру бір тұлғаланған өндірісті жүзеге асырды. Қазір бұл кәсіпорын дүниежүзіндегі ең үлкен қызылбұрыш түйіршігін айыру өндіріс желісі мен қызылбұрыш қызылзатын сұрыптау өндіріс желісін құрып, күндік өндіріс қуаты жеке-жеке 1600 тоннаға және 80 тоннаға жетті. Нысан жергілікті орынның 400 мың мудан астам жерге қызылбұрыш егуіне тікелей жетекшілік етіп, 15 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді. Ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін мәнерлеуде жіндіктей мәнерлеуге, әйгілі маркаландыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілету үшін, биыл ЕНЖИ өнеркәсіп бақша аумағы бастамашы кәсіпорындар мен тізбектің жетекші кәсіпорындарының бастау жетектеу ролын күшейту арқылы жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегінің олқылықтарын толықтап, селенді ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құнын анағұрлым жоғарылатады.

жарқын есімдер айдарында қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетектеген Нұртай Байдәулетұлымен танысамыз. Биыл 68 жастағы Нұртай Байдәулетұлы Жаңауданы Күлертен қалашығы күрті мал шаруашылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдары ол бастанайық әкесімен бірге мал баққан, кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9 айда жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бурылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының

бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті, базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әйелімен осы іс жөнінде ақылдасып, азырақ сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолына түседі. Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп, жетекшілік етуге ұсыныс еткенмен, Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртай қызы, әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі, түйенің азықтану әдетіне, тынығу заңдылығына қанық болмағандықтан, бағу барысында қайта-қайта сәтсіздік туып, түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін әкем екеуміз бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтадық. Сонымен бағымшылық көлемі де біртіндеп дамып ұлғайды деді. Түйенің қолда бар санының өртіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындар мен малшылар түйе бағымшылығына атсалысып ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, бағатын орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыру қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы қыстақ партиясы ЕКС мен қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жың ауданы Күлерден қалашығының Баян ерекше бағымшылық кооперативін құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жарна қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, міндеттеп басқару, өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативпе қабылдайды. 2015 жылы ол 1 миллион 200 мың юан қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына әкеліп береді. Кооператив біртұтас шоғырлы бағып басқарады. Нұртай қызым мен күйеу баласын сыртқа шығып, базармен түйелісуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен нарықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйесінің біразын сатып алушы саудагерлерге, енді біразын төңіректегі сауда сарайындағы ерен базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі. Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстануына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүгейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасында қарттар мен балаларына қарайласады. Екімің 23 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік тағам жай салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай тағам жай ашылғаннан кейін біз бір аспаз және 3 қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орында қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбегі қалады деді. Жаңа ауданы Күлертең қалашығы Тодық қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы: «Мен бір қалыпты қоналқа аштым. Жайшылықта өте қарбаласпын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы саябыр кезде тағамжайға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қос арналы кірістің арқасында отбасының тұрмысы да барған сайын жақсара түсті», деді. Күлертең қалашығының орынбасар бастығы Тасқын Тілебалдыұлы: «Соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайыланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне сүйеніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді», деді. Қазір Нұртайдың баққан түйесінің саны 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығымен тағамжай ашуға сүйеніп, 400 мың юан кіріс кіргізеді. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге, қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарының кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік етпекші болып отыр.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін іле аңғары, Бұраталы облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұраталы облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Күнлін тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде ерекше қатты қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның ішінара өңірлерінде сондай-ақ Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 37 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағы, Санжо облысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының оңтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 8-9 бал айналасында жел соғады. Шығыс Шинжаң сондай-ақ Тянь Шаньның тауының солтүстік бөктері Байынғолин облысының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін іле аңғары, бұратала облысының таулы өңірлері, тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, алтай аймағының таулы өңірлері, үрімжі қаласының таулы өңірлері, санжа облысының таулы өңірлері, қашқар аймағы, қызылсу облысы, қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, ақсу аймағының таулы өңірлері, байынғолин облысы, құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда солтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 8-де 9 баллға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Атүш қаласы Азақ қалашығы Тіжен қыстағы әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналды. Хотан ауданындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Әбдуақап Мәтнияз ауылында қой бағып, ауыл қыстақтың дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертіп жазды. Бингтөннің сор судағы балық шаруашылығының бағымшылық аумағы 12 мың муға жетті деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

жуықта мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің ой желісі нысанасын, түйінді міндеттерін және саясаттық шараларын айқындап, ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтың осы замандануын жеделдетіп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуге әрекет бағдарламасын әзірледі. Жобада 15-ші 5 жылдық кезінде ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің жалпы тұлғалық талабы ортаға қойылып, 2030 жылға барғанда астық қауіпсіздігінің негізі үздіксіз бекемделіп, ауыл шаруашылығының сапасы, өнімділігі және бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктері

үздіксіз бекемделіп, кеңейіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру деңгейі барынша жоғарылап, ауыл шаруашылығын осы заманданған ірі кәсіп саласы етіп құрып шығуға маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізіп, шаруалардың кірісі үрдіс біршама тез артып, қоныстануға кәсіпке қолайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ жедел құрылып, қала мен ауылдың тоғыспалы дамуынан тың қамал алынып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуында көрнекті өнімділікке қол жетеді. Назар негізгі нысана көрсеткіштерге шоғырландырылып, жеті жақтағы түйінді міндетті салаларға айырып, орналастыру жобаланады. Яғни, ауыл шаруашылығының жалпы өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп және кеңейтіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы мен жабдық тірегін күшейтіп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығының дамуында жаппай жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, ауыл қыстаққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясатының өнімділігін жоғарылату керек. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қуаты орнықты жоғарылап, астықтың жалпы өндіріс қуаты 1 триллион 450 миллиард жың айналасына жеткізіледі. Ауыл шаруашылық өнімдерінің санына да, сапасына да, алуан түрлілігіне де кепілдік етіледі. Жобада астық сорты құрылымы мен өңірлік орналастыруды үйлесімді сапалыландырып, қоректігі жақсы, ақаусыз, дәмді ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды арттырып, ерекше жақсарту сипатындағы қажеттілікті анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдау мен қажетсінудің үйлесімді болуын, құрылымның сапалылануын, сапалы бағасының үйлесімді болуын жебеу ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қауіпсіз қамдауға кепілдік ету негізінде ауыл шаруашылығының сапасын өнімділігін жоғарылатуға анағұрлым мән беру керек деді. Жобада ірі азықтықты ашу инженериясын жасампаздықпен атқарып, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілетіп, халық бұқарасының азық-түлік тұтынуы мен қоректік саламаттығы қажетін қанағаттандыру жолға қойылды. Нәнжин ауыл шаруашылығы дашысы Джин Шанбао ауыл шаруашылығын осы замандандыру дамыту зерттеу орнының аға зерттеушісі Чу Тунвей астықпен қамдауға кепілдік етумен бірге азық-түліктің тікелей және жанамалай келу қайнарын кеңейтіп, жаңаша азық-түлік байлығын ашып, түрлі азық-түлікпен өнімді қамдауды қамтамасыздандыру керек деді. Ауыл шаруашылығының шығар жолы осы замандануда. Ауыл шаруашылығын осы замандандырудың тетігі ғылым технология, алғабастарлық мен жаңалық ашуда. Ғылым технологияда жаңалық ашу жағында жобада жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін дамытуды анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойып, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақтық кәсіптерді жетілдіру, зорайту тұңғыш рет ортаға қойылды. Кезекте осы заманғы информация технологиясы, биологиялық технология сияқтылардың жаңалығаша қолданылуына байланысты, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштері кең болашақтық беталысын әйгіледі. Жасанды зерде ауыл шаруашылығының тұқым жетілдіру, осы заманғы егіншілік, бағымшылық сияқты салаларында тиянақтанып, қолданылып, тәжірибеге сүйеніп егін егуден, санды мәліметке сүйеніп шаруашылық жүргізуге, есептеу әдісіне сүйеніп өнімділікті арттыруға дейін ауыл шаруашылығының цифрланып, зерделенуге қарай бұрылыс жасауына қуат түстеуі жеделдетілді. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының дамуына меңзес жобада 2030 жылға барғанда ауыл шаруашылығы ғылым технология алғабастарлығының үлес мөлшерін 67%-ға жеткізу алға қойылды. Жобада зерделі жобалап сорт жетілдіру, жаңа энергиялы ауыл шаруашылығы машиналары, ауыл шаруашылығының төмен кеңістік экономикасы,
ауыл шаруашылығындағы биологиялық жасау, жаңаша азық-түлік сияқты анағұрлым көп жетекші кәсіптерді көлемдендіріп, дамыту күш сала ілгерілетіліп, ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының жоғары сапалы дамуы, ауыл шаруашылығының биологиялық жасау деңгейін жоғарылату, жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру сияқты әрекеттер бағыттамалы жобаланып, атқарылып, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына тірек болды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы. Жобада саясаттық қолдау, қамтамасыздандыруға баса мән беріліп, ғылым технологияда жаңалық ашуға шабыттандыратын бажы саясатын тенақтандыру жаңалық аша ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш желілес, тұңғыш топтағы қолданылмалы саясаттар тенақтандырылып, жергілікті орындар ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш басылым ретіндегі қолданылмалы саясаттар сияқты жөнінде ізденіс жасап атқаруға шабыттандырылды деді. Бұдан сырт жоба шаруалар бұқарасының көкейтесті мәселесін шығар түйінетіп, ауыл қыстақ құрылысындағы қарыз біршама көп болу мәселесін күш сала шешіп, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайындағы олқылықтарды толықтау инженериясын атқаруды жасампаздықпен алға қойып, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайын негізінен әзірлеуін ілгерілетіп, ауыл қыстақтың сапалы тұрмыс кеңістігін әзірледі. Негіздік құрылғыларды

0: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Хотан ауданы Жаңарық ауылының Лаңғыр қыстағындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Әбдіуақап Мәтнияздың ауылында қой баққан әңгімесін баяндайық. Лаңғыр қыстағында туып өскен Әбдіуақап Ташөні бітіргеннен кейін отбасының бағымшылық кәсібін батылдықпен өткізіп алды. Ауылында жайылым байлығы мол, бағымшылық негізі берік болғанымен, бірақ диқандар ұзақ уақыт ұтымсыз далаға жайып бытыранды бағу үлгісін қолданғандықтан жұқпалы індет көп туылу, жем-жөп ысырап болу, төлшеңдігі төмен болу сияқты мәселелер орын деп, бағымшылықтың пайдасын жоғарылату қиынға соққан болатын. Әбдіуақап оқып жүрген кезінен бастап ауылының кәсіп саласының дамуына көңіл бөлетін, оған жергілікті орнын ауылына қайтып шаруашылық құруды сүйемелдеу саясатын шығару қосылды. Бұл оның ауылына қайтып ақыл парасатына сүйеніп бағымшылықты гүлдендіру ойын бекемдеді. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде туыс-туған дос-жарандар оның талғамын түсінбей қиналып жүріп әрең оқып ауыл қыстақтан шықты дегенде ауылға қайтып келіп қой бағудың оқыған еңбегінің өтілмегендігі деп қарады. Алайда Әбдіуақап ауыл қыстақ жастардың шаруашылық құрудағы құнарлы топырағы деп қарады. Ол мал шаруашылығы кәсіптік білімдерінен пайдаланып жергілікті орынның бағымшылығындағы олқылықтарды толықтап өзінің кірісін арттырумен бірге ауылына қарымжы қайтарғысы келді. Дәстүрлі бағымшылықтағы қиын түйіндерді шешу үшін ол жергілікті орынның климатымен және жайылым ерекшелігімен ұштастырып, кәсіптік назариямен жергілікті бағымшылық тәжірибелерін тоғыстырып, өлшемденген бағымшылық жүйесін құрды. Қой қорасы жағында көне тозған үсті ашық қораны тастап, қораны өсіру, бордақылау, ауашылау арнаулы аумақтарына бөліп, қораға бөліп тыңғылықты бағуды атқарды. Удайланған зарарсыздандыру және жүйелі вакцина егу қызметін тенақтандырып, қойда болатын індеттерден ту бастан бастап сақтанды және оны тізгіндеді. Жем-чөп беру жағында жалаң жем-чөп беру тәсілін өзгертіп, жергілікті орындағы чөп пен егіс дақылдарының сабанына сүйеніп, сойыс қойлардың өсу сатысы бойынша жем-чөпті ғылыми сәйкестіріп беріп, бағымшылықтың өзіндік құнын өнімді төмендетіп, сойыс қойлардың қатарға қосылу мөлшері мен қорадан шығарылу сапасын жоғарылатты. Қазір оның бағымшылық алаңындағы сойыс қойдың қолда бар саны 200-ге жетіп, түрлі бағымшылық көрсеткіштері жергілікті орынның дәстүрлі далаға жайып бытыранды бағуының орташа деңгейінен әлдеқайда асып кетті. Кәсіп дұрыс арнаға түскеннен кейін Әбдіуақап төңіректегі шаруа отбасылармен ғылыми бағымшылық індеттен сақтану және оны тізгіндеу, жем-чөп салыстырмасы сияқты технологиялармен ортақтастырып, ауылдастарының бағымшылық үлгісін жоғарылатып, кірісті бірге арттыруына жетекшілік етті. Әбдіуақап бұдан былай бағымшылық көлемін кеңейтіп, сәйкесті негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды жоспарлап отырмын. Сондай-ақ төңіректегі бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларын бірлесіп қимылдап топтаса дамып, кәсіп байлығын біріктіріп, жергіліктенген шағын сойыс қой бағымшылығы кәсіп тізбегін қалыптастырып, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын игілікке кенелтемін деді.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан ары жалғастырамыз. Соңғы жылдардан бері Пеңтуанның су өнімдері бағымшылығы ғылыми зерттеу ұжымы жердің су сапасы ерекшелігін тиянақ етіп, түрліше сор судың сапасына бағыттай отырып, бағымшылыққа үйлесетін сорттарды таңдады. Қазірге дейін Пеңтуанның сор су балық шаруашылығы бағымшылығының жалпы көлемдік аумағы 12 мың муға жетіп, бағымшылық түрлері Африка табан балығы, Калифорния алабұғасы, Оңтүстік Америка қосақты ақ су чаяны, көк қысқыш сияқты 10 неше түрлі қамтыды. 2025 жылы Пеңтуанның сор су өнімдерінің өнім мөлшері 10 мың тоннадан асып, өнім құны 200 миллион юаньға жетті. Таяуда шағын Майтау Күшар тас жолы атанған өлке тас жолы 237 линиясындағы Құлжа Мұңғылгүре тас жолында маусымдық аптекөл қатынау қалпына келіп, Іле өзені аңғарындағы жазғы саяхаттың өрлеуін көтерді. Чапчала аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы Құлжа Мұңғылгүре тас жолында уақытқа бөліп қатынауды басқару атқарылып, әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз өркениетті көлік жүргізу керек деді. Таяуда Чику қаласы екінші кезекті егінші малшылардың әңгіме айту жарысын өткізді. Бүкіл қаладан келген 10 егінші малшы немесе ауыл шаруашылығымен шұғылданушы ең қарапайым тілмен, ең шынайы сүйіспеншілікпен күрес хикаясын әңгімелеп, бақытты тұрмыстан бірге игіліктеніп, ұлы дәуірге алғыс айтты. Жарыста жастар группасы, орта жастағылар группасы, қарттар группасы сынды үш группа құрылды. Жарыста әңгімелеумен үстінде сұрау қойып жауап беру бірлескен ықпалдастық формасы қолданылды. Шеберлер өздерінің кешірмелеріне немесе көрген білгендеріне негізделіп, ауыл қыстақтың өзгерісі, ұлттардың ынтымағы, ауыл шаруашылығының дамуы, отбасының бақыты, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы нақты әңгімелерден бірге естіп сусындады. Бағалау комиссиясы әңгіме мазмұны тілдік бейнелеу, қимылдағы бейнесі, сұрау жауап беру буынысында 4 жақты арқау етіп, жан жақты нөмір қойып, ең соңында бұқара ішіндегі чешен, ең әдемі ауыл әуені және ауыл қыстақтың жаңа өні сыйлығын бағалап шықты. 2 сағатқа жуық қиян кескі белдесу арқылы Башы Сыху ауылынан, Шидагу қалашығынан, Шигошор қалашығынан келген 3 шебер бұқара арасындағы чешен сыйлығын алды. Тутай ауылынан Бәйенгу қалашығынан келген 3 шебер ең әдемі ауыл әуені сыйлығын алды. Басқа шеберлер ауыл қыстақтың жаңа өні сыйлығына ие болды.

Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет дейқаны боламын.

0: Мен қол телефоныммен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 8-ші күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Синжан тарихын түсіндіріп, жасөспірімдердің отанды сүйіп, ынтымақтасу сүйіспеншілігін нығайтты. Таяуда Бұрышын ауданы Оймаққа қалашығы жаңа дәуірде өркениет әмәлияты чебі байлығына сүйеніп, Оймаққа қалашығы жатақты сентрлі бастауыш мектебіне барып, тарихты үйрену, Синжанды білу, отанды сүйу, негізгі тақырыптық үгіт тәрбие қимылын өрістетіп, мектептегі оқушыларға жанды да қызықты, мазмұны шынайы, мәнді де мағыналы ұлттар ынтымағы шағын сабаққанасын ала келді. Сабаққанада үгіт лекция жасаушылар дәм татусыз нәзіриялық білімдерді түсіндіру үлгісін өзгертіп, оқушыларға Синжанның тарихи білімдерін егжей-тегжейлі жалпыластырды. Синжан ежелден отанымыздың айрылмас бір бөлігі деген құрыштай берік тарихи шындықтан бастап, сонау арғы замандардан бері ұзыннан ұзаққа жалғасып келе жатқан Синжанның даму тарихына, толассыз жалғасып келе жатқан ұлттардың тоғысу тарихына, екпінді алға тартқан ынтымақтаса күрес жасау тарихына дейін сатылар бойынша ілгерілеп көсіле әңгімеледі. Бір-біріне тоғысқан жанды тарихи бөліктер, ұлттар ынтымағы жөніндегі әсерлі әңгімелер абстракт тарихи білімдерді тіке жанды ұғынықты етті. Оқушылар ден қоя тыңдап белсене ой жүгіртіп, Синжанның ұзақ әрі терең тарихи мәдениет астарын терең сезініп, әр ұлт бұқарасының аға бауырда етене бір-біріне қарайласатын терең сүйіспеншілігін шынайы түсініп, ұлттар ынтымағы Синжанның баянды тыныштығының, дамуының, алға басуының жан тамыры екенін терең түсініп, отанды сүйудің, Синжанды сүйудің, ынтымақтаса өзара көмектесудің тұқым дәнегі жасөспірімдердің жүрегіне біртіндеп терең тамыр тартып, өркен жайды. Осы ретке негізгі тақырыптық тәрбие қимылы жасөспірімдер құмарта тыңдап, қуана көретін тәсілмен тарихты үйренудің, ұлттар ынтымағы тәрбиесінің тұғырын орнатып, дәстүрлі ауызша тәрбие айту формасындағы үгіт лекциядан аттап шығып, тарихты қолмен ұстап, көзбен көруге болатын, сүйіспеншілікті тоғыстыратын, үндестік табатын формаға келтіріп, жастар мен өрендердің отаншылдық тәрбиесі мен ұлттар ынтымағы тәрбиесін өнімді тереңдетіп, мектеп ауласындағы ұлттар ынтымағының бір ниет бір тілекпен партияға жанасудың идеялық негізін онан ары бекемдеді. Оқушы Ағжан Сәулетұлы, бүгінгі үгіт лекция сабаққанасы ерекше мән мағыналы болды. Мен Синжанның тарихын тұңғыш рет осын

жан жақты түсіндім. Синжаңның ежелден отанымыздың ұлы шаңырағының кем болса болмайтын бір бөлігі екенін түсіндім. Әр ұлт халқы бір үйлі жандай өзара көмектесіп, ынтымақтаса күрес жасағанда ғана біздің қазіргі тамаша тұрмысымыз барлыққа келеді. Бұдан кейін мен тарихты мұқият үйреніп, ұлттар ынтымағының маңыздылығын есте берік сақтап, маңайымдағы ұсақ істерден бастап кірісіп, әр ұлт сабақтастарымен тату тәтті өтіп, өзара көмектесіп, қарайласып, отанды қызу сүйетін, ынтымақты қорғайтын жаңа дәуірдегі жас өспірім болуға құлшынамын деді. Мектеп ауласында айдарында Шинжаң тарихын түсіндіріп, жас өспірімдердің отанды сүйіп, ынтымақтасу сүйіспеншілігін нығайтты деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Қайрымды апай 20-ші жыл табанды болып, төрт қартқа опалы болуды іс-әрекет арқылы түсіндірді. Чжоу Чунфан, Чилин өлкесі Шуанлы Яу қаласы, Хунчи мәлісі Байсай қыстағының тұрғыны. Чжоу Чунфанның күйеуі жыл бойы сыртта жұмыс істейтіндіктен, әке шешесі мен ата енесіне қарайласудың ауыр жүгі оған жүктеледі. 20-ші жылдан бері Чжоу Чунфан ілгерінді кейінді асқазан рагына чалдыққан әкесіне, ми қан тамыр ұйығы ауруына чалдыққан енесіне, жас ұлғайған қайнатасына қарайласып, қайтыс болғанға дейін жасы егделген шешесін бағып-қағып, үн-түнсіз бодау беру арқылы қарттарға опалы болу, қарттарды құрметтеу сынды дәстүрлі тамаша мөралды әйгіледі. Чжоу Чунфан кезінде Челиндегі ізгі жан сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдаймыз.

Жаужин ханның күйеуі жыл бойы сыртта жұмыс істеу арқылы отбасының тұрмыс күн көріс қажетін сақтайды. Ауыр үй шаруасын Жаужин хан жалғыз өз үстіне алады. 2004 жылы Жаужин ханның әкесі асқазан рагына шалдығады. Жасы екіделеген әкесі ауру азабына ұшырап, әр күні қолаяғы дәрменсізденіп, төсек тартып жатып қалады. Негізінен төсектен түсіп, әрекет жасай алмайды. Жаужин хан қайғыға төзіп, шипагердің айтуы бойынша әр күні әкесінің денесін уқалап, дәрі беріп төсектің басына әкесі ең ұнатып жейтін жеміс жидек пен ұсақ түйек тағамдарды қойып, амалын тауып оның көңілін көтереді. Әкесінің жасы егделеген шағындағы ауру жағдайының асқынуына байланысты біртіндеп азықтануы да қиынға соғады. Ол әр күні жұмыртқа, балгүлшесі, күріш ботқасы сияқты азықтарды дайындап, әкесінің жағдайы жақсырған кезде жегізеді. Ауру азабы кезінде отбасының тірегі болған әкесін де қажытады. Ол түн ортасында ауыр азапқа жаны төзбей көз жасын гүлдетеді. Жаужин хан мұны байқағаннан кейін әкесін жұбатып, «Сіз жақсы емделіңіз, батылдықпен төтеп беріңіз, тағы да қайсар болыңыз, біз сізбен мәңгі бірге боламыз» дейді. Бірақ тағдыр оның тілегін орындауына мұрша бермейді. Ауру жағдайы тым салмақты болғандықтан жарым жылдан кейін әкесі дүниеден өтеді. Әкесі дүние салғаннан кейін Жаужин хан шешесімен және ата енесімен бірге болған кездерін тіпті де қастерлеп, оларға қамқорлық жасап, үш қарттың киім кешек, азық түлік, тұрар жай, жүріс тұрысына, тұрмысына қарайласады. Ол өмір қысқа, отбасымдағылармен бірге болу өмірімдегі ең үлкен бақыт. Бала шағасы әке шешемді бағып қағамын дегенде, әке шешесі әлдеқашан көз жұматын өкінішті жағдайдың ендігәрі туылмауын тілеймін дейді. 2011 жылы қайын енесі ми қан тамыр ұйық ауруына шалдығады. Ми тікандарының зақымдалуы өте салмақты болғандықтан қолаяқ әрекеті ауыр дәрежеде кедергіге ұшырап, тек төсекте жатып қана демалатын жағдайға кіріптар болады. Ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалған қайын енесі басқалармен сырласқысы келмейді, есте сақтау қабілеті де әлсірейді. Жаужин хан мұны көріп іштей абыржиды. Мұндай жағдайды өзгерту үшін ол әр күні уақыты бола қалсақ, енесінің төсегінің жанында отырып, ол кісімен әңгіме дүкенін құрып, қайын енесімен бірге телевизор көреді. Ол әр күні түрлі түсті тамақ жасап, мерзім бойынша енесін сүйемелдеп, сыртқа шығарып, күнге қақтап, таза ауамен тыныстатып, енесінің жақсы тамақтануына, жақсы ұйықтауына мүмкіндік жасайды. Қайын енесінің жамбасының ойлауынан сақтану үшін ол әр күні қайын енесінің денесін жууына, уқалауына сабырлықпен көмектеседі. Осылайша Жаужин хан өн-түнсіз табанды болып, қайын енесін бар күшімен бағып қарайды. 2022 жылдың соңында қайын енесі Жаужин ханның қолын ұстаған қалпында 92 жасында дүние салады. Көрші қолаңдардың бәрі Жаужин ханның 10 неше жыл бойы Кореяның төсегінің алдында зыр

2021 жылы 95 жастағы қайын атасы ойламаған жерден жығылып аяғы жараланады. Әсілі жасы екіліп жүбіне жеткен қарттың тұрмысын өзін өзі басқаруы мүлде мүмкін емес еді. Сөйтіп Джоу Джунфаңның қысымы тіпті де ауырлай түседі. Мына жақта енесіне қарайласып енді ғана ұйықтатса, ана жақта қайын атасына тамақ беруіне тура келеді. Сөйтіп таңертеңнен кеш батқанға дейін

баласы. Тамақ ішетін кезде келінім маған тамақты шынысымен әкеліп беріп көрген жоқ. Ол менің әрекетімнің ептесі екенін біледі. Әр жолы тамақты алдыма әкеліп, маған өз қолымен жегізеді. Көпшілік мені осындай жақсы келін бұйырған тәлейі оңынан келген жан дейді, деді. 2023 жылы қайынатасы қайтыс болады. Чжоу Чжунфан қатты қайғырады. Оның көңілінде қайынатасы мен қайыненесі өзінің әке-шешесімен ұқсас еді. Қазір Чжоу Чжунфан 81 жастағы шешесіне қарайласып отыр. Шешесі көп түрлі созылмалы ауруға шалдыққан. Ол қазір өзінің зейін зердесін шешесін күтуге арнайды. Чжоу Чжунфан: «Өзіміздің де балаларымыз бар. Адамдардың бәрінің қартаятын күні болады. Қарттарға қарайласуға табанды болу менің жауапкершілігім ғана емес, балаларыма да үлгі көрсетуім керек», дейді. Сіз мені кішкентай кезімде бақтыңыз. Сіз қартайғанда мен сізді бағамын. Міне бұл ең жақсы туыстық сүйіспеншілік, сондай-ақ сүйіспеншіліктің жеткізілуі және қайталануы. Чжоу Чжунфан 20 неше жылдан бері барын тап елімен бодау беріп, отбасындағы қарттардың қартайғанда күтімделуіне, сүйеніші болуына мүмкіндік жасады. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында қайрымды апай 20 неше жыл табанды болып, төрт қартқа опалы болуды іс-әрекет арқылы түсіндірді деген хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

Аталған айдарда не үшін көк аспанның реңі әр күні ұқсас бола бермейді деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар, төбеміздегі көк аспанның әр күні ұқсамайтындығын байқадыңдар ма? Кейде тап-таза солғын көк түсті болып, тәп-тәтті газды суға ұқсайды. Ал кейде қан көк пен көк болып, әдемі көк жақұтқа ұқсайды. Тағы бірде аспан аппақ сұрғылт түске еніп, титтей де көк болмайды. Іс жүзінде аспанның реңі үнемі өзгереді. Бұл оның жасырын сиқырлыққа жолыққанынан емес, қайта көптеген сүйкімді көмекшілердің оған білдіртпей көмектесуінің нәтижесі. Ең әуелі аспанның өзінде түс болмайтындығын білуіміз қажет. Күн нұры ақ түсті болып көрінеді. Іс жүзінде онда қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін сынды төрт түрлі түсті жарық болады. Ол бейнеге бір қапшық жеті түсті балауыз қаламға ұқсайды. Жер шарының сыртын бір қабат қалың ауа қоршап тұрады. Оның ішінде көзге көрінбейтін ұсақ ауа молекулалары толтырылған. Күн нұры осы ауадан өткенде көк түс пен күлгін түсті жарық ең тентек болатындықтан ұсақ ауа молекулалары жағынан соғылысып тұтас аспанға шашырайды. Сондықтан біз әдетте көріп жүрген аспан көк түсті болады. Ендеше көк түс не үшін кейде қанық, кейде солғын болады? Мұндағы ең басты себеп ауадағы кірме заттардың аз көптігі ұқсамайтындығында. Ауа райы ерекше жақсы болып, майда самал соққан кезде ауа тап-таза, чаң-тозаң, ұсақ су тамшылары өте аз болады. Көк түсті жарық емін-еркін таралады. Аспан ашық қанық түс көк түске өзгереді. Тұнық әрі әдемі болады. Міне бұл ең көркем көк аспан. Егер ауада көптеген чаң-тозаң су буы болса, немесе жаңбыр енді ғана жауып ашылғанын, немесе күн бұлттайын деген кезде болса, жағдай басқаша болады. Осы жыпырлаған ұсақ түйіршіктер көк түсті сәулені тосып, күн нұрындағы барлық түсті сәулелерді бірге шашыратады. Көк түс солғындайды. Аспан солғын көк түске, ақ көк түске өзгеріп қарағанда бұлыңғырланып көрінеді. Егер чаң тұман өте ауыр, чаң тозаң өте көп болса, аспан сұрғылт болып мұнарланып, көк түсті негізінен көре алмаймыз. Бір күн ішінде аспанның көк түсі де білінбей өзгереді. Түсте күн көтеріліп, дәл төбеге ілінеді. Күн нұры тесіп өтетін ауа қабаты да жұқа болады. Көк түсті жарық ең таза таралады. Аспан ең ашық болады. Таңертеңмен кешке ұқсамайды. Күн жерге қиғаш түседі. Күн нұры қалың ауа қабатынан өтеді. Көк түсті жарықтың көбі тосылып қалады да, тек жылы қызыл, қызғылт сары түсті жарық қана қалады. Сондықтан ертелі кеш аспанда таң шапағы мен кешкі шапақ пайда болады. Көк аспан білдіртпей жасырынып қалады. Биік тау басындағы көк аспан да жазықтағыдан әлдеқайда көк болады. Өйткені тау басы аспанға тіпті де жақын. Ауа тіпті де сирек, тіпті де таза болады. Тосып қалатын ондай көп чаң тозаңда болмайды. Көк түсті жарық ерекше қою болып, жарқыраған көк түсті жібек мақта мақпал сияқты болады. Әсілі көк аспанның реңі де өзгереді. Ол ауа, күн нұры және су буы бірге ойнайтын шағын ойын сияқты. Аспанның реңі де ұлы табиғаттың бізге ескерткен шағын құпиялығы.

Мұнда аспан қаншалық көк болған сайын, ауада соншалық таза болады. Біздің ортамызда көркем болады. Сондықтан біз ұлы табиғатты жақсы аялап, әр күнгі әдемі көк аспанды сақтап қалуымызға жетті. Не үшін көк аспанның реңі әр күні ұқсас бола бермейді деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Лорен денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Лорен денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамтамасыздандыру тізімдігін реттеудің қызмет жобасын жариялады. Және Синжан ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген мазмұндағы хабарды. Онан соң жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында емтиханнан бұрын жарым стакан солғын тұзды су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыру және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру дәрі-дәрмек тізімдігі және саудалық саламаттық қамсыздандыруындағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу қызмет жобасы сияқты қатысты құжаттар жариялады. Бұл мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің 409 жылы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеуі болды. Сондай-ақ 2025 жылғы тұңғыш басталған саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігі тиянақтандырып атқарылғаннан кейінгі екінші кезекті қос тізімдікті селбестікті реттеуі болды. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен 6 айдың 10-ші күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің мемлекеттік емдеу қамсыздандыруына қызмет ету тұғыры торапта өтініш ету жүйесін ашады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мынаны білдірді. Осы ретке тізімдікті реттеуде олқылықтар толықтау, құрылымды сапалландыру, жаңалық ашуды шабыттандыру сынды реттеу ой желісіне табанды болып, емдеу қамсыздандыруының стратегиялық сатып алу және құнына қарай сатып алу ерекшелігін толық сәулелендіріп, назарда клиникалық қажетке шоғырландыру сынды айқын бейтас дегеріп, шамасының келісінше істеу, шама шарқына қарау қызмет принципіне табанды болып, дәрі-дәрмек кәсібінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, емдеу қамсыздандыруының жалпылық құнын анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек.

таяуда Синжаң ұйғыр автономия райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп оқытыру басып таратып 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыт күтімдеушілерді 15 мың адам рет тәрбиелеп ұзақ уақыт күтімдеуші дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ететін дарындылардың сапасын жоғарылату сиымдылығын арттыру қажетін қанағаттандыруды алға қойды. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Тәрбиелеу қызметі

Ұзақ уақыт күтімдеуді арқау етіп, зейнеткерлікке қызмет ету, емдеу, күтімдеу сияқты салаларды арқау етіп, технология арқылы болашақты нұрландыру тәрбиелеу қимылын атқаруды жетекші етіп, кәсіптік технология дәрежесін бағалау қызметін үздіксіз тереңдетіп және арнаға түсіріп, сапасы таңдаулы технологияға жеттік. Ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ететін дарындылар қосынын күш сала құрып, халық санының қарттануына төтеп беруге, қарттар экономикасын дамытуға, халық тұрмысының құтырысын күшейтуге берік дарындылар тірегін әзірлеу керек. Тәрбиелеу мазмұны қарттар, қуатынан айырылғандар және қуатынан жартылай айырылғандар, ауыр дәрежеде мүгедек болғандар сияқты қауымның күнделікті тұрмысына қарайласу, емдеу, күтімдеу, денсаулығын қалпына келтіруге көмектесу, психикалық жақтан қолдау, алаңсыз емделу мен күтімдеу сияқтарды түйінеткен. Бұл нақты істейтін технологияны, қауіпсіздік өлшемін, кәсіптік сапаны және гуманитарлық қамқорлықты қамтиды. Сондай-ақ зерделі зейнеткерлік әлеуметтік аумақта және өз отбасында күтімдеу, танымдық ауруға шалдыққандарды күтімдеу сияқты жаңадан гүлденген қажетке үйлесетін тәрбиелеу моделін ашуға дем беріп, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет етудің арнайылануын, тыңғылықты болуын және ыңғайлы болуға қарай дамуын ілгерілетеді.

Аталған айдарда жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Жазда құрғақ ыстыққа төзе алмай көптеген адам мұзды су ішу немесе балмұздақ жеу арқылы дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда мейлі жоңи шипагерлігі әлде осы заманғы медицинада болсын, ыстық шай ішу арқылы дененің ыстығын қайтаруды дәріптейді. Ендеше ыстық шай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Ыстық шай қаншалықты ыстық болса, дене температурасын төмендетуге көмегін тигізеді. Денсаулық зор байлық бағдарламасы бүгін сіздерге ыстық шайдың ыстықты қайтару қағидасын түсіндіреді. Әрі мынадай төрт түрлі адамның суық сусынды абайлап ішуін ескертеді. Ыстық шай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Температура жоғарылап тұрып алған кезде көптеген адам мұздай суық сусындарды ішіп дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда ортаның ылғалдығы онша жоғары болмаған жағдайда ыстық сусын ішу керісінше денені шын мәнінде салқындатады. Адам денесінің дене температурасын реттеу механизмін ұзақ уақыт зерттеген бір маман ыстық сусынның дене температурасын төмендетуі естір құлаққа тіке түйсікке қайшы сияқты болғанымен, алайда адамзат барлық тұрақты температуралық хайуанаттар сияқты денесіндегі өзекті температураны үздіксіз реттеп отырады.

Ыстық сусын адам денесінің нерептеріндегі TRPV1, яғни иондық арна биологы деп аталатын қабылдағыш денешікті жандандырады. Бұл қабылдағыш денешік үлкен миға температураны төмендету қажет деген сигнал беріп, осы арқылы денеден тер шығарады. Тер сұйықтығы терінің сыртқы бетіне таралып, ауа ағысының көмегінде буланып, жылу энергиясын ала кетеді. Құрғақ ыстық ортада тер шығару механизмі адамзаттың жер шарында естелік алынған ең жоғары температура жағдайында өмір сүруіне көмектескен. Алайда ылғалдығы жоғары ортада ауадағы су буы қанығуға таяп, тердің өнімді булануы қиынға түсіп, жылудың тарату өнімділігі барынша төмендейді. Міне бұл не үшін ылғалдық қаншалық жоғары болса, адам денесі төзе алатын ең жоғары температураның керісінше соншалық төмен болатындығының себебі болмақ. Ендеше қанша градустық ыстық шай ішсе, ыстықтан ағырылым ойдағыдай қайтарады. Чунгий шипагерлігі назариясында ыстық шай тердің шығуына пайдалы болып, жылу тарату өнімділігіне жетуге болады деп қаралады. Оның үстіне шай көк бауыр мен асқазанның тасымал қуатын жоғарылатып, суды бүкіл денеге жеткізеді. Суық сусының ыстықты қайтару өнімі табанда ақ табысты болғанымен, бірақ сол кездегі ыстық ауаны ғана біржақты етіп, адам денесінің температурасын қысқа уақыт төмендетеді. Бірақ шөлді шын мәнінде баспайды.

Жоғарыдағы зерттеуде тағы мыналар байқалған. Жазда ішетін қайнаған судың температурасы 25-30 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. Бықтырған шайдың температурасы 70-80 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. 30-40 Цельсий градусқа дейін салқындатып ішсе ыстықты қайтарып, температураны төмендетуге ең тиімді болады екен. Көңіл бөлуге тиістісі шайды тым қою бықтырса болмайды. Қою шайдың құрамында біршама жоғары қоюлықтағы кофеин мен чай сілтісі болып, несепті қыстырып шығаруы және жүрек ритмін тездетуі мүмкін. Бұл керісінше дененің сусыздануын асқындырады, немесе жүректің қобалжуын тудырады. Бұл ыстықты таратып, ыстықты қайтаруға тиімсіз. Бұдан сырт зерттеушілер мұнан ескертеді. Адамдар сыртта қызмет істегенде немесе ыстық өту жағдайы туылған кезде ыстық шай ішсе болмайды. Шылыңғыр ыстықта балмұздақ немесе жеміс шырын дайыра тұтынса шыныменен дереу температураны төмендетуге болады. Бірақ денеге су толықтауға болмайды. Жылы су немесе солғын тұзды су ішіп, су толықтаса болады. Мынадай төрт түрлі адам жазда суық сусынды абайлап тұтыну қажет. Жоғары температурада қанша жұқа кинсек те, денемізде біртүрлі от жанып тұрғандай сезім пайда болады. Сондықтан сәл суықтау азықты жесек кемінде денеміз сәл рақаттанғандай болады. Десе де мамандар ішінара адамдардың суық сусынды абайлап тұтынуын ескертеді.

Бірінші, жүрек ми қан тамыр науқасына шалдыққандар. Бұл қан қысымы жоғары тәж-тәж артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы. Артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюсында ауруы бар адамдарды меңзейді. Мұндай адамдардың қан тамырының өзін-өзі реттеу қуаты салыстырмалы нашар болады. Сонымен аяқ астынан пайда болған шұғыл суық қан тамырды шұғыл жиырылтып, жүрек шаншуы, жүрек бұлшықетінің өлеттенуі, ми қан тамырларының тосылуы сияқты жағдайлар тудыруы мүмкін. Екінші, күшті әрекет жасағаннан кейін адамдар. Күшті әрекет жасап, алты айырығынан тер аққанда балмұздақ жесе болмайды. Үйтпегенде қан тамыр тез жиырылып, жүрек ми қан тамыр аурулары оңай туылады. Дұрыс әдісі мынадай. Әрекет жасағаннан кейін алдымен 5-10 минут демалып, аз мөлшерде қалыпты температурадағы солғын тұзды су немесе электролитті сусындарды ішу керек. Үшінші, басының сақинасы бар адамдар. Мұздай суық тағамдар ауыз уысына тосыннан кіргенде, кілегей қабықты қатты тітіркендіретіндіктен бас пен беттегі қан тамырлар шұғыл жиырылып, самай артериясының түйілуін тудырып, онан соң үлкен миға жетеді. Бұл кезде адамдардың маңдайының орта бөлігі немесе шекесінің маңы қатты ауырғандай болады. Кейбіреулер тіпті көңіл айнып құсады. Яғни, миға мұз қату құбылыс туылады. Мұндай ауырсыну әдетте неше 10 секундқа, тіпті онан да ұзақ уақытқа жалғасады. Бас сақинасы бар адамдарда мұндай жағдай анағұрлым оңайтылады. Төртінші, асқазан ішек қызметі әлсіз адамдар. Суық сусынды көп тұтыну тағы ішек жонын зақымдап асқазанды құрыстырады. Асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуы мөлшері азайып, асқорытудың нашарлауы, тамаққа тәбет тартпау, іш ауру сияқты аурулардың тууына мұрындық болып, қоректік жетіспеуді асқындырады. Тіпті ішек қабынуы, дизентерия сияқты аурулар пайда болады. Денсаулығы жақсы адамдар жөнін алғанда бір жолда екі талдан артық балмұздақ немесе мұзғалдақ жемеуі, құмырадағы сусынды бір жолда жарым құмырадан асырып ішпеу керек. Сұйық күйдегі суық сусын ішкенде ең жақсы аз-аздан баяу ішу тәсілін қолдану керек. Қатты күйдегі тоңазытылған азықтар жегенде алдымен таңдайдың алдыңғы жағымен сорып, дене температурасына жақындағаннан кейін барып баяу жұтып, үлкен ми қан тамырларын, жұтқыншақ көмекей және қан тамыр жолдарын тітіркендіруді азайту керек. Ескерте кетуге тиістісі, суық сусын ішкенде бас ауырып жайсызданса, тілі арқылы үстіңгі жақты біраз уақыт тіреп тұру керек. Осылайша үстіңгі жақтың қалыпты температурасын қалпына келтіруге көмектесуге болады. Сондай ақ ауыз бен мұрынды қолмен басып, тез арада үстіңгі жаққа кіретін ыстық ауа ағысын арттырып, бастың ауруын бәсейту қажет. Егер жалғасты көңіл айнып құсса, бас ауырса, дереу шипагерге көрініп емделу керек.

Аталған айдарда емтиханнан бұрын жарым стакан солғын тұзды су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз түстен кейінгі ең соңғы емтихан алаңына кіруден 30 минут бұрын жарым стакан жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 100 миллилитр суға бір шымшым, яғни шамамен 0,3 грамм тұз қосу қажет. Жоғары мектеп емтиханының екінші күні емтихан берушілердің дене қуаты, ақыл ойы өте көп сарп болады. Оның үстіне күннің ыстығы қосылғандықтан көп терлеп, қан қысымы оңай төмендеп, бас айналып, зейін зердесі шоғырланбайды. Тек жалаң су ғана ішсе, қандағы натрий ионы сұйылады. Бұл керісінше шаршауды асқындырады. Солғын тұзды су электролитті тез арада толықтап, нерв пульсінің қалыпты жандануын сақтап, емтихан алаңында кенет ештеңе ойына түспей қалу жағдайының туылуының алдын алады. Нақты істеу әдісі мынадай. Өзі алып жүрген стаканға 100 миллилитр жылы су құйып, бір шымшым азықтық тұзды, шамамен 0,3 грамм көк бұршақтың үлкендігіндей, қысып алып араластырғаннан кейін ішу керек. Егер тұзы күшті болғандай білінсе, бір тамшы бал немесе лимон шырынын қосып дәмін жақсартса болады. 30 минут бұрын ішіп, дененің сіміруіне орай беру қажет. Емтихан алаңына кіргенде ішсе де, тым көп ішсе де болмайды. Көңіл бөлетін істер, қан қысымы жоғары немесе бүйрек ауруы бар емтихан берушілер алдымен шипагерден кеңес сұрау қажет. Бүгін түстен кейін емтихан алаңына кіруден бұрын осы жарым стакан солғын тұзды суды ішіп алыңыз. Ол сізді әдеттегі деңгейіңізден асыра ролыңызды сәулелендіруіңізге септігін тигізбеуі мүмкін. Бірақ басыңыздың айналмауына, сасқалақтамауыңызға, алдын ала шаршамауыңызға көмектеседі. Көңіліңіз орнықты болса, жеңіске жетесіз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғажиннің «Ана сүті ақ бұлақ» әнін ән авторының орындауында тыңдауларыңызға ұсынамыз.

сұлулық және мейір махаббаттың бұлағы болған сұлу әйел затына арналған «Сен менің перизатымсың, сен менің махаббат бірімсің, сен жарық әлемнің жартысысың, отбасымның ұйтқысысың» деп шырқалатын мұңғылша «Жан жарым» деген әнді сайдың доржының орындауында тыңдаңыздар.

Әрмия Ыбырайұлының өлеңіне жазылған Дәкен Ырымханұлының әні «Бір үйдің әсем қыздар-ай» деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 8-ші күні дүйсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Алтай аймағы, Санджу облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 28 градус, ең жоғарғы температура 29 градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Биыл жыл басынан бері Джунго Шинжаң еркін сауда сынақ районы белсене реформа жасап, жаңалық ашып, шетелгі саятын экономикалық қозғаушы қуат үздіксіз күшейіп, ашық экономиканың даму аяқалысы тездеді.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30-шы топта мәлімдеген 59 арызарман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Районымыз қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, саяхаттай барумен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды.
1: 2026 жылғы Шинжаң саяхатты дамыту жиналысы 6 айдың 16 күнінен 18 күніне дейін Хотан аймағында өткізіледі.
0: Районымыздың 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады.
1: Бентуан сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, құнарсыз иен сортаң жерлерді біртіндеп өміршенге толы үміт атызына айналдырды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.

0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқару керек. Биыл жыл басынан бері Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы реформа жасауды, жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, назарды шетел қаржысын тиянақтандыру, шекара аттаған сауда, финанстық қызмет өтеу сияқты шешуші салаларда қызмет өтеуді сапалландыру, дәрежесін жоғарылату шараларына шоғырландырып, кәсіпорындардың дамуындағы қиын кілтең түйіндерді үздіксіз шешіп, базар тұлғаларының өміршең күшін жандандырып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуатты үздіксіз күшейтіп, ашық экономиканың даму аяқ алысын тездетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Капита халықаралық сауда шекті серіктестігі таяуда Қорғас шекара өткелінде серіктестіктің тұңғыш машина жабдықтарын экспорт ету кәсібін орындады. Бұл биыл енді ғана шетел капиталымен құрылған кәсіпорын еді. Бас меңгеруші Ерсін Қабылашұлы серіктестік кәсібінің тез арада тиянақтанып жұмыс жүргізуін, еркін сауда сынақ райондағы жетілдірушінің қызмет өтеуі мен көмегінен бөле қарауға болмайды дей келіп, виза аштырудың, серіктестікті тізім қалдырудың, банкке есебін тізім қалдырудың бәріне олар көмектеседі. Серіктестікті тізім қалдыруға бір апта уақыт кетті. Өте сәтті болды деді. Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районының Үрімжі аумағына орналасқан Синьцзян Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі қабылдау көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру сынды жалпы периодтық қызмет өтеуді атқару арқылы қазір шетел қаржыландырған 30 неше кәсіпорынды сәтті жетілдірді. Серіктестіктің сауда істері меңгерушісі Джан Ян тілшіге: тұрмыс жағында біз шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға тұрғын үй, емдеу, перзенттерін тәрбиелеу сияқты қызмет өтеп, бір бекеттік тиянақтандыру қызмет өтеуін құрдық деді. Биыл Синьцзян Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі Орта Азия елдері бөлімше банкесінің кәсіптік тақырыптық қимылын өрістетті. Сонымен бірге Джунго Орта Азия халықаралық технология ауыстыру орталығы құрылысын мықты игеріп, кәсіпорынның технологиялық сауда импорт экспортын өрістетуіне қолайлық жасайды. Чжан Ян шекараттаған технология саудасын ілгерілетіп, назарды технология ауыстырудың тұтас тізбекті қызмет өтеуіне шоғырландырып, жаңалық ашу факторларының шекараттап жылжуын жеделдетіп, шекараттаған селбестік пен технология саудасына тиянақтануға, көшіруге, жалпыластыруға болатын қызмет өтеу жүйесін қалыптастырамыз деді.
1: Қазір Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы еркін сауда сынақ районының деңгейін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқаруда. Түрлі қолайлы саясаттардың демеуінде биыл Синьцзянда импорт-экспорт естелігі бар халықтық кәсіпорындар 20%-ға таяу артса, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар 40%-дан астам артып, кәсіпорындардың импорт-экспорт өміршең күші көрнекті жоғарылады. Қазір Синьцзянның шетелге саятын экономикалық қозғаушы күші де үздіксіз артуда. Өткен айда Синьцзянда шекара аттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындарынан 286-сы тыңнан қосылды. Синьцзян жібек жолы Чинто қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігі солардың бірі ретінде шетел ақшасын қабылдау, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру қолайлығынан игіліктенді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Лиан Шинья бұрын әрбір кәсіпте шетел ақшасын халық ақшасына айналдырған талонды беруге тура келетін, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру жағында біздің шетел ақшасын халық ақшасына айырбастау қарқынымызды баяулататын. Біз сапалы халық ақшасымен есеп жабу қаритарлары қатарына кіргеннен кейін әрайда тек бір рет қана талон береміз, біздің зат шығару қарқынымызды тездетті деді. Биыл Синьцзянның шекара аттаған халық ақшасымен есеп жабудағы сапалы кәсіпорындарының жалпы саны 681-ге жетіп, бүкіл Синьцзяндағы 14 аймақ облыс қаланы қамтыды. Мұның ішінде Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ райондағы сапалы кәсіпорындар 247-ге жетіп, алдындағы жылдағыдан 65 кәсіпорын тыңнан қосылды. Джунго банкесі, Синьцзян бөлімше банкесі, сауда банке бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді: Синьцзян саудасының шетел ақшасымен есеп жабу кіріс шығысын қолайландыруды түйінде сынақ ететін кәсіпорындарды шекараттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындары деп тікелей тұрақтандыруға болады. Кәсіпорындардың жеке-жеке өтініш

0: беруінің толымдылығын қайталай тексеруінің қажеті жоқ, бір жолда тұрақтандырады. Өз ақшасы мен шетел ақшасында бірдей қолайлы болды. Сонымен бірге тағы батыс бөліктегі құрлық, теңіз жаңарнасы бойындағы тізімдікті өзара мойындау механизмін тиянақтандырып, бір жерде тұрақтандырып, желі бойында қатынап, басқа жерде бір жақты етудің қолайлығын онан ары жоғарылаттық. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында төңіректегі елдерді түйін етіп, көп сатылы, кең салалы, халықаралық селбестікті тереңдету ортаға қойылды. Шинжан еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқарып, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесін арықтылықпен ұштастырып, зат саудасы, қызмет өтеу саудасы, цифрлы сауда, қаржы қосуды қолайландыру сияқты салалар да алдымен атқарып, алдымен сынақ етіп, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесімен ұштасқан түзім жүйесімен бақылау басқару үлгісін жедел орнатады. Саудаға қаржы қосуды қолайландыру, сат айналымы, тасымал өнімділігі, финансты ашық ұстау, жаңалық ашу сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жетекші, шоғырлы реформа шараларын шоғырлы алға қояды. Негізді құрылғылардың берік тұтасуын, ереже өлшемдердің жұмсақ тұтасуын тереңдетіп, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, ашық экономикалық түзілісте жаңалық ашады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 8 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30 топта мәлімдеген 59 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 14. Осы 59 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2, Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 6, Қашқар аймағына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатыны 1, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2, Хотан аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, чуылдың ластауына саятыны 11, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 5, басқа ластануға саятыны 10. 6 айдың 8 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 30 топта 1588 делоны түйінді назар аударылатыны 108 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1278, әшкерлеу хаты 310. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5 айдың 30 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 21 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған, талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 5 күні түстен бұрын автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасы мәжіліс ашып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын және басшысы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруы бойынша қатысты жағдайлар жөніндегі мәліметті тыңдап, қатысты құжаттарды қарап, келесі сатыдағы мәдениет саяхат қызметін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасының бастығы Еркін Тоняз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымызда жоғардан төменге дейін Шинжанды мәдениетпен нәрлендіру, саяхат арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиялық орналастыруларды жаппай тиянақтандырып, көрікті Шинжаңның баурау қуат

0: ықпалы үздіксіз жоғарылап, саяхат базары үздіксіз жанданды. Автономиялы райондық партком мен үкіметтің орналастырулары талаптары бойынша Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, Синьцзянның мәдениет саяхатын дамытудың маңызды тамаша мезгілін мықти керіп, артықшылықтарды онан ары кеңейтіп, олқылықтарды толықтап, мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынға қызмет өтеуді тиянақ етіп, бүкіл районның экономикасына үлес қосып, анағұрлым көп бұқараны жұмыстанып кірістерін арттыруға жетектеп, жоғары деңгейде жобалауды анағұрлым күшейтіп, автономиялы районның мәдениет және саяхат кәсібінің шоғырлы даму жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, төрт маусымға жалғасқан, тұтас өңірді қамтыған, кәсіпкүйі бай саяхат жүлгесін күш сала қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қауырт мезгілдегі саяхатты ойдағыда игеріп, ел ішіндегі жетекші мәдениет саяхат кәсіпорындармен, Синьцзянға көмектесетін өлкі қалалармен, Шанганмен, Аумынмен селбесті көрсетуді күшейтіп, дәмді тағамдар мерекесі, музыка фестивалі, бейзаттық мәдени мұралар жәрменкесі, дене тәрбие жарысы сияқтыларды ұдайландырып өткізіп, ас-су, жатын орын, жүріс-тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу кәсіп тізбегін ұзартып, тұтыну жағдайын үздіксіз байытып, саяхатшылардың сезініс әсерін жоғарылату тиіс. Думанды көрініс өңірлерінің линия жобасын анағұрлым сапалландырып, саяхат дәретханаларының сапасын жоғарылату, жол дәрежесін жоғарылату, автотұрақтарды кеңейту, белгілерді арнаға түсіру сияқты инженерияларды ілгерілетіп, халыққа қолайлы құрылғыларды, шұғыл жағдайға төтеп беру құрылғыларын кемелдендіріп, құрылғылардағы олқылықтарды жаппай толықтау керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде аңыс етілген мәдениет саяхат саласына саятын мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды қатар жүргізіп, саяхаттық қызмет өтеудің сапасының өнімділігінің жоғарылауын жебеу керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Базар тәртібін анағұрлым сапалландырып, бір ниет бір тілекпен саяхатты қорғау арнаулы әрекетін тереңдетіп, зат бағасын қымбаттату, тұтыну алдам көстігі, зорлықпен зат сатып алдыру, жалған үгіт жүргізу сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Шаруашылық тұлғаларын жетілдіріп, зорайтып, көрініс өңірлерінің базарланған, арнайланған айналымын ілгерілету керек. Арыз шағым арнасын іркіліссіздендіріп, арыз шағымды жабық күйде бір жақты етуді сапалландырып, сапалы базар ортасы арқылы алқауға ие болу керек. Дәлме-дәл үгіт жүйесін орнатып, негізгі медиалар, жаңа медиа текшелері, интернетте танымалы адамдар, дарындылар, саяхат серіктестігі байлығынан ойдағыдай пайдаланып, жүйелленген, көріністік, ішкерлей сезіну үлгісіндегі үгітті жүргізіп, бүкіл елде ықпалы бар мәдениет саяхат IP-ін қалыптастырып, Синьцзян жақсы жер алтын маңдайшалығын жарқырату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяхат қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, жалпы өңірі тыныш, тұтас барысы алаңсыз болатын қауіпсіздік ортасын қалыптастыру керек. Ван Дженшин, Қайсар Қиюм, Лиу Дженмин қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Районымыз қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, бүкіл райондағы 4 А дәрежеден жоғары 179 саяхат көрініс өңірінде қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру торап түйінін құруға күш салып, саяхаттай барумен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қашқар көне қала көрініс өңіріндегі пайзауат ерекше өнімдерін бастан кешіру сарайы күніне орта есеппен 300 адам реттен астам саяхатшы қабылдап келеді. Әңхуйлық саяхатшы У ханым пайзауат кептірілген шинмейін, тағы кейбір ерекше қолөнер бұйымдарын сатып алдым. Меніңше бұл үлгі өте жақсы. Қашқар көне қаласын еркін аралағанда жергілікті орынның ауыл шаруашылық өнімдерін бір орында таңдап сатып алуға болады екен деді. 2025 жылы автономиял райондық қамдау сату кооперативі жиыны 64 қамдау сату торап түйінінің көрініс өңіріне кіруін ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саяққа тұтыну базарына тіке жеткізді. Теке сауданы тағы желіден тысқары бастан кешірумен, желіде тіке сатуды бірлестіру сынды қос арна

0: айналым үлгісінде жаңалық ашып, желіден тысқары негізгі саты қамдау сату пункттерін, мәдениет саяхат бойынша арнаулы келу түйінін және ерекше өнімдерді бастан кешіру сарайын құрып, желіде кәсіптік электронды сауда кәсіпорындармен қол ұстасып, өндірілген жерінде тұтынушыларға тіке жететін сату арнасын құрады. Сондай-ақ 100 юаньға жетсе, пошта қысын көтеріп, бүкіл ел көлеміне тіке жеткізу қызмет өтеуінде алға қойды. Хунандық саяхатшы Су Шан Лейзе көшесін аралаған кезінде осы қамдау сату пункттерінде өнімдердің түрі өте толық екенін байқадым. Өзіңе зат сатып алсаң да, жақындарыңа ерекше өнімдерді ала барсаң да өте қолайлы екен деді. Текес аудандық қамдау сату кооперативі Лейзе пунктінің қызметкері Дина Нұртуғанқызы, пунктімізде көптеген заттарды ауыл қыстақтардағы шаруа отбасылар мен кооперативтерден тікелей жиып әкеліп сөреге қоямыз. Күндік сатылатын сауда сомасы 7-8 мың юан болып, ауыл шаруашылық өнімдері сауда сомасының жарымнан астамын ұстайды деді. Биыл автономиялы райондық қамдау сату кооперативі автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесімен бірлесіп арнаулы жоба шығарып, қамдау сату торап түйіндерін мәдениет саяхатты дамыту жобасына енгізіп, көрініс өңірлерінің өзекті өңірлерінде түйін орналастырып, көптеген үлгі көрсету жетекші дүкендерін құрады. Сондай-ақ желідегі тұғырларды, сондай-ақ пошта жолдамаларын жеткізу қызмет өтеуін бірлесіп іске қосып, бір түйіннен көп пайдалану, бір торапта көп иқуат болу сынды баянды кәсіп саласы күйін қалыптастырады. Автономиялы райондық қамдау сату кооперативі экономиканы дамыту басқармасының орынбасары бастығы Лейбин қамдау сату торап түйіндерінің әрқайсы үлкен көрініс өңірлеріндегі қамту көлемін кеңейтуді жеделдетіп, торап түйіндерінің халыққа қолайлы қызмет өтеу тұғырынан көрініс өңірлері мен ауыл қыстақтарды тұтастыратын әмбебап торапқа қарай дәрежесін жоғарылатамыз деді.
1: 6 айдың 8-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 2026 жылғы Синьцзян саяхатты дамыту жиналысының 6 айдың 16-ші күнінен 18-ші күніне дейін Хотан аймағында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті саяхатты дамыту жиналысын автономиялы райондық халық үкіметі Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуаны бірлесіп өткізеді. Синьцзян жақсы жер, сан алуан аспаптар әуені тоғысқан үй тенда дегенді негізгі тақырып етіп, 14-ші 5 жылдық мәдениет саяхат кәсібінің даму жетістіктерін жан-жақты әйгілеп, 15-ші 5 жылдық мәдениет саяхат кәсіп саласының тоғыспалы даму орналастыруын жүйелі жобалап, назарды мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыруға, кәсіп саласы формациясында жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, Синьцзянның мәдениет саяхат байлығындағы ірі районнан мәдениет саяхат экономикасындағы қуатты районға қарай қадам тастауын ілгерілетеді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шудия, меңгерме бастығы Гүлей Әбілім, осы ретті жиналыс ін қосылған бір қосылған бір қимыл жүйесін қолданып, негізгі жиналыс алаңында мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы, халықаралық саяхат саудагерлері жиналысы сынды екі үлкен өзекті қимылды бір уақытта өткізеді деп таныстыра келе, биыл Бингтуан мен жергілікті орын бірлесіп Хотан қаласында саяхатты дамыту жиналысын өткізіп, Синьцзянның басымдық ерекшелігін тиянақ етіп, ерекшелікке ие көрілім бар, мейірге толы мәдениет саяхат салтанатын өткізеді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар дүние жүзіндегі 5 үлкен құрлықтағы 24 мемлекетті қамтыды. Жиналыстан бұрын халықаралық саяхат саудагерлерінің ленияны барлау қимылын өрістетіп, шетел сыйлы қонақтарына Синьцзянның көп негізді көрінісін нақтылы орында сезіндіріп, селбестік негізін бекемдейміз. Жиналыстағы автономиялы районның шекарадан кіру саяхатын қолайландыру саясатын жариялап, селбестікке кедергі болатын қамалды жояды. Саяхатты Синьцзянның образын әйгілейтін өркениеттердің өзара үлгі алуын күшейтетін маңызды көпірге айналдырамыз. Қимыл кезінде 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Джунгоға құт әкелді атты би театры. Ішкерлей сезіну үлгісіндегі ойын сауық. Йотқан байырғы қала музыка сауығы сияқты сара туындылар арт-артынан қойылып, жүзден астам мәдениет дене тәрбие саяхатының сәйкестік қимылдары толастамай өрістетіледі. Аймақтағы және әрқайсы аудан қалалардағы мұражайлар, кітапханалар, мәдениет сарайлары түгелдей уақытын ұзартып, цифрландырылған қызмет өтеу текшесінің дәрежесін бір уақытта жоғарылатады. Хотан аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасары Уәлиев.

0: Ян Гуаньюнь таныстыра келіп, мәдениет саяхат кәсібі селбестігі, байтақ өңір көркемөнер маусымы сияқты сәйкесті қимылдарды ден қоя жоспарлап, бейзаттық мәдениет жасампаздығы базары, ерекше кешкі базар сияқты ішкерлей сезіну үлгісіндегі көріністерді қалыптастырып, жиналыс мазмұнын байытамыз деді. Шинжаң жақсы жер.
1: Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін, районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, түрлі саяхат түрлерімен ұлттық салт-сана қимылдарын шығарып, шартараптан келген саяхатшылардың көрікті Шинжаңда саяхаттаудың қызығына батуға мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бурылтоғай ауданындағы Кыла, Мейли, Құмдышөл бақшасы Шинжаңдағы тұңғыш қызмет өтеу аумағымен көрініс өңірін бірлестірген қатынаспен саяхатты тоғыстыру түрі. Көрініс өңірінде ұшық ерсіз Құмдышөл ұзыннан ұзаққа созылып, түйеміну, Құмдышөлден өту, құмда сырғанау сияқты қызыққа толы ерекше түрлер көптеген саяхатшыны осында келіп саяхаттауға баурады. Гуандундық саяхатшы Ша Кэкі, түйеге мініп көрген емеспін, алғашында біраз қорқып едім, соңына барған сайын үйреніп кеттім, деді. Кыла Мейли Құмдышөл бақшасы өлке тасжолы 21-ші линиясының жоғары қарқынды қатынас басымдығына сүйеніп, Құмдышөлді тамашалау, спорттан ләззаттану, ұлттық салт-сана тұтыну сияқты кәсіп күйлерін үздіксіз байытып, мәдениет пен саяхаттың өміршең күшін үздіксіз жандандырды. Бақшадағы тағы дәмді тағамдар шағын базары, мәдениет жасампаздығы шағын базары сияқтылары саяхатшылардың осы жолғы саяхатын босқа өткізбеуіне мүмкіндік жасады. Тоғыстыра ауданы көлденең көрініс өңірінде көкорай шалғыннан, қатпарлы таулардан, қыргүлдерінен құралған көркем көрініс бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды осында келіп саяхаттауға баурады. Шинжандық саяхатшы Джа Йотун, Шинжанға тұңғыш рет келуім өте көркем екен, алау сауық кешінде көремін, тауға да шығамын, деді. Көрініс өңірі тағы ұлттық салт-сана тойын алау сауық кешін өткізіп, саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Тоғыстыра ауданындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Фэн Мэй тілшіге былай деді. Қазір әр күнгі қоналқы мөлшері 80-90%-ға жетті. Біз артықшеп қамтамасыздығын құлшына жақсы деп, әрбір саяхатшыға ойдағыдай қызмет өтейміз. Бағыраш ауданының 8-ші кезекті сауырдың мекені мәдениет көркемөнер маусымы 6-ші айдың 6-ші күні Бағыраш көлі көрініс өңірінде ашылды. Ойнақы сауырдың биі, тамылжыған мұңғылы халық әні алма кезек қойылып, қою бейзаттық мәдени мұралары ұлттық салсана төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды көл бойында бас қосуға баурады. Юннандық саяхатшы Лео Мэй, сауырдың биін тұңғыш рет жақын аралықтан тамашалағанымда Шинжан халқының арыны мен қызғындылығын сезінгендей болдым, деді.
0: 6 айдың 8-ші күні түстен кейін районымыздың 2026 жылғы әреттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Бүкіл районымыздағы емтихан түйіндеріндегі емтихан берушілер барлық емтиханды сәтті берді. Емтихан алаңының іші сырты тәртіпті болды. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи Айзада, практикант тілші Лоншу Миндардың хабарын тыңдаңыздар. 6 айдың 8-ші күні сағат 17-де Үрімжі қалалық 1-ші тамыз орта мектебі емтихан түйінінің сыртында ең соңғы емтиханның аяқтау қоңырауы шалынысымен емтихан берушілер мектеп қақпасынан арт-артынан шықты. Көпшілік топ-топ болып әңгімелесіп, сабақтастармен, оқытушылармен бірге суретке түсіп, айналада кең тынысты қуаныш лебесті. Емтихан тапсырған бір оқушы былай деді. Көрім жеңілдеп қалдым. Емтихан беріп болғаннан кейін көп сергіп қалғандаймын. Енді көңілді ойнап, жақсы тамақтанып, ұйқымды қандырамын. Әке шешеме, құлшынған өзіме алғыс айтамын. Тағы бір оқушы. Емтихан тапсырып болғаннан кейін алдымен отбасымдағылармен бірге болғым келеді десе, тағы бір оқушы, алатын нөмірім жөнде алдын ала межеледім. Талапқа жазатын дашөе тұрақтанғаннан кейін өзімнің қызығатын әуесімді дамытамын. Малтауды үйренсем деймін, деді. Емтихан алаңының сыртында болса, ата-аналар үн-түнсіз серік болып балаларын күтуде еді. Чоқ-шоқ гүл құшақтап бауырына басу емтихан түйіндерінің сыртындағы ең әсерлі көрініске айналды. Емтихан

0: Өшінің ата-анасы У Динхуа емтихан түйінінің сыртына ерте келіп, қызының емтихан алаңынан шыққанын қуана қарсы алды. Ол емтихан ақыры аяқтады, баланың көңілі де жай тапты. Төңіректегі қатынаста іркіліссіз, қызмет өтеуде жанасымды болды. Жан-жақтылы ойдағыдай орналастыру жасалыпты деді. 3 жыл қажырлықпен оқып, арманға құлаш сермеп, бүгін табыспен аяқтатты. Оқушылармен бірге емтиханға дайындалып, емтихан алаңына аттанған оқытушылар да балаларға ең шынайы тілегін білдірді. Бингтуан 2-ші орта мектебінің оқытушысы Уаң Цюйхуа, барлық бала шынымен барынша құлшынды, ерекше өздік. Олардың барлық армандарының орындалуын тілеймін деді. Жоғары мектеп емтиханы аяқтап, емтиханға саятын түрлі алдамшылық та көп туылатын мезгіл келіп жетті. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Теншан райондық бөлімше мекемесі, жастар жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің орынбасары бастығы Чан Явей, емтихан берушілер мен ата-аналарға сақтану танымын сөз жоқ жоғарылатуды ескертіп былай деді. Ішкі арна арқылы нөмір шегін қабылдау нәтижесін алдын ала сұрастыруға болады дегенге әсте сенбеу керек. Азаматтық куәлік, банк карточкасы сияқты информацияларды беталды бермеу. Бейтаныс жалғамаларды ашпау, беймәлім әпті түсірмеу қажет. Сонымен бірге ақша жұмсап нөмірді өзгерту, төмен нөмірмен әйгілі мектептерге кіру, ішкі жақта толықтап қабылдау, оқушы қабылдау санын саудалау түгелдей жалған шырға, қабылдау ұқтыруын жалғаннан жасап, жекелік есеп нөміріне оқу қаражатымен қосалқы қаражатты тапсыруды талап еткен жағдайға тап болғанда, сөз жоқ батыл бас тартып, өз мал мүлікіміздің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғауымыз керек.
1: Енді станциямыздың емтихан берген барлық оқушының болашағының нұрлы болуын тілейміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ең соңғы емтихан қоңырауы шалынып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Осы екі күнге қайырыла қарасақ, біз емтихан алаңында үстелге еңкейіп, емтихан жауабын баса алмай жазған оқушыларды ғана емес, тағы емтихан алаңының сыртындағы туыс-туғандарының серік болып мейір жеткізген көріністерді, сондай-ақ тұтас қоғамның бір ниет, бір тілекте бола отырып, емтихан алаңын қорғаған әсерлі көріністерді көрдік. Мектеп қақпасының алдында жайнаған шоқ-шоқ гүлдер ең көркем көрініске айналды. Ата-аналар қолдарына гүлдерін ұстап, емтихан алаңынан шыққан балаларын бауырына басып құшақтап, жағдайын біліп, бірнеше күннен бергі абыржу мен шаршауды сейілтті. Қарапайым жосында ең терең үміт пен аяушылық жасырынып жатыр. Жоғары мектеп емтиханы сан мыңдаған оқушылардың өмір жолындағы маңызды өткел, әрі тұтас қаладағылардың жүрегін тебірентерлігіс. Сондықтан Шинжаңның жер-жері алдын ала жоспарлап, тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, егжей-тегжейлі қызмет көрсетіп, қамқорлықты нақты тиянақтандырды. Қатынасқа жетекшілік ету, автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету, қоршаған ортаны басқару, меңгеру, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі сияқты нақты шаралар емтихан берушілерді уайымнан арылтты. Сонымен бірге мейір жеткізу автокөлігі еш уақытта бөгілмеді. Ерікті қызмет өтеу тұғыры мейір жеткізді. Бір ғұмыра су, бір тал қалам, бір түйір дәрі дайындау сынды қарапайым ізгістер мейірімділікті сезіндірді. Жастық көктемде арманға құлаш сермесе, сөз жоқ оның нәтижесі болады. Барлық емтихан берушілердің мейірімділік пен ізгі тілекті арқалап, болашақтағы ұзақ өмір сапарында үздіксіз жарқырай түсуін үміт етеміз. Самға өрен.
0: Бингтуан технологиялық қамал алу тебінін үздіксіз арттырып, сортаңға төзімді дақылдарды жетілдіру, топырақты құнарландыру сияқтыларды түйінеткен, сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, құнарсыз, иен сортаң жерлерді біртіндеп, өміршенге толы үміт атсызына айналдырды. Енді станциямыздың жинақ қабарын тыңдаңыздар. Жазбасында Бингтуан 1-ші шысы 11-ші түәнінің 160 мулық сортаң жерді жан жақты оңаудан үлгі көрсету базасында түп-түп мақта майсасы жап жасыл болып жайқала өсуде. Бір жылдық арнаулы қамал алу оңау арқылы ауыр дәрежедегі сортаң жердегі топырақтың тұз құрамы зор мөлшерді төмендеп, мақтаның көктеу мөлшері 90%-ға жетіп, дәстүрлі құнарландыру тәсілі бойынша 2-3 жыл уақыт жұмсап, әрең оңау өнімділігіне жетуді сәтті өзгертті. Чунго ғылым академиясы Нанжин топырақ зерттеу орнының технигі Чао Йимин тілшіге. Былтыр топырақтағы тұз құрамы ең жоғары болғанда, әр килограмында 70 грамға жететін. Бір жылдық қызметіміз арқылы қазір әр килограм топырақтағы тұз құрамы 15-те 5 грамға түсті деді. Жергілікті орынның сортаң жерінің ерекшелігіне бағыттай отырып, Чунго ғылым академиясының технологиялық ұжымы дәлме-дәл өлшеу жүргізіп, жергілікті орынның шарт жағдайына үйлесетін, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сортаң жерді жақсарту технологиялық жүйесін біртіндеп тапты. Биыл 160 мұ өзекті сынақ атызы мақтана көлемдендіріп егу негізінде қышы, тәтті кәулен сияқты сортаң жерлерге үйлесетін дақылдарды сынақ ретінде егіп, кейінгі экономикалық дақылдарға сүйеніп кіріс тарттыру сортаң жерлерді оңаудың өзіндік құнын төмендетуге бағалы әмәлияттық тәжірибелер топтады. Бингтуан 5-ші шысы 91-ші төніндағы 300 мұл сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету түйінінде күріш майсасын отырғызу машинасы атызда арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде. 91-ші төнінің шығыс бөлігі Жоңғар ойпатының батыс оңтүстік жиегінде. Топырағының тұз құрамы мол. Соңғы жылдары төн құбыр көміп тұзы қыстыру, биологиялық құнарландыру, тұзға төзімді сортты бірлестіру сынды үш шақ біртұлғаланған технологиялық үлгі арқылы сортаң жерлерді оңауда алғашқы өнімділікке қол жеткізді. Егінші Ли Минган, биыл күріш атызынан мол өнім алуға сеніміміз кәмілдей келіп. Біз еккен күріш Даушаң 3-ші нөмірлі. Бұл сорттың сортанға қарсылық қуаты өте жақсы. Былтыр біз сынақ ретінде еккенде мұ басындық өнім 300 килограмнан асты. Биыл 300 мұдан астам жерге күріш ектік деді. Оғысуға қарағанда қазірге дейін Бингтуанның құбыр көміп тұзы қыстыру технологиясының Шинжаң мен Бингтуанда жалпыластырылып қолданылған жер ауданы 200 мың мұдан асып, құнарландырылғаннан кейінгі сортаң жердің сапасы мен ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты зор дәрежеде жоғарылап, дақылдардың өнімі орта есеппен 30% артып, әр мұ жердің жалпылық өнімділігі 200 юаньнан астам артқан.
1: Алтыншай кірісімен районымыздың жер-жер қатынасын нысан құрылыстарын жеделдетіп, тас жол торабы жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымал қуатын анағұрлым жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тас жолының Шиншиншиядан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы қазір соңғы кезеңге өтті. Құрылысшылары желі бойындағы жол беттеріне асфальт төсеп, қорғау шарбағы мен белгі тақтасын орнатты. Инженерияның көптеген белгі бөліктеріне каучук ұнтағы мен өзгерту сипатты асфальт технологиясы енгізілді. Мұнда жоғары температурада орнықтылығы мен қатынаудың жайлылығына тең мән беруге болады. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тас жолының құмылдан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігі инженерия технология бөлімінің бастығы Сон Рейфон таныстырып былай деді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тас жолының үстіңгі қабатына каучук ұнтағын біріктіріп өзгерту сипатты асфальт жатқызылды. Бұл тұтас қатынау барысында шуылды төмендету рөлін атқарады. Мәселен, 6 айдың 20-шы күні қос бағытта 8 автокөлік жолы бойынша қатынау шарт жағдайына жетеді. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Мұңғылкүреден Онсуға дейінгі тас жол қазір қамалалау кезеңіне өтті. Шешуші меңгеру сипатты инженерия батыс Тяньшань ерекше ұзын туннелі жұмыс орнында құрылысшылары тәулік бойы тынбай құрылыс жүргізуде. Қазір туннелдің шығар аузындағы сол жақ үңгірдің қазылуы 6 километрден асса, оң жақ үңгірі 5400 метрге жетіп, жалпы құрылыс мөлшерінің орындалуы 60%-дан асты. Тас жол құрылысы инженерия нысанының орынбасар меңгерушісі Гоуи, қазір біздің батыс Тяньшань туннелінің шығар аузында жиыны 6 жұмыс орнында құрылыс жүргізілуде. Әр күнгі ілгерлеу қарқыны шамамен 12 метр айналасында. Барлығына ел ішіндегі бір шама озық технологияларды пайдаландық деді. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Мұңғылкүре Онсу тас жолы жоспар бойынша 2027 жылы салынып болады. Сол кезде Құлжадан Ақсуға дейінгі жол қазіргі 1700 километрден 445 километрге қысқарып, оңтүстік пен солтүстік Шинжаң арасында күні бойы тоқтамайтын тағы бір қолайлы арна қосылады. Қазір мемлекет тас жолы 218-ші линиясы Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны құрылысы жаппай

0: келетілуде. Жалпы құрылыс қарқыны 90%-дан асты. Нысанның 4-ші белгі бөлігіндегі тұтас линиядағы көпірлердің жоғары төмен құрылымы, жол тағаны, таған қабаты құрылысы сәтті орындалып, қатынас қауіпсіздік белгілері, машина электрі, жасылдандыру сияқты сәйкесті инженериялар орнықты әлгерлеп, белгі бөлігінің тұтас тұлғалы құрылысы аяғалысының 95% орындалды. Нысанның 4-ші белгі бөлігі инженерия кеңсесінің меңгерушісі Яупың таныстыра келіп, бұл нысан өңірінде жаңбырлы, қарлы, ауырайы біршама көп, автокөлік ағыны біршама зор, қауіпсіздік қатері жоғары. Біз қатқабат қиыншылықтарды жеңіп, сара инженерияны күш сала қалыптастырдық. Қазір 7-ші айдың 30-ші күні салып болу, 9-ші айдың 30-ші күні автокөлік қатынау шарт жағдайын әзірлеу сынды екі үлкен түйінді нысанаға күш сала ұмтылудамыз деді. Бұл нысан салынып болып, автокөлік қатынағаннан кейін, Нараттан Балғынтайға дейінгі автокөліктің жүру аралығы 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады.
1: Тяньшаньды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. 11-ші топта Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметі өрістетілгеннен бері Ляонинг өлкесі назарды емдеу жағынан көмектесу, кәсіп саласын дамыту сияқты салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, көмек қабылдаушы жердің халық тұрмысын жақсартуына және кәсіп саласының дамуына қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Ляонинг өлкесі Дандун қаласынан Синьцзянға көмекке келген шипагер, Пингтан 9-ші ШС шипаханасының нерв сыртқы аурулар шипагері Гауджин ми бүгілу науқасына шалдыққан Хуаң Юйчинге ота жасады. Қазір Хуаң Юйчиннің қалпына келу жағдайы жақсы. Ол тілшіге: Ота жасағаннан кейін шынында алаңсыз болдым. Синьцзянға көмекке келген шипагерлер өте керемет екен деді. Ляонинг өлкесінің 11-ші топта Бингтан 9-ші шысына бағыттамалы көмектесетін емдеу дарындыларынан 8 адам бар. Олар әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, нерв сыртқы аурулар бөлімі, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімі, бүйрек ішкі аурулар бөлімі сияқты бөлімдерге бөлінген. Көпшілік клиникалық тәжірибелерді жергілікті шипагерлерге бүкпесіз үйретті. Бингтан 9-ші ШС шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар бөлімінің жауапты шипагері Ду Дянбо: «Бізге көптеген жаңа технология мен жаңа нысандарды ала келді. Біздің бөліміміздің 3-ші, 4-ші дәрежелі ота жасау мөлшері көрнекті жоғарылады», деді. Халық тұрмысы саласынан сырт Ляонинг өлкесі ғылым технология саласында Синьцзянға бағыттамалы көмектесуде де сүбелі табыстарға қол жеткізді. Бингтан 8-ші ШС ШХЗ қаласы Шихутан өнеркәсіп бақшасына орналасқан Синьцзян Тяньи Хуйхэ жаңа материал шекті серіктестігі жылына 250 мың тонна көмірден этил спиртін өндіретін осы заманғы көмір химия өнеркәсіп зауыты. Ляонингның Синьцзянға бағыттамалы көмектесуінің көмегінде кәсіпорын метанол, этил спиртінің төменгі буынындағы үстеме құны жоғары химиялық заттармен жаңа материал кәсібін орналастырып, жаңа технологияны енгізіп, дәстүрлі полихлорэтилен өндіріс мәнерлеу шеберлігін барынша сапалландырып, шикізаттың сарып болуын 60% төмендетіп, энергияны сарып етуді 40% азайтты. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Яңжи Чанг: «Синьцзянға көмекке келген кадрлар мен Далиан химия өнеркәсіп орнының мамандары бізге қыруар технологиялық көмек және қолдау көрсетті. Өнеркәсіп дәрежелі этил спирті өнімдерінің тазалығы 99.9%-дан асады», деді. 2023 жылдан бері Ляонинг өлкесі назарды жаңа материал, жаңа энергия сияқты әбзел салаларға шоғырландырып, Жұңғы ғылым академиясы Далиан химия өнеркәсіп орны, Чжэцзян дашөсі, Шэньян химия өнеркәсіп дашөсі сияқты ғылыми зерттеу орындарының кәсіп орындарымен қол ұстаса отырып, зерттеу орнымен бірлескен тәжірибехананы бірге құрып, бір топ жоғары жаңа технология нысандарының тиянақтануын белсене жебеді. Ляонинг өлкесінен Синьцзянға көмекке келген кадр: Синьцзян Тяньи тобы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ву Дянг: «Тяньи болашақта қажет ететін метанолдың төменгі буынындағы технологиялық, этил спиртінің төменгі буынындағы технологиялық орналастыруға бағыттай отырып, болашақ жобамен негізді күшейтіп, зорайтты», деді.
0: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңағыл районы, ОПС мен

0: Open Cloud-ың дамуына қолдау көрсетудің 10 тармақты шарасын пікір алу нұсқасын жариялап, нөлдік өзіндік құнды іске қосуды, жалпы факторлық қуат үстеуді, жалпы периодтық қызмет көрсетуді өзек етіп, бүкіл Шинжаңда OPC шаруашылық құруға қызмет көрсетуді алдымен орналастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. OPC дегеніміз бір адамдық шекті жауапкершілік серіктестігі, ол бір табиғи адам жарнагер немесе заңдық е жарнагері құрған шекті жауапкершілік серіктестігін меңзейді. Ол мемлекеттің арнаулы жеке шаруашылық құрушылары, жеңіл мал мүлік саудагерлері үшін құрған шаруашылық құру тұлғасы. Дәстүрлі көп адамдық серіктестікпен салыстырғанда, бір адамдық серіктестік негізінен кино көркемдеу, шағын бағдарлама жасау, еркін ақпарат құралдарының айналымы сияқты қатысты кәсіптермен шұғылданады. Кәсіпорынды тіркеуге алып құру буынында, дәстүрлі серіктестіктермен салыстырғанда, бір адамдық серіктестіктің ұжым құрып, немесе жерді жалға алу оның қажеті жоқ, оның виртуалды мекен-жайды өтініш етуіне жол беріп, серіктестіктің бір адамның бір компьютер және AI құралынан пайдаланып жобалау, айналымға салу, клиентке қызмет өтеу, санды мәліметке талдау жасау сияқты кәсіптерді орындауына дем беріп, шаруашылық құру шартын барынша төмендетеді. Қазір Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы Жаңағалы районы әкімшілік қызмет көрсету орталығының бірінші қабатындағы залда OPC қызмет көрсету арнаулы терезесі ашылып, виртуалды мекенжайды тіркеу, бажыға тізімделу, таңба ою, банкке есебін ашу, қоғамды қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыру есебін ашу, әлеуметтік қор есебін ашу сияқты істер біріктіріліп, кәсіпорындардың бір жолда бір-бірлеп бітіруіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Леубо бір адамдық серіктестік құруды жоспарлады. Ол тілшіге: «Менің ойлағанымнан әлдеқайда тез, өте қарапайым болды. Әсіресе, виртуалды мекенжайға өтініш беруді 20 минуттық істеп болдық». Шаруашылық құрушылардың жұмыс бітіруіне көп жақтан ақыл кеңес беру, жұмыс тәртібі пысып жетілмеу, материал анық болмау сияқты қиын мәселелерге бағыттай отырып, арнаулы терезе тұтас барыста кәсіпорын ашу жөнінде ақыл кеңес беру, материалдарды саралап жетекшілік ету, арнаулы адам көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты бір бекетті қызмет өтеді. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы Жаңағалы районы сипырландырып дамыту мекемесінің орынбасары бастығы Вейян Чау былай деді. Келесі қадамда біз OPC шоғырының іс бітіру бағдарламасын, сондай ақ арнаулы терезеде қабылдау, көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты жақтардағы әдістерін онан ары кемелдендіріп, өлшемденген іс бітіру бағдарламасы мен қызмет өтеу өлшемін қалыптастырамыз.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-да 29 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты парбашыла, температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлыңғыр, температура 18-де 29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлыңғыр, температура 17-де 23 Цельсий градус.
1: Бұратылыда күн бұлттайды, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Қарамайдыда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты пар башылады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-де 33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-де 39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 24-де 38 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлыңғыр, температура 20-да 25 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлыңғыр, температура 19-да 27 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 20 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақан қызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 8 күні дүйсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шутин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ябалақайлар әке шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Синжаң тарихын түсіндіріп, жас өспірімдердің отанды сүйіп, ынтымақтасу сүйіспеншілігін нығайтты. Таяуда Бұрышын ауданы Оймаққа қалашығы жаңа дәуірде өркениет әмәлияты чебі байлығына сүйеніп, Оймаққа қалашығы жатақты сентрлі бастауыш мектебіне барып, тарихты үйрену, Синжаңды білу, отанды сүйу, негізгі тақырыптық үгіт тәрбие қимылын өрістетіп, мектептегі оқушыларға жанды да қызықты, мазмұны шынайы, мәнді де мағыналы ұлттар ынтымағы шағын сабаққанасын ала келді. Сабаққанада үгіт лекция жасаушылар дәм татусыз нәзіриялық білімдерді түсіндіру үлгісін өзгертіп, оқушыларға Синжаңның тарихи білімдерін егжей-тегжейлі жалпыластырды.

Синьцзян ежелден отанымыздың айрылмас бір бөлігі деген құрыштай берік тарихи шындықтан бастап, сонау арғы замандардан бері ұзыннан ұзаққа жалғасып келе жатқан Синьцзянның даму тарихына, толассыз жалғасып келе жатқан ұлттардың тоғысу тарихына, екпіндей алға тартқан ынтымақтаса күрес жасау тарихына дейін сатылар бойынша ілгерілеп көсіле әңгімеледі. Бір-біріне тоғысқан жанды тарихи бөліктер, ұлттар ынтымағы жөніндегі әсерлі әңгімелер абстракт тарихи білімдерді тіке жанды ұғынықты етті. Оқушылар ден қоя тыңдап белсене ой жүгіртіп, Синьцзянның ұзақ әрі терең тарихи мәдениет астарын терең сезініп, әр ұлт бұқарасының аға бауырда етене бір-біріне қарайласатын терең сүйіспеншілігін шынайы түсініп, ұлттар ынтымағы Синьцзянның баянды тыныштығының, дамуының, алға басуының жан тамыры екенін терең түсініп, отанды сүйудің, Синьцзянды сүйудің, ынтымақтаса өзара көмектесудің тұқым дәнегі жас өспірімдердің жүрегіне біртіндеп терең тамыр тартып өркен жайды. Осы ретке негізгі тақырыптық тәрбие қимылы жас өспірімдер құмарта тыңдап, қуана көретін тәсілмен тарихты үйренудің, ұлттар ынтымағы тәрбиесінің тұғырын орнатып, дәстүрлі ауызша тәрбие айту формасындағы үгіт лекциядан аттап шығып, тарихты қолмен ұстап, көзбен көруге болатын, сүйіспеншілікті тоғыстыратын, үндестік табатын формаға келтіріп, жастар мен өрендердің отаншылдық тәрбиесі мен ұлттар ынтымағы тәрбиесін өнімді тереңдетіп, мектеп ауласындағы ұлттар ынтымағының бір ниет бір тілекпен партияға жанасудың идеялық негізін онан ары бекемдеді. Оқушы Ағжан Сәулетұлы, бүгінгі үгіт лекция сабаққанасы ерекше мән мағыналы болды. Мен Синьцзянның тарихын тұңғыш рет осыншама жан жақты түсіндім. Синьцзянның ежелден отанымыздың ұлы шаңырағының кем болса болмайтын бір бөлігі екенін түсіндім. Әр ұлт халқы бір үйлі жандай өзара көмектесіп, ынтымақтаса күрес жасағанда ғана біздің қазіргі тамаша тұрмысымыз барлыққа келеді. Бұдан кейін мен тарихты мұқият үйреніп, ұлттар ынтымағының маңыздылығын есте берік сақтап, маңайымдағы ұсақ істерден бастап кірісіп, әр ұлт сабақтастарымен тату тәтті өтіп, өзара көмектесіп, қарайласып, отанды қызу сүйетін, ынтымақты қорғайтын жаңа дәуірдегі жас өспірім болуға құлшынамын дейді. Мектеп ауласында айдарында Синьцзян тарихын түсіндіріп, жас өспірімдердің отанды сүйіп, ынтымақтасу сүйіспеншілігін нығайтты деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.

Қайрымды апай жиырма неше жыл табанды болып, төрт қартқа опалы болуды іс-әрекет арқылы түсіндірді. Жау Чүнфан, Чилин өлкесі Шуанлы Яу қаласы, Хунчи мәлісі Байсай қыстағының тұрғыны. Жау Чүнфанның күйеуі жыл бойы сыртта жұмыс істейтіндіктен, әке шешесі мен ата енесіне қарайласудың ауыр жүгі оған жүктеледі. 25 жылдан бері Жау Чүнфан ілгерінді кейінді асқазан рагына шалдыққан әкесіне, ми қан тамыр ұйығы ауруына шалдыққан енесіне, жас ұлғайған қайнатасына қарайласып, қайтыс болғанға дейін жасы егделген шешесін бағып-қағып, үн-түнсіз бодау беру арқылы қарттарға опалы болу, қарттарды құрметтеу сынды дәстүрлі тамаша мөралды әйгіледі. Жау Чүнфан кезінде Челиндегі ізгі жан сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдаймыз. Жау Чүнфанның күйеуі жыл бойы сыртта жұмыс істеу арқылы отбасының тұрмыс күн көріс қажетін сақтайды. Ауыр үй шаруасын Жау Чүнфан жалғыз өз үстіне алады. 2004 жылы Жау Чүнфанның әкесі асқазан рагына шалдығады. Жасы егделген әкесі ауру азабына ұшырап, әр күні қол-аяғы дәрменсізденіп, төсек тартып жатып қалады. Негізінен төсектен түсіп, әрекет жасай алмайды. Жау Чүнфан қайғыға төзіп, шипагердің айтуы бойынша әр күні әкесінің денесін уқалап, дәрі беріп төсектің басына әкесі ең ұнатып жейтін жеміс жидек пен ұсақ түйек тағамдарды қойып, амалын тауып оның көңілін көтереді. Әкесінің жасы егделеген шағындағы ауру жағдайының асқынуына байланысты біртіндеп азықтануы да қиынға соғады. Ол әр күні жұмыртқа, балгүлшесі, күріш ботқасы сияқты азықтарды дайындап, әкесінің жағдайы жақсырған кезде жегізеді. Ауру азабы кезінде отбасының тірегі болған әкесін де қажытады. Ол түн ортасында ауыр азапқа жаны төзбей көз жасын гүлдетеді. Жау Чүнфан мұны байқағаннан кейін әкесін жұбатып, «Сіз жақсы емделіңіз, батылдықпен төтеп беріңіз, тағы да қайсар болыңыз, біз сізбен мәңгі бірге боламыз» дейді. Бірақ тағдыр оның тілегін орындауына мұрша бермейді. Ауру жағдайы тым салмақты болғандықтан жарым жылдан кейін әкесі дүниеден өтеді. Әкесі дүние салғаннан кейін Жау Чүнфан шешесімен және ата енесімен бірге болған кездерін тіпті де қастерлеп, оларға қамқорлық жасап, үш қарттың киім-кешек, азық-түлік, тұрар жай, жүріс-тұрысына, тұрмысына қарайды.

жасады. Ол өмір қысқа, отбасымдағылармен бірге болу өмірімдегі ең үлкен бақыт. Бала шағасы әке шешемді бағамын дегенде, әке шешесі әлдеқашан көз жұматын өкінішті жағдайдың ендігәрі туылмауын тілеймін дейді. 2011 жылы қайын енесі ми қан тамыр ұйық ауруына шалдығады. Ми тікандарының зақымдалуы өте салмақты болғандықтан қол-аяқ әрекеті ауыр дәрежеде кедергіге ұшырап, тек төсекте жатып қана демалатын жағдайға кіріптар болады. Ұзақ уақыт төсек тартып жатып қалған қайын енесі басқалармен сырласқысы келмейді, есте сақтау қабілеті де әлсірейді. Чжоу Чунфаң мұны көріп іштей абыржиды. Мұндай жағдайды өзгерту үшін ол әр күні уақыты бола қалсақ, енесінің төсегінің жанында отырып, ол кісімен әңгіме дүкенін құрып, қайын енесімен бірге телевизор көреді. Ол әр күні түрлі түсті тамақ жасап, мерзім бойынша енесін сүйемелдеп, сыртқа шығарып, күнге қақтап, таза ауамен тыныстатып, енесінің жақсы тамақтануына, жақсы ұйықтауына мүмкіндік жасайды. Қайын енесінің жамбасының ойлауынан сақтану үшін ол әр күні қайын енесінің денесін жууына, уқалауына сабырлықпен көмектеседі. Осылайша Чжоу Чунфаң өн-түнсіз табанды болып, қайын енесін бар күшімен бағып қарайды. 2022 жылдың соңында қайын енесі Чжоу Чунфаңның қолын ұстаған қалпында 92 жасында дүние салады. Көрші қолаңдардың бәрі Чжоу Чунфаңның 10 жыл бойы Кореяның төсегінің алдында зыр жүгіріп, Кореяға бақыт сыйлап, ұзақ ғұмыр көруіне демеу болғаны адамды әсерлендіреді дейді. Екі мың жиырма бірінші жылы 95 жастағы қайын атасы ойламаған жерден жығылып аяғы жараланады. Әсілі жасы екіліп жүбіне жеткен қарттың тұрмысын өзін өзі басқаруы мүлде мүмкін емес еді. Сөйтіп Чжоу Чунфаңның қысымы тіпті де ауырлай түседі. Мына жақта енесіне қарайласып енді ғана ұйықтатса, ана жақта қайын атасына тамақ беруіне тура келеді. Сөйтіп таңертеңнен кеш батқанға дейін тоқтаусыз қарбаластыққа түседі. Бір күнді осылай өткізген Чжоу Чунфаң үнемі қатты қалжырайды. Қайын атасының жасы егделген, ас қорыту қуаты әлсіз, тамақ жеуі қиын екенін ескеріп, жұмсақ оңай қорытылатын тамақтарды жасап, қайын атасына қасықтап беріп, азықтандырады. Чжоу Чунфаңның қайын атасы тамақ жейтін кезде келінім маған тамақты шынысымен әкеліп беріп көрген жоқ. Ол менің әрекетімнің ептесі екенін біледі. Әр жолы тамақты алдыма әкеліп, маған өз қолымен жегізеді. Көпшілік мені осындай жақсы келін бұйырған тәлей оңынан келген жан дейді, деді. 2023 жылы қайын атасы қайтыс болады. Чжоу Чунфаң қатты қайғырады. Оның көңілінде қайын атасы мен қайын енесі өзінің әке шешесімен ұқсас еді. Қазір Чжоу Чунфаң 81 жастағы шешесіне қарайласып отыр. Шешесі көп түрлі созылмалы ауруға шалдыққан. Ол қазір өзінің зейін зердесін, шешесін күтуге арнайды. Чжоу Чунфаң: өзіміздің де балаларымыз бар. Адамдардың бәрінің қартаятын күні болады. Қарттарға қарайласуға табанды болу менің жауапкершілігім ғана емес, балаларыма да үлгі көрсетуім керек дейді. Сіз мені кішкентай кезімде бақтыңыз. Сіз қартайғанда мен сізді бағамын. Міне бұл ең жақсы туыстық сүйіспеншілік, сондай-ақ сүйіспеншіліктің жеткізілуі және қайталануы. Чжоу Чунфаң 20 неше жылдан бері барын тап елімен бодау беріп, отбасындағы қарттардың қартайғанда күтімделуіне, сүйеніші болуына мүмкіндік жасады. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында қайырымды апай 20 неше жыл табанды болып, 4 қартқа опалы болуды іс-әрекет арқылы түсіндірді деген хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

Аталған айдарда не үшін көк аспанның реңі әр күні ұқсас бола бермейді деген сауатқа тоқталамыз. Ябалақайлар, төбеміздегі көк аспанның әр күні ұқсамайтындығын байқадыңдар ма? Кейде тап-таза солғын көк түсті болып, тәп-тәтті газды суға ұқсайды. Ал кейде қанық көк пен көк болып, әдемі көк жақұтқа ұқсайды. Тағы бірде аспан әппақ сұрғылт түске еніп, титтей де көк болмайды. Іс жүзінде аспанның реңі үнемі өзгереді. Бұл оның жасырын сиқырлыққа жолыққаннан емес, қайта көптеген сүйкімді көмекшілердің оған білдіртпей көмектесуінің нәтижесі. Ең әуелі аспанның өзінде түс болмайтындығын білуіміз қажет. Күн нұры ақ түсті болып көрінеді. Іс жүзінде онда қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін сынды төрт түрлі түсті жарық болады. Ол бейнеге бір қапшық жеті түсті балауыз қаламға ұқсайды. Жер шарының сыртын бір қабат қалың ауа қоршап тұрады. Оның ішінде көзге көрінбейтін ұсақ ауа молекулалары толтырылған. Күн нұры осы ауадан өткенде көк түс пен күлгін түсті жарық ең тентек болатындықтан ұсақ ауа молекулалары жағынан соғылысып, тұтас аспанға шашырайды. Сондықтан біз әдетте көріп жүрген аспан көк түсті болады. Ендеше көк түс не үшін кейде қанық, кейде солғын болады? Мұндағы ең басты себеп ауадағы кірме заттардың аз көптігі ұқсамайтындығында. Ауара ерекше жақсы болып, майда самал соққан кезде ауа таптаза, чаң-тозаң, ұсақ су тамшылары өте аз болады. Көк түсті жарық емін-еркін таралады. Аспан ашық қанық көк түске өзгереді.

Мұны әрі әдемі болады. Міне бұл ең көркем көк аспан. Егер ауада көптеген чаң тозаң су буы болса, немесе жаңбыр енді ғана жауып ашылғанын, немесе күн бұлттайын деген кезде болса, жағдай басқаша болады. Осы жыпырлаған ұсақ түйіршіктер көк түсті сәулені тосып, күн нұрындағы барлық түсті сәулелерді бірге шашыратады. Көк түс солғындайды. Аспан солғын көк түске, ақ көк түске өзгеріп қарағанда бұлыңғырланып көрінеді. Егер чаң тұман өте ауыр, чаң тозаң өте көп болса, аспан сұрғылт болып мұнарланып, көк түсті негізінен көре алмаймыз. Бір күн ішінде аспанның көк түсі де білінбей өзгереді. Түсте күн көтеріліп, дәл төбе келінеді. Күн нұры тесіп өтетін ауа қабаты да жұқа болады. Көк түсті жарық ең таза таралады. Аспан ең ашық болады. Таңертеңмен кешке ұқсамайды. Күн жерге қиғаш түседі. Күн нұры қалың ауа қабатынан өтеді. Көк түсті жарықтың көбі тосылып қалады да, тек жылы қызыл қызғылт сары түсті жарық қана қалады. Сондықтан ертелі кеш аспанда таң шапағы мен кешкі шапақ пайда болады. Көк аспан білдіртпей жасырынып қалады. Биік тау басындағы көк аспан да жазықтағыдан әлдеқайда көк болады. Өйткені тау басы аспанға тіпті де жақын. Ауа тіпті де сирек, тіпті де таза болады. Тосып қалатын ондай көп чаң тозаңда болмайды. Көк түсті жарық ерекше қою болып, жарқыраған көк түсті жібек мақта мақпал сияқты болады. Әсілі көк аспанның реңі де өзгереді. Ол ауа, күн нұры және су буы бірге ойнайтын шағын ойын сияқты. Аспанның реңі де ұлы табиғаттың бізге ескерткен шағын құпиялығы. Мұнда аспан қаншалық көк болған сайын, ауада соншалық таза болады. Біздің ортамызда көркем болады. Сондықтан біз ұлы табиғатты жақсы аялап, әр күнгі әдемі көк аспанды сақтап қалуымыз қажет. Не үшін көк аспанның реңі әр күні ұқсас бола бермейді деген сауатқа тоқталдық. Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженериясында қамал алынып, солтүстік шекара өңірде 10,000 шақырымдық жасыл қалтқы бекемделді. Ұлы жорық ұшқыннан жалын қаулайды. Жер-жер көп жақ бірлесіп қимылдап, қамтамасыздандыруды күшейтіп, тыныш жоғары мектеп емтихан ортасын ден қоя зор мейірмен қорғады. Еліміздің теңіз суын тұщыландырудағы күндік өндіріс қуаты 3 миллион тоннадан асты. Иран төңкерісті қорғаушылар қосыны Израильдің әуе базасына ескерту сипатты соққы бергендігін, Израиль жақ барлық шабуылдаушы басқарылмалы бомбаны тосқандығын пәрменді жауап қайтаратындығын айтты. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы еліміздің экологиялық өркениет құрылысындағы маңызды белгі сипатты инженерия. Үш жылдың алдында басшы Си Цзиньпин үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізуге жалпы аттанысқа келтіру бұйрығын жариялап, үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясын иқуаты кемелді, солтүстік шекара өңірдің бұзылмас жасыл қорғаны экологиялық қауіпсіздік қалтқысы етіп құрып шығу керек деп алға қойды. Үш жылдан бері әрқайсы тараулар мен үш терістік өңірі тау, су, орман, атыз, көл, жайлым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі оңауға табан.

0: болып, құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеуді негізгі қамал алу бағыт етіп, солтүстік өңір экологиялық қауіпсіздік қалтқысын жедел бекемдеді. Үштерс қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасы нысаны өңірінде құмайттанған көлем үздіксіз тарайып, өсімдік жамылғы көмкеру салыстырмасы орнықты жоғарылап, экологиялық иқуаты үздіксіз күшейді. Көз алда Ішкі Мұңғылдың Шилінғол аймағы Чыңлан ауданында көшпелі құмды алқапты оңау шешуші шайқас кезеңіне өтті. Инженерия өзекті өңірінде жерлікті орын, кеңістік пен жерді бір тұлғаландыру техникасын қолданып, көшпелі құмды өңір санды мәліметін дәлме-дәл анықтап, сондай-ақ бейдоу бағдар нұсқау жүйесі орнатылған арық тоған қазу, егу бір тұлғаланған машинадан пайдаланып, жедел жұмыс жүргізіп, биыл жыл соңына дейін өңір ішіндегі ең соңғы 119500 мұ көшпелі құмды алқапты оңауды толық орындауды кепілдендіруге күш салуда. Үш жылдан бері жалпы жер ауданы 4,486,000 шаршы километр келетін үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңірінде әр жылы шамамен 2,000 шаршы километр аумақ жасылданды. Инженерия районының орман мен көмкерілу салыстырмасы 40.76%-ке, құмайттанған жерлерді оңау салыстырмасы 67.82%-ке жеті. Жеке-жеке 1.13% және 12.78% жоғарылады. Еліміз дүние жүзіндегі шөлейттену ең ауыр елдердің бірі. Шөлейттенген жерлер негізінен үш солтүстік өңірге, яғни шығыс солтүстікке, солтүстік жүнгоға және батыс солтүстікке таралған. Бас жүзі Си Цзиньпин бастан аяқ еліміздің солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысы құрылысына көңіл бөліп, үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңіріне талай рет барып, нақ майдан тексеру жүргізді. Ол бұлай деп баста дәріптеді. Шөлейттенуді универсал оңауды күшейтіп, үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ішкерлей ілгерілету еліміздің экологиялық қауіпсіздігіне, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына Жұңқа ауылының баянды дамуына саятын, бүгінге еңбек сіңіріп, болашаққа игілік жеткізетін өскелеңіз. 2023 жылы 6 айда шөлейттенуді универсал оңауды күшейту және үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы сияқты түйінді экологиялық инженерия құрылысын ілгерілету әңгіме мәжілісінде бас жүзі Си Цзиньпин Жұңқа ауылының баянды дамуы мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру тұрғысынан үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженерия құрылысын мемлекеттің келелі стратегиясы деңгейіне көтеріп, 10 жылдай уақыт жұмсап, үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасын жүргізуге күш салу керек деп алға қойды. Бас жүзі мыналарды талап етті. Тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауды және жүйелі оңауды тыңғылықты ілгерілетіп, үш үлкен белгі сипатты шайқасты бар күшпен ойдағыдай жүргізіп, шөл дала экологиялық жүйесінің сапасы мен орнықтылығын жалпы беттік жоғарылату керек. Үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясы еліміздің құрлықтық жер аумағының тең жарымына жуығын қамтиды. Қалай жүргізуді, қайда жүргізуді, нені жүргізуді төңіректеп, мемлекет үштерісті қорғаныс орман белдеуі инженериясының жалпы тұлғалық жобасына өзгеріс енгізіп, тараулардың селбесуін, саясаттың сәйкесуін күшейтті. Үш жылдан бері орталық жиыны 88 миллиард 900 миллион юан қаржы босатып, 544 түйінді нысан атқарды. Хуанхэ өзеніндегі таға тәрізді өңір экологиясын оңаудан қамал алу шайқасы, Хуршин мен Көнсадақсында екі үлкен құмды алқапты жасылдандыру шайқасы, Хаши дәлізі Тахламахан шөлінің жиегіндегі құм тізгіндеу тосқауыл шайқасы сияқты үш үлкен белгі сипатты шайқас жалпы беттік ілгерілетілді. Орман өсіру, шөп егу жасылдандырылатын өңірлерге қарай үздіксіз кеңеюмен бірге нысан районында жер-жерлер жеке дара істемей, әкімшілік район шекара шектемесінен алқып өтіп, бірлесіп тізгіндеу бірлесіп оңау бір тұтас жоспарын атқарды. Бадам Ширин Тенгір шөлінің ортасына орналасқан Гансудың Минчин ауданында Ішкі Мұңғыл мен Гансу шекараласқан өңір орман шөп белдеуін бірлесіп құрып, екі өлкенің шекараласқан жеріндегі құмды тізгіндеудің үздік райондарды жасыл қорғаныс шебіне үздіксіз айналдырып, Бадам Ширин Тенгір сынды екі үлкен құмды шөлдің кеңеюін өнді түрде тосты. Инженерия құрылысының қиын түйіндеріне, бөгелу түйіндеріне бағыттай, биыл мемлекет бойынша 18 ғылым техника биік белесі белгіленіп, Шақпақтап шөбегу машинасы, құм тізгіндеу роботы сияқты бір топ жаңа жабдықтар сәтті зерттеліп жасалды, әрі құм тізгіндеудің бірінші шебінде қолданылып. Құм тізгіндеу өнімділігі 3 еседен астам жоғарылады. Қазір үш терісті қорғаныс орман белдеуі зейіндестірілген құм тізгіндеу жүйесі үлкен моделін реттеу кезеңіне қадам тастады. Құмайттанудың алдын алу құмайт жерлерді оңау зейіндестірілген үлкен ми арқылы жүргізіледі. Таяуда көптеген халықаралық құрылымдар ұйымдастырған шөлейттенуді тізгіндеу оңау білім асыру курсы Ниншада ашылды. Он неше мемлекет пен районнан келген курсанттар жұңғының тәжірибелерін үйренді. Үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженериясынан қамал алу шайқасы басталған 3 жылдан бері 244 миллион му жерді оңау міндеті орындалды. Шығыс бөлектегі жойқын шайқас райондарында жасыл желек шамылған алқап кеңейіп, құмды алқап тарайу ауқымы көрнекті тездеді. Орта бөлектегі қамал алу шайқасы райондарында Хуанху өзеніне құйылатын лай құм мөлшері зор мөлшерде азайды. Батыс бөлектегі тосқауылдап тізгіндеу шайқасы райондарында құм қайнарының таралуы мен құмды шөлдің кеңеюі өнімді түрде тізгінделді. 15-ші 5 жылдық жоба программасы бойынша 2030 жылға барғанда үш терісті қорғаныс орман белдеуі инженерия өңірінде орманмен көмкерілу салыстырмасын 40.9%-ке, құмайттанған жердің шамылғы өсімдіктермен көмкерілу салыстырмасын 22%-ке жеткізу жүзеге асырылады.
1: Өз хабарымыз 1 тамыз Наншан көтерілісінен қарулы күшпен қарсылық көрсетудің бірінші оғын атуға, Джинганшан төңкерістік базасын құруға дейін Гутен мәжілісінде партияны идеялық жақтан құру, саяси жақтан құру принципін орнатудан Жұңхуа Советтік Республикасын құруға дейін жер төңкерісі кезеңінде жұңғы коммунистері жапамашы қатты бастан кешіріп, құрбан беруден қорықпай, ауыл қыстақ арқылы қаланы қоршауға алу, әкімиятты қаруды күшпен тартып алу дұрыс жолын ашып, мәңгілік рухани ескерткіш орнатты. Төменде ұлы жорық атты берілімде ұшқыннан жалын қаудаған сол бір шұғылалы жылдар еске түсіріледі. Асқар таулары көк түреген асқақ Джинган сынды осынау төңкеріс бесігінде желбіреген биіктігі 19,127 метр келетін нарт қызыл ту мүсіні даңқты жылдарды еске берік орнатумен бірге ұлы рух шұғыласын шашып тұр. 1927 жылы Гоминдан кертартпашылары кері төңкерістік саяси өзгеріс қозғады. Ақ террордық астында Жұңғу коммунистік партиясы қарулы күрес жолына батылаттанды. Наншанда қарулы қарсылықтың бірінші оғы атылды. Бұл Жұңғу коммунистік партиясы дербес басшылық еткен төңкерістік соғыстың, халық армиясын құрудың және әкімиятті қарулы күшпен тартып алудың басталғандығынан дерек береді. Бір айдан астам уақыттан кейін Маузудың басшылық еткен күзгі жиын-терін көтерілісі бұрқ ете түсті. Көтерілісші қосын тұңғыш рет жұмысшы дихан төңкерістік армиясы туын көтерді. Көтерілісші қосын Маузудыңның бастауында Джинганшанға барып тұңғыш ауыл қыстақ төңкерістік базасын құрды. Наншан көтерілісінен және күзгі жиын-терін көтерілісінен кейін 12-ші айда Гуанчжу көтерілісі бұрқ ете түсті. Осыдан кейін жер-жерде бірқыдыру қарулы көтеріліс қозғалды. Партия Қызыл армия құрудың жаңа тәуіріне қадам тастады. 1928 жылы 4-ші айда Наншан көтерілісші қосыны мен Гуанчжу көтерілісінің бір бөлім қосындары Джинганшанда күзгі жиын-терін көтерілісші қосыны мен жеңіспен кездесіп, Қызыл 4-ші армия құрылды. Лешала, Пенджан көтерілісі қатарлы көптеген көтерілісші қосындар арт-артынан қатарға қосылды. Джинганшан төңкерістік базасында үздіксіз орайған Қызыл армия жаудың көп ретке шабуылын тойтарды. Хуаньян шекарасында Қызыл армия тек бір ғана көнілгідегі миномет пен бір тал зеңбірек оғы мен жау армиясының қолбасшылық штабына соққы беріп, гүрсілдеді Хуаньянда. Шомбал шойын зеңбірек, қабар келді жау түнде қашты деген тентіреп деген аңыз өрең осылай дүниеге келді. Сегіз бұрыш үйде майшам жарығында Маузудың Жұңғының қызыл әкімиеті не үшін өмір сұралады. Джинганшандағы күрес қатарлы 3-5 шығармалар жазылды. Яшайка Ленда құрылып, үш үлкен тәртіп алты сақтық белгіленіп, әр дәрежелі жұмысшы дейқан әскер үкіметтері құрылып, Джинганшан жер заңы жарияланып, саясат түзімдер төңкеріс жеңісінің негізін қалады. 1929 жылы бірінші айда Қызыл 4-ші армияның негізгі күш бөлімдері оңтүстік Жаңшиге, батыс Фу Жанға жорық жасады. 12-ші

0: 28-29 күндері Фуцзян өлкөсінің Шанхан Гутян қаласындық балы терең мәжіліс болған. 4-ші қызыл армияның 9-ші реткі партия құрылтайы, яғни Гутян мәжіліс ашылды. Мәжілісте партияны идеялық жақтан құру, армияны саяси жақтан құру принципі тұрақтандырылып, партияның армияға сөзсіздік басшылық ұқығы бекемделді. Бұл партия мен халық армиясы құрылысы тарихындағы маңызды белес. Мәжілістің көне жұртындағы соғыс жылдарының дерегі ретінде қағазы сарғайған қаулы нұсқасы, қызыл армияның тұңғыш жүйелі әскери киімі, тұңғыш қорғасын бас әскери газеті жаңаша халық армиясының қайта түлегендігін әйгілейді. Осыдан кейін Маузудың «Ұшқыннан жалын қаулайды» деген мақала жазып, жұңғы төңкерісі өрлеуге бет алды деп батыл тұжырым жасады. Қызыл армия және ауыл қыстақ төңкерістік базаларының құрылуына дамуына байланысты 1931 жылы 11 айдың 7-ші күнінен 20-ші күніне дейін Жұңха Советінің мемлекеттік бірінші құрылтайы Жаңшидің Рөйджен қаласында ашылып, Жұңха Советтік Республикасы уақыттық орталық өкіметі құрылғандығы жарияланып, негізгі заң программасы және еңбек, жер, үйлену заңы сияқты жақтардағы заңдық құжаттар жасалды. Жұңха Советтік Республикасы жұңғы тарихындағы тұңғыш мемлекеттік сипат алған жұмысшы дихан демократиялық үкіметі. Партияның ішінара райондарда билік жүргізудегі маңызды сынағы болып, жер төңкеріс шайқасында жаңа жағдай жаратты. Сонау соғыс жылдарында қанды шайқас жүргізген, бүгінгі күнде гүлденіп көркейген Жұңхада Жиңганшан рухы мен Советтік район рухы жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышын арқалап, уақыт пен кеңістіктен аттап өтіп, жаңа дәуірде осынау рухты үздіксіз сәулелендіріп, Жұңха ұландарын мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты көркейтудің жаңа жорығында ерлік пен алға басуға шабыттандыруда.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы мемлекет бойынша бір тұтас алынатын жоғары мектеп емтиханы 6 айдың 8-ші күні 2-ші күнге өтті. Жер-жер емтихан істерін қатаң егжей-тегжейлі ұйымдастырып, емтихан берушілерге ойдағыдай жан-жақты қызмет өтеп, жоғары мектеп емтиханының сәтті алынуын бар күшпен қорғады. Бейжің педагогика дәшесіне қарасты тәжірибе орта мектеп емтихан түйінінің сыртында нопосқа қызмет өтеу белгісі жазылған қызмет өтеу текшесі ерекше көз тартты. Бейжің қаласы Сишің районы Арлун көшесі сақшы бөлімшесіндегі нопос істерін басқаратын халық сақшысы Хан Шаоин кезекшілік жұмыс атқаруда. Ол былай деді. Бейжің қаласында биыл жоғары мектеп емтиханына 84900 оқушы тізімделді. Жиыны 120 емтихан түйіні бар. Әрбір емтихан түйінінің алдында осындай қызмет өту орны бар. Азаматтық куәліктерінің мерзімі толған, жоғалған, бүлінген, сақшы бөлімшесіне дер кезінде барып қатысты рәсімиеттерді өтеуге шарасыз оқушыларға азаматтық куәлікті тез арада беріп, емтиханына сәтті қатынасуына кепілдік етеміз. Биыл Тянжин қаласы жоғары мектеп емтиханын тапсыратын мүгедек 47 оқушыға үйлесімді қолайлы орта жаратып берді. Бұдан тыс қажетке мұқтаж емтихан берушілерді тыңдау жабдығымен, электрондық көру аспабымен, үлкен әріптік емтихан қағазымен қамдады. Шетел тілін тыңдау қабілеті емтиханын кешірмепті. Емтихан уақытын ұзартты, емтихан түйіндеріне, емтихан майдандарына алдымен кіруге қолайлық жаратты. Тянжин қаласы Сишің районы Жиңу орта мектебінің емтихан түйініндегі Камасия Уаңжиндан былай деді. Емтихан түйінінде мүгедек оқушыларға арнаулы қамтамасыздандыру жобасы жасалып, тұтас барыста кедергісіз емтихан беру қызмет өтеуі белгіленді. 6 айдың 7-ші күні Чунсин қаласы Хэчуан районында нөсер қойып, бір бөлім жол бөліктерінде су жиналды. 6 айдың 7-ші күні сағат 20-ға дейін қатысты тараулар түрлі шара қолданып, іркінді суды шұғыл ығыстырып, су жиналған 18 орындағы жолда қатынас қалпына келді. Ауырайы мәліметіне қарағанда, Хэшуан районында 6 айдың 8-ші күні жаңбыр әлі де толастамайды. Жергілікті орын бақылау тексеруді сақтандыруды үздіксіз күшейтіп, сақтандыру информациясын үздіксіз жариялап, бүкіл райондағы 3 жоғары мектеп емтихан түйіні мен төңіректегі жол бойындағы түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді жаппай бір-бірлеп тексереді. Хэшуан райондық оқу-ағарту комитетінің меңгерушісі У Жэсюн былай деді. Біз ауырайына алдын әлі мәліметке қадағалай назар аударып, емтихан берушілерді қабылдау жөнелту жолдарын іркілсіздендіреміз. зат сапасында молайтамыз. Әсіресе осындай сүркейлі ауырайына қарата Хэшуан орта мектебіне

0: орнықты ілгерілеуде. Салынып жатқан Хэбэй Сангру Боту жаңа су қайнары, теңіз суын жан жақты пайдалануды бір тұлғаландыру инженериясында фотоволт пилос энергия сақтау пилос теңіз суын тұшыландырудай даму үлгісі жасампаздықпен атқарылды. Хэбэй Боту жаңа су қайнары теңіз суын бір жақты ету шекті серіктігі бас директорының орынбасары Ху Шаоже былай деп таныстырды. Бірінші мерзімдік инженерияда күніне 70,000 тонна су тұщыландырылады. Нысан арқылы теңізге таяу Сангрудың су тапшы болуы қиын мәселесі шешіліп, тұзды суды байлық айналдырып пайдалану қатар жүзеге асырылып, өңірлік су байлығын орналастыру пәрменді сапаландырылады. Теңіз суын тұщыландыру кәсіп арқылы халық тұрмысына қажетті суды қамтамасыздандырумен бірге порттағы келелі кәсіп нысандарының дамуын күш сала жебеуге қуат істеуге болады. Жэжэң өлкесінің Жушан қаласындағы жасыл мұнай химия базасы сумен қамдау бөлімінің меңгерушісі Гуай былай деп таныстырды. Жушан қаласының Үйшан аралындағы жылына 40 миллион тонналық өңдеу бір тұлғаландыру кәсіп базасының судан пайдалану қажеті зор. Сол жерде дүниежүзі бойынша ең үлкен мұнай химия сәйкесті теңіз суын тұщыландыру инженерия шоғыры құрылып, дербес зерттеп тапқырланған қос қабат тұщыландыру техникасы қолданылып, күндік сумен қамдау ең зор мөлшері 515 мың тоннадан, жылдық тұщы сумен қамдау мөлшері 140 миллион тоннадан асып, тұщыландырылған су сапасы жоғары деңгейде өнеркәсіп өндіріс өлшеміне жетті. Гой былай деді. Теңіз суын тұщыландыру біздің кәсіп саласын дамытуымыздың өзекті кепілі. Орнықты қамдалған жоғары сапалы тұщыландырылған су нысанының өндіріс технологиясы талабын толық қанағаттандырып, теңіз аралындағы келелі кәсіп нысандарына су істету қиын болу мәселесін түбегейлі шешті. Бүгінгі таңда Шандун, Жэжэң, Хайнан сияқты көптеген жер теңіз суын тұщыландыру құрылғыларын жалпыластырды. Тек осы үш өлкенің өзінде 30-дан астам шалғай теңіз аралында сумен қамдау толық жалпыласып, кезінде кеме тасымалына сүйеніп су жеткізу, сумен қамдау уақыты шекті болудай қиыншылықтар түбегейлі шешілді. Жаратылыстық байлық министрлігі Тянжин теңіз суын тұщыландыруды және универсал пайдалануды зерттеу орнының бастығы Шиан Уэнши былай деді. Еліміздің теңіз суын тұщыландыру кәсібі ішкі қажетті қанағаттандырудан, техникалық жабдықтарды экспорт етуге дейін дербес жаңалық жаратудан, халықаралаған дамуға бет алған секірісті жүзеге асырып, өз еліміздің су байлығы тапшы болу мәселесі шешілумен бірге, дүние жүзіндегі су тапшы елдер мен райондарды кемелді, жарамды шешу жобасымен қамдап, жұңғының жоғары деңгейлі өңдеу кәсібінің дүние жүзіне бет алуындағы маңызды танысқыға айналды.
1: Өз хабарымыз. Еліміздегі тұңғыш жалаң түр атымен аталған мемлекеттік бақша ретінде Мысығаю мемлекеттік бақшасы Гансу, Сычуан, Шанши өлкелерін шарпып, 70%-дан астам жабайы мысығаюдың әуелгі мекенін қорғап, Мысығаю өңірлік түр тобының 13 экологиялық дәлізін тұтастырып, жабайы мысығаюлардың өсіп өрбуіне экологиялық қорғаныш шебін бекемдеп, жабайы мысығаюлардың орнықты өсіп өрбуін қамтамасыз етті. Мысығаю мемлекеттік бақшасы Жұңғыдағы мысығаюлардың өсіп өрбейтін өзекті районы. Бұл мемлекеттік бақша 2021 жылы ресми құрылған, жалпы ауданы 22 мың шаршы километр. Мұның ішінде Сычуан аумағындағы ауданы бақша жалпы аумағының 88%-ына жуығын ұстайды. 1227 жабайы мысығаю Сычуан аумағында тіршілік етеді. Сычуан аумағындағы мысығаюлар мемлекеттік бақшадағы жабайы мысығаю жалпы санының 92%-ін ұстайды. Қазірге дейін Сычуан аумағында жаңадан 5639 инфрақызыл сәулелі фотоаппарат орнатылып, жабайы мысығаюлардың кескіні 1909 рет алынды. Мысығаю, сабалақ маймыл, қабылан сияқты 8000 түрден астам сирек кездесетін бағалы хайуанаттар мен өсімдіктер айтарлықтай қорғалып, түздегі саны орнықты көбейді. Жаратылыстық экологиялық жүйесінің әуелгі қалпымен тұтастығын қорғау мемлекет бақшасын құрудағы, басқарудағы маңдайалды міндет. Еліміз қазір мемлекет бақшасын негізгі тұлға еткен жаратылыстық қорық жүйесін жедел құрып, жаратылыстық экологиялық жүйесіндегі ең маңызды табиғи көрінісі ең өзгеше, жаратылыстық мұрасы ең құнды, организмдердің алуан түрлілігі ең мол алаптарды мемлекет бақшасы жүйесіне біртіндеп енгізуде.
0: Өз хабарымыз. мемлекеттік шетел ақша

0: Қысым басқару мекемесі 6 айдың 7 күні жариялаған санақта мыналар көрсетілді. Биыл 5 айдың соңына дейін еліміздің шетел ақшасы запасының көлемі 3 триллион 442 миллиард 200 миллион Америка доллары болып, 4 айдың соңындағыдан 31 миллиард 700 миллион Америка доллары жоғарылап, арту мөлшері 0,93% болған.
1: Өз хабарымыз орталық ауа райы станциясы 6 айдың 8 күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбырдың қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6 айдың 8 күні сағат 8-ден 6 айдың 9 күні сағат 8-ге дейін Гуаңсидің басым көп бөлігі, Гуандун Хайнан аралының солтүстігі, Хунанның оңтүстігі, Жиаңсидің оңтүстігі және шығыс бөлігі, Жизяңның оңтүстігі, Фузян, Тайван аралы және Юннанның орта батыс бөлігі қатарлы жерлердің Шынара райондарында нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз. Тілші шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен мыналарды ұсынды. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 7 күні Гуаңшиге бағытталған тасқыннан сақтану 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын атқарды. Чунчинг мен Гуйжуға бағытталған тасқыннан сақтану 4 дәрежелі сақтық сигналын сақтады. Сондай-ақ қызмет группасын Чунчинге жіберіп, қал ішіндегі су басқан жерлерді тазалау және геологиялық апаттардан сақтану төтеп беру қызметін ойдағыдай істеуге жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 7 күні кеште өткізілген дүниежүзілік әйелдер волейбол бірлеспе жарысының Нанжиңдегі жарысында жұңғы командасы бірге қарсы 3-ұпаймен Еуропаның күшті командасы Польша командасын жеңіп, тамаша нәтижеге қол жеткізді. Нанжиңдегі жарыс ақырласқаннан кейін жұңғы әйелдер волейбол командасы Түркиядағы жарысқа қатынаса, 6 айдың 17 күнінен 21 күніне дейін Германия, Франция, Бразилия және Түркия командасымен қиян-кескі бәсекеге түседі.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 6 айдың 7 күні кеште былай деп мәлімдеме жариялады. Төңкерісті қорғаушылар қосынының әуе армиясы бөлімдері сол күні кеште оқ жолындық басқарылмалы бомба атып, Израильдің солтүстік бөлігіндегі Раммат Дауид әуе армия базасын соққылады. Мәлімдемеде былай деп айтылды. Бұл ретке әрекеттің мақсаты Израильдің таяуда Ливанның оңтүстігіндегі көп жерде және Астана Бейруттың оңтүстік қаламаңында әскери әрекет жүргізуіне жауап қайтару. Иран жақ сол күні кеште Израильға басқарылмалы бомба атып, соққы беруі ескерту сипатына жатады дегенді айтты. Иран қарулы қосынына Хатам Әмге орталық қолбасшылық штабының қолбасшысы 6 айдың 7 күні кеште былай деп мәлімдеме жариялады. Егер Израиль Ливандағы әскери әрекетін жалғасты өдетсе, Иран оған тіпті де сұрапыл соққы береді. Израильдің мемлекет қорғаныс армиясы шағы 6 айдың 7 күні кеште былай деп хабарлады. Иран сол күні кеште Израильға аз дегенде 3 рет басқарылмалы бомба атты. Израиль армиясы барлық шабуылдаушы басқарылмалы бомбаны тосты. Израильдің бір мәнсаптысы былай деді. Израиль жақ пәрменді жауап қайтарады.
1: Өз хабарымыз Египет қауіпсіздік тарауының мәлімдемешісі 6 айдың 7 күні былай деп хабарлады. Сол күні Египеттің астанасы Кайрода Палестин ислам қарсылық қозғалысы Хамастың басшылық жік уәкілдер үйірмесі Египет, Катар және Түркия қатарлы соғыс тоқтатуды жарастырушы жақтармен Газа өңірінде соғыс тоқтату келіссөзін қайта бастады. Хамастың Газаны басқару құқығын Палестин техникалық төрелік комитетіне өткізіп беру майданы осы ретке келіссөздің маңызды түйініне айналды.
0: Өз хабарымыз. Италия ақпарат құралдарының 6 айдың 7 күнгі хабарына қарағанда 60 заңсыз көшпенді отырған шекарадан ұрланып өткен кеме Малтаның маңындағы теңіз айдынында аударылып, 10 адам өліп, кемінде 2 адам дерексіз кеткен. Уақиға туылған теңіз айдынындағы бір балықшы кемесіндегілер 48 адамды құтқарып қалған. Қазір дерексіз кеткендерді іздеу қызметі Малтаның қатысты тарауларының сәйкесінде жалғасты жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Ирақ денсаулық сақтау министрлігі 6 айдың 7 күні Ирақтың оңтүстік бөлігіндегі Дехишар өлкесінде ауыр қатынас шырғалаңы туылып, кемінде 21 адамның өліп, 19 адамның жараланғандығын жариялады. Шырғалаңға тап болған үлкен жолаушылар автобусы қарқыны шектен тыс тез болғандықтан жоғары қарқынды тас жолда май таситын көлікке соғылған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншар қызмен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Солтаншәріпқызы мен Серік Рақымұлы.
2: Араб елдері парламентінің бастығы Мұхаммед Ахмед Ямаш таяуда Жұңғо тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді: араб елдері мен Жұңғоның серіктестік қатынасы өзара құрмет ету, бір бірінің ішкі ісіне араласпау, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу ұстанымы негізінде орнаған. Екі жақ бір бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бастан аяқ бірін бірі батыл қолдап келеді.
1: 2025 жылы 6 айда Жұңғо экологиялық ортаны зерттеу орны Бангкок қалалық үкіметпен, Тайланд өнеркәсіп бірлестігімен, Лейхы ғылым техника тобы Хунань шекті жарна серіктігімен бірлікте Бангкок ауаны тазарту нысаны селбестік ниет хатына қол қойды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен араб елдері мен Жұңғоның селбестігі дүниежүзі оңтүстіктегілер селбестігінің үлгісіне айналды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Араб елдері парламентінің бастығы Мұхаммед Ахмед Ямаш таяуда Жұңғо тілшісінің жазбаша сұхбатын қабылдағанда былай деді: араб елдері мен Жұңғоның серіктестік қатынасы өзара құрмет ету, бір бірінің ішкі ісіне араласпау, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу ұстанымы негізінде орнаған. Екі жақ бір бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бастан аяқ бірін бірі батыл қолдап келеді. Араб елдері мен Жұңғоның селбестігі дүниежүзі оңтүстіктегі елдер селбестігінің үлгісіне айналды. Ямаш былай деді: биыл Жұңғо мен араб елдерінің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Екі жақ болашаққа бет алған ұзақ болашақтық серіктестік қатынас орнатуға күш салуда. Жұңғоның араб елдерімен селбестігі тең мүдде тұрғысынан ғана жасалған емес, қайта әділ даму серіктестік қатынасын орнатуды көздеп ұстап, даму үстіндегі елдерге экономиканы арттыру орайын көбейту мәні бар. Ямаш былай деді: Жұңғо, Египет, Тайда, Суэш, экономика, сауда, серіктестік районы сияқты бір белдеу бір жолды бірге құру нысандарын мысалға алсақ, бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі әр елдің даму стратегиясымен ішкерлей ұштасып, араб елдері мен Жұңғоның серіктестігінің дәстүрлі саудадан әуесия, ғарыш, жасанды жерде, таза энергия, цифрланған дамуға бұрылыс жасау сияқты озық салаларға үздіксіз кеңеюін ілгерілетеді. Білеу бір жол жүлгесінде араб елдері мен Жұңғоның селбестігі араб елдерінің өңірлік стратегиялық орнын нақты экономикаға және даму құнына айналдырды. Екі жақ бірге құрған порт, селбестік районы, қатынас торабы және зат айналымы жүйесі араб елдерінің өңірлік саудадағы, қаржы қосудағы және халықаралық қамдау тізбегіндегі маңызды торапқа айналуына дем беруде. Ямаш былай деді: бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесінде өзара құрмет ету негіз, өзара пайда жеткізіп теңелікке кенелу нысана етілген. Бір белдеу бір жол жүлгесінде араб елдері мен Жұңғоның селбестігі кәсіп саласының терең тоғысуын пәрменді ілгерілетіп, өңірдің баянды дамуына дем беріп, өзара ұласқан тұтасқан даму картинасы сызылды. Араб елдері өздерінің даму қажеті мен стратегиялық нысанына негізделіп, шынайы игілікке кенеліп, дүниежүзінің экономикалық жүлгесіндегі орнын онан әрі жоғарылатуына болады. Ямаш былай деді: араб елдері мен Жұңғо жаңа дәуірге бет алған, араб елдері мен Жұңғоның тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса сомдауда. Бұл екі жақтың бірге дамуды ілгерілету, баянды орнығып пен гүлденуді жүзеге асыру ортақ тілегін әйгіледі. Сондай ақ әр елдің астық қауіпсіздігі, энергия қауіпсіздігі, климат өзгерісі, цифрлануға бұрылыс жасау, баянды даму сынды әлемдік сын сайыстарға төтеп беруіне әрекет көрсеткішін әзірледі. Ямаш биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Жұңғоның Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жалпы етіп атқарғандығын айрықша ауыз қалды. Ол былай деді: кезекте қорғанпаздықтың сая асқындаған жағдайда кеден бажысын алмау шарасы Африка құрлығындағы кейбір араб елдері кәсіпорындарының Жұңғоның кең базарына кіруіне септігін тигізіп, осыдан жергілікті кәсіптенуге дем беріп, жұмыстану орайын жаратады, әрі дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдердің экономика сауда серіктестігін күшейтеді. Ямаш араб елдері мен Жұңғоны жастар ауыс күйісін күшейтуге шабыттандырды. Ол былай деді: жастар болашаққа уәкілдік етеді. Екі жақ жастарының қарсы жақ мәдениетіне ақыл парасат қабылдауын үміт етеміз. Жастардың ақыл парасаты ғарап

0: елдермен жұңғының тарлан тарихы мен мәйекті мәдениетімен ұштасса, екі жақтың бірге гүлденуді жүзеге асыруын ілгерілетуге, араб елдерімен жұңғының анағұрлым шұғылалы достығының таңдастан жазуға тиімді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жұңғо Тайланд селбестігі асқын бақылау функиті Бангоктың шаңытты ауа райына дәлме-дәл төтеп беруіне дем берді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Бангоктың солтүстігіндегі Тайланд ауыл шаруашылық тәшесінің оқыту ғимаратының төбесінде ақ түсті сандық тұлғасы тып-тыныш күйде тұр. Төбесіндегі жеті үлгі алу құрылғысы күндіз-түні тоқтаусыз ауа үлгісін жинайды әрі санды мәліметтерді талдау текшесіне жеткізеді. Ғимараттың төбесінен Бангоктың қала орталығына көз салғанда биналар көк түреп, аспалы көпірлерде автокөліктер тоқтаусыз зулап жатқаны көрінеді. Жұңғо Тайланд селбестігі Бангок ауа тазарту нысанындағы маңызды кезеңдік табыс ретінде биыл 4-ші айда іске қосылған осы атмосфера ортасын ерекше бақылау өлшеу функиті ауадағы түйіршік заттар құрамын, газ күйдегі ластаушы заттарды және ауа райы өзгерісін дер кезінде бақылау өлшеу арқылы Бангоктың ауасының ластануын дәлме-дәл тексеруге және ғылыми төтеп беруге тірек болуда. Таяу жылдардан бері ауаның ластануы Бангоктың көрнекті орта мәселесіне айналды. Моторлы көліктердің жарақсыз газ шығаруы, өнеркәсіп қимылдары, сондай-ақ төңіректегі райондардағы биологиялық заттар жануы сияқты көп түрлі ластану қайнары өзара қабаттасып, Бангоктың ауасының ластануында келу қайнары күрделі, маусымның өзгерісіне қарай көрнекті болуы сияқты жайттар жарыққа шықты. Әр жылғы ластану жәйттері көп туылатын мезгілде Бангок қалалық үкімет мектептерде сабақ тоқтату, әлеуметтік қатынас ақысыз болу, маска тарату, үйде отырып қызмет істеуге шабыттандыру сияқты шұғыл жағдайға төтеп беру шараларын қолдануға мәжбүр болады. Бангоктың ауасының ластануы көп түрлі ластану қайнарының ортақ әсерінен қалыптасады, дейді атмосфера ортасын ерекше бақылау функитінің Тайланд жақ жауаптысы. Тайланд ауыл шаруашылық тәшесі орта шөенінің профессоры Суат Бол былай дейді. Ластану қайнарына талдау жасау Бангоктың ауасының ластануын жөнге салудағы маңызды міндет. Бұрын бір реткі ұсақ түйіршік заттар ластану қайнарына талдау жасауға шамамен 6 ай уақыт кететін еді. Қазір бақылау функитінің дер кезінде талдау жасау техникасына пайдаланып, бірнеше сағат ішінде нәтижеге қол жеткізуге болады. Ластануды бақылау және қайнарын қозастыру өнімділігі барынша жоғарылады. Ол былай деді. Қазір бақылау функиті 2 айға жуық санды мәлімет жинады. Кейбір параметрлер біртіндеп реттелуде. Болашақта бақылау функиті Бангоктың қазіргі ауа сапасын бақылау торабы мен санды мәліметтен ортақ игіліктенуді жүзеге асырып, ауа сапасын тексерудегі дәлдік және нақты уақыт жағындағы өнімділікті онан ары жоғарылатып, үкіметтің жөнге салу саясатын белгілеуін анағұрлым толық ғылыми негізбен қамдайды. Жабдықтармен қамдаушы жақ Жұңғо Лейхы ғылым техника тобы, Хунан шекті жарна серіктігі шетел істері бөлімінің Шығыс оңтүстік Азия бөлімінің техникалық меңгерушісі Уаң Бінла былай деп таныстырды. Бұл бақылау тексеру функиті бақылау тексеру жабдықтарынан санды мәліметтерді жинау жұмсақ бөлшегінен текшеге дейін дербес зерттеп жасалды. Нақты уақыттағы түйіршік заттардың құрамына талдау жасау қабілетіне жетті. Лазерлі радар арқылы түйіршік заттардың кеңістіктегі орналасуын бақылау тексеру жүзеге асырылып, ғылыми зерттеу қызметкерлерінің ластану қайнарын тез арада парықтауына негіз болады. 2026 жылы 6-ші айда Жұңғо экологиялық орта зерттеу орны Бангок қалалық үкімет пен Тайланд өнеркәсіп бірлестігімен Лейхы ғылым техника тобы Хунан шекті жарна серіктігімен бірлікте Бангок ауаны тазарту нысаны селбестік ниет хатына қол қойды. Атмосфера ортасын ерекше бақылау функиті осы нысандағы маңызды буын болды. Таныстыруға қарағанда, нысан техникасының бастамашысы ретінде Жұңғо экологиялық орта зерттеу орны бақылау функитінен пайдаланып ластану себебіне талдау жасауда және қайнарын дәлме дәл анықтайды әрі үш өлшемді ауа сапасы моделін зейіндестірілген межелеу және бағалау шараларының өнімділігімен ұштастырып, Бангоктың ластанудан сақтану және оны тізгіндеу шешімінің жасалуы мен атқарылуын негізбен қамдап, Бангоктың атмосфера ортасын анағұрлым ғылыми бақылау, бағалау және сақтандыру жүйесін орнатуына көмектесуде. Бұл бақылау функциясы жұмыс

0: мен Таиландтың экологиялық орта қорғау селбестігінің үздіксіз тереңдеуінің ықшам көрінісі. Бангкоктан сырт Таиландтың солтүстік бөлігі мен шығыс солтүстік бөлігі де таяу жылдардан бері ауаның ластануының мазалауына ұшырады. Ол былай деді. Таиландта ауаның ластануын жөнге салудың анағұрлым кемелді жүйесі жедел құрылуда. Ал жұңғы ауа сапасын бақылау тексеру ластану қайнарына талдау жасау, санды мәліметке талдау жасау және жөнге салу техникасы сияқты жақтарда мол тәжірибелер топтаған. Бұл Таиландтың үлгі алуына татиды. Ол былай деді. Болашақта екі жақ ауаның ластануын жөнге салу саласында селбестікті тереңдетумен бірге экологиялық орта қорғау селбестігін, су ортасын жөнге салу, көмір қышқыл газын пайда қылуды азайту сияқты анағұрлым көп жаққа дейін кеңейтеді. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қара қосым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Алмат Өкілханұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпқан қызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Құшағыңда қыр гүлі. Сөзі Адал Қалиұлынікі. Музыкасы Сейіталы Қанағатұлынікі. Аспаптаған Шалқар Төлеуқанұлы. Орындаған Болат Құмарбекұлы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 8-ші күні дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Алтай аймағы, Санжу облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 28 градус, ең жоғарғы температура 29 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Биыл жыл басынан бері Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы белсене реформа жасап, жаңалық ашып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуат үздіксіз күшейіп, ашық экономиканың даму аяқалысы тездеді.
3: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30-шы топта мәлімдеген 59 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыз қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, саяхаттай барумен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды.
3: 2026 жылғы Синьцзян саяхатты дамыту жиналысы 6 айдың 16 күнінен 18 күніне дейін Хотан аймағында өткізіледі.
1: Районымыздың 2026 жылғы әдеттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады.
3: Бингтуан сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, құнарсыз иен сортаң жерлерді біртіндеп өміршенге толы үміт атызына айналдырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқару керек. Биыл жыл басынан бері Джунго Синьцзян еркін сауда сынақ районы реформа жасауды, жаңалық ашуды үздіксіз тереңдетіп, назарды шетел қаржысын тиянақтандыру, шекараттаған сауда, финанстық қызмет өтеу сияқты шешуші салаларда қызмет өтеуді сапалландыру, дәрежесін жоғарылату шараларына шоғырландырып, кәсіпорындардың дамуындағы қиын кілтең түйіндерді үздіксіз шешіп, базар тұлғаларының өміршен күшін жандандырып, шетелге саятын экономикалық қозғаушы қуатты үздіксіз күшейтіп, ашық экономиканың даму аяғалысын тездетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Капиті халғаралық сауда шекті серіктестігі таяуда қорғас шекара өткелінде серіктестіктің тұңғыш машина жабдықтарын экспорт ету кәсібін орындады. Бұл биыл енді ғана шетел капиталымен құрылған кәсіпорын еді. Бас меңгеруші ерісін

0: қабылашұлы, серіктестік кәсібінің тез арада тиянақтанып жұмыс жүргізуін, еркін сауда сынақ райондағы жетілдірушінің қызмет өтеуімен көмегінен бөле қарауға болмайды дей келіп, виза аштырудың, серіктестікті тізім қалдырудың, банкке есебін тізім қалдырудың бәріне олар көмектеседі. Серіктестікті тізім қалдыруға бір апта уақыт кетті. Өте сәтті болды деді. Жунго Синжаң еркін сауда сынақ районының Үрімжі аумағына орналасқан Синжаң Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі қабылдау көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру сынды жалпы периодтық қызмет өтеуді атқару арқылы қазір шетел қаржыландырған 30 неше кәсіпорынды сәтті жетілдірді. Серіктестіктің сауда істері меңгерушісі Жан Яң тілшіге: тұрмыс жағында біз шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға тұрғын үй, емдеу, перзенттерін тәрбиелеу сияқты қызмет өтеп, бір бекеттік тиянақтандыру қызмет өтеуін құрдық деді. Биыл Синжаң Орта Азияны тұтастыруды жетілдіруші шекті серіктестігі Орта Азия елдері бөлімше банкесінің кәсіптік тақырыптық қимылын өрістетті. Сонымен бірге Джунго Орта Азия халықаралық технология ауыстыру орталығы құрылысын мықты игеріп, кәсіпорынның технологиялық сауда импорт-экспортын өрістетуіне қолайлық жасайды. Жан Яң шекараттаған технология саудасын ілгерілетіп, назарды технология ауыстырудың тұтас тізбекті қызмет өтеуіне шоғырландырып, жаңалғашу факторларының шекараттап жылжуын жеделдетіп, шекараттаған селбестік пен технология саудасына тиянақтануға, көшіруге, жалпыластыруға болатын қызмет өтеу жүлгесін қалыптастырамыз деді.
1: Қазір Джунго Синжаң еркін сауда сынақ районы еркін сауда сынақ районының деңгейін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқаруда. Түрлі қолайлы саясаттардың демеуінде биыл Синжаңда импорт-экспорт естелігі бар халықтық кәсіпорындар 20%-ға таяу артса, шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар 40%-дан астам артып, кәсіпорындардың импорт-экспорт өміршең күші көрнекті жоғарылады. Қазір Синжаңның шетелге саятын экономикалық қозғаушы күші де үздіксіз артуда. Өткен айда Синжаңда шекара аттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындарынан 286-сы тыңнан қосылды. Синжаң жібек жолы Чинто қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігі солардың бірі ретінде шетел ақшасын қабылдау, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру қолайлығынан игіліктенді. Серіктестіктің бас меңгерушісі Лян Шинья: бұрын әрбір кәсіпте шетел ақшасын халық ақшасына айналдырған талонды беруге тура келетін, шетел ақшасын халық ақшасына айналдыру жағында біздің шетел ақшасын халық ақшасына айырбастау қарқынымызды баяулататын. Біз сапалы халық ақшасымен есеп жабу қаритарлары қатарына кіргеннен кейін әр айда тек бір рет қана талон береміз, біздің зат шығару қарқынымызды тездетті деді. Биыл Синжаңның шекара аттаған халық ақшасымен есеп жабудағы сапалы кәсіпорындарының жалпы саны 681-ге жетіп, бүкіл Синжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы қамтыды. Мұның ішінде Джунго Синжаң еркін сауда сынақ райондағы сапалы кәсіпорындар 247-ге жетіп, алдындағы жылдағыдан 65 кәсіпорын тыңнан қосылды. Джунго банкесі, Синжаң бөлімше банкесі, сауда банке бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді: Синжаң саудасының шетел ақшасымен есеп жабу кіріс шығысын қолайландыруды түйінде сынақ ететін кәсіпорындарды шекараттаған халық ақшасы сапалы кәсіпорындары деп тікелей тұрақтандыруға болады. Кәсіпорындардың жеке-жеке өтініш беруінің толымдылығын қайталай тексеруінің қажеті жоқ. Бір жолда тұрақтандырады. Өз ақшасы мен шетел ақшасында бірдей қолайлы болды. Сонымен бірге тағы батыс бөліктегі құрлық, теңіз, жаңарнасы бойындағы тізімдікті өзара мойындау механизмін тиянақтандырып, бір жерде тұрақтандырып, желі бойында қатынап, басқа жерде бір жақты етудің қолайлығын онан ары жоғарылаттық. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында төңіректегі елдерді түйін етіп, көп сатылы, кең салалы, халықаралық селбестікті тереңдету ортаға қойылды. Синжаң еркін сауда сынақ районының дәрежесін жоғарылату стратегиясын ішкерлей атқарып, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесін арықтылықпен ұштастырып, зат саудасы, қызмет өтеу саудасы, цифрлы сауда, қаржы қосуды қолайландыру сияқты салаларда алдымен атқарып, алдымен сынақ етіп, халықаралық жоғары өлшемді экономика сауда ережесімен ұштасқан тізім жүйесімен бақылау басқару үлгісін жедел орнатады. Саудаға қаржы қосуды қолайландыру, сат айналымы, тасымал өнімділігі, финансты ашық ұстау, жаңалық ашу сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жетекші шоғырлы реформа шараларын шоғырлы алға қояды. Негізді құрылғылардың берік тұтасуын, ереже өлшемдердің жұмсақ тұтасуын тереңдетіп, саудада қуатты район құруды жеделдетіп, ашық экономикалық түзілісте жаңалық ашады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 8-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 30-ші топта мәлімдеген 59 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 4-еу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 14. Осы 59 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 6-ау, Қашқар аймағына қатыстысы 6-ау, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 2-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 2-еу, Хотан аймағына қатыстысы 2-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 18, чуылдың ластауына саятыны 11, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 8, экологияны бүлдіруге саятыны 7, судың ластануына саятыны 5, басқа ластануға саятыны 10. 6 айдың 8-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы, районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 30 топта 1588 делоны, түйінді назар аударылатыны 108, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1278, әшкерлеу хаты 310. Жоғарда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары, 5 айдың 30-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 21-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоны бітіруге тапсырған. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 5-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасы мәжіліс ашып, Си Цзиньпин мәдениет идеясын және басшы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, автономиялы райондық парткомның қызмет орналастыруы бойынша қатысты жағдайлар жөндегі мәліметті тыңдап, қатысты құжаттарды қарап, келесі сатыдағы мәдениет саяхат қызметін орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық саяхат кәсібін дамыту басшылық группасының бастығы Еркін Тоняз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Биыл жыл басынан бері бүкіл районымызда жоғардан төменге дейін Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру стратегиялық орналастыруларды жаппай тиянақтандырып, көрікті Шинжаңның баурау қуаты ықпалы үздіксіз жоғарылап, саяхат базары үздіксіз жанданды. Автономиялы райондық партком мен үкіметтің орналастырулары талаптары бойынша Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, Шинжаңның мәдениет саяхатын дамытудың маңызды тамаша мезгілін мықти керіп, артықшылықтарды онан ары кеңейтіп, олқылықтарды толықтап, мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету қажет. Бес үлкен стратегиялық орынға қызмет өтеуді тиянақ етіп, бүкіл районның экономикасына үлес қосып, анағұрлым көп бұқараны жұмыстанып кірістерін арттыруға жетектеп, жоғары деңгейде жобалауды анағұрлым күшейтіп, автономиялы районның мәдениет және саяхат кәсібінің шоғырлы даму жобасын ойдағыдай тиянақтандырып, 4 маусымға жалғасқан, тұтас өңірді қамтыған, кәсіпкүйі бай саяхат жүлгесін күш сала қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қауырт мезгілдегі саяхатты ойдағыда игеріп, ел ішіндегі жетекші мәдениет саяхат кәсіпорындармен, Шинжаңға көмектесетін өлкі қалалармен, Шанганмен, Аумынмен селбесті көрсетуді күшейтіп, дәмді тағамдар мерекесі, музыка фестивалі, Бейзат

0: Қазақстандық мәдени мұралар жәрмеңкесі, дене тәрбие жарысы сияқтыларды ұдайландырып өткізіп, ас су, жатын орын, жүріс тұрыс, саяхат, зат сатып алу, көңіл ашу кәсіп тізбегін ұзартып, тұтыну жағдайын үздіксіз байытып, саяхатшылардың сезініс әсерін жоғарылату тиіс. Думанды көрініс өңірлерінің линия жобасын анағұрлым сапалландырып, саяхат дәретханаларының сапасын жоғарылату, жол дәрежесін жоғарылату, автотұрақтарды кеңейту, белгілерді арнаға түсіру сияқты инженерияларды ілгерілетіп, халыққа қолайлы құрылғыларды, шұғыл жағдайға төтеп беру құрылғыларын кемелдендіріп, құрылғылардағы олқылықтарды жаппай толықтау керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде аңыс етілген мәдениет саяхат саласына саятын мәселелерді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, үстінен оңау мен түбірінен оңауды қатар жүргізіп, саяхаттық қызмет өтеудің сапасының өнімділігінің жоғарылауын жебеу керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Базар тәртібін анағұрлым сапалландырып, бір ниет бір тілекпен саяхатты қорғау арнаулы әрекетін тереңдетіп, зат бағасын қымбаттату, тұтыну алдамкөстігі, зорлық пен зат сатып алдыру, жалған үгіт жүргізу сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беру қажет. Шаруашылық тұлғаларын жетілдіріп, зорайтып, көрініс өңірлерінің базарланған, арнайланған айналымын ілгерілету керек. Арыз шағым арнасын іркіліссіздендіріп, арыз шағымды жабық күйде бір жақты етуді сапалландырып, сапалы базар ортасы арқылы алқауға ие болу керек. Дәлме-дәл үгіт жүйесін орнатып, негізгі медиалар, жаңа медиа текшелері, интернетте танымалы адамдар, дарындылар, саяхат серіктестігі байлығынан ойдағыдай пайдаланып, жүйеленген, көріністік, ішкерлей сезіну үлгісіндегі үгітті жүргізіп, бүкіл елде ықпалы бар мәдениет саяхат IP-ін қалыптастырып, Синжаң жақсы жер алтын маңдайшалығын жарқырату керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяхат қауіпсіздігін шын мәнінде ойдағыдай игеріп, қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін, кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасын кемелдендіріп, жалпы өңірі тыныш, тұтас барысы алаңсыз болатын қауіпсіздік ортасын қалыптастыру керек. Ваң Дженшин, Қайсар Қиюм, Лиу Дженмин қатарлылар мәжіліске қатынасты.
1: Районымыз қамдау сату торап түйіндерін көрініс өңірлеріне енгізу әрекетін күш сала атқарып, бүкіл райондағы 4 А дәрежеден жоғары 179 саяхат көрініс өңірінде қамдау сату мен мәдениет саяхатты бірлестіру торап түйінін құруға күш салып, саяхаттай бару мен ерекше өнімдерді таңдап сатып алуды саңлаусыз ұштастырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты Қашқар көне қала көрініс өңіріндегі пайзауат ерекше өнімдерін бастан кешіру сарайы күніне орта есеппен 300 адам реттен астам саяхатшы қабылдап келеді. Әңхуйлық саяхатшы У ханым пайзауат кептірілген шенмейін, тағы кейбір ерекше қолөнер бұйымдарын сатып алдым. Меніңше бұл үлгі өте жақсы. Қашқар көне қаласын еркін аралағанда жергілікті орынның ауыл шаруашылық өнімдерін бір орында таңдап сатып алуға болады екен деді. 2025 жылы автономиялық райондық қамдау сату кооперативі жиыны 64 қамдау сату торап түйінінің көрініс өңіріне кіруін ілгерілетіп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін саяхат тұтыну базарына тіке жеткізді. Текес ауданы тағы желіден тысқары бастан кешірумен желіде тіке сатуды бірлестіру сынды қос арналы айналым үлгісінде жаңалық ашып, желіден тысқары негізгі саты қамдау сату пункттерін мәдениет саяхат бойынша арнаулы келу түйінін және ерекше өнімдерді бастан кешіру сарайын құрып, желіде кәсіпті электронды сауда кәсіпорындармен қол ұстасып, өндірілген жерінде тұтынушыларға тіке жететін сату арнасын құрады. Сондай-ақ 100 юанға жетсе, пошта қысын көтеріп, бүкіл ел көлеміне тіке жеткізу қызмет өтеуінде алға қойды. Хунандық саяхатшы Су Шан Лейже көшесін аралаған кезінде осы қамдау сату пункттеріндегі өнімдердің түрі өте толық екенін байқадым. Өзіңе зат сатып алсаң да, жақындарыңа ерекше өнімдерді ала барсаң да өте қолайлы екен деді. Текес аудандық қамдау сату кооперативі Лейже пунктінің қызметкері Дина Нұртуғанқызы пунктімізде көптеген заттарды ауыл қыстақтардағы шаруа отбасылар мен кооперативтерден тікелей жиып әкеліп сөреге қоямыз. Күндік сатылатын сауда сомасы 7-8 мың юан болып, ауыл шаруашылық өнімдері сауда сомасының жарымынан астамын ұстайды деді. Биыл автономиялы райондық қамдау сату кооперативі автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесімен бірлесіп арнаулы жоба шығарып, қамдау сату торап түйіндерін мәдениет саяхатты дамыту жобасына енгізді.

0: жеңілдетіп, торап түйіндерінің халыққа қолайлы қызмет өтеу тұғырынан көрініс өңірлері мен ауыл қыстақтарды тұтастыратын әмбебап торапқа қарай дәрежесін жоғарылатамыз, деді.
1: 6 айдың 8-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 2026 жылғы Синьцзян саяхатты дамыту жиналысының 6 айдың 16-ші күнінен 18-ші күніне дейін Хотан аймағында өткізілетінін хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті саяхатты дамыту жиналысын автономиялы райондық халық үкіметі Синьцзян өндіріс құрылыс пингтуаны бірлесіп өткізеді. Синьцзян жақсы жер, сан алуан аспаптар әуені тоғысқан үй тенда дегенді негізгі тақырып етіп, 14-ші 5 жылдық мәдениет саяхат кәсібінің даму жетістіктерін жан-жақты әйгілеп, 15-ші 5 жылдық мәдениет саяхат кәсіп саласының тоғыспалы даму орналастыруын жүйелі жобалап, назарды мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыруға, кәсіп саласы формациясында жаңалық ашуға, марка жаратуға шоғырландырып, Синьцзянның мәдениет саяхат байлығындағы ірі районнан мәдениет саяхат экономикасындағы қуатты районға қарай қадам тастауын ілгерілетеді. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шудия, меңгерме бастығы Гүлей Әбілім, осы ретке жиналыс ін қосылған бір қимыл жүйесін қолданып, негізгі жиналыс алаңында мәдениет және саяхатты дамыту жиналысы, халықаралық саяхат саудагерлері жиналысы сынды екі үлкен өзекті қимылды бір уақытта өткізеді деп таныстыра келе, биыл Бингтуан мен жергілікті орын бірлесіп Хотан қаласында саяхатты дамыту жиналысын өткізіп, Синьцзянның басымдық ерекшелігін тиянақ етіп, ерекшелікке ие көрілім бар, мейірге толы мәдениет саяхат салтанатын өткізеді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар дүние жүзіндегі 5 үлкен құрлықтағы 24 мемлекетті қамтыды. Жиналыстан бұрын халықаралық саяхат саудагерлерінің Ленияны барлау қимылын өрістетіп, шетел сыйлы қонақтарына Синьцзянның көп негізді көрінісін нақтылы орында сезіндіріп, селбестік негізін бекемдейміз. Жиналыстағы автономиялы районның шекарадан кіру саяхатын қолайландыру саясатын жариялап, селбестікке кедергі болатын қамалды жояды. Саяхатты Синьцзянның образын әйгілейтін өркениеттердің өзара үлгі алуын күшейтетін маңызды көпірге айналдырамыз. Қимыл кезінде 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп Джунгоға құт әкелді атты би театры, ішкерлей сезіну үлгісіндегі ойын сауық, Йотқан байырғы қала музыка сауығы сияқты сара туындылар арт-артынан қойылып, жүзден астам мәдениет дене тәрбие саяхатының сәйкесті қимылдары толастамай өрістетіледі. Аймақтағы және әрқайсы аудан қалалардағы мұражайлар, кітапханалар, мәдениет сарайлары түгелдей уақытын ұзартып, цифрландырылған қызмет өтеу текшесінің дәрежесін бір уақытта жоғарылатады. Хотан аймақтық әкімшілік мекемесінің орынбасары Уәлия Янгуаньюн таныстыра келіп, мәдениет саяхат кәсібі селбестігі, байтақ өңір көркемөнер маусымы сияқты сәйкесті қимылдарды ден қоя жоспарлап, бейзаттық мәдениет жасампаздығы базары, ерекше кешкі базар сияқты ішкерлей сезіну үлгісіндегі көріністерді қалыптастырып, жиналыс мазмұнын байытамыз, деді. Синьцзян жақсы жер.
0: Саяхаттың қауырт мезгіліне қадам тастағаннан кейін, районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, түрлі саяхат түрлері мен ұлттық салт-сана қимылдарын шығарып, шартараптан келген саяхатшылардың көрікті Синьцзянды саяхаттаудың қызығына батуға мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бурылтоғай ауданындағы Кыла, Мейли, Құмдышөл бақшасы Синьцзяндағы тұңғыш қызмет өтеу аумағы мен көрініс өңірін бірлестірген қатынас пен саяхатты тоғыстыру түрі. Көрініс өңірінде ұшық ерсіз Құмдышөл ұзыннан ұзаққа созылып, түйе міну, Құмдышөлден өту, құмда сырғанау сияқты қызыққа толы ерекше түрлер көптеген саяхатшыны осында келіп саяхаттауға баурады. Гуандундық саяхатшы Ша Кэкі, түйеге мініп көрген емеспін, алғашында біраз қорқып едім, соңына барған сайын үйреніп кеттім, деді. Кыла Мейли Құмдышөл бақшасы өлке тасжолы 21-ші линиясының жоғары қарқынды қатынас басымдығына сүйеніп, Құмдышөлді тамашалау, спорттан ләззаттану, ұлттық салт-сана тұтыну сияқты кәсіп күйлерін үздіксіз байытып, мәдениет пен саяхаттың өміршең күшін үздіксіз

0: жандандырды. Бақшадағы тағы дәмді тағамдар шағын базары, мәдениет жасампаздығы шағын базары сияқтылары саяхатшылардың осы жолғы саяхатын босқа өткізбеуіне мүмкіндік жасады. Тоғызтыра ауданы көлденен көрініс өңірінде көкорай шалғыннан, қатпарлы таулардан, қыргүлдерінен құралған көркем көрініс бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды осында келіп саяхаттауға баурады. Шинжандық саяхатшы Джа Йотунг: «Шинжанға тұңғыш рет келуім өте көркем екен, алау сауық кешінде көремін, тауға да шығамын», деді. Көрініс өңірі тағы ұлттық салт-сана тойын алау сауық кешін өткізіп, саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз жоғарылады. Тоғызтыра ауданындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Фэң Мэй тілшіге былай деді: «Қазір әр күнгі қоналқы мөлшері 80-90%-ға жетті. Біз артқышеп қамтамасыздығын құлшына жақсы деп, әрбір саяхатшыға ойдағыдай қызмет өтейміз». Бағыраш ауданының 8-ші кезекті сауырдың мекені мәдениет көркемөнер маусымы 6-шы айдың 6-шы күні Бағыраш көлі көрініс өңірінде ашылды. Ойнақы сауырдың биі, тамылжыған мұңғылы халық әні алма кезек қойылып, қою бейзаттық мәдени мұралары, ұлттық салсана төңіректің төрт бұрышынан келген саяхатшыларды көл бойында бас қосуға баурады. Юннандық саяхатшы Лео Мэй: «Сауырдың биін тұңғыш рет жақын аралықтан тамашалағанымда Шинжан халқының арыны мен қызғындылығын сезінгендей болдым», деді.
1: 6-шы айдың 8-ші күні түстен кейін районымыздың 2026 жылғы әреттегі жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Бүкіл районымыздағы емтихан түйіндеріндегі емтихан берушілер барлық емтиханды сәтті берді. Емтихан алаңының іші сырты тәртіпті болды. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи Айзада, практикант тілші Лоншу Миндардың хабарын тыңдаңыздар. 6-шы айдың 8-ші күні сағат 17-де Үрімжі қалалық 1-ші тамыз орта мектебі емтихан түйінінің сыртында ең соңғы емтиханның аяқтау қоңырауы шалынысымен емтихан берушілер мектеп қақпасынан арт-артынан шықты. Көпшілік топ-топ болып әңгімелесіп, сабақтастармен, оқытушылармен бірге суретке түсіп, айналада кең тынысты қуаныш лебесті. Емтихан тапсырған бір оқушы былай деді: «Көрім жеңіл деп қалдым. Емтихан беріп болғаннан кейін көп сергіп қалғандаймын. Енді көңілді ойнап, жақсы тамақтанып, ұйқымды қандырамын. Әке-шешеме, құлшынған өзіме алғыс айтамын». Тағы бір оқушы: «Емтихан тапсырып болғаннан кейін алдымен отбасымдағылармен бірге болғым келеді», десе, тағы бір оқушы: «Алатын нөмірім жөнінде алдын ала межеледім. Талапқа жазатын дашөе тұрақтанғаннан кейін өзімнің қызығатын әуесімді дамытамын. Малтауды үйренсем деймін», деді. Емтихан алаңының сыртында болса, ата-аналар үн-түнсіз серік болып балаларын күтуде еді. Шоқ-шоқ гүл құшақтап бауырына басу емтихан түйіндерінің сыртындағы ең әсерлі көрініске айналды. Емтихан берушінің ата-анасы У Динхуа емтихан түйінінің сыртына ерте келіп, қызының емтихан алаңынан шыққанын қуана қарсы алды. Ол емтихан ақыры аяқтады, баланың көңілі де жай тапты. Төңіректегі қатынаста іркіліссіз, қызмет өтеуде жанасымды болды. Жан-жақтылы ойдағыдай орналастыру жасалыпты, деді. Үш жыл қажырлықпен оқып, арманға құлаш сермеп, бүгін табыспен аяқтатты. Оқушылармен бірге емтиханға дайындалып, емтихан алаңына аттанған оқытушылар да балаларға ең шынайы тілегін білдірді. Бингтуан 2-ші орта мектебінің оқытушысы Ван Цойхуа: «Барлық бала шынымен барынша құлшынды, ерекше үздік. Олардың барлық армандарының орындалуын тілеймін», деді. Жоғары мектеп емтиханы аяқтап, емтиханға саятын түрлі алдамшылық та көп туылатын мезгіл келіп жетті. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Теншан райондық бөлімше мекемесі, Жастар жолы мәлісі сақшы бөлімшесінің орынбасар бастығы Чан Явей емтихан берушілер мен ата-аналарға сақтану танымын сөз жоқ жоғарылатуды ескертіп былай деді: «Ішкі арна арқылы нөмір шегін қабылдау нәтижесін алдын ала сұрастыруға болады дегенге әсте сенбеу керек. Азаматтық куәлік, банке карточкасы сияқты информацияларды беталды бермеу, бейтаныс жалғамаларды ашпау, беймәлім әпті түсірмеу қажет. Сонымен бірге ақша жұмсап нөмірді өзгерту, төмен нөмірмен әйгілі мектептерге кіру, ішкі жақта толықтап қабылдау, оқушы қабылдау санын саудалау түгелдей жалған шырға, қабылдау ұқтыруын жалғаннан жасап, жекелік есеп нөміріне оқу қаражаты мен қосалқы қаражатты тапсыруды талап еткен жағдайға тап

0: болғанда сөз жоқ батыл бас тартып, өз мал-мүлкіміздің қауіпсіздігін ойдағыдай қорғауымыз керек.
1: Енді станциямыздың емтихан берген барлық оқушының болашағының нұрлы болуын тілейміз деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Ең соңғы емтихан қоңырауы шалынып, 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы табыспен аяқтады. Осы екі күнге қайырыла қарасақ, біз емтихан алаңында үстелге еңкейіп, емтихан жауабын баса алмай жазған оқушыларды ғана емес, тағы емтихан алаңының сыртындағы туыс-туғандарының серік болып мейір жеткізген көріністерді, сондай-ақ тұтас қоғамның бір ниет, бір тілекте бола отырып, емтихан алаңын қорғаған әсерлі көріністерді көрдік. Мектеп қақпасының алдында жайнаған шоқ-шоқ гүлдер ең көркем көрініске айналды. Ата-аналар қолдарына гүлдерін ұстап, емтихан алаңына шыққан балаларын бауырына басып құшақтап, жағдайын біліп, бірнеше күннен бергі абыржу мен шаршауды сейілтті. Қарапайым жосында ең терең үміт пен аяушылық жасырынып жатыр. Жоғары мектеп емтиханы сан мыңдаған оқушылардың өмір жолындағы маңызды өткел, әрі тұтас қаладағылардың жүрегін тебірентерлігіс. Сондықтан Шинжаңның жер-жері алдын ала жоспарлап, тұтас өңір бойынша бірлесіп қимылдап, егжей-тегжейлі қызмет көрсетіп, қамқорлықты нақты тиянақтандырды. Қатынасқа жетекшілік ету, автокөлік тоқтатуды қамтамасыз ету, қоршаған ортаны басқару, меңгеру, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі сияқты нақты шаралар емтихан берушілерді уайымнан арылтты. Сонымен бірге мейір жеткізу автокөлігі еш уақытта бөгілмеді. Ерікті қызмет өтеу тұғыры мейір жеткізді. Бір ғұмыра су, бір тал қалам, бір түйір дәрі дайындау сынды қарапайым ізгістер мейірімділікті сезіндірді. Жастық көктемде арманға құлаш сермесе, сөз жоқ оның нәтижесі болады. Барлық емтихан берушілердің мейірімділік пен ізгі тілек арқалап, болашақтағы ұзақ өмір сапарында үздік сөз жарқырай түсуін үміт етеміз. Самға өрен.
0: Бингтон технологиялық қамал алу тебінін үздіксіз арттырып, сортаңға төзімді дақылдарды жетілдіру, топырақты құнарландыру сияқтыларды түйінеткен, сортаң жердің үйлескіштігін жақсарту технологиялық жүйесін орнатып, құнарсыз, иен сортаң жерлерді біртіндеп, өміршенге толы үміт атызына айналдырды. Енді станциямыздың жинақ қабарын тыңдаңыздар. Жазбасында Бингтон 1-шісі 11-ші түәнінің 160 мулық сортаң жерді жан жақты оңаудан үлгі көрсету базасында түп-түп мақта майсасы жап жасыл болып жайқала өсуде. Бір жылдық арнаулы қамал алу оңау арқылы ауыр дәрежедегі сортаң жердегі топырақтың тұз құрамы зор мөлшерді төмендеп, мақтаның көктеу мөлшері 90%-ға жетіп, дәстүрлі құнарландыру тәсілі бойынша 2-3 жыл уақыт жұмсап, әрең оңау өнімділігіне жетуді сәтті өзгертті. Чунго ғылым академиясы Нанжин топырақ зерттеу орнының технигі Чжао Йимин тілшіге: «Былтыр топырақтағы тұз құрамы ең жоғары болғанда, әр килограмында 70 грамға жететін. Бір жылдық қызметіміз арқылы қазір әр килограм топырақтағы тұз құрамы 15-5 грамға түсті», деді. Жергілікті орынның сортаң жерінің ерекшелігіне бағыттай отырып, Чунго ғылым академиясының технологиялық ұжымы дәлме-дәл өлшеу жүргізіп, жергілікті орынның шарт жағдайына үйлесетін, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сортаң жерді жақсарту технологиялық жүйесін біртіндеп тапты. Биыл 160 му өзекті сынақ атызы мақтана көлемдендіріп егу негізінде қышы, тәтті кәулен сияқты сортаң жерлерге үйлесетін дақылдарды сынақ ретінде егіп, кейінгі экономикалық дақылдарға сүйеніп кірісті арттыру сортаң жерлерді оңаудың өзіндік құнын төмендетуге бағалы әмәлияттық тәжірибелер топтады. Бингтон 5-шісі 91-ші түәніндегі 300 му сортаң жерді құнарландырудан үлгі көрсету түйінінде күріш майсасын отырғызу машинасы атызда арлы-берлі жүріп жұмыс істеуде. 91-ші түәннің шығыс бөлігі Жоңғар ойпатының батыс оңтүстік жиегінде. Топырағының тұз құрамы мол. Соңғы жылдары түән құбыр көміп тұзық ұстыру, биологиялық құнарландыру, тұзға төзімді сортты бірлестіру сынды үш жақ біртұлғаланған технологиялық үлгі арқылы сортаң жерлерді оңауда алғашқы өнімділікке қол жеткізді. Егінші Ли Минган: «Биыл күріш атызынан мол өнім алуға сеніміміз кәмілдей келіп. Біз еккен күріш Даусян 3-ші нөмірлі. Бұл сорттың сортаңға қарсылық қуаты өте жақсы. Былтыр біз сынақ ретінде еккенде мұ басындық өнім

0: 300 килограммнан асты. Биыл 300 мұғдан астам жерге күріш жектік деді. Оқысуға қарағанда қазірге дейін Бингтуанның құбыр көміп тозығыстыру технологиясының Шинжаң мен Бингтуанда жалпыластырылып қолданылған жер ауданы 200 мың мұғдан асып, құнарландырылғаннан кейінгі сортаң жердің сапасы мен ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты зор дәрежеде жоғарылап, дақылдардың өнімі орт есеппен 30% артып, әр мың жердің жалпылық өнімділігі 200 юаннан астам артқан.
1: Алтынчай кірісімен районымыздың жер-жері қатынасын нысан құрылыстарын жеделдетіп, тас жол торабы жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымал қуатын анағұрлым жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясының Ляньюнган қорғаш жоғары қарқынды тас жолының Шиншиншиядан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясы қазір соңғы кезеңге өтті. Құрылысшылар желі бойындағы жол беттеріне асфальт төсеп, қорғау шарбағы мен белгі тақтасын орнатты. Инженерияның көптеген белгі бөліктеріне каучук ұнтағы мен өзгерту сипатты асфальт технологиясы енгізілді. Мұнда жоғары температурада орнықтылығы мен қатынаудың жайлылығына тең мән беруге болады. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғаш жоғары қарқынды тас жолының құмылдан тұйыққа дейінгі бөлігін кеңейтіп салу инженериясының екінші белгі бөлігі инженерия технология бөлімінің бастығы Сон Рейфің таныстырып былай деді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғаш жоғары қарқынды тас жолының үстіңгі қабатына каучук ұнтағын біріктіріп өзгерту сипатты асфальт жатқызылды. Бұл тұтас қатынау барысында шуылды төмендету рөлін атқарады. Межемен 6 айдың 20 күні қос бағытта 8 автокөлік жолы бойынша қатынау шарт жағдайына жетеді. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Мұңғылкүреден Онсуға дейінгі тас жол қазір қамалалау кезеңіне өтті. Шешуші меңгеру сипатты инженерия Батыс Тияншан ерекше ұзын туннелі жұмыс орнында құрылысшылары тәулік бойы тынбай құрылыс жүргізуде. Қазір туннелдің шығар аузындағы сол жақ үңгірдің қазылуы 6 километрден асса, оң жақ үңгірі 5400 метрге жетіп, жалпы құрылыс мөлшерінің орындалуы 60%-дан асты. Тас жол құрылысы инженерия нысанының орынбасар меңгерушісі Гоуи, қазір біздің Батыс Тияншан туннелінің шығар аузында жиыны 6 жұмыс орнында құрылыс жүргізілуде. Әр күнгі ілгерлеу қарқыны шамамен 12 метр айналасында. Барлығына ел ішіндегі біршама озық технологияларды пайдаландық деді. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Мұңғылкүре Онсу тас жолы жоспар бойынша 2027 жылы салынып болады. Сол кезде Құлжадан Ақсуға дейінгі жол қазіргі 1700 километрден 445 километрге қысқарып, оңтүстік пен солтүстік Шинжаң арасында күні бойы тоқтамайтын тағы бір қолайлы арна қосылады. Қазір мемлекет тас жолы 218-шы линиясы Нараттан Балғынтайға дейінгі тас жол нысаны құрылысы жаппай ілгерілетілуде. Жалпы құрылыс қарқыны 90%-дан асты. Нысанның 4-ші белгі бөлігіндегі тұтас линиядағы көпірлердің жоғары төмен құрылымы, жол тағаны таған қабаты құрылысы сәтті орындалып, қатынас қауіпсіздік белгілері, машина электрі, жасылдандыру сияқты сәйкесті инженериялар орнықты әлгерлеп, белгі бөлігінің тұтас тұлғалы құрылыс аяғалысының 95% орындалды. Нысанның 4-ші белгі бөлігі инженерия кеңсесінің меңгерушісі Яупың таныстыра келіп, бұл нысан өңірінде жаңбырлы қарлы ауа райы біршама көп, автокөлік ағыны біршама зор, қауіпсіздік қатері жоғары. Біз қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, сара инженерияны күш сала қалыптастырдық. Қазір 7-ші айдың 30-шы күні салып болу, 9-ші айдың 30-шы күні автокөлік қатынау шарт жағдайын әзірлеу сынды екі үлкен түйінді нысанаға күш сала ұмтылудамыз деді. Бұл нысан салынып болып, автокөлік қатынағаннан кейін Нараттан Балғынтайға дейінгі автокөліктің жүру аралығы 5 сағаттан 2 сағаттан астамға қысқарады.
0: Тияншанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері. 11-ші топта Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі өрістетілгеннен бері Ляоның өлкесі назарды емдеу жағынан көмектесу, кәсіп саласын дамыту сияқты салаларға дәлме-дәл күш салуға шоғырландырып, көмек қабылдаушы жердің халық тұрмысын жақсартуына және кәсіп саласының дамуына қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Ляоның өлкесі Дандун қаласынан Шинжанға көмекке келген шипагер, Бингтуан 9-шы ШС шипаханасының нерв сыртқы аурулар шипагері Гауджың ми бөгелу науқасына шалдыққан Хуан Ючинге ота жасады. Қазір Хуан Ючиннің қалпына келу жағдайы жақсы. Ол тілшіге: «Ота жасағаннан кейін шынында алаңсыз болдым. Шинжанға көмекке келген шипагерлер өте керемет екен», деді. Ляонин өлкесінің 11-ші топта Бингтан 9-ші шысына бағыттамалы көмектесетін емдеу дарындыларынан 8 адам бар. Олар әдеттегі сыртқы аурулар бөлімі, нерв сыртқы аурулар бөлімі, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімі, бүйрек ішкі аурулар бөлімі сияқты бөлімдерге бөлінген. Көпшілік клиникалық тәжірибелерді жергілікті шипагерлерге бүкпесіз үйретті. Бингтан 9-ші шысы шипаханасы әдеттегі сыртқы аурулар бөлімінің жауапты шипагері Ду Дянбо: «Бізге көптеген жаңа технология мен жаңа нысандарды ала келді. Біздің бөліміміздің 3-4 дәрежелі ота жасау мөлшері көрнекті жоғарылады», деді. Халық тұрмысы саласынан сырт Ляонин өлкесі ғылым технология саласында Шинжанға бағыттамалы көмектесуде де сүбелі табыстарға қол жеткізді. Бингтан 8-ші шысы Шыхызы қаласы Шихутан өнергәсіп бақшасына орналасқан Шинжан Тенье Хуйхы жаңа материал шекті серіктестігі жылына 250 мың тонна көмірден этил спиртін өндіретін осы заманғы көмір химия өнергәсіп зауыты. Ляонинның Шинжанға бағыттамалы көмектесуінің көмегінде кәсіпорын метанол, этил спиртінің төменгі буынындағы үстеме құны жоғары химиялық заттармен жаңа материал кәсібін орналастырып, жаңа технологияны енгізіп, дәстүрлі полихлоретилен өндіріс мәнерлеу шеберлігін барынша сапалландырып, шикізаттың сарып болуын 60% төмендетіп, энергияны сарып етуді 40% азайтты. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Яңжи Чаң: «Шинжанға көмекке келген кадрлар мен Далиан химия өнергәсіп орнының мамандары бізге қыруар технологиялық көмек және қолдау көрсетті. Өнергәсіп дәрежелі этил спирті өнімдерінің тазалығы 99.9%-дан асады», деді. 2023 жылдан бері Ляонин өлкесі назарды жаңа материал, жаңа энергия сияқты әбзел салаларға шоғырландырып, Жұңғы ғылым академиясы Далиан химия өнергәсіп орны, Чжэцзян дашөсі, Шэньян химия өнергәсіп дашөсі сияқты ғылыми зерттеу орындарының кәсіп орындарымен қол ұстаса отырып, зерттеу орнымен бірлескен тәжірибехананы бірге құрып, бір топ жоғары жаңа технология нысандарының тиянақтануын белсене жебеді. Ляонин өлкесінен Шинжанға көмекке келген кадр. Шинжан Тянье тобы шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ву Чжаң: «Тенье болашақта қажет ететін метанолдың төменгі буынындағы технологиялық, этил спиртінің төменгі буынындағы технологиялық орналастыруға бағыттай отырып, болашақ жобамен негізді күшейтіп зор айтты», деді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағыла районы, OPC мен Open Cloud-ың дамуына қолдау көрсетудің 10 тармақты шарасын, пікір алу нұсқасын жариялап, нөлдік өзіндік құнды іске қосуды, жалпы факторлық қуат үстеуді, жалпы периодтық қызмет көрсетуді өзек етіп, бүкіл Шинжанда OPC шаруашылық құруға қызмет көрсетуді алдымен орналастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. OPC дегеніміз бір адамдық шекті жауапкершілік серіктестігі, ол бір табиғи адам жарнагер немесе заңдық ие жарнагері құрған шекті жауапкершілік серіктестігін меңзейді. Ол мемлекеттің арнаулы жеке шаруашылық құрушылары, жеңіл мал мүлік саудагерлері үшін құрған шаруашылық құру тұлғасы. Дәстүрлі көп адамдық серіктестікпен салыстырғанда, бір адамдық серіктестік негізінен кино көркемдеу, шағын бағдарлама жасау, еркін ақпарат құралдарының айналымы сияқты қатысты кәсіптермен шұғылданады. Кәсіпорынды тіркеуге алып құру буынында, дәстүрлі серіктестіктермен салыстырғанда, бір адамдық серіктестіктің ұжым құрып, немесе жерді жалғалы оның қажеті жоқ, оның виртуалды мекен жайды өтініш етуіне жол беріп, серіктестіктің бір адамның бір компьютер және AI құралынан пайдаланып жобалау, айналымға салу, клиентке қызмет өтеу, санды мәліметке талдау жасау сияқты кәсіптерді орындауына дем беріп, шаруашылық құру шартын барынша төмендетеді. Қазір Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңағыла районы әкімшілік қызмет көрсету орталығының бірінші қабатындағы залда OPC қызмет көрсету арнаулы терезесі ашылып, виртуалды мекенжайды тіркеу, бажыға тізімделу, таңба ою, банкке есебін ашу, қоғамдық қамсыздандыру, емдеу қамсыздандыруы

0: есебін ашу, әлеуметтік қор есебін ашу сияқты істер біріктіріліп, кәсіпорындардың бір жолда бір-бірлеп бітіруіне мүмкіндік жасалды. Үрімжі қаласының тұрғыны Леубо бір адамдық серіктестік құруды жоспарлады. Ол тілшіге: «Менің ойлағанымнан әлдеқайда тез, өте қарапайым болды. Әсіресе виртуалды мекенжайға өтініш беруді 20 минутта істеп болдық». Шаруашылық құрушылардың жұмыс бітіруіне көп жақтан ақыл кеңес беру, жұмыс тәртібі пысып жетілмеу, материал анық болмау сияқты қиын мәселелерге бағыттай отырып, арнаулы терезе тұтас барыста кәсіпорын ашу жөнінде ақыл кеңес беру, материалдарды саралап жетекшілік ету, арнаулы адам көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты бір бекеттік қызмет өтеді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы жаңа қала районы сипырландырып дамыту мекемесінің орынбасары бастығы Вейян Чау былай деді. Келесі қадамда біз OPC шоғырының іс бітіру бағдарламасын, сондай-ақ арнаулы терезеде қабылдау, көмектесу, уәкілдік ретінде бітіру сияқты жақтардағы әдістерін онан ары кемелдендіріп, өлшемденген іс бітіру бағдарламасымен қызмет өтеу өлшемін қалыптастырамыз.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-да 29 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты бар башыла, температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлыңғыр, температура 18-де 29 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлыңғыр, температура 17-де 23 Цельсий градус.
1: Бұратылыда күн бұлттайды, температура 20-да 30 Цельсий градус.
0: Қарамайдыда күн бұлтты, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 22-де 34 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-де 33 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 26-де 39 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 24-де 38 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлыңғыр, температура 20-да 25 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлыңғыр, температура 19-да 27 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-да 20 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген мазмұндағы хабарды. Ал арындаған Шинжаң айдарында Янжи өнеркәсіп бақша аумағы селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрды деген мазмұндағы хабар тыңдайсыздар. Жарқын есім бір айдарында қыстақ тұрғындарын бастап кірісті бірге арттырып бірге ауқаттануға жетекшілік еткен Нұртай Байдәулетұлымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Сторлы мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Таяуда кіші Майтау Күшар тас жолы деген атағы бар. Өлке тас жолы 237 линиясының Құлжа Мұңғыл Күре тас жолында маусымдық қатынас қалпына келіп, іле аңғарындағы жазғы саяхаттың жандануына түрткі болды. Құлжа Мұңғыл Күре тас жолының жалпы ұзындығы 120 км-ден асады. Жол бойы Тияншань тау сілемінен асып, Қарлы тау, Шалғындық, Тау аңғары, Қалың орман, Жайылым сияқты көп негізді жер бедерін тұтастырады. Осы күнгі автокөлік қатынау салтынан кейін алғашқы топтағы өз көлігімен саяхаттайтын автокөлік отряды тәртіппен жолға шығып, Үйсін тауының қойнауына кірді. Бейжіңдік саяхатшы Пан Лей бір таудан төрт маусымды тамашалау, жарым күнде қыс пен жазды қатар бастан кешіру қызығын сезінуге арнайы келіпті. Ол: «Бұл Шинжанға екінші рет келуім, тұңғыш рет Құлжа Мұңғыл Күре тас жолымен жүруім, өте көркем екен», деді.

Чапчал Сибе автономиялы аудандық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Ван Ли Мэй Құлжа Мұңғылкүре тас жолында автокөлік қатынаудың қалпына келуін қарсы алу үшін жергілікті орынның линия бойындағы саяхат құрылғыларының дәрежесін жоғарылатқандығын таныстыра келіп, автокөлік қатынаудан бұрын біз линия бойындағы көрініс тамашалау тұғыры, демалыс аялдамасы, дәретхана және автокөлік тоқтату орны сияқты халыққа қолайлы құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды жаппай орындап, қалың саяхатшыларға қауіпсіз, жайлы, қолайлы сапар ортасын күш сала әзірледік деді. Құлжа Мұңғылкүре тас жолында автокөлік қатынаған кезде Чапчал ауданындағы міндет өтеп жатқан халық сақшылары, жолды қорғап күтімдеушілер, бөліктерге бөліп, одайланған шарлау тексеру, кезекшілік істеу міндетін өтеп, жол жағдайын ескерту, саяхатшыларға ақыл кеңес беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу сияқты халыққа қолайлы қызметтерді өтейді. Чапчал аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы, Құлжа Мұңғылкүре тас жолында уақытқа бөліп қатынату басқару атқарылады. Әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынады. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң мойысынып, қауіпсіз өркениетті жол жүру керек деді.

2026 жылғы Джунго тас жолы велосипед кәсіптік бірлескен жарысы, Бағыраш көлі бекеті жарысы және тұңғыш кезекті Джунго Сихай Бағыраш көлін айналу велосипед саяхат жиналысы таяуда өткізілді. Жарыс жоғары дәрежелі кәсіптік бірлескен жарыспен жалпы халықтық велосипед саяхатын ішкерлей тоғыстырып, бәсеке арқылы жетекшілік ететін, жалпы халық атсалысатын, мәдениет және тәрбие саяхаты біртұрғылынған велосипед міну салтанатын қалыптастырды. Жарыс алаңында бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 17 кәсіптік велосипед командасындағы 127 спортшы тұнық су көк аспанды сергітіп, көлді айналу жарыс жолында қиян-кескі белдеседі. Жарыс жолының жалпы ұзындығы 202,6 километр. Жарыс жолы Бағыраш көлін айналған тас жолды бойлай орналастырылған. Шеберлер саздық, көл, құмды шөл сияқты көріністерді кесіп өтіп, жергілікті орынның көркем көрінісін мейлінше тамашалады. Лининг жұлдызы құрлық аралық жарыс командасының шебері Сүн Вин Тау осы ретке жарыстың жалпы жолы өте ұзақ, қиындық дәрежесі де өте жоғары. Бұл жарыс жолы өзіндік ерекшелікке ие. Жартысы жасыл алқап, жартысы құмды шөл, әйтеуір көрінісі ерекше көркем сезіледі деді.

Осымен бір уақытта өткізілген тұңғыш кезекті Бағыраш көлін айналып велосипед саяхаты жиналысында ерлер егейлер группасы, ерлер жария группасы, әйелдер жария группасы және бұқаралық велосипед группасы құрылып, кәсіппен сыртқы велосипед міну әуескерлерін кең көлемде қатынасуға баурады. Ерлер жария группасының аға жүлдегері У Инляң жол бойы жол шетіндегілер бізге қайраттаныңдар деп демеу берді, шаршағанымызбен көңілді болдық деді. Жарысты ұйымдастырушы жақ Джунго Олимпиада дене тәрбие тобының байланыс бас алқасы Ван Лихуа осы ретке жарыстың сәтті өткізілуі Джунго тасжол велосипед кәсіптік бірлескен жарысының батыс солтүстік райондағы мемлекеттік картасын кемелдендірумен бірге велосипедті дәнекер етіп бүкіл елімізге тіпті дүниежүзіне Бағыраш көлінің экологиялық көркемдігін әйгілейтіндігін айта келіп, осы кәсіптік бірлескен жарысты бұқаралық велосипедпен органикалы тоғыстырып, жергілікті орынның осы түрдегі дене тәрбие саяхатын велосипед міну тұтынуын жебердік деді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды

Шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Сұлу Шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеру нысаны Үрімжіге ірге тепті деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш жаңа энергиялы автокөліктің үш түрлі электр жүйесі қауіпсіздігін тексеруге назар аударған нысан Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына жаңа қала районына ірге теуіп жұмыс жүргізіп өңірлік кәсіп саласындағы бостықты толтырып автокөліктердің қауіпсіз жүру күтімдеру деңгейін жоғарылатып Шинжаңның жаңа энергиялы автокөлік кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Жаңа энергиялы автокөліктердің қозғаушы күш батареясы, қозғалтқыш электр моторы, тұтас автокөлікті электрмен меңгеру жүйесі жалпылай үш түрлі электр жүйесі деп аталады. Бұл тұтас автокөліктің өзекті бөлшегі болып, автокөліктің тоқтаусыз жүру қуатын, қозғаушы күш қуатын және қатынау қауіпсіздігін тікелей белгілейді. Бұл нысанның ресми іске қосылуы Шинжаңның жаңа энергиялы автокөліктерінің сатылымынан кейінгі қызмет етуінде қолқылықтарын толықтап, өңірлік жаңа энергияны тексеру базарының бостығын толтырды. Нысанды көтермеге алушы жақ Шыдай Жоңсин Шинжаң энергия серіктестігінің алқа бастығы Хэш Кай таныстыра келіп, дәстүрлі тексеру өлшеу пунктімен салыстырғанда біз жерде бақылау өлшеу, жерде бағалау, жерден тысқары тексеріп өлшеу сынды екі жақты ұштастыру үлгісін қалыптастыруға күш саламыз. Тексеру санды мәліметі тіпті де дәлме-дәл болады. Бастысы автокөліктің алдыңғы 90 қызмет күніндегі күнделікті қатынау санды мәліметін алып саралау жүргіземіз. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерде автокөліктің торапқа жалғанған жүйесі бар. Біз автокөліктің торапқа жалғанған жүйесіне негізделіп желіде бақылау өлшейтін осы бақылау өлшеу текшесін және желіде тұжырым жасау текшесін құрамыз деді.

Нысан жаңа энергиялы автокөліктердің үш түрлі электр жүйесінің қауіпсіздігін тексеру, кінәраттарды бір-бірлеп анықтау, сапасын тексеру сияқты өзекті қызмет өтеуді қамтып, жаңа энергиялы автокөліктерді өндіру, айналымға салу, жүргізу, күтімдеу, өткірме автокөлік саудасы сияқты тұтас тізбекті буындарға кәсіптік жоғары өнімді қызмет етеді. ХШКай, біз бір тексеру желісі шамамен 5-10 минутта бір автокөлікті тексеріп болады. Біздің осы тексеру желісі сияқты бір тексеру желісі әр күні шамамен 80-100 автокөлікке қызмет ете алады. Барлық жаңа энергиялы автокөліктерді, мұнда қала әлеуметтік қатынасын, тасымал кәсіпорындарының тіркемелі автокөліктерін, сондай-ақ отбасында пайдаланылатын шағын тұрпатты жеңіл автокөліктерді де түгел тексеруге болады деді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Чан Лунг, келесі қадамда біз назарды жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет ету зерделі біріккен тұрап, тағы сатылымнан кейінгі қызмет

жетеу сынды үш үлкен салаға шоғырландырып, кәсіп саласының жаңа абзалдылығын қалыптастыруға үздіксіз күш саламыз. Жаңа энергиялы автокөліктерге қызмет ету саласында зарядты айналымы, батареяны қайталай жинап алып пайдалану, жөндеу, күтімдеу ұласпалы жұмыс жүргізу орындары сияқты сәйкесті кәсіпорындарды түйінді енгізіп, тұтас тізбекті қызмет ету жүйесін кемелдендіреміз деді.

Арындаған Шинжаң айдарына кезек береміз. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Янджи өнеркәсіп бақша аумағының селенді ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құрғанымен танысатын боламыз. Қазір Янджи өнеркәсіп бақша аумағында орналасқан Байынғолин облысы Мингю азық-түлік шекті серіктестігінің 10 тарта өндіріс цехында автоматтандырылған жабдықтар тәртіппен жұмыс жүргізіп, көп жұмыс тәртібінен өтіп мәнерленген селенді Сюйхуа оны пешеттеліп болып, өндіріс желісін бойлап баяу жеткізіліп желіден шығарылды. Оны толтыра тиелген көптеген автокөлік дайын ұнды Шинжаңның сыртындағы базарларға жеткізуге сақадай сайланды. Мемлекет дәрежелі ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорын ретінде Байынғолин облысы Мингю азық-түлік шекті серіктестігі мәнерленген ұн, Сюйхуа ұны сияқты 20 неше түрлі азықтық май өнімдерін зерттеп шығарып өндіреді. Кәсіпорынның жылдық бидай мәнерлеу қуаты 120 мың тоннаға жетеді. Осы серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Чжан Вэй Чун қазірге дейін кәсіпорын өнімдерінің сатылу мөлшері 40 мың тоннадан асып, өнім құны 102 миллион юаньға жеттіреді.

Янджи ойпатындағы 810 мың молық селенді жер байлығы абзадылығына сүйенген Янджи өнергәсіп ақшаумағы жуық жылдардан бері ерекше жетекші кәсіпкерді дәлме-дәл тұрақтандырып, назарды пигментті қызыл бұрыш, өнергәсіпті қызанақ, бидай, қант қызылшасы сияқты ерекше абзадылыққа ие өнімдерге аударып, Чунгуан био ғылым технология тобы Янджи шекті серіктестігін бастамашы, орталық астық тобы Түнхы қызанақ шекті серіктестігі, Хунфан био ғылым технология серіктестігі сияқтылары тірек еткен кәсіп шоғырын қалыптастырып, кәсіп саласының шоғырлану әсерін үздіксіз жарыққа шығарды. Бақша аумағындағы кәсіп саласының салыстырмасынан қарағанда, қазір ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндіктен мәнерлеу кәсібінің көлемінен асқан өнеркәсіп жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 75%-дан асып, бақша аумағындағы өзекті тіректі кәсіп болып отыр.

Селенді ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеудің өзекті аумағын құру үшін Янзи өнеркәсіп бақша аумағы кәсіп құрылымын үздіксіз сапаландырып, кәсіп тізбегін ұзартып, қызанақ, қызылбұрыш, жүзімді жетекші еткен қызанақ, қызылбұрыш, жүзім ерекше ауыл шаруашылығы және жіндіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін жетілдірді. Янзи ойпатындағы помидор мәнерлейтін өзекті өндіріс өңірінің абзарлығын сәулелендіру үшін бақша аумағы, қызанақ, жүзім ұрығы, қызылбұрыш сияқты ерекше байлықтардан жаппай пайдалануды ілгерілетті. Мұның ішінде Хунфан биоғылым технология серіктестігі, Чунгуаң биоғылым технология тобы, орталық астық тобы, қызанақ шек серіктестігі, Чунфан жеміс-жидек көкөніс серіктестігі сияқты кәсіпорындардың қызанақ қабығы қалдығынан қызанақ қызыл затын айырып, жасыл сөл алу технологиясынан пайдаланып қатысты денсаулық сақтау өнімдері, азық-түлік қоспасы сияқты өнімдерді өндіреді. Қазір Хунфан биоғылым технология серіктестігі, Чунгуаң биоғылым технология тобы жылына 60 миллион қызанақ қызыл заты жұмсақ капсуласын, 30 тонна құрамы 10%-дық қызанақ қызыл заты майы смоласын өндіруді жүзеге асырды. Қызылбұрышты жіндіктей мәнерлеу нысанын жетілдіру барысында бақша аумағы, қызылбұрыш егу, пигмент айыру, қоқыр қоқыстан пайдалану сынды тұтас кәсіп тізбегінің түйек айналымын қалыптастырып, жылына 460 мың тонна құрғақ қызылбұрышты мәнерлеп, 15 мың тонна қызылбұрыш майы смоласын, 5 мың тонна қызылбұрыш тосабын айырып алды. Далап, азық-түлік бояуы сияқты салаларға пайдаланылатын табиғи қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш селтісін айырып алғаннан кейін, қалған қызылбұрыш қалдығы ішкерлей мәнерлеу арқылы жем-шөп шикізатына айналады. Қазір қызылбұрыш кәсібі жергілікті орындағы егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының отбасы сайын кірісін 100 мың юаннан асырды. Янжи Хуйзу автономиялы ауданы мемлекеттік органикалық ауыл шаруашылығынан шара баштарын жүзім үлгі көрсету базасының абзарлығына сүйеніп, Синжан Хайришин биоинженерия шекті жарна серіктестігі жүзім шарабы өндірісінің қосымша өнімдерінен антоциан айырып алып, тотығуға қарсы денсаулық сақтау өнімдерін, тері қорғау өнімдері шикізатын өндірді. Қазір кәсіпорынның жобалау мәнерлеу қуаты 35 мың тоннаға жетіп, жылына 12 мың тоннадан астам жүзім ұрығын пайдаланады.

Чинкуаң биоғылым технология тобы шекті жаңа серіктестігі өсімдіктердің өнімді құрамын алуға ден қойған жоғары ғылым технологиялық кәсіпорын. Соңғы жылдардан бері ілгерілегенде 1 миллиард юан қаржы қосып, Янджи өнеркәсіп бақша аумағындағы қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш майысы молласы сияқты өсімдіктердің өнімді құрамын жан жақты алуы бір тұлғаланған нысаны. Қызанақ өнімдерін өндіру нысаны және мақта шетінен фенол белогын айыру мәнерлеу нысанын құрды. Осы серіктестікке қарасты Чинкуаң биоғылым технология тобы Янджи шекті серіктестігі жергілікті орның сапалы қызылбұрыш және қызанақ байлығына сүйеніп, қызылбұрыш қызылзаты, қызылбұрыш майысы молласы және қызанақ қызылзатын өндіреді. Әрі сөл алу, мәнерлеу, теңгеру біртұлғаланған өндірісті жүзеге асырды. Қазір бұл кәсіпорын дүние жүзіндегі ең үлкен қызылбұрыш түйіршігін айыру өндіріс желісі мен қызылбұрыш қызылзатын сұрыптау өндіріс желісін құрып, күндік өндіріс қуаты жеке-жеке 1600 тоннаға және 80 тоннаға жетті. Нысан жергілікті орынның 400 мың мудан астам жерге қызылбұрыш егуіне тікелей жетекшілік етіп, 15 мыңнан астам шаруа отбасын жетектеді. Ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін мәнерлеуде жіндіктей мәнерлеуге, әйгілі маркаландыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілету үшін, биыл Янджи өнеркәсіп бақша аумағы бастамашы кәсіпорындар мен тізбектің жетекші кәсіпорындарының бастау жетектеу ролын күшейту арқылы жоғарғы төменгі буындағы кәсіп тізбегінің олқылықтарын толықтап, селенді ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құнын анағұрлым жоғарылатады.

Жарқын есімдер айдарында қыстақ тұрғындарын бастап, кірісті бірге арттырып, бірге ауқаттануға жетектеген Нұртай Байдәулетұлымен танысамыз. Биыл 62 жастағы Нұртай Байдәулетұлы Жаңа ауданы Күлертең қалашығы Күрті мал шаруашылығы қыстағының малшысы. Бұрынғы жылдары ол бастанайға кесімен бірге мал баққан, кіріс қайнары жалаң болатын. Бұрылыс 2009 жылы 9-де жарыққа шықты. Нұртай жақын досымен бірге Бурылтоғай ауданына саяхаттай барып, жергілікті орындағы көптеген малшының түйе бағымшылығымен айналысатынын, экономикалық өнімділігінің көрнекті, базар болашағының кең екенін байқап, іштей сынап көруге бел байлайды. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол әйелімен осы іс жөнінде ақылдасып, азырақ сиыр қойларын сатып, 13 түйе сатып алады. Содан бастап түйе бағымшылығы жолына түседі. Алғашқы мезгілде ұстаз тұтып өнер үйреніп, кәсіптік техниктерді үйіне келіп, жетекшілік етуге ұсыныс еткенмен, Нұртайдың бағымшылық жолы тағы да бұраң жолдарды басады. Нұртайдың қызы Нұрсара Нұртайқызы: «Әкем сиыр қой бағуға дағдыланған кісі, түйенің азықтану әдетіне, тынығу заңдылығына қанық болмағандықтан, бағу барысында қайта-қайта сәтсіздікті болып, түйе жоғалу және өліп қалу сияқты жағдайлар жарыққа шықты. Бағымшылық технологиясын жоғарылату үшін әкем екеуміз бағымшылық тәжірибелерін үздіксіз қорытындылап топтадық. Сонымен бағымшылық көлемі де біртіндеп дамып ұлғайды», деді. Түйенің қолда бар санының өртіс артқанын көрген төңіректегі көптеген қыстақ тұрғындар мен малшылар түйе бағымшылығына атсалысу ойына келеді. Бірақ қаржы жетіспеу, бағатын орын болмау сияқты себептерден көлем қалыптастыру қиынға соғады. Мұны көрген Нұртай қайта-қайта ойланғаннан кейін көпшілікті топтасып дамуға жетектеуге бекиді. 2013 жылы Қыстақ партиясы ЕКС мен Қыстақ тұрғындар комитетінің қолдауында Нұртай бастамашылықпен Жаңа ауданы Күлертең қалашығының Баян ерекше бағымшылық кооперативін құрады.

Кооператив құрылғаннан кейін Нұртай қыстақ тұрғындарының жарна қосу формасымен топтасып дамуын дәріптеп, міндеттеп басқару, өкілетті бағу үлгісін жаппай атқарып, төңіректегі 70 қыстақ тұрғынын кооперативпе қабылдайды. 2015 жылы ол 1 миллион 200 мың юан қаржы қосып, көлемі 2500 шаршы метрлік бағымшылық базасын құрады. Бағымшылар түйелерін бағымшылық базасына әкеліп береді. Кооператив бір тұтас шоғырлы бағып басқарады. Нұртай қызым мен күйеу баласын сыртқа шығып, базармен түйелісуге орналастырып, аларман қайнарын кеңейтіп, сатып алушы саудагерлермен нарықты байланыс жасап, сату жолын кеңейтеді. Олар түйе сүтінің біразын сатып алушы саудагерлерге, енді біразын төңіректегі сауда сарайындағы ерен базарларға сатып, түйе еті, түйе түбіті сияқты өнімдерді бір уақытта сыртқа сатып, кірістері жылдан жылға арта түседі. Мұндай бағымшылық үлгісі жергілікті орындағы бұқараның жақын маңда жұмыстануына өнімді жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Жанарбек Жүгейұлы ұзақ уақыт бағымшылық базасында түйе бағуға жауапты болып, айына 5000 юан тұрақты кіріс кіргізіп келеді. Әрі отбасында қарттар мен балаларына қарайласады. Екімің 23 жылы Нұртай өз ауласын кеңейтіп өзгертіп салып, 600 шаршы метрлік тағам жай салады. Бұл жерде 200 адамның бір уақытта тамақтануына болады. Нұртай тағам жай ашылғаннан кейін біз бір аспаз және 3 қызметші қабылдадық. Барлығы да жергілікті орында қыстақ тұрғындары. Айына 4000-5000 юан еңбегі қалады деді. Жаңа ауданы Күлертен қалашығы Тоды қыстағының тұрғыны Алтын Дүйсенқызы: «Мен бір қалыпты қоналқа аштым. Жайшылықта өте қарбаласпын. Кооперативке кіргеннен кейін мен әр жылы жарнаның пайда үлесін аламын. Қысқы сая бір кезде тағам жайға барып жұмыс істеп ақша табамын. Қос арналы кірістің арқасында отбасының тұрмысы да барған сайын жақсара түсті», деді. Күлертен қалашығының орынбасар бастығы Тасқын Тілебалдыұлы: «Соңғы жылдардан бері қалашық түрлі бағымшылық технологиясы күрістерін ұдайланып өрістетті. Әрі ерекше бағымшылық кәсібіне

жөніп, ауыл қыстақ байлығын кәдеге жаратып, бұқараның кірісін арттыру арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамның жақын маңда кәсіптенуіне дем берді деді. Қазір Нұртайдың баққан түйесінің саны 230 басқа жетіп, әр жылы түйе бағымшылығымен тағамжай ашуға сүйеніп, 400 мың юан кіріс кіргізеді. Келесі қадамда бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтумен бірге, қуырмаштардың түрін, тамақтың дәмін жақсарту жағына күш салып, дәрежесін жоғарылатып, тіпті де көп ауылдастарының кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік етпекші болып отыр.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынқорин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Күлнін тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде ерекше қатты қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның ішінара өңірлерінде сондай-ақ Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынқорин облысы, Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында 37 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Ішінара орындарда ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының оңтүстігі сияқты орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 8-де 9 бал айналасында жел соғады. Шығыс Шинжаңның сондай-ақ Тянь Шаньның тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін іле аңғары бұраталау облысының таулы өңірлері тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер алтай аймағының таулы өңірлері үрімжі қаласының таулы өңірлері санжа облысының таулы өңірлері қашқар аймағы қызылсу облысы қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер ақсу аймағының таулы өңірлері байынғолин облысы құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады мұнда солтүстік шинжаның батысындағы таулы өңірлер қашқар аймағы қызылсу облысының таулы өңірлері байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады солтүстік шинжаң оңтүстік шинжаңның батысы шығыс шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады мезеттік жел 8-9 баллға жетеді тянь шань тауының солтүстік бөктері байынғолин облысы шығыс шинжаңның ішінара орындарында 35 селси градустан жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығады тұрпан қаласы құмыл қаласының ішінара орындарында 40 селси градустан асады тұтас шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады жел күші зор болмайды

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошаң хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэйю Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Синьян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылғы мемлекеттің негізгі емдеу қамтамасыздандыру тізімдігін реттеудің қызметі.

жобасын жариялады. Және Шинжан ұзақ уақыт күтімдеушілерден 15 мың адам рет тәрбиелейтін болды деген мазмұнда хабарда. Онан соң жазда ыстық шай ішсе, ыстықта анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұнда тұрмыстық сауатта. Ал соңында емтиханнан бұрын жарым стакан солғын тұзды су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 2026 жылға мемлекеттің негізгі емдеу қамсыздандыруы, туыт қамсыздандыру және жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандыру дәрі-дәрмек тізімдігі және саудалық саламаттық қамсыздандыруындағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігін реттеу қызмет жобасы сияқты қатысты құжаттары жариялады. Бұл мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің 409 жылы дәрі-дәрмек тізімдігін икемді реттеуі болды. Сондай-ақ 2025 жылғы тұңғыш басылған саудалық қамсыздандырудағы жаңалық ашатын дәрі-дәрмек тізімдігі тиянақтандырып атқарылғаннан кейінгі екінші кезекті қос тізімдікті селбестікті реттеуі болды. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күнінен 6 айдың 10-ші күніне дейін мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің мемлекеттік емдеу қамсыздандыруына қызмет ету тұғыры торапта өтініш ету жүйесін ашады. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мынаны білдірді. Осы ретке тізімдікті реттеуде олқылықтар толықтау, құрылымды сапалландыру, жаңалық ашуды шабыттандыру сынды реттеу ой желісіне табанды болып, емдеу қамсыздандыруының стратегиялық сатып алу және құнына қарай сатып алу ерекшелігін толық сәулелендіріп, назарда клиникалық қажетке шоғырландыру сынды айқын беталысты игеріп, шамасының келісінше істеу, шама шарқына қарау қызмет принципіне табанды болып, дәрі-дәрмек кәсібінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етіп, емдеу қамсыздандыруының жалпылық құнын анағұрлым ойдағыдай әйгілеу керек.

таяуда Синьцзяң ұйғыр автономия райондық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп оқытыру басып таратып 2026 жылдан 2028 жылға дейін ұзақ уақыт күтімдеушілерді 15 мың адам рет тәрбиелеп ұзақ уақыт күтімдеуші дарындылар қосыны құрылысын анағұрлым ілгерілетуді емдеу қамтамасыздандыру саласындағы ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ететін дарындылардың сапасын жоғарылату сиымдылығын арттыру қажетін қанағаттандыруды алға қойды. Оқытыруда мыналар атап көрсетілді. Тәрбиелеу қызметі ұзақ уақыт күтімдеуді арқау етіп, зейнеткерлікке қызмет ету, емдеу күтімдеу сияқты салаларды арқау етіп, технология арқылы болашақты нұрландыру тәрбиелеу қимылын атқаруды жетекшетіп, кәсіптік технология дәрежесін бағалау қызметін үздіксіз тереңдетіп және арнаға түсіріп, сапасы таңдаулы технологияға жеттік. Ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет ететін дарындылар қосынын күш сала құрып, халық санының қарттануына төтеп беруге, қарттар экономикасын дамытуға, халық тұрмысының құтырысын күшейтуге берік дарындылар тірегін әзірлеу керек. Тәрбиелеу мазмұны қарттар, қуатынан айырылғандар және қуатынан жартылай айырылғандар, ауыр дәрежеде мүгедек болғандар сияқты қауымның күнделікті тұрмысына қарай

ұйымдасу, емдеу, күтімдеу, денсаулығын қалпына келтіруге көмектесу, психикалық жақтан қолдау, алаңсыз емделу мен күтімделу сияқтары түйінеткен. Бұл нақты істейтін технологияны, қауіпсіздік өлшемін, кәсіптік сапаны және гуманитарлық қамқорлықты қамтиды. Сондай-ақ зерделі зейнеткерлік әлеуметтік аумақта және өз отбасында күтімдеу, танымдық ауруға шалдыққандарды күтімдеу сияқты жаңадан гүлденген қажетке үйлесетін тәрбиелеу моделін ашуға дем беріп, ұзақ уақыт күтімдеуге қызмет өтеудің арнайылануын, тыңғылықты болуын және ыңғайлы болуға қарай дамуын ілгерілетеді.

Аталған айдарда жазда ыстық шай ішсе, ыстықты анағұрлым ойдағыдай қайтарады дейді. Бұл рас па деген мазмұндағы тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Жазда құрғақ ыстыққа төзе алмай көптеген адам мұзды су ішу немесе балмұздақ жеу арқылы дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда мейлі жоңи шипагерлігі әлде осы заманғы медицинада болсын, ыстық шай ішу арқылы дененің ыстығын қайтаруды дәріптейді. Ендеше ыстық шай не үшін денені анағұрлым салқындатады? Ыстық шай қаншалықты ыстық болса, дене температурасын төмендетуге көмегін тигізеді. Денсаулық зор байлық бағдарламасы бүгін сіздерге ыстық шайдың ыстықты қайтару қағидасын түсіндіреді. Әрі мынадай төрт түрлі адамның суық сусынды абайлап ішуін ескертеді. Ыстық шай не үшін денен анағұрлым салқындатады? Температура жоғарылап тұрып алған кезде көптеген адам мұздай суық сусындарды ішіп дене температурасын төмендетуге дағдыланған. Алайда ортаның ылғалдығы онша жоғары болмаған жағдайда ыстық сусын ішу керісінше денені шын мәнінде салқындатады. Адам денесінің дене температурасын реттеу механизмін ұзақ уақыт зерттеген бір маман ыстық сусынның дене температурасын төмендетуі естір құлаққа тіке түйсікке қайшы сияқты болғанымен, алайда адамзат барлық тұрақты температуралық қайбанаттар сияқты денесіндегі өзекті температураны үздіксіз реттеп отырады.

Ыстық сусын адам денесінің нерптеріндегі TRPV1, яғни иондық арна биологы деп аталатын қабылдағыш денешікті жандандырады. Бұл қабылдағыш денешік үлкен миға температураны төмендету қажет деген сигнал беріп, осы арқылы денеден тер шығарады. Тер сұйықтығы терінің сыртқы бетіне таралып, ауа ағысының көмегінде буланып, жылу энергиясын ала кетеді. Құрғақ ыстық ортада тер шығару механизмі адамзаттың жер шарында естелік алынған ең жоғары температура жағдайында өмір сүруіне көмектескен. Алайда ылғалдығы жоғары ортада ауадағы су буы қанығуға таяп, тердің өнімді булануы қиынға түсіп, жылудың тарату өнімділігі барынша төмендейді. Міне бұл не үшін ылғалдық қаншалық жоғары болса, адам денесі төз алатын ең жоғары температураның керісінше соншалық төмен болатындығының себебі болмақ. Ендеше қанша градустық ыстық шай ішсе, ыстықтан ағырылып ойдағыдай қайтарады. Чонгы шипагерлігі назариясында ыстық шай тердің шығуына пайдалы болып, жылу тарату өнімділігіне жетуге болады деп қаралады. Оның үстіне шай көк бауыр мен асқазанның тасымал қуатын жоғарылатып, суды бүкіл денеге жеткізеді. Суық сусының ыстықты қайтару өнімі табанда ақ табысты болғанымен, бірақ сол кездегі ыстық ауаны ғана біржақты етіп, адам денесінің температурасын қысқа уақыт төмендетеді. Бірақ шөлді шын мәнінде баспайды.

Жоғарыдағы зерттеуде тағы мыналар байқалған. Жазда ішетін қайнаған судың температурасы 25-30 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. Бақтырған шайдың температурасы 70-80 Цельсий градус аралығында болса үйлесімді болады. 30-40 Цельсий градусқа дейін салқындатып ішсе ыстықты қайтарып, температураны төмендетуге ең тиімді болады екен. Көңіл бөлуге тиістісі шайды тым қою бықтырса болмайды. Қою шайдың құрамында біршама жоғары қоюлықтағы кофеин мен чай сілтісі болып, несепті қыстырып шығаруы және жүрек ритмін тездетуі мүмкін. Бұл керісінше дененің сусыздануын асқындырады, немесе жүректің қобалжуын тудырады. Бұл ыстықты таратып, ыстықты қайтаруға тиімсіз. Бұдан сырт зерттеушілер мұнан ескертеді. Адамдар сыртта қызмет істегенде немесе ыстық өту жағдайы туылған кезде ыстық шай ішсе болмайды. Шіліңгір ыстықта балмұздақ немесе жеміс шырын дайыран тұтынса шыныменен дереу температураны төмендетуге болады. Бірақ денеге су толықтауға болмайды. Жылы су немесе солғын тұзды су ішіп, су толықтаса болады. Мынадай төрт түрлі адам жазда суық сусын абайлап тұтыну қажет. Жоғары температурада қанша жұқа кинсек те денемізде біртүрлі от жанып тұрғандай сезім пайда болады. Сондықтан сәл суықтау азықты жесек кемінде денеміз сәл рақаттанғандай болады. Десе де мамандар ішінара адамдардың суық сусынды абайлап тұтынуын ескертеді.

Бірінші, жүрек ми қан тамыр науқасына шалдыққандар. Бұл қан қысымы жоғары тәжді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы. Артерия қабығының қоймалжыңданып қатаюысында ауруы бар адамдарды меңзейді. Мұндай адамдардың қан тамырының өзін өз реттеу қуаты салыстырмалы нашар болады. Сонымен аяқ астынан пайда болған шұғыл суық қан тамырды шұғыл жиырылтып, жүрек жаншуы, жүрек бұлшықетінің өлеттенуі, ми қан тамырларының тосылуы сияқты жағдайлар тудыруы мүмкін. Екінші, күшті әрекет жасағаннан кейін адамдар. Күшті әрекет жасап, алты айырығынан тер аққанда балмұздақ жесе болмайды. Үйтпегенде қан тамыр тез жиырылып, жүрек ми қан тамыр аурулары оңай туылады. Дұрыс әдісі мынадай. Әрекет жасағаннан кейін алдымен 5-10 минут демалып, аз мөлшерде қалыпты температурадағы солғын тұзды су немесе электролитті сусындарды ішу керек. Үшінші, басының сақинасы бар адамдар. Мұздай суық тағамдар ауыз уысына тосыннан кіргенде, кілегей қабықты қатты тітіркендіретіндіктен бас пен беттегі қан тамырлар шұғыл жиырылып, самай артериясының түйілуін тудырып, онан соң үлкен миға жетеді. Бұл кезде адамдардың маңдайының орта бөлігі немесе шекесінің маңы қатты ауырғандай болады. Кейбіреулер тіпті көңіл айнып құсады. Яғни, миға мұз қату құбылысы туылады. Мұндай ауырсыну әдетте неше 10 секундқа, тіпті онан да ұзақ уақытқа жалғасады. Бас сақинасы бар адамдарда мұндай жағдай анағұрлым оңай туылады. Төртінші, асқазан ішек қызметі әлсіз адамдар. Суық сусынды көп тұтыну тағы ішек жонын зақымдап асқазанды құрыстырады. Асқорыту сұйықтығының бөлініп шығуы мөлшері азайып, асқорытудың нашарлауы, тамаққа тәбет тартпау, іш ауру сияқты аурулардың тууына мұрындық болып, қоректік жетіспеуді асқындырады. Тіпті ішек қабынуы, дизентерия сияқты аурулар пайда болады. Денсаулығы жақсы адамдар жөнін алғанда бір жолда екі талдан артық балмұздақ немесе мұзғалдақ жемеуі, құмырадағы сусынды бір жолда жарым құмырадан асырып ішпеу керек. Сұйық күйдегі суық сусын ішкенде ең жақсы аз-аздан баяу ішу тәсілін қолдану керек. Қатты күйдегі тоңазытылған азықтар жегенде алдымен таңдайдың алдыңғы жағымен сорып, дене температурасына жақындағаннан кейін барып баяу жұтып, үлкен ми қан тамырларын, жұтқыншақ көмекке және қан тамыр жолдарын тітіркендіруді азайту керек. Ескерте кетуге тиістісі, суық сусын ішкенде бас ауырып жайсызданса, тілі арқылы үстіңгі жақты біраз уақыт тіреп тұру керек. Осылайша үстіңгі жақтың қалыпты температурасын қалпына келтіруге көмектесуге болады. Сондай ақ ауыз бен мұрынды қолмен басып, тез арада үстіңгі жаққа кіретін ыстық ауа ағысын арттырып, бастың ауруын бәсейту қажет. Егер жалғасты көңіл айнып құсса, бас ауырса, дереу шипагерге көрініп емделу керек.

тұз қосу қажет. Жоғары мектеп емтиханының екінші күні емтихан берушілердің дене қуаты, ақыл ойы өте көп сарп болады. Оның үстіне күннің ыстығы қосылғандықтан көп терлеп, қан қысымы оңай төмен деп бас айналып зейін зердесі шоғырланбайды. Тек жалаң су ғана ішсе қандағы натрий ионы сұйылады. Бұл керісінше шаршауды асқындырады. Солғын тұзды су электролитті тез арада толықтап, нерв пұлшықетінің қалыпты жандануын сақтап, емтихан алаңында кенет ештеңе ойына түспей қалу жағдайының туылуының алдын алады. Нақты істеу әдісі мынадай. Өзі алып жүрген стаканға 100 мл жылы су құйып, бір шымшым азықтық тұзды, шамамен 0,3 грамм көк бұршақтың үлкендігіндей қысып алып, араластырғаннан кейін ішу керек. Егер тұзы күшті болғандай білінсе, бір тамшы бал немесе лимон шырынын қосып дәмін жақсартса болады. 30 минут бұрын ішіп, дененің сіміруіне орай беру қажет. Емтихан алаңына кіргенде ішсе де, тым көп ішсе де болмайды. Көңіл бөлетін істер, қан қысымы жоғары немесе бүйрек ауруы бар емтихан берушілер алдымен шипагерден кеңес сұрауы қажет. Бүгін түстен кейін емтихан алаңына кіруден бұрын осы жарым стакан солғын тұзды суды ішіп алыңыз. Ол сізді әдеттегі деңгейіңізден асыра, ролыңызды сәулелендіруіңізге септігін тигізбеуі мүмкін. Бірақ басыңыздың айналмауына, сасқалақтамауыңызға, алдын ала шаршамауыңызға көмектеседі. Көңіліңіз орнықты болса, жеңіске жетесіз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осымандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Атуш қаласы Азақ қалашығы Тіжен қыстағы әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналды. Хотан ауданындағы 2000-ші жылдардың түлегі болған жоғары мектеп оқушысы Әбдіуақып Мәтнияз ауылында қой бағып, ауыл қыстақтың дәстүрлі бағымшылық үлгісін өзгертіп жазды. Бингтуанның сор судағы балық шаруашылығының бағымшылық аумағы 12 мың муға жетті деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жуықта мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің ой желісі нысанасын, түйінді міндеттерін және саясаттық шараларын айқындап, ауыл шаруашылығының ауыл-қыстақтың осы замандануын жеделдетіп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетуге әрекет бағдарламасын әзірледі. Жобада 15-ші 5 жылдық кезінде ауыл шаруашылығын ауыл-қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің жалпы тұлғалық талабы ортаға қойылып, 2030 жылға барғанда астық қауіпсіздігінің негізі үздіксіз бекемделіп, ауыл шаруашылығының сапасы, өнімділігі және бәсекелік қуаты үздіксіз жоғарылап, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктері үздіксіз бекемделіп, кеңейіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіру деңгейі барынша жоғарылап, ауыл шаруашылығын осы замандаған ірі кәсіп саласы етіп құрып шығуға маңызды ілгерілеушілікке қол жеткізіп, шаруалардың кірісі үрдіс біршама тез артып, қоныстануға кәсіпке қолайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ жедел құрылып, қала мен ауылдың тоғыспалы дамуынан тың қамал алынып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуында көрнекті өнімділікке қол жетеді. Назар негізгі нысана көрсеткіштерге шоғырландырылып, жеті жақтағы түйінді міндетті салаларға айырып орналастыру жобаланады. Яғни, ауыл шаруашылығының жалпы өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп және кеңейтіп, ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы мен жабдық тілегін күшейтіп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану арнасын кеңейтіп, ауыл шаруашылығының дамуында жаппай жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, қоныстануға кәсіпке қолайлы, жарасымды, көрікті ауыл қыстақ құрылысын ілгерілетіп, ауыл шаруашылығын күшейту, ауыл қыстаққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясатының өнімділігін жоғарылату керек. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қуаты орнықты жоғарылап, астықтың жалпы өндіріс қуаты 1 триллион 450 миллиард жың айналасына жеткізіледі. Ауыл шаруашылық өнімдерінің санына да сапасына да алуан түрлілігіне де кепілдік етіледі. Жобада астық сорты құрылымы мен өңірлік орналастыруды үйлесімді сапалыландырып, қоректігі жақсы, ақаусыз, дәмді ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды арттырып, ерекше жақсарту сипатындағы қажеттілікті анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдау мен қажетсінудің үйлесімді болуын, құрылымның сапалылануын, сапалы бағасы, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдауға кепілдік ету негізінде, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдауға кепілдік ету негізінде ауыл шаруашылығының сапасын, өнімділігін жоғарылатуға анағұрлым мән беру керек деді. Жобада ірі азықтықты ашу инженериясын жасампаздықпен атқарып, көп негізді азықтықпен қамдау жүйесін құруды ілгерілетіп, халық бұқарасының азық-түлік тұтынуы мен қоректік саламаттығы қажетін қанағаттандыру жолға қойылды. Нәнжин ауыл шаруашылығы дашысы Джин Шэнбао ауыл шаруашылығын осы замандандыру, дамыту, зерттеу

ның аға зерттеушісі Чу Тунгвей астықпен қамдауға кепілдік етумен бірге азық түліктің тікелей және жанамалай келу қайнарын кеңейтіп жаңаша азық түлік байлығын ашып түрлі азық түлікпен өнімді қамдауды қамтамасыздандыру керек деді. Ауыл шаруашылығының шығар жолы осы замандануда. Ауыл шаруашылығын осы замандандырудың тетігі ғылым технология алғабастарлық мен жаңалық ашуда. Ғылым технологияда жаңалық ашу жағында жобада жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін дамытуды анағұрлым көрнекті стратегиялық орынға қойып, ауыл шаруашылығы саласындағы жаңадан гүлденген кәсіптер мен болашақтық кәсіптерді жетілдіру, зорайту тұңғыш рет ортаға қойылды. Кезекте осы заманғы информация технологиясы, биологиялық технология сияқтылардың жаңалық аша қолданылуына байланысты. Ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштері кең болашақтық беталысына егіледі. Жасанды зерде ауыл шаруашылығының тұқым жетілдіру, осы заманғы егіншілік, бағымшылық сияқты салаларында тиянақтанып, қолданылып, тәжірибеге сүйеніп егін егуден, санды мәліметке сүйеніп, шаруашылық жүргізуге, есептеу әдісіне сүйеніп, өнімділікті арттыруға дейін, ауыл шаруашылығының цифрланып, зерделенуге қарай бұрылыс жасауына қуат түстеуі жеделдетілді. Ауыл шаруашылығы ғылым технологиясының дамуына меңзес жобада 2030 жылға барғанда ауыл шаруашылығы ғылым технология алғабастарлығының үлес мөлшерін 67%-ға жеткізу алға қойылды. Жобада зерделі жобалап сорт жетілдіру, жаңа энергиялы ауыл шаруашылығы машиналары, ауыл шаруашылығының төмен кеңістік экономикасы, ауыл шаруашылығындағы биологиялық жасау, жаңаша азық түлік сияқты анағұрлым көп жетекші кәсіптерді көлемдендіріп дамыту күш сала ілгерілетіліп, ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының жоғары сапалы дамуы, ауыл шаруашылығының биологиялық жасау деңгейін жоғарылату, жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру сияқты әрекеттер бағыттамалы жобаланып атқарылып, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуына тірек болды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы. Жобада саясаттық қолдау қамтамасыздандыруға баса мән беріліп, ғылым технологияда жаңалық ашуға шабыттандыратын бажы саясатын тиянақтандыру жаңалық аша ортаға қойылды. Ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш желілес, тұңғыш топтағы қолданылмалы саясаттар тиянақтандырылып, жергілікті орындар ауыл шаруашылығына саятын тұңғыш басылым ретіндегі қолданылмалы саясаттар сияқты жөнінде ізденіс жасап атқаруға шабыттандырылды деді. Бұдан сырт жоба шаруалар бұқарасының көкейтесті мәселесін шығар түйінетіп, ауыл қыстақ құрылысындағы қарыз біршама көп болуы мәселесін күш сала шешіп, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайындағы олқылықтарды толықтау инженериясын атқаруды жасампаздықпен алға қойып, ауыл қыстақтың осы заманғы тұрмыс шарт жағдайын негізінен әзірлеуін ілгерілетіп, ауыл қыстақтың сапалы тұрмыс кеңістігін әзірледі. Негіздік құрылғыларды арқау етіп, мөлшерін арттыру, дәрежесін жоғарылатуға баса мән беріліп, ауыл қыстақтың негіздік құрылғылар құрылысы мен басқарылу қорғалуын күшейту алға қойылды. Әрі іркінді қорды жандандыруға да мән беріліп, ауыл қыстақтағы бос тұрған негіздік құрылғыларды кәдеге жаратып пайдалануды, қайталамалы құрылыс жүргізуден ысырапшылдықтың туылуынан сақтану алға қойылды. Әлеуметтік қызмет өтеуді арқау етіп, шаруалар бұқарасының тілегімен көңіл бөліп отырған мәселелеріне жауап қайтарып, емдеу, қамсыздандыру қорының аудан, ауыл, қыстақ, емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарында пайдалану салыстырмасын орнықты жоғарылатып, қала ауыл тұрғындарының негіздік зейнетақысын біртіндеп жоғарылату сияқты саясаттық шаралар ортаға қойылып, ауыл қыстақтағы оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты әлеуметтік қызмет өтеумен қамдау деңгейін жоғарылатты. Қала мен ауылдың тоғыспалы дамуын арқау етіп, аудан өңірін маңызды кірісу түйін етіп,
аудан өңіріндегі халықты ауқаттандыру кәсібін дамытып, аудан өңірі негіздік құрылғылар

құрылысы мен негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды біртұтас жоспарлауды күшейтіп, тұрақты орында НОПС-қа қондыруды негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдау тізімін атқарып, диқан жұмыскерлердің қалағалашық жұмысшы қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыруына қатынасу салыстырмасын орнықты жоғарылатып, тіпті де көп қаланың шартқа үйлесетін НОПС-қа қондырылмаған тұрақты халықты әлеуметтік жалға берілетін үймен қамтамасыздандыру көлеміне енгізуін ілгерілету сияқты саясаттық шаралар ілгерілетілді. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің қатысты жауаптысы. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы мандандыруды жеделдету жүйесі инженерия стратегиялық міндет саясатты кемелдендіріп, механизмді ақаусыздандырып, біріккен күш топтап, ауыл шаруашылығының негізін анағұрлым бекемдеп, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар жағындағы олқылықтарды анағұрлым шынайы толықтау қажет дейді. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Мемлекеттік кеңес ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы мандандыруды жеделдетудің 15-5 жылдық жобасын басып таратты деген мақаланы тыңдатыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің ұшетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаның ұшетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында жалғасты Атүш қаласы Азақ қалашығы Тіжен қыстағының әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналу барысын баяндаймыз. Атүш қаласының Азақ қалашығында тиімсіз жағдайға қарсы ұмтылыс жасап, әлсіз қыстақтан миллион юандық қыстаққа айналған бір қыстақ бар, ол Тіжен қыстағы. Бұлара қала өңірінен небәрі 3 километр қашықтыққа орналасқан Атүш әнжірінің өзекті егіншілік өңірінде. Бұрын қыстақтағы әнжір жақсы болғанымен, диқандар бөлек салақ бытыранды егіп, өз алдарына тара чауатын. Бір тұтас өлшем, тұрақты сату жолы жоқ болып, бағада толқы зор болғандықтан, жақсы жеміс ойдағыдай бағада сатылмайтын. Қыстақтың коллектив шаруашылығы да жоқтың қасиеті. Осы жағдайды өзгерту үшін қыстақ партия яшайкасы бастамашылдықпен ізденіс жасап, яшайка кәсіпорын шаруалар отбасы бірлескен жолмен жүрді. Қыстақ коллективі жарнаны меңгеріп, Вэньчжан Тяньюань ауыл шаруашылығы ғылым-технология чекті серіктестігін құрып, төңіректегі 14 қыстақпен бірлесіп, жарна қосып, бытыранды шаруа отбасыларын жұдырықтай жұмылдырып, ұсақ түйек шағын көлемді айналымды тұтас тізбекті кәсіп саласы айналымы дәрежесіне көтерді. Серіктестіктің бастамашылдықпен өлшемденген егіншілік базасын құрып, ауыл шаруашылығы технологиясы мамандарын

Қазақ тұрғындарына тыңайтқыш беруді, бұтауды, бапта басқаруды қолма-қол үйретуге ұсыныс етіп, бұрынғы ұтымсыз егуге қош айтып, әнжірдің тіпті де біркелкі егілуіне, дәмінің тіпті де жақсы сапасының тіпті де орнықты болуына мүмкіндік жасады. Жеміс егетін бағбандарды уайымнан арылту үшін қыстақ ең төменгі бағаға кепілдік етіп, нарқының қымбат бағамен сатып алу механизмін орнатып, жемісті сатудан алаңдатпай, бағаны қамтамасыздандырды. Қыстақ тұрғыны Аминиса Зибиболла 3.5 мың жерге әнжүректі ол күліп тұрып, бұрын базарға өзім тасып апарып сататынмын. Баға кейде жоғары, кейде төмен болатын, көңілімде сан болмайтын. Қазір серіктестік жоғары бағада сатып алады. Кірісіміз тұрақты. Сату жолынан енді қара алаңдамайтын болдық, дейді. Әнжүрдің жас күйінде сақталу мерзімі қысқа. Бұрын тек жергілікті орында ғана сатылып, бағасы төмен болатын. Қазір Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысы мен технологияның арқасында қыстақ азот газын толтырып, жас күйінде сақтау технологиясын енгізіп, жас күйінде сақтау қамбасын жинтіктей мәнерлеу өндіріс желісін құрып, жас күйін сақталу мерзімін 3-5 күннен 15-20 күнге ұзартты. Сонымен сату жолы бірден ашылып, электрондық сауда барысындағы тіке таратудың, сауда сарайындағы ерен базарларды тіке қамдаудың, Орта Азияға экспорт етудің арқасында атуш әнжүрі Синжаннан шығып, бүкіл елімізге бет алып, төмен бағада сатылуға, сатылмай басылып қалуға түбегейлі қош айтты. Қыстақ тек жеміс сатумен ғана тынбай, бау-бақша көрінісімен шекара өңірдің ұлттық салт-санасын ұштастырып, ұлттық салт-сана шағына ұласын, өзіп теру бақшасын, ауыл саяжайын құрып, әр жылы әнжүр үзу теру мерекесін, дәмді тағамдар мерекесін өткізіп, саяхатшылар да ат басын бұруға баурағандықтан жылдық саяхат кірісі 150 мың юаньға жетті. Кәсіп саласы дамығаннан кейін жұмыстану да орнықты бола түсті. 60 неше адамды орнықты жұмыстануға жетектеді. Олардың айлық еңбекақысы 300-4500 юань болды. Маусымдық жұмысшы істету мөлшері 1000 адам реттен асып, қыстақ тұрғындары жақын маңда ақша табалатын болды. Бұрынғы елеусіз әнжүр аты затына сай баю жемісіне айналды. 2024 жылы қыстақтың коллектив шаруашылық кірісі 1 миллион юаньнан асып, 2025 жылы тіпті 1 миллион 212 900 юаньға жетті. Әнжүр шаруашылығы бір қыстақты жандандырды, бір кәсіп тізбегі бір өңірді байытты. Тіжен қыстағының хикаясы Атуш қаласының ауыл қыстақты гүлдендіруінің жанды ықшам көрінісі. Атуш қаласы Азақ қалашығы тіжен қыстағының әлсіз қыстақтан миллион юаньдық қыстаққа айналу барысын баяндадық.